0: שלום לכם, אנחנו בסדרה נוספת שמביאה את סיפורם של אלה שתרמו להרחבת המודעות בעולם. הגיבור הפעם הוא גואטמה סידהרטה, שכולנו מכירים כבודהה, הדמות המרכזית בבודהיזם. האיש הזה שנולד לפני 2800 שנה, הנחיל את תורתו ליותר מ2.5 מיליארד מאמינים, שחיים עד היום ברחבי העולם. שלום ליובל גיל.
1: שלום.
0: עורך דין, הוא מגשר במקצועו ומורה זן. אז לפני שנדבר על בודהה, בוא תסביר לנו את הקשר בין זן לבודהיזם.
1: זן זה זרם בבודהיזם שמתקיים בעיקר בצפון מזרח אסיה, ובעשרות שנים האחרונות זלג לתוך המערב.
0: זרם אחד מתוך זרמים רבים, נכון?
1: זרם אחד מתוך שלושה זרמים עיקריים בבודהיזם, ושגם בתוך הזן יש עוד כמובן זרמים שונים, אבל מתוך שלושה זרמים עיקריים.
0: אוקיי, אז אנחנו נחזור לזרמים האלה בשלב מאוחר יותר. בוא קודם כל נכיר את גיבורנו בודהה. הוא נולד 563 לפני הספירה, נכון?
1: כן.
0: פלוס מינוס.
1: פלוס מינוס.
0: אוקיי. וחי עד גיל 80. ובעצם בילדותו הוא היה נסיך מפונק, נכון?
1: כן, בילדותו היה נסיך, וההיסטוריה מספרת שאבא שלו בעצם היה מלך בממלכה, שלאבא שלו היה רעיון. והרעיון שלו, אגב, לא שונה כמעט מכל הורה שיש לו ילד היום. רק שהוא היה מלך, אז הוא יכל ליישם אותו, וזה לא לחשוף את הילד שלו לרע שבעולם. אני חושב שזה משהו שכל הורה ככה היה רוצה.
0: אבל במקרה שלו הייתה גם איזושהי תחזית, נכון? הייתה איזושהי נבואה לגבי בודהה.
1: הייתה, זה כבר, את יודעת, יש את המישור, נקרא לזה ההיסטורי, נקרא לזה עובדתי, או כמה שיותר קרוב לעובדות, ויש את ההיסטוריה המיתולוגית סביב העניין הזה. אז בהיסטוריה המיתולוגית יש כל מיני סיפורים, שבזמן שאימא שלו הייתה בהיריון, אז היא חלמה חלום, שהילד שלה יוצא מהבטן, עושה שבעה צעדים קדימה, מרים יד, אצבע לשמיים, ובו זמנית אצבע לאדמה, ואומר, בכל העולם הזה, אני הוא הדבר היחיד שקיים. שאגב, זה גם כן מעניין, עד היום יש לזה באספקט ה... כמובן שזה נשמע בהתחלה אמירה מלאת אגו,
0: נכון,
1: אבל שאתה חושב
0: בדיוק.
1: על זה טיפה יותר לעומק, זה איזושהי לקיחת אחריות מלאה על החיים שלך. שאתה לא מטיל אשמה או למה שקורה לך על אף אחד אחר, אלא אתה לוקח אחריות מלאה על החיים שלך.
0: אבל במסגרת אותה מיתולוגיה יש איזשהו סיפור על, על, על יוגים שניבאו שבודהה יכול להפוך להיות מלך ויכול להפוך להיות מורה רוחני, וזה בעצם תלוי בחוויות שהוא יחווה במהלך חייו?
1: נכון, זה סיפור נוסף שיש עליו, שאמרו הברנש הזה, או שיהיה ככה או שיהיה ככה.
0: ובמה זה היה תלוי?
1: אני לא יודע. אני גם לא... הנושא של המיתולוגיה הוא נושא של אנשים שאוהבים לחקור מיתולוגיה. אישית, מה שמעניין בסיפורים, תמיד איך זה רלוונטי לי לעכשיו בדרך למכולת, או לחיי היומיום שלי עכשיו, ואיך זה משפיע עליי ומה אני לומד מזה, ופחות המישור הזה.
0: אוקיי.
1: אבל זה נכון שזה נאמרה האמירה הזאת. אני יכול לשער שזה תלוי כמובן בחוויות האישיות, הרגשיות שמלוות אותו.
0: אז אתה אומר שההורים ניסו לגונן?
1: אז אבא, אז הרעיון של אבא זה שאבא ניסה לגונן, והוא בעצם חצר ההרמון, שהחצר מאוד גדולה, במהלך כל תקופת התבגרותו, הוא פינה מכל הדברים הלא טובים, ונאסר לריב, כמובן מחלות ומוות, והכל לא הוזכר שום דבר, ובעצם גדל בתנאים, תנאי צמר גפן.
0: כלומר, הילד הזה לא רואה סבל, לא רואה כאב, לא רואה ייאוש, לא רואה כלום בחיים שלו.
1: כלום בחיים שלו.
0: עד איזה גיל נמשך התענוג
1: הזה? הגיל הזה נמשך עד גיל די מבוגר. במהלך התקופה הזאת הוא ככה טוענים שהוא הצטיין חץ וקשת וסוסים וכל האומנויות בעניין הזה. והסיפור הוא שיום אחד הוא התקרב לחומה ושמע צליל של כינור, מין תו בודד של צינור, שפתח אצלו איזושהי תחושה, איזשהו רגע שהוא לא היה רגיל בו, משהו של עצבות. והוא פתח את הסקרנות, מה יש בעצם מעבר לחומה? מה יש שם? והוא התחיל דיאלוג עם אבא שלו, אני רוצה לצאת, אני רוצה, זה, לא, כן, לא, כן. בסוף אבא אמר, אוקיי, אתה תצא, אבל בינתיים הוא אמר לכל שאר האחרים לפנות את הרחובות מהסבל האנושי.
0: כלומר, אם אני יכולה לדמיין את זה, כל הקבצנים וכל החולים וכל קטועי היד וכל הסובלים, הם לא קיימים.
1: לא קיימים.
0: פינו אותם מהרחובות לטובת הנסיך המפונק.
1: כן, בדיוק, ולאן שהוא הלך, פיזרו פרחים לפניו, וכל אפשר לדמיין את התהלוכה הזאת, השער נפתח, הנסיך יוצא החוצה, ואומרים שהוא ככה היה בקרקרה הזאת, הוא פתאום קלט בין הרחובות ככה איזה קבצן שהרחיקו אותו מהתהלוכה, אבל הוא עבר, קלט אותו, אופ, קפץ מהקרקרה והלך.
0: הוא חיפש שם משהו.
1: חיפש שם משהו, ואז הוא נעלם ל-24 שעות. וב-24 שעות האלה הסיפור נתקל בעצם בכל סוגי הסבל האנושי. הוא נתקל במשפחה שאבלה על אב המשפחה שמת, והוא נתקל באנשים קטועי רגליים. הוא נתקל בעצם בסבל האנושי. וההתקלות הזאת הותירה בו חתם מאוד עמוק. כשהוא חזר חזרה, בפנים התעוררה אצלו איזושהי שאלה מאוד גדולה, לגבי הנושא הזה של הסבל האנושי. מאיפה הוא בא, אם אפשר למצוא לזה תרופה. והשאלה הזאת, אגב, אנחנו אישית, אני רואה אותה גם היום בישראל, אצל הרבה חבר'ה, לי אישית הייתה אותה, והחברים שלי וגם אחרים. זה מין שאלה של גיל צעיר כזה אחרי צבא, או במהלך הצבא, של מאיפה הסבל הזה בא. מין שאלה פנימית שלא נותנת מנוח. וככה זה קרה גם לו.
0: מין סוג של, אתה יודע, אם ניקח את זה בפרפרזה על היהדות, מין סוג של צדיק ורע לו למה, למשל?
1: כן, בדיוק. למה? שאלות, שאלה קיומית, שאלה חזקה, שאלה שלא נותנת לך לישון, שאלה שמה שהיא עושה, היא הופכת את כל הדברים בחוץ לחסרי טעם וצבע. וזאת נקודה, אגב, שאגב רואים אותה עד היום. זה לא משנה כמה בחוץ יש לך, אם בפנים אתה לא בסדר, אז כל החוץ בעצם לא שווה לך.
0: אתה יודע, אני חושבת על עוד מימד בסיפור שסיפרת עד עכשיו, במה שפתחת ואמרת שהורים מאוד מנסים לגונן ולשמור בצמר גפן, אבל במקרה של בודה, וזה בוודאי קורה פעמים רבות בחיים, זה לא עוזר. הגורל הזה עומד שם בפתח ועורב, והוא ערב לבודה בדיוק עם אותו קבצן שעבר שם באותו רגע. אם יש לו איזשהו סוג של ייעוד, זה יקרה באיזשהו שלב, לטוב ולרע.
1: זה נכון, לא רק זה, גם היום הורים... שאנחנו מדברים היום על חוויה משפחתית, או טיפול משפחתי, או סוגיות משפחתיות, שאיתם אני עובד. אין היום ספק שהרעיון הזה של הורה מגונן, שעוטף את הילד שלו מפני הכל, זאת לא התפיסה המקובלת. התפיסה המקובלת זה בוא תעצים את הילד שידע להתמודד עם המציאות בצורה נכונה. אל תעטוף אותו ותפריד בינו לבין המציאות, כי אין מה לעשות, מתישהו יצא מהכן והמציאות תחכה.
0: זה גם מה שאומר הבודהיזם?
1: כן.
0: בפורש.
1: זה נקודה מאוד מרכזית, גם בסיפור הזה, וגם לאורך כל התפיסה הבודהיסטית, וגם איפה שהיום בודהיזם נתפס עם זרמים טיפוליים ביום-יום, כמו פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, טיפול משפחתי וכדומה, כל מה שקשור לילדים. גם היום מחלה רווחת, לא מחלה, אלא מצב רווח, זה הנושא של ADHD. שזה ככה, נהיה...
0: הפרעות קשב וריכוז.
1: הפרעות קשב וריכוז, שגם שם יש החיבור לבודיזם הוא מאוד עמוק. בכל אופן, זה הרעיון, ואולי אחד הלקחים של הסיפור, שאתה לא יכול באמת לגונן על הילדים שלך. יכול שהורה תפנים את זה יותר מהר, יש פחות סיכוי.
0: אז בוא נחזור לבודה.
1: בוא נחזור לבודה.
0: אתה אומר שהוא חווה חוויית סבל שהציקה לו, וטרדה את מנוחתו קשות.
1: כן, ומאותו רגע שהוא חזר, אז פתאום החיים בארמון כבר לא היו אותו דבר. והיה ברור שהוא מדוכא. בואו נשים את הדברים על השולחן. אז ההורים, כמו הורים ככה אולי סטנדרטיים, אמרו, יש לנו רעיון טוב, בוא נשיא אותו לאישה יפה, זה בטח יעביר לו את הסבל. ואכן הוא שיא אותו לאישה ונולד לו בן. ולמרות זאת זה עדיין לא מילא את החלל הזה. ואז באישון הלילה, כשהבן שלו כבר נולד, הוא קם, קפץ מעל החומה, גזר, היה לו מחלפות שיער כאלה ארוכות, גזר גילח אותם, החליף בגדים עם הקבצן הראשון שהוא פגש, ונעלם לתוך היער.
0: באותו לילה שבו נולד הבן שלו?
1: לא באותו לילה, אבל כשהבן שלו היה תינוק. Mm-hmm. זאת אומרת, אפשר לחשוב על הסיטואציה הזאת שאישה שלך עם הבן תינוק במיטה, ואתה קם והולך. נפרד והולך. אני אישית, תמיד ששמעתי את זה בתור אבא, אני לא, כאילו, היה לי מאוד קשה עם הקטע הזה. זאת אומרת, זה נכון שאחרי זה קרו הרבה דברים טובים להרבה אנשים, אבל יש לי סוג של ביקורת. Mm-hmm. על המעשה הזה נתפס בעיניי כסוג של הדוניזם, mm-hmm. אבל זה רק ביקורת אישית שלי.
0: אוקיי.
1: בכל אופן, הוא הולך ומתחיל לעבור חוויות, הוא מתחיל לתרגל תרגולים שונים שאז היו מקובלים. Mm-hmm. התרגול הראשון שהוא נתקל בו זה היה יוגה, מאוד הצטיין בו, מאוד הצליח, והסיפור מספר שהמאסטר ביקש ממנו שהוא יהיה המאסטר המחליף שלו, אבל את השאלה הגדולה, היוגה לא קיבלה לו. אז הוא נפרד מהיוגה ועבר לתרגול הבא. התרגול הבא היה תרגול שבהודו יותר מקובל, זה התרגול של סיגוף הגוף. יש כל מיני סוגים של סיגוף, אבל הסיגוף שהוא לקח על עצמו זה לאכול גרגר אורז ביום.
0: ממש אהבה.
1: כן, יש עד היום זרם של משהו כמו 3-4 מיליון אנשים, שזה מה שהם עושים. כשהמאסטר שלהם הוא בעצם לא אוכל כל השנה. שנה שלמה לא לאכול.
0: למה? מה הרעיון?
1: הרעיון שאתה שבוי בצרכים של הגוף שלך, ואז אתה לא יודע מי אתה. אתה כל הזמן הולך אחרי התשוקות שלך, אחרי הצרכים שלך, שהצרכים האלה באים והולכים ומשתנים. ובאנגלית אומרים desires are endless, התשוקות הן אינסופיות. ביהדות אומרים המרעיבו שבע והמסעיבו מסביעו רעב. על אותו רעיון. זאת אומרת, תיפרד מהנושא הזה. זה אגב מוטיב שנמצא עד היום בבודיזם, כך למשל במנזר יער בצפון מזרח תאילנד שתרגלתי, אוכלים ארוחה פעם ביום. ב8:30 בבוקר אתה אוכל ארוחה, ופעם באה שאתה נפגש עם אוכל זה למחרת. יחד עם זאת, זה לא באותה מידה כמו שבודה עשה אז, זה זרם אחר של רוחניות שהיא לא בודיסטית.
0: הוא בעצם כמעט הגיע למצב של ערבה,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, הגיע למצב של ערבה, ויש עד היום,
0: לו?
1: עד היום אגב רואים סימנים לסיפור הזה, שמסתובבים בתאילנד ובמקומות קמבודיה ולאוס וזה, וגם בהודו רואים מין פסל בודה שנראה כמו שלד. אז הפסל הזה, זה אותו בודה, ההוא.
0: הרעב.
1: המורב.
0: אבל זה עזר לו? הוא הגיע להערה?
1: מה שקרה, הוא כמעט מת. והוא נשכב ליד איזה עץ, ליד נחל. בשלב הזה הוא לא היה לבד, היו עוד החבר'ה באיתו, אבל בשלב הזה. ואז בנחל חלפה סירה עם אבא ובן. כשהאבא מלמד את הבן איך לפרוט על גיטרה. והוא אומר לו, תשמע, כשאתה מכוון את המיתר של הגיטרה, אז אל תכוון אותו רופף מדי, כי אז לא תשמע את הצליל, ואל תכוון אותו יותר מדי, כי המיתר יקרה. כשהוא שמע את זה, משהו אצלו נפתח. הוא הבין משהו לגבי קיצוניות בדרך הרוחנית. זה אגב טיצ'ינג, או משהו שעד היום אנשים צריכים ללמוד גם היום. איך לשלב את הדרך הרוחנית שלהם בחיי היומיום. אנשים עמוסים, אני רגע יורד אלינו, אנשים עמוסים שיש להם ילדים ומשפחה וקריירה ווטאבר, שמנסים לחבר משהו רוחני, עד התלונות שהם מדברים איתי, אומרים, אבל איפה בסדר יום להכניס את זה? על מה, על חשבון מה? כמה, מתי? מה קורה עם זה? והטיצ'ינג הזה שלא מתוח מדי ולא רופף מדי, הוא מאוד משמעותי. נמצוא חלק גדול מההתפתחות הרוחנית זה הדיאלוג שאתה עושה עם עצמך ועם היומיום שלך, איך למצוא משהו שעדיין ישמור את הרובד הזה של החיים בהכרה ופועם ומשפיע ומושפע, אבל איך זה משתלב לתוך חיי היומיום, זה הנקודה של האיזון. בכל מזה כשהוא שמע את זה אותו בודה, טק, נפל לו הסימון, אומר, אוקיי, הבנתי, אני הלכתי בדרך הלא נכונה. כי להרוג את הגוף לא יקרה מזה שום דבר.
0: ואז הוא חוזר לאכול.
1: הוא חוזר לאכול, וזה אגב מקשר אותי לחיבור, לסיפור זן שאני רוצה לספר. שזן מאסטר עבר מן העולם, אז הוא, זן מאסטר מאוד מפורסם עבר מן העולם, במנזר שלו, אז התקבצו כל הנזירים מסביב ושאלו מי ימשיך את הדרך. אז זן מאסטר השאיר שבע שאלות, נקרא Seven Ghost Traits, ללכת ישר, זה אגב גם ביטוי ביהדות, לך ישר. אז לך ישר כשאתה אוכל, לך ישר כשאתה יושב, לך ישר כשאתה מטפל באנשים, לך ישר במדיטציה, לך ישר, כלומר שבעה דברים לך ישר. ואז המשרת האישי של המאסטר, הוא לא משרת האישי, הוא הנזיר שעבד אליו צמוד וככה ליווה אותו בשנים האחרונות, אמר מי שיענה את התשובה הנכונה על העניין הזה, הוא יהיה המאסטר הבא. ואז הנזיר הראשי מכל הנזירים קם, הוא ככה הדליק כתורת, והתיישב מול הכתורת, ועבר מן העולם. וכל השאר הנזירים אמרו, וואו, איזה נזיר חגיגי, איך הוא ידע את התשובה. אבל האטנדנט, הנזיר, שעבד עם המאסטר והכיר אותו הכי טוב, ובהמשך הוא בעצמו היה המאסטר מאוד מפורסם, רק בא ונתן לו תפיחה קלה על הגב ואמר, כן, אבל את התשובה האמיתית היא לא המוות. המוות זאת לא התשובה.
0: אלא התמודדות?
1: כן, את יודעת, החיים. זאת אומרת, מה שלא יקרה נמצא בחיים. אז זה נקודה מעניינת שככה בערך 1500 שנה אחר כך עוד נוגעים בה.
0: זה בעצם איזשהו סוג של בריחה.
1: זה בריחה, אם אתה עושה את זה בכוונה, זה סיום טבעי, אם זה קורה לך, אבל זה לא התשובה הרוחנית. זאת אומרת, מי שחושב שהתשובה הרוחנית היא בהתאבדות, אז גם הבודיזם נגד זה. בכל מקרה, אותו בודה ההיסטורי שלנו, מתחת לעץ נופל לו הסימון, והוא בדיוק בא איזה נערה ונדנה לו קצת אוכל, והוא התחיל לאכול. בעיני החבר'ה שהוא היה איתם, הם תפס כבוגד וחלש אופי וזה, אבל הוא המשיך הלאה.
0: אוקיי, אז בואו נעצור כאן.
1: אוקיי.
0: מכיוון שזמננו תם, אנחנו חוזרים בפרק הבא, ונשמע לאן בודה המשיך. אולי נגיע גם לרגע ההערה שלו מתחת לעץ הפיקוס. אוקיי.

0: רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על בודהה, אורח יובל גיל. שוב שלום לכם, הגיבור שלנו היום הוא בודהה, האיש שחי לפני 2800 שנה והנחיל למיליארדי מאמינים בכל העולם את הבודהיזם. בפרק הקודם דיברנו על ילדותו המאושר והמרופדת כנסיך מפונק, על הפעם הראשונה בה גילה את הסבל, מה שמוליך אותו לחיפוש אחר ההערה. האורח שלי הפעם הוא יובל גיל, עורך דין, מגשר ומורה לזן. יובל, אולי לפני שנמשיך לעקוב אחרי הדרך שעושה בודהה במסגרת החיפושים שלו, אולי תתאר לנו את הודו של אותה תקופה?
1: הודו של אותה תקופה היא הודו של נסיכויות. יהודו של מלכים, של ממלכות, שבעצם כל ממלכה היא עצמאית, הם הרבה מלחמות, התאגדויות, קואליציות, במובן הזה ההיסטוריה של הודו באותה תקופה מהצד הזה היא מרתקת ומעניינת ומלמדת על אסטרטגיות שעד היום ככה לומדים אותן, קצת מזכיר את יוון בהקשר הזה של לקחים שמפיקים עד היום. מהצד השני, הודו של אותה תקופה עיקר של פעילות רוחנית ענפה, דומה קצת להיום. הנושא הרוחני הוא אינבילט אנשים, כל אחד בדרך שלו, מריבוי אלילים ועד כל אחד והאל הפרטי שלו, ועד יוגות וסיגוף וויפסנה, מה שמוכר היום כוויפסנה. זאת אומרת, העושר הרוחני כבר שם נמצא.
0: כלומר, זאת קרקע מצוינת לצמיחה רוחנית של בודהה.
1: קרקע מצוינת.
0: באותה תקופה.
1: עד היום, אגב, יש חבר'ה שעושים את החלק גדול מהטרנד, לפחות שהיה בשנים האחרונות, אני לא יודע כמה הוא טרנד היום, של הנסיעה לבודהה, זה קצת לחזור לראות מה הוא חווה לפני כמעט 3,000 שנה.
0: לשחזר את אותו סוג של חוויה.
1: כן.
0: באותו מקום, באותו אזור. אז על הרקע הזה שאתה מתאר בגיל 29 פחות או יותר, בודהה מחליט לפרוש מחייו הנסיכותיים, כפי שסיפרת לנו, הוא עוזב את ביתו, הוא עוזב את משפחתו, והוא נודד ברחבי הודו, מנסה ניסיונות שונים של סיגופים. עזבנו אותו כשהוא החליט שהרעבה ופרישות זה לא הדרך הנכונה.
1: כן, שאני חושב על זה, הוא יותר 30 ו... יותר 33-4, כי אם הוא התחיל ללמד בגיל 40, ונפטר, הוא לימד, לא, גיל 29, את צודקת.
0: סביר.
1: כן.
0: אוקיי, אז בואו, עזבנו אותו כאמור, כשהוא החליט שהוא לא מרעיב את עצמו, שפרישות היא לא הדרך הנכונה, מה השלב הבא בחיפוש שלו?
1: שלב הבא הוא מצטרף לנזירי היער. נזירי היער, כשמם כן, הם מתרגלים עמוק ביער. צריך להבין את הודו באותה תקופה, היער הוא שורץ חיות רעות, או טובות, תלוי איך אתה רוצה, נמרים, עריות, זאת אומרת, כל הפילים, קופים וכדומה, ולכן להיות נזיר יער באותה תקופה, מתקשר לא רק לצד של התרגול, אבל מהמקום של החברה, מתלווה לזה איזושהי הילה מיסטית, איזשהו מישהו שככה עמוק ביער, מתרגל ויוצא משם חי, הוא בטח יש לו את זה. אגב, עד היום נזירי היער בתאילנד ולאוס וקמבודיה, הם ככה מקבלים כבוד בתוך הזרמים הבודהיסטיים.
0: הם ונחשבים. חיים בתוך היער?
1: כן, כן. חיים בתוך היער. וזה סוג תרגול מעניין שאישית יצא לי לחוות. אתה מקבל קוטי. קוטי זה בקטת עץ בלי מים וחשמל ושום דבר, שהיא מוגבעת מרצפת היער, בגלל שהכל שם הוא באקסטרה, אקסטרה, אקסטרה לארג' מבחינת החיות, ואתה שם לבד בעצם. ויש תקופות בשנה שבהם אתה בתוך הבקטה המאוד קטנה הזאת 3 חודשים, ויש תקופות שאתה נפגש עם שאר הנזירים שהם נמצאים בבקטות אחרות, לאיזשהו אולם מרכזי באמצע היער. בכל מקרה, חזרה לבודה ולסיפור שלו, הוא בעצם מתחיל את התרגול שלו, ובעצם עם הטכניקה הזאת, או עם התרגול הזה, הוא מסיים כמעט 6 שנים של תרגול רוחני.
0: ובתרגול הזה, עם נזירי היער, הוא מוצא את עצמו?
1: אז זהו, אז הוא מתישהו מקבל עם עצמו החלטה, כפנה הוא הרגיש שזה משהו פנימי, אבל הוא מקבל עם עצמו החלטה ומזכיר לנו קצת את חוני המעגל, שהוא מתיישב מתחת לעץ, ומצרטט עיגול ואומר, אני מהעיגול הזה לא יוצא עד שאני לא מבין, לא מקבל את התשובה לשאלה. והשישה, שבעה ימים בעצם בבוקר, זה לוקח לו שבעה ימים, הוא עובר דברים מאוד מאוד חזקים.
0: הוא יושב שישה, אני רוצה לנסות להבין, זה אכן היה עץ פיקוס אגב, על פי המיתולוגיה?
1: הבודי טרי, המכונה בודי טרי, אני לא יודע איזה סוג של עץ, אני רק יודע שהוא קיים עדיין, או הצאצאים שלו קיימים עדיין.
0: הצאצאים של אותו עץ שמתחתיו ישב בודה.
1: כן, אני מעריך שזה סוג של פיקוס. זה ככה מההבנה שלי את הנושא.
0: יש איזושהי סיבה לעובדה שדווקא העץ הזה נבחר? סוג העץ הזה?
1: לא, אני בעיקר חושב שהוא היה, זה מעצים הגדולי הגזע, הרחבים, שאתה יכול ככה להתמקם לידם וליהנות מהקטע.
0: זה היה דבר מקובל באותה תקופה? שאנשים שחיפשו הערה רוחנית ישבו מתחת לעצים ועסקו במדיטציה מתמשך?
1: אני מעריך שהוא לא היה לבד. ועד היום גם יש את זה... אנחנו מוצאים את זה גם בזרמים שונים, בכל הזרמים, גם ביהדות וגם בנצרות. אנחנו רואים את התופעות האלה של אנשים שיוצאים ומתרגלים לבד.
0: כלומר, הרעיון הוא ההתבודדות.
1: הרעיון הוא שאגב, זה רלוונטי גם להיום, שבסוף התרגול הרוחני אתה לבד. זאת אומרת, מי שבאמת הולך באיזושהי דרך מוצא את עצמו רוב הזמן לבד. גם אם אתה עובד עם קבוצה, אתה נפגש עם קבוצה פעם בשבוע, אולי, אז שער הזמן אתה you all alone. אתה לא, התרגול שלך הוא לבד, ולכן, שאנחנו מדברים על איזשהו היום, בהקשר שלנו, של הזמן הזה, אז אנחנו אומרים שיש מספר מרחבים, או מספר פורומים שבהם אתה מתרגל. זה יש את הפורום, וזה מתחיל קודם כל מהתרגול לבד עם עצמך ביום-יום. אחרי זה זה עובר לתמיכה קבוצתית. אחרי זה זה עובר לאיזושהי סדנה שבה אתה יוצא ממעגל הנוחות שלך, ואתה מחויב לאיזה משהו יום ולילה. זה יכול להיות 24 שעות, 3 ימים ועד שנתיים. זה עניין של בחירה ובהתאם לצרכים. אבל התופעה הזאת היא חלק מהדרך הרוחנית. זה לא... לא צריך להתמכר אליה גם. זה צריך להיות מאוזן בתוך איזשהו מהלך רחב יותר. אבל בוודאי שהעניין הזה של שבעה ימים לשבת רצוף. אגב, במסורת של הזן היום, במסגרת שאני מתרגל בה, אז יש במנזרים שלושה חודשים, 90 יום רצוף של תרגול. בתוך ה-90 יום, בלב ה-90 יום, אחרי כחודש וחצי, יש שבוע ימים רצוף בלי לישון, שזה הד לסיפור של בודה.
0: מתחת לעץ.
1: מתחת לעץ.
0: אז בוא נחזור רק, אתה אומר שהוא חווה חוויות בלתי רגילות.
1: כן, מה שקרה לבודה באותו זמן, אם אני אדבר בשפה עכשווית, שהמיינד שלו התחיל להשתולל, והתחיל לייצר לו חזיונות. החיזיון הראשון היה... חזיונות של דברים מאוד מפחידים, מפלצות, שדים וכדומה, וכל פעם שזה הופיע, הדבר היחיד שהוא עשה, הוריד את היד ונגע באדמה כדי לקרקע את עצמו, מתוך הבנה עמוקה שכל השאר זה רק סרטים שיעברו לו. אחרי השלב של הדברים המפחידים הגיע השלב של הדברים הטובים, של הבחורות והפיתויים והדברים האלה. הוא הבין באותו זמן שגם זה ביג מסטייק, מה שנקרא טעות גדולה, וגם זה הוא רק נגע ביד. ואחרי ששתי השלבים האלה המשמעותיים עברו, בעצם הוא הגיע לאיזשהו שלב של שקט. הגיע שלב של שקט שהוא רק ישב שם, הוא עבר את הלילה, ובבוקר הוא רואה את כוכב השחר. ו... בבודיזם אומרים, הוא עתן, הוא הגיע ל-Ocean Seal Mind באנגלית, בעברית חותם האוקיינוס. חותם האוקיינוס, אפשר לדמיין אגם או אוקיינוס שקט מאוד, שמכיוון שהוא שקט וכל הגלים נרגעו, הוא משקף כמו מראה את העולם. וכשהמיינד הזה, שהמצב המדיטטיבי הזה, נפגש עם כוכב השחר, אז המיינד שלו נפתח. ואז הוא אמר משפט...
0: סוג של זריחה.
1: סוג של זריחה, סוג של פתיחה מנטלית. המשמעות של זה, זה שהוא כבר השתחרר מהכבלים של ההרגלים המנטליים שלו, הוא השתחרר מהגבולות של האישיות שלו באותו רגע, ופשוט נפגש עם המציאות כפי שהיא הייתה באותו רגע. חוויה של מראה. אגב, עד היום, בתוך הרבה מקצועות, הנושא של שיקוף, להוות מראה, כל המקצועות הטיפוליים, כל המקצועות שעובדים עם אנשים, הנושא של להיות מראה לאדם, זה חלק מאוד משמעותי.
0: האוקיינוס הזה שמשקף איזשהו סוג של מראה למציאות, זה מראה למה? למציאות החיצונית? למציאות הפנימית שלו באותו רגע?
1: מציאות חיצונית ופנימית באותו רגע.
0: איך זה יכול להיות זהה?
1: שניהם קורים באותו רגע, ושניהם יש להם מאפיינים שונים. זאת אומרת, הפעילות המנטלית הפנימית שלי, יש לה את אותו מאפיין של הפעילות בחוץ, והמאפיין הזה שזה מופיע ונעלם, שזה זמני. המחשבות שלי חולפות, התחושות שלי חולפות, הדחפים שלי חולפים, החשקים שלי חולפים, השמש באה והולכת, העננים באים והולכים, אפילו האנשים שאיתם אני מדבר באים והולכים. המודעות הזאת, שהיא נקראת מודעות דמויית מראה, היא קונסטנט. היא איזשהו משהו קבוע, והיא בעצם משקפת גם תהליכים פנימיים וגם חיצוניים.
0: היית פעם במצב כזה? מדיטטיבי?
1: כן, בוודאי. לא רק אני. כל מי שמתרגל מגיע לזה. זה לקח נוסף מהסיפור של בודה, שלא משנה איזה סרט הביא אותך, אם בסוף אתה יושב ומתרגל, אז זה קורה.
0: תגיד, והתהליך הזה שתיארת שהוא עבר, שקודם כל עולות המפלצות ועולים השדים הפנימיים, ואחר כך עולים הפיתויים הפנימיים, ויש איזשהו סוג של התגברות על הכל, ובסוף מגיע שקט. זה תהליך שהוא תהליך טבעי, זה מה שקרה לך למשל כשתרגלת מדיטציות מן הסוג הזה?
1: זה תהליך טבעי, זה תהליך שמתחבר היום עם זרמים גם בפסיכולוגיה וגם בפסיכיאטריה, כתהליכים שמשתמשים במודל הזה, לא רק בזה, אבל משתמשים גם בחוויה הזאת ומה שלומדים ממנה, כדי להבין מהם התהליכים שאדם צריך לעבור ואיפה הוא נמצא, כדי להגיע לאיזשהו מקום כזה. חשוב לציין כמובן שזה לא סוף הדרך, זה רק איזושהי חוויה מאוד ספציפית, מאוד ברורה, שאליה אי אפשר להגיע דרך למידה תיאורטית של הדברים. אליה זה רק תרגול, זה הנקודה בעצם שמבדלת בין תרגול לבין למידה קוגניטיבית או אינטלקטואלית כלשהי.
0: טוב, במסגרת למידה קוגניטיבית ומהסוג שאתה מדבר עליה, אינטלקטואלית, אין שום שקט במיינד, להפך. הוא כל הזמן עסוק בעוד ועוד אינפורמציה שנכנסת פנימה.
1: נכון.
0: זאת לא אותה חוויה השקטה שאתה מדבר עליה.
1: נכון, וזה באמת ההבדל, זה מאוד משמעותי.
0: בוא נחזור רגע לבודה. הגיע היום השביעי, זהו, הוא יכול לנוח, נכון?
1: רגע, אז שם קרה לו משהו מאוד מעניין. קודם כל, הוא יצאו לו מהמילים... הוא קודם כל אמר משהו, הוא אמר, לכל הדברים יש את זה.
0: אלה המילים שיצאו לו, כשהוא בתוך ההערה שאתה מדבר.
1: כן, הוא הדבר הראשון שיצא, הוא אומר, לכל הדברים יש את זה. אומרים, לכל הדברים יש את זה, אחד-אחד, כל הדברים הם כבר מושלמים. וזאת נקודה מאוד מעניינת, כי היא מחלחלת עד היום לתרגול. זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים היום על התרגול, יש שתי גישות לתרגול. גישה אחת אומרת, אני נמצא פה ואני רוצה להגיע לשם, והגישה של הזן אומרת, כבר עכשיו אתה, יש לך את זה, אבל אתה לא מאמין לזה. וכל התרגול שלך זה רק כדי שתפנים את הדבר הזה. כשמדברים על בודיזם באופן כללי, אז יש שתי גישות לתרגול. אני לא מדבר על הטכניקות, אני מדבר על הגישות הגדולות, גישה אחת היא גישה יותר של warrior, של לוחם, שיש איזה משהו שאני צריך להשיג, ואני מתרגל והולך להשיג את זה, אני ממוקד מטרה ואני מתקדם מכאן אל מטרה מסוימת. ויש את הגישה השנייה, שהיא יותר גישה טיפולית או מכילה, שאומרת, כבר עכשיו יש לי את זה. אז התרגול המדיטטיבי זה להירגע ברגע הזה, להיפתח לחוויה שקורית לי עכשיו, ופשוט לראות מה קורה. Mm-hmm. עד שנופל לי הסימון.
0: ומה שקורה זה מה שנכון לי שיקרה עכשיו.
1: כן, זה הדבר היחיד שקורה. אז, מה ש... אז במקום הזה, אתה, חוויית ההכלה הזאת, החוויה של להיות ברגע הזה, דרך זה אתה לומד. זה ככה העניין. בכל אופן, אותו בודה. אז אוקיי, סביבו יש כבר חבר'ה שאומרים, אוקיי, מה הבנת? וכאן הוא נתקל בעוד בעיה. איך אתה מלמד את החוויה הזאת? איך אתה מעביר את החוויה הזאת שהיא מעבר למילים? איך אתה מתמלל אותה, משיג אותה? אין איזה קוריקולום, אין איזה זה... יועצים ארגונים לא בדיוק הסתובבו בשטח באותה תקופה. מה אתה עושה עם זה? אז הוא לקח איזה שלושה שבועות זמן לחשוב, ובעצם תכנן את ההוראה שלו. והאמת שהאופן שבו הוא לימד היה מאוד מעניין, ויצר שלושה זרמים מאוד משמעותיים בבודיזם, שגם יש להם התפרסו באופן גיאוגרפי היסטורי, וגם מבחינה האסנס, מה שמעבירים, האופן שבו הם מעבירים, המהות, אולי אני אגיד את זה אחרת, המהות לשלושת הזרמים האלה היא אותה מהות.
0: רגע, אבל אני רק רוצה לחדד פה איזושהי נקודה, בעצם מרגע ההערה ביום השביעי מתחת לעץ, שזה אגב עוד פעם מיתולוגיה, ותקן אותי אם אני טועה, זה קרה בדיוק ביום ההולדת שלו, נכון?
1: זה אני לא יודע.
0: מיתולוגיות אמורות. כן. מיתולוגיות לחשו לאוזני. זה מיתולוגיה נחמדה, אבל שזה כן. קורה ביום ההולדת רגע ההערה. כן. מאותו רגע ההערה, בודה מתחיל להיות מורה רוחני?
1: אוקיי, מאותו רגע ההערה, בודה הופך להיות בודה. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין את המילה בודה.
0: אוקיי.
1: בודה, המשמעות שלה, מי שהתעורר לעצמו. הוא קודם היה סידרת גואטמה. התעוררת, עכשיו אתה בודה. לצורך העניין, מזה צריך להבין ש... מבחינת הבודיזם, כל אחד יכול להיות בודה. אבל הוא הבודה ההיסטורי.
0: אז גם אתה בעצם סוג של בודה.
1: יא, גם את.
0: אני לא בטוחה שהתעוררתי לעצמי ברמה שבה אתה התעוררת לעצמך. עוד לא נכנסתי לג'ונגלים והתבודלתי בבקטות ומתחת לעצים.
1: יא, המאסטר שלי עוד לא אמר לי שאני בודה, אז אני עדיין לא.
0: אז בודה זה איזשהו סוג של רמה מבחינת ההכרה.
1: כן, בודה, רק המורה שלך אומר לך שאתה בודה. Self-acclaimed בודה, בודה שמציר על עצמו כבודה, זה חרת בודה.
0: אז הוא בעצם הבודה.
1: הוא הבודה ההיסטורי.
0: אוקיי.
1: אנחנו אולי יהיה מעניין לציין את איך הוא העביר את העניין הזה, כי איך אתה בעצם מעביר משהו שאין לו מילים? איך אתה, מה אתה עושה?
0: אז חכה.
1: כן.
0: מכיוון שזמננו אותם שוב, אבל אנחנו נשוב עם הפרק השלישי שלנו של רבות הדרכים, ונמשיך לעקוב אחרי בודה במסעו. יובל גיל, תודה בינתיים.

0: מבט הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על בודהה, אורח יובל גיל.
1: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי של הסדרה שמוקדשת הפעם לבודהה ולתורת הבודהיזם. בפרקים הקודמים סקרנו את תולדות חייו של האיש אל הזה, את השבוע שבו עשה מדיטציה עמוקה מתחת לעץ הפיקוס, ואת הרגע בו הגיע להערה, הרגע שאחריו החל להיות מורה. האורח שלי הוא יובל גיל, עורך דין, מגשר ומורה לזן. יובל, שוב שלום.
2: שלום, שלום.
1: אז בוא, אוקיי, בודה הופך למורה, מה העקרונות הבסיסיים של הבודהיזם?
2: אוקיי, צריך להבין את המטרה של הבודהיזם. המטרה של הבודהיזם זה למצוא את האני האמיתי. באנגלית אומרים, attain true self. למצוא את האני האמיתי כצעד ראשון, והצעד השני זה help all beings, לעזור לכל הסביבה. זאת המטרה המשותפת, זה מה שמאחד את כל הזרמים של הבודהיזם, וזאת בעצם גם תיאור החוויה האמיתית והעמוקה ביותר. עכשיו, בודה שהגיע, שהיה באותו מצב שבו הגיע להערה והיה צריך עכשיו להתחיל ללמד, בעצם לימד את זה בשלושה שלבים שונים. בשלב הראשון הוא לימד את ארבע אמיתות. האמת הראשונה שהחוויה בעולם היא סבל. האמת השנייה זה מה מקור הסבל, שמקור הסבל הוא עובדה שאנחנו נקשרים לדברים, אבל אנחנו כל הזמן צריכים לאבד אותם. והאמת השלישית היא שיש דרך לצאת מהסבל הזה. והאמת הרביעית היא מה שמכונה The Eightfold Path, היא דרך שמונת הנתיבים, שמלמדת שאם אתה חי לפיה, ואפשר לדמיין את זה כסוג של דת או... שאם אתה חי לפיה, אז אתה תגיע למטרה הזאת.
1: כלומר, האמת הבסיסית היא שיש סבל בעולם, ומקור של כל הסבל הוא ההשתוקקות שלנו, ההצמדות שלנו, האחיזה שלנו בדברים. ברגע שנרפא, לא נשתוקק, לא נוחז בשום דבר, הסבל ירפא מאיתנו?
2: בדיוק,
1: בגדול?
2: בדיוק. שהסבל עצמו לא באמת קיים. זאת אומרת, אי אפשר לגעת באמת להגיד. הסבל נוצר כתוצאה מהמפגש שלי עם המציאות.
1: וכל המטרה של הבודהיזם... בהגעה לאני אמיתי ובסיוע לאחרים, כמו שתיארת אותו, היא בעצם להרפות מכל האחיזות?
2: לא, ההרפאיה מכל האחיזות היא טכניקה, שהמטרה שלה, שהיא מביאה אותך אל המטרה, שהמטרה היא לדעת מי אתה ולעזור לכל העולם הזה. התהליך של לעזור לכל העולם, אפשר להגיע לזה בכמה דרכים, ולזהות מי אתה גם אפשר להגיע בכמה דרכים, אבל זה רק טכניקה.
1: יש לי איזשהו קושי עקרוני עם הטכניקה הזו, ברשותך וברשותו של בודהה.
2: איזה טכניקה?
1: של הרפיית ההשתוקקות והאחיזה. הרי כשאני חושבת על המונחים האלה של השתוקקות, הרי השתוקקות זה איזשהו מנוע פנימי עצום. כלומר, ההשתוקקות מביאה אותנו ליצירת זוגיות, וההשתוקקות מביאה אותנו ללדת ילדים, וההשתוקקות מביאה אותנו לחתור קדימה בקריירה, וההשתוקקות מביאה מדענים לייצר תרופות שיצילו את האנושות. איזה סוג של הנאה פנימית יש לנו ברגע שאנחנו עוזבים את התשוקה הפנימית הזו?
2: נכון מאוד. אני מסכים גם עם מה שעומד מאחורי השאלה וגם עם השאלה עצמה. בעצם השאלה מביאה אותנו למקום או לקטע השני של או לזרם השני של הבודהיזם, של המעיין הבודהיזם, שהוא ניגש לזה אחרת. זאת אומרת, בעוד שהזרם הראשון שעליו דיברתי, ההיניין הבודהיזם, אומר, מגדיר, זה דרך הטובה וזה פחות טוב, הדרך השנייה אומרת, או המעיין או הזרם השני אומר, זה לא מה קורה לך, זה מה אתה עושה עם מה שקורה לך. זאת, וכאן זה מהדהד את השאלה הזאת. זאת אומרת, בעוד שלפי ההיניין הבודהיזם, למשל כעס, כעס זה דבר לא טוב, כעס זה דבר לא רצוי, לפי המעיין הבודהיזם, כעס הוא משהו שקיים, והשאלה מה אתה עושה איתו. זאת אומרת, אם הילד שלך רץ לכביש, ואתה צועק עליו, אל תרוץ לכביש, אז זה דבר טוב. יש הרבה סיפורים שמלווים את העניין הזה. אחד מהם הוא הסיפור של מה שנקרא greedy monk, הנזיר התאוותן, שהיה באיזשהו כפר נזיר,

0: ופעם גם לא קנה לעצמו בגדים, הוא כל הזמן צבר, צבר, צבר, צבר. וככל שהוא צבר יותר כסף, המוניטין שלו הלך וירד בכפר הזה, כי הוא נחשב סותר את כל מה שנזירות אמורה להיות. איזה מין נזיר, מי שמע על נזיר שאוהב בצע, עודף בצע. ואחרי כמה זמן, אחרי מספר שנים, הכפר הזה חווה אסון שבו ירד גשם, היה שיטפון מאוד גדול, כל הכפר כמובן חקלאי, שמבוסס בעיקר על חקלאות, כל הבהמות מתו, כל השדות נחרבו, ומכיוון שהם עמדו בפני חורף קשה, בעצם עמדו כולם בפני סכנת מוות. כולם הלכו לישון מאוד מיואשים, בבוקר הם גילו שורה ארוכה של עגלות מגיעות עם חיות ותבועה וכל מה שהם היו צריכים, נעמד בכיכר העיר, והנזיר עמד באמצע ואמר להם, אני יודע שבשנים האחרונות לא אהבתם אותי, אבל אני אדם מתרגל. אני ראיתי שהולך להיות אסון מאוד גדול, ולכן אני הכנתי את כל הכסף בשביל לתת לכם. אז הנה כל הכסף שצברתי, הנה הכל, וזה בשבילכם. ואני חושב שהסיפור הזה בא כדי ללמד את הגישה של המעיין הבודיזם, שאומרת, זה לא מה, זה מה אתה עושה עם זה.
1: כלומר, בעצם, זה לא מבטל את ההשתוקקות. כלומר, זה בסדר שתהיה לך קריירה, השאלה לאיזה מקומות אתה לוקח אותה. זה בסדר שיהיה בך איזשהו רצון לאהוב או להקים זוגיות, השאלה לאיזה מקום תיקח את זה. אם תיקח את זה לזוגיות בריאה, שיש בה שלום ויש בה אחווה ויש בה מודעות ונתינה, זה בסדר. אם תיקח את זה למקום שאתה אוחז בבת הזוג שלך ולא מרפא ולא נותן לה ללכת במידה והיא רוצה ללכת, אז זה רע.
0: כן.
1: זאת פחות או יותר הפשטה הנכונה.
0: כן.
1: זה בסדר שיהיה לך כסף ושתשתוקק לכסף בתנאי שאתה עושה בכסף הזה משהו לתועלת הציבור, למשל?
0: למשל.
1: ולא שומר את זה רק לעצמך?
0: זה למשל. אפשר להבין את ההבדל בין הזרמים השונים של הבודיזם לפי, נגיד, כלל פשוט. בוא ניקח כלל שלא לשקר. לפי ההיניין הבודיזם, שזה כלל חיצוני, הוא כלל התנהגותי, אומר, אם שיקרת, עברת, אתה פועל לא טוב, אם לא שיקרת, אתה כן פועל טוב. לפי המעיין הבודיזם, שזה פנימי, שזה, אם בפנים חשבת לשקר, כבר לא טוב. זה לא משנה מה עשית בחוץ. זה מה ההתכווננות שלך בפנים. לפי הזן בודיזם, שזה הדזרם השלישי, השאלה היא תמיד למה. אוקיי, למה לשקר? כך למשל, בוא ניקח סיפור שאתה נגיד עומד ביער, ואתה עומד בצומת דרכים, וחולף על פניך ארנב, ורץ לשביל הימני. אחרי חצי דקה מגיע צייד עם רובה גדול, ואומר, תגיד, ראית ארנב? אוקיי, עכשיו השאלה מה אתה עושה? אם אתה אומר לו, נכון, הוא הלך לימני, אז נכון, לא שיקרת, ועמדת בכללים, אבל מה? פגעת גם בארנב וגם בצייד. לפי הזן בודיזם אין שום בעיה. אתה יכול פשוט להגיד, כן, כן, הוא רץ לשמאלי, תרדוף אחריו לשם.
1: כלומר, מותר לשקר.
0: מותר לשקר.
1: כדי להגן על הארנב.
0: כן. זאת אומרת, בעניין הזה אומרים, תדע מתי הדברים פתוחים ומתי הדברים סגורים.
1: איך אתה יודע?
0: מעל החוק יש את הכלל המנחה. והכלל המנחה הולך למטרה העיקרית של למה אתה עושה את זה. אם אתה עושה את זה בשבילך, לצורך הפרטי שלך, not good. אם אתה עושה את זה בשביל לעזור, אז הכל אפשרי.
1: ואז גם מותר לשקר.
0: מותר לשקר.
1: איך אתה...
0: קצת קיצוני, נכון? זה אמירה קצת קיצונית.
1: מה, שמותר לשקר? לא.
0: לא רק לשקר, מותר... anything is possible, הכל אפשרי.
1: לא, אני לא בטוחה שזה מאוד קיצוני, מכיוון שאנחנו מכירים גם את המונח שקר לבן, שהוא מכוון בדיוק לאותו מקום. אתה בחרת בזן. מתוך שלוש האפשרויות שיש בתוך הבודיזם, אתה בחרת בזן. למה דווקא הלכת לשם?
0: צריך להבין את הרגע הזה, צריך לחזור רגע לסיני, בשביל העניין הזה. וחוויה שלי התגבשה על חופי סיני, כשבעצם מצאתי את עצמי אחרי תקופה של מנוחה בסיני, יחסית לכל שאר פעילויות בחיים, מאוד שמח וטוב לב, מאוד רגוע, מבסוט. והשאלה שהטרידה אותי הייתה, אוקיי, איך אני לוקח את החול של סיני בלב חזרה ליום

0: יום. זה מה שככה ריתק אותי. זה פעם אחת. פעם שנייה, הבנתי בסיני משהו בקשר לאי עשייה. הבנתי שדרך אי עשייה אני מגיע למקום טוב עם עצמי, ולמקום טוב עם הסביבה שלי, ואני הופך להיות ידידותי למשתמש.
1: יובל, מתי זה היה?
0: שנות ה-90. וכל מקום שאמרתי, שפגשתי, שאמרו לי, תעשה ככה, ואל תעשה ככה, וזה זה, זה, זה נורא חכם, וזה יוביל אותך, אמרתי, רגע, רגע, להעמיס עליי עוד דברים, לא תודה. אני עמוס, אני זה. ואז הגעתי לזן, ובזן...
1: בעצם, סליחה, אני רק אותה אתכם רגע, מה שהבנת בסיני שהרבה פעמים עדיף לא לעשות.
0: כן.
1: מאשר עשייה אינטנסיבית.
0: כן, כמו שאמרתי, הכוח שהניע אותי זה סוג של עצלנות. אני מאוד אוהב להיות בבית ביום שבת עם המשפחה שלי, ופשוט להתבטל בפארק, או להתבטל בסלון, או ללכת סתם לטייל. אני מאוד נהנה מזה. Mm-hmm. אני מוצא בזה סוג של אושר שאין בדברים אחרים. ועם עצמי הבנתי שיש שם מפתח, רק לא ידעתי לפצח את הקוד.
1: באי העשייה הזאת, כן, בשקט שהיא מביאה אותו
0: כן.
1: אליך.
0: באי העשייה, מה אני לומד על עצמי, התלבטויות שהיו לי, שדווקא דרך אי העשייה נפלו לי הסימונים וידעתי, הביטוי של לישון על הדברים, לתת להם פשוט לשקוע מעצמם, לא לעשות, אלא שהעולם מחולק לעשייה ואי עשייה, וצריך למצוא את האיזון ביניהם. ואז פגשתי בזן את האמירה, שב ואל תעשה שום דבר. ואמרתי לעצמי, וואלה, אם יש פה דוגמה, אז היא מאוד קטנה בעניין הזה. וזה בדיוק הסתדר לי לעניין הזה, ואני חושב שאם יש משהו שהמאסטרים שמלמדים אותי עד היום עובדים איתי, הם תמיד בודקים כמה אני עדיין עושה.
1: אולי בגלל זה אתה עוד לא בודה.
0: בדיוק. שאני מאוד, העניין הזה ש... עשייה הכוונה לא רק חיצונית, כמובן, היא פנימית בהקשר הזה, ואני עדיין עושה משהו דברים, ועוד לא עד הסוף השתחררתי מה... למרות שזה הרבה פחות ממה שהיה, ולכן אני חווה איכות חיים הרבה יותר טובה.
1: מה למשל אתה עושה פחות שעשית פעם? ואתה מרגיש שזו עשייה מיותרת?
0: הזיות במהלך היום, זאת אומרת, נכנס לאיזשהו זרם אסוציאטיבי של מחשבות, או חושב על שיחות לפני שהם עומדים להתקיים, או אחרי שהם התקיימו.
1: זה עשייה מיותרת של המיינד, אתה
0: כן,
1: אומר.
0: כן, המיינד מריץ כל מיני סרטים, שהם רק סרטים פנימיים, אין להם שום קשר למה שיהיה או היה. ואתה כאילו תוכן את זה, וזה גם אגב לא קשור לשום דבר, ללעכל. זה לא שאתה לומד... העיכול הוא תהליך אחר, זה פשוט איזשהו עיסוק מנטלי.
1: שלא נותן לך שקט.
0: שלא נותן שקט ומפריע.
1: אז מה אתה עושה? כשאתה מגיע למקומות האלה, וכולנו לצערי עדיין מגיעים למקומות האלה, מה אתה עושה באותו רגע שבו המחשבות מתחילות להשתולל, שבו אתה מתחיל לשוב מה יהיה ומה היה, וכל הדברים האלה שמעסיקים אותנו, ובאמת גוזלים את השקט המבורך כל כך?
0: אני חוזר לרגע הזה. מה קורה עכשיו? מה קורה עכשיו? הרגע הזה הוא המאסטר הכי גדול.
1: אבל אתה צריך להשקיט את המיינד באיזשהו אופן, כי הוא ממשיך בשלו.
0: כן.
1: הוא מאוד אוהב את ההשתוללויות האלה.
0: אבל אם אני מפנה תשומת הלב שלי לרגע הזה, אז המיינד נרגע מעצמו. וזה משהו שצריך להבין, שאי אפשר לבוא להגיד למיינד תרגע. זה עוד בעצם סוג של פעילות מנטלית. מה שאפשר, זה אפשר לחזור למה שקורה ברגע הזה, ואז מעצמו המיינד נרגע.
1: מכיוון שתשומת הלב שלך תהיה נתונה לדברים אחרים.
0: מכיוון שתשומת הלב שלי נתונה למציאות, למה שקורה ברגע הזה. והמחשבות, by definition, הולכות למה שהיה או מה שיהיה. וברגע שאני חוזר לרגע הזה, אז אני לא הולך אחרי המחשבות האלה. למרות שחשוב לא לבלבל, נגיד שלפעמים ברגע הזה הדבר הנכון לעשות, זה למשל לתכנן את העתיד. זאת אומרת, הרבה אנשים מתבלבלים למשל בין המקום של דרך רוחנית, לבין מקום של נגיד תכנון מצב משפחה, או מקום של תכנון עסקי וכדומה. וזה בכלל לא שם. אם אני צריך לעשות משהו מנטלי, למשל לקרוא או לכתוב או לדבר איתך, אז וזה מה שאני עושה ברגע הזה, אז זה חוזר לרגע הזה. זה מה שמופיע. אבל אם בזמן שהייתי מדבר איתך, הייתי חושב על העסק שלי, או על הגישור, או על הילדים שלי, אז זאת בעיה.
1: וזה גם יסוד בבודהיזם? כלומר, הנוכחות הזאת בלהיות כאן ועכשיו, או לשאוף להיות כאן ועכשיו, זה גם משהו מאוד מאוד בסיסי שהנחיל לנו בודה?
0: כן. אם אנחנו חוזרים לאותה חוויה של הכוכב השחר, אז היא קרתה לו באותו רגע. והוא הבין את זה. יחד עם זאת, הוא הבין, כשהוא התחיל ללמד, שזה מופשט מדי, שזה משהו שאתה צריך להגיע אליו דרך תרגול, שזה משהו שאתה לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו הרגע הזה, והוא יגיד, וואלה, איך לא הבנתי את זה עד עכשיו. הוא צריך איזשהו אימון בדרך לעניין הזה, בדיוק כמו שרץ מרתון לא מתחיל לרוץ מרתון ביום אחד, אלא בונה את עצמו לקראת החוויה הזאת, אבל אם הוא פועל נכון, הוא ירוץ מרתון בסוף.
1: איך מתאמנים?
0: קודם כל, האימון הבסיסי, זה אגב תלוי את מי שואלים. כאן צריך להבין את שלושת הזרמים של הבודיזם, ואולי רגע נרחיב בעניין הזה.
1: אז יודע מה, בוא תיתן לנו רק כמה כותרות, ואנחנו נרחיב בעניין שלושת הזרמים כבר בפרק הבא. תן לנו רק ככה את הכותרות לכל אחד מהם.
0: אוקיי, אז הינעיין הבודיזם, זה לחזור לרגע הזה ולתרגל איזושהי דרך חיים. מעיין הבודיזם, זה לחזור לרגע הזה ולתרגל תובנות. והזן בודיזם, זה לחזור לרגע הזה ולתרגל את השאלה הגדולה מי אני.
1: אוקיי. ועם השאלה הגדולה הזאת, שלוש השאלות הפתוחות אנחנו מסיימים, אנחנו נחזור בפרק הבא של רבות הדרכים, שוב איתך יובל גיל. יובל, תודה בינתיים.

0: רבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על בודה, אורח יובל גיל. שוב שלום לכם, אנחנו חוזרים אל הגיבור שלנו בסדרה הנוכחית, בודה, האיש החי לפני למעלה מ-2500 שנה והנחיל למיליארדי מאמינים בכל העולם את הבודהיזם. האורח שמלווה אותי הפעם הוא יובל גיל, שהוא עורך דין, מגשר ומורה לזן. יובל, שוב שלום.
1: שלום, שלום.
0: בפרק הקודם דיברנו על העקרונות הבסיסיים של הבודהיזם, וחתמנו אותו בשלושת סוגי, שלושת הדרכים שיש בתוך הבודהיזם, שלושת סוגי הבודהיזם השונים. בוא נפרט אותם עכשיו.
1: אוקיי, אז אמרנו יש את ההיניין הבודהיזם, מעיין הבודהיזם וזן בודהיזם. צריך להבין שבודה לימד, או התחיל ללמד, הוא לא לימד איזה משהו. כל מה שהוא ניסה ללמד זה תפיסה, או תפיסה ישירה של המציאות ברגע הזה. זה כאילו הקונספט המרכזי. עכשיו הוא בנה את זה בצורה מסוימת. הוא התחיל בארבעת האמיתות, שמתחילה באמת הפשוטה שהכל הוא זמני. ולהבין את העומק של העניין הזה. ושהדרך להבין את החוויה הזאת לעומק של הזמניות של הדברים, פעם אחת כמקור סבל, ופעם שנייה כדרך להשתחרר מהסבל, היא בעצם עיצבה את מה שאנחנו מכירים היום כהיניין בודהיזם. שאגב, בהקשר גיאוגרפי-היסטורי, אנחנו מוצאים את זה יותר בתאילנד, בקמבודיה, בלאוס, מה שנקרא דרום-מזרח אסיה. היום, אגב, כל הזרמים האלה נמצאים באירופה ובמערב, אבל היסטורית זה התפשט לכיוון הזה. כשהוא לימד, האנשים תרגלו, המיינד שלהם מתפתח, ואז מתישהו הם הגיעו להבנה שאם הכל הוא זמני, גם אני לא איזשהו קבוע מתמשך, שאין איזשהו מקום שאני יכול להצביע עליו ולהגיד, אני, זה אני. שאם נדבר רגע על המקום של אגו, אז האגו הוא תוצר של פעילות מנטלית, הוא לא שם קיים בפני עצמו. אפשר לדמיין את זה שאתה נכנס לקולנוע ואתה רואה סרט. אז הסרט הוא תוצר של 24 פריימים לשנייה שרצים מאחוריך ואתה רואה את הסרט. מכיוון שאתה יושב בעולם קולנוע סגור, סרט יכול לגרום לך לפחד או לבכות או לצחוק או whatever, אבל זה לא באמת קיים, זה רק 24 פריימים שאתה מריץ אותם מהר. אז זה בעצם היה המהות של הטיצ'ינג בשלב הזה.
0: אם אתה כבר מדבר על אגו, ביקשת ככה לפני השידור שנביא כמה שירים שחשבת שאפשר יהיה לקשור אותם לתוכן של השיחה. אחד מהם היה וואן, בביצוע של יוטיוב, ואילנו יש פה את הביצוע של ג'וני קאש. ג'וני קאש, בוא נשמע אותו.
1: יאללה.
0: ונחבר אותו לענייננו. קצת מוזיקה לא תזיק, נכון?
1: לא.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: וואן, באיזה מובן, יובל?
1: וואן, המשמעות שלו בהקשר הזה היא כשאתה בחיבור להיניין הבודיזם. זה כשאתה באמת מבין שכל הדברים הם זמניים. אתה חווה חוויה של אחדות עם כל העולם מסביב.
0: וזה קורה רק כשאתה מבין שגם האגו הוא משהו זמני שמפריע לנו להגיע לאותה חוויית אחדות שאתה מדבר עליה.
1: בדיוק. ובמובן הזה, הוואן של הבודיזם הוא מאוד שונה מהוואן של רק אני האגו. יש את הוואן רק אני האגו, הכל מסתובב סביבי, התופעה הנרקסיסטית, ויש את הוואן שנמצא באמפתיה עם כל העולם. שהתופעות שמלוות אותה היא משהו שבזן מכנים דז'ה דבי, שזה אהבה גדולה, עצבות גדולה, שהמשמעות של זה זה אמפתיה, שאתה מבין שאדם שאתה ניצב מולו הוא לא נבדל ממך באמת, זאת אומרת הוא לא אתה, אבל יש ביניכם משהו שמחבר.
0: איך אתה עושה את זה כשמדובר באויב שניצב מולך?
1: לא,
0: גם באדם שרוצה לפגוע בך, להרוג אותך, תוקף אותך?
1: אם אתה רוצה לעשות את זה, הפעולה הנכונה זה להגן על עצמך. ולפעמים במקרים מסוימים אפילו להרוג אותו קודם. אבל יחד עם זאת, בזמן שאתה עושה את זה, חשוב לזכור שהוא לא נפרד ממך.
0: הוא שייך לאותה מהות קוסמית ויש לו איזשהו סוג של תפקיד כאן.
1: כן.
0: גם כשהוא בא להרוג אותך.
1: נכון, זה חלק מהעניין. הגישה הזאת יש לה נטייה לסלוח במהירות. זה כאילו נורא קל לקחת את זה למקום קצה, אבל דווקא אפשר לקחת את זה לאויב שבפנים, לבן זוג למשל במשפחה, שבחיים שלנו הרבה פעמים הופך להיות אויב. ואז הנקודה של לסלוח ואמפתיה גם מול ילדים, גם מול לבן זוג או בת זוג, היא נקודה מאוד משמעותית. אז במצבי קצה, אנחנו נגד הפלסטינאים או חמאס או הדברים האלה, אז ברור שזה קל לקחת את זה למקום הפוליטי, אבל דווקא בהקשר היותר פרטי של סביבת עבודה, של האנשים שאיתם אתה חי, יש לזה יותר משמעות אופרטיבית.
0: בוא נעבור רגע לזרם השני,
1: אוקיי.
0: בבודהיזם.
1: אז הזרם הקודם הסתיים ברעיון הוא התחיל ברעיון של הזמניות, הוא מלמד על טוהר, הוא מלמד מה טהור ומה לא טהור, והוא נגמר ברעיון שאם הכל זמני, אז אין אני. הזרם השני מתחיל משם. הזרם השני מתחיל מזה שהכל הוא זמני, ולכן, ואין אני, ומשם הוא מתחיל לפתח בעצם את התובנות שהריקות תבועה בכל. זאת אומרת, יש איזשהו, כמו שקראת לזה, איזושהי חוויה קוסמית רחבה ששולטת בכל. הנושא של שביל הזהב, דרך האמצע. זוכרים את הסיפור של בודה והמיתר ככה על הנחל.
0: איזון.
1: איזון. אנחנו מוצאים בזרם הזה את מה שאנחנו מכירים היום בפיזיקה, את התורה הקוונטית. זאת אומרת, התורה הקוונטית מנהלת דיאלוג מאוד מעניין, במובן של שקיים זה כמו רשת, שהכל ככה מחובר. יש קשר לכל הדברים, ושאם פרפר מפרפר פה, אז יש שערה באוסטרליה, ושיש קשר לדברים, שאתה לא חי בזה עולם מנותק, שתהליך שקורה לך משפיע על כל הסביבה, זאת אומרת, אם אתה הופך להיות בן אדם יותר טוב, אתה by definition משפיע גם על כל הסביבה שלך.
0: מה שאומר שיש לך אחריות עצומה במסגרת העבודה הפנימית שלך.
1: האחריות.
0: לכל אחד מאיתנו.
1: כן. האחריות הזאת, האחריות לכל העולם הזה. אותו... אם חוזרים למטרה המקורית של הבודיזם, למצוא את העני האמיתי ולעזור לכל הברואים, לא רק לחלק מהברואים, לעזור לכל הברואים. אני זוכר שהיה פעם בקבוצה שאיתה אני מתרגל, היה לי איזשהו סכסוך עם מישהו, ופניתי למאסטר, אמרתי לו, תשמע, בן אדם הזה ממש לא בסדר. אז הוא אמר, תראה, אתה לא צריך לחבב אותו בשביל לעזור לו. זה ככה משהו ש...
0: והצלחת לעמוד בזה? כי הרי יש איזשהו סוג של התנגדות פנימית למצבים כאלה.
1: אבל אם אתה פועל מהמקום הנכון, אז אתה מבין שזה לא האישו. אתה לא צריך לחבב מישהו, או להסכים לערכים שלו, או לדרך חיים שלו, בשביל לעזור לו. אתה רק צריך לעזור לו. זו נקודה מאוד חשובה.
0: אבל אתה לא פועל באמת מתוך אהבה, בסיטואציה כזאת. אתה פועל כי חונכת, אני ככה אומרת בגדול, כי חונכת על ברכי הבודהיזם שאומר שצריך לעזור, אבל בפנים יכול להיות שאתה לא סובל את האיש.
1: אני לא יודע אם אני חווה לא סובל את האיש, אבל אפשר לומר שיש הבדל בין לפעול מתוך אמפתיה ללפעול מתוך אהבה. הבדל בין מה שמכונה אהבה קטנה ואהבה גדולה. יש את האהבה הקטנה, שזו אותה התעוררות רגשית שיש לי שאני פוגש אנשים, או שהם יפים בעיניי, או סקסים, או whatever, או שהם הילדים שלי. ויש את המקום של האמפתיה, שהוא מקום הרבה יותר רחב ומכיל, שהוא באופן טבעי. אין לך ברירה, אלא הרצון לעזור זה לא איזה הנחיה, תעשה כך ואל תעשה אחרת. זו תופעה טבעית שמתעוררת, ולכן שאנשים...
0: מתעוררת מתוך העבודה הפנימית.
1: כן, שאנשים באים ואומרים לי, תגיד רגע, לעזור, מה זאת אומרת לעזור? אני אומר, אל תעזבו את זה, אל תיגעו בעניין הזה. אתם תעשו את התרגול, זה יופיע לכם כבר לבד בחיים. אוקיי. בהתאם למה שמכונה הקרמה, בהתאם להיסטוריה הפרטית שלכם, בהתאם ליכולות ולהקשר שבו אתם חיים, זה כבר יופיע לכם נכון. כי לפעמים להיות אמפתי זה לא רק כל הזמן לחבק. לפעמים להיות אמפתי זה להציב גבול למישהו ולהגיד לו עד כאן.
0: זה הרבה פעמים ילדים. ילדים,
1: סביבת עבודה, ספקים, לקוחות, כל מקום, כל בן אדם. לפעמים להיות אמפתי, לא תמיד אומר להיות נחמד, אה?
0: לפעמים זה גם לטובתו, צריך לזכור את זה. שגם אותו גבול, שאולי הצד השני לא רוצה אותו באותו רגע, יכול להיות שהתפקיד שלך, במסגרת את הרשת קוסמית שאתה מדבר, הוא לשים את הגבולות לאותו אדם, לטובת הכלל, ובסופו של דבר גם לטובתו.
1: אז זה חיבור לכל העולם של הפיזיקה הקוונטית, שאומרת שהתופעות כמו שאנחנו רואים אותן, הם רק איזשהו ביטוי לחלל הרבה יותר מורכב של מולקולות ואטומים, שבעצם ושם החיבורים הם הרבה יותר רחבים, ושבמישור הזה, בעולם הפיזיקה, יש תמיד הסיפור של החתול שקיים ולא קיים. זה תלוי באיזה עיניים אתה מסתכל על הדברים. בצורה מאוד פשוטה, אני אומר, אם תיקח מיקרוסקופ מאוד מאוד חזק, ותכוון אותו לרגל שלך, ותכוון אותו לשולחן שלידך, ותכוון אותו לעץ, ותכוון אותו לאויב שלך, ותסתכל, תסתכל, תסתכל פנימה, קודם כל הדברים ישתנו, וישתנו וישתנו, עד שבסוף תגיע לסביבה אטומית. אם תסתכל עוד פעם לסביבה אטומית, תראה שאין שם שום דבר. זה נקרא החלל הקוונטי. ואין שם שום דבר הזה, נמצא בכל דבר שאתה רואה. וזה מה היה נבודיזם. הם אומרים פעם אחת שכל הדברים שאתה רואה, תבוע בהם הריקות הזאת, הריקות הקוונטית הזאת. פעם שנייה זה שכל הדברים שאתה רואה ברגע הזה, זאת האמת כפי שהיא. אז כל הדברים, זה היש והאין. זה מה היה נבודיזם, מדבר על היש והאין. ולכן אומרים, אם המעיין הבודיזם התחיל מאין אני, ששם הנה הבודיזם נגמר, המעיין הבודיזם נגמר בכל מה שאני רואה סביבי. כל העולם הזה מיוצר על ידי המיינד בלבד.
0: כלומר, אני יכול ליצור מציאות אחרת. במיינד צלול יותר או מיטיב יותר, למשל.
1: אריק איינשטיין, משקפיים ורודות, משקפיים שחורות. אני יוצר את המציאות שלי, אני צובע את המציאות שלי. במובן קצת יותר חזק, יש את הילד שלי, יש את אמא שלי, יש את אח שלי, יש את העבודה שלי, אבל כשאני עובר מן העולם, אז כל העולם הזה עובר יחד איתי. כל אדם הוא עולם בפני עצמו, אומרים ביהדות, וגם כאן אנחנו מוצאים את ההקבלה של זה לבודיזם בהקשר הזה. וזה בעצם המעיין הבודיזם. אז אין בודיזם, הופיע... אפשר לגשת לזה בשתי דרכים. אחד היה ככה כנס מאוד מאוד גדול של בודיזם במאה ה-11, שככה כל הזרמים התקבצו ודיברו, ודיברו, דיברו, דיברו, דיברו, דיברו איזה 5 ימים, ובסוף החמישה ימים ככה סיכמו, הכל נוצר על ידי המיינד בלבד. ואחד נזיר אחד, ככה הזן כזה הרים את היד ושאל, תגיד, יש לי שאלה. אז הוא אומר, מה? אז הוא אומר, אם הכל נוצר על ידי המיינד בלבד, מאיפה המיינד הזה מגיע? וזה בעצם שער הכניסה לזן. הזן בודיזם הוא העברת, הוא נקרא mind to mind transmission, זה העברת הדברים ללא מילים. בהיניאנה והמיאנה אנחנו מוצאים הרבה טקסטים, הרבה מילים. הזן בודיזם זה העברה ללא מילים, או מחוץ למילים. זאת העברה, או, ש, כמו שנאמר, אינה תלויה במילים. והיא בעצם, היא שם דווקא דרך איזושהי, דרך השאלה, אם אפשר לומר, היא דרך הזן. אז הם בעצם שלושת הדרכים הגדולות. חשוב לציין שהזן בודיזם, אנחנו מוצאים אותו בעיקר בסין, ביפן, בווייטנאם, בקוריאה כמובן. זה יותר צפון מזרח אסיה, או גם מרכז, בתקופות מסוימות.
0: לא הבנתי.
1: מה לא הבנת?
0: את הזן. חסרות לי כמה מילים.
1: כן, אז אוקיי, אין שום בעיה.
0: עוד לא עשינו את העברה מהמיינד שלך למיינד שלי.
1: כן, בוא ניקח רגע, אז זה דרך אחת להסביר את זה, זאת אומרת, אם כל העולם נוצר על ידי המיינד, מאיפה המיינד הזה מגיע, זאת שאלת זן. היא לוקחת עוד צעד אחד קדימה. אבל מספרים סיפור מאוד מפורסם על הבודה, שהוא המקורי ההיסטורי, שהוא לימד הינאיאנה מאיאנה במשך הרבה מאוד שנים. וכשהוא בא ללמד זן, הוא לימד בשלוש הזדמנויות שונות. ההזדמנות המפורסמת ביותר היא ההזדמנות שהוא מגיע לתת שיעור. באותה תקופה השיעור היה ניתן, לא היה מערכת כריזה. זה, לימדו באיזשהו אמפי-טיווי כזה שהיו בערך 1,200 חבר'ה התקבצו שם. וכל פעם שהוא עמד לתת איזשהו טיצ'ינג, אז היה עמוד מאוד גבוה, הרימו את הדגל, ואז כולם היו יודעים שהולך להיות שיעור. בסוף השיעור היו מורידים את הדגל, וכל אחד היה מתפנה לקמפינג שלו. והרימו את הדגל, כולם התקבצו, בודה הגיע, והוא לא אמר שום דבר. הוא רק הרים פרח אחד באוויר גבוה, ונשאר עם הפרח הזה הרבה מאוד זמן. עכשיו, מה אתה רוצה מאיתנו? זאת הייתה השאלה הכללית. חוץ מבן אדם אחד, הוא בשם מהקשיפה, שהיה אחד התלמידים הקרובים שלו, שהוא חייך. ושהוא חייך, בודה אמר לו, לך, אני מעביר את ה... To you I transmit my mind. זה אירוע של העברת זן, של לימוד זן. זאת אומרת, זה מצב שבו המתרגל תרגל מספיק, והגיע לאותה מצב הכרה שבודה היה מתחת לעץ, ונוצר ביניהם חיבור, ואז המאסטר אומר, אתה נמצא במקום שאני נמצא. זאת אומרת, אני לא בעצם מעניק לך משהו, אני רק מעניק לך אישור שאתה הבנת מה שאני הבנתי, ושההבנה שלנו זהה.
0: והוא לא מדבר על ההבנה הזו.
1: הוא לא מדבר, הוא רק אומר, אני מאשר אותך, אני מאשר אותך. מהקשיפה היה צריך לעשות את המסלול שלו לבד. שהוא גם לציין שבן אדם אחד הבין ו-1,200 לא, שזה הפרדיגמה של הזן עד היום.
0: רגע, אז אם אני מבינה נכון, בעצם כדי להגיע לדרגת הזן, צריך לעבור את כל השלבים הקודמים. חייבים לתרגל את שלושת סוגי הבודהיזם?
1: לא. למרות שזה מסלול מומלץ, אם רוצים, אבל לא חייבים. זן מאסטר סונג סן אמר פעם שזה כמו להגיע מתל אביב לאילת. אם אתה נוסע באוטו, אז השלטים בדרך זה דבר מאוד חשוב. תקשיב לשלטים, שזה הכוונות, תחיה ככה, אל תחיה ככה, תתתתתתה. כי אם לא תקשיב לשלטים, אתה תמצא את עצמך בחיפה. לעומת זאת, זן זה קצת כמו לתפוס מטוס. כשאתה תופס מטוס, השילוט בדרך פחות חשוב.
0: קיצור דרך שכזה.
1: זה קיצור דרך.
0: אבל אתה צריך להיות באיזשהו מצב תודעתי מאוד מסוים, כדי להיות מסוגל. לעשות את קיצור הדרך הזה, או לקבל את קיצור הדרך הזה.
1: כן, אתה צריך להיות עם דרייב מאוד חזק. זה יכול לבוא לך מתוך מצב קושי שאתה נמצא בו, זה יכול לבוא מתוך הבנה לאן אתה הולך, זה יכול לבוא, פעם אמרתי שהתרגילי הזן הכי טובים, זה או אנשי צבא או ספורטאים, כי להם יש משמעת. זה מה שצריך לעשות, לשבת ולא לעשות שום דבר, אוקיי, כמה זמן? אוקיי, אני אעשה את זה, בוא ניפגש עוד שנה.
0: אז בוא ניפגש בפרק הבא.
1: אוקיי.
0: יש לך מספיק משמעת להחזיק מעמד עד אז, נכון? אוקיי, אנחנו חוזרים בפרק הבא של רבות הדרכים מיובל גיל. יובל, תודה בינתיים.
1: בבקשה.

0: רבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על בודהה, אורח יובל גיל.
1: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי של רבות הדרכים. הסדרה הפעם מוקדשת לבודהה, האיש אל הזה שייסד את תורת הבודהיזם, שהיום כמעט שליש מאוכלוסיית העולם אוחזת בה. האורח שלי הפעם הוא יובל גיל, שהוא עורך דין, מגשר ומורה לזן. יובל, שוב שלום.
2: שלום, שלום.
1: בוא נשמע עוד שיר שביקשת לצורך התוכנית, שנקרא העולם האמיתי, מתוך הדיסק המצוין של רמי פורטיס וברי סחרוב על המתי.

0: אז בעצם זה עוד פעם אותו סוג של אחדות שאתה מדבר עליו, שזה העולם האמיתי? אין כן. אותי, אין אותך?
1: אני אוהב את השיר הזה, כי מצד אחד רמי פורטיס נוגע כאן בהסתכלות או התבוננות מאוד מדויקת למה שקורה ברגע הזה, משהו מאוד עדין, מאוד מדויק, מאוד חד. ובן הזוג שלו, סחרוף, ככה מזכיר לנו בעצם שאין אין אני אין אותך, זה העולם האמיתי. זאת אומרת, לא יודע אם לזה הם התכוונו, אבל זה מה שאני רואה בזה. ואני אוהב את החיבור הזה, כי אני חושב שזה העניין. זאת אומרת, אין... הרבה פעמים אנשים מבלבלים בין דרך רוחנית לבין איזשהו הפשטה או השטחה של החיים. הכל סבבה, הכל ורוד, הכל זה, זה לא נכון.
0: זה כל אותם אנשים שחושבים שרוחניות זה זולה, נכון?
1: כן, בדיוק. יש פה איזושהי תפיסה מוטעת שצריך לחדד את הנקודה הזאת. ובשיר הזה יש את זה, את הדואליות ביניהם. נוגעת בעצבות ובפרטים, וזה מצד שני בוא לא נשכח. אז שתי הרמות האלה הן רמות שקיימות בשיר, וזהו העולם האמיתי.
0: בוא נשמע עוד קצת.
1: יאללה.

0: אולי זה לא היה במקרה שהשיר הזה מסיים את הדיסק. איזושהי הגעה לתובנה עליונה כזאת, אה?
1: אני גם חושב שהמיקום של זה בדיסק היה הברקה של מישהו שם.
0: כן. שאולי הוא הכיר זן.
1: בטוח הוא הבין משהו.
0: אוקיי, אמרת לי שהשלב הבא בשיעור שאתה נותן לי כאן הוא שלושת היהלומים, נכון? כן. על פי הבודהיזם.
1: שלושת היהלומים על פי הבודהיזם, הם מתארים בעצם את המבנה של בודהיזם. צריך ככה, דיברנו קודם על הקלסיפיקציות או על הזרמים השונים בבודהיזם, אבל הבודהיזם עצמו, יש לו מבנה פנימי, והמבנה הוא נקרא בודה, דרמה, סנגה. אלה שלושת היהלומים. הבודה, הכוונה היא לאספקט הרגשי של התרגול. בדרך כלל אנשים באים לתרגול כשהם רוצים להיפרד מאיזשהו מצב שגורם להם קושי או סבל, ודרך הדבר הזה הם חווים מה שנקרא סמאדי, איזשהו מצב שמדיטטיבי, מצב מדיטטיבי עמוק, הם חווים ומייצר אצלם אמונה. אמונה שאני מחובר למשהו גדול יותר, זאת אומרת זה הצד הרגשי. הדרמה, סליחה, מייצגת את התורה, את הצד האינטלקטואלי של ההתפתחות הרוחנית, שהיא יותר פילוסופית, ובבודהיזם מדברים מלעבור מבורות להערה. אנחנו מכירים את זה, אפשר לקחת את זה גם לחיי היומיום, זאת אומרת, אם אני רוצה מחר לפתוח עסק, או אני רוצה מחר ללמוד, או אני מגדל את הילד שלי, האם אני מגדל את הילד שלי ממקום, או פתח עסק, ממקום של בורות, שאני לא יודע מה המתחרים שלי עושים, שאני לא יודע מה המשמעות, שאני לא קורא שום דבר, רק הולך נורא אינטואיטיבי, או שלא, אני מרחיב את הידע שלי, מרחיב את מעגל הידע שלי, מבלי לאבד את האותנטיות. אז,
0: כלומר, אני עושה איזשהו סוג של שילוב בין אינטואיציה לידע.
1: כן.
0: אני כן מפעיל את השכל, אני לא מסתפק רק בתחושות בטן.
1: בדיוק, יש בזה משהו בבודהיזם, יש את המקום הזה. צריך להבין, זה נקרא מעבר מבורות להערה, זה הצד האינטלקטואלי של החוויה. והסנגה שמסמלת קבוצה, סנגה קבוצה, זה הצד האתי של של הפעילות. זאת אומרת, כמו שאני תמיד אומר, תרגול זן זה לא לשבת על הכרית או באיזה מצב מדיטטיבי. תרגול זן זה מה, איך אתה קם מהכרית, מה אתה עושה בחוץ. אפשר להסתכל על זה גם אחרת ולומר, כשאני מקשיב למוזיקה או לאיזה מערכת, אז מה שחשוב לי שהסאונד יהיה מדליק. פחות מעניין אותי איזה שם כתוב על המכשיר שמייצר את הסאונד. וגם כאן, זאת אומרת, אדם שמתרגל, חשוב איזה מוזיקה הוא משמיע לסביבה שלו, ואיך זה בא לידי ביטוי ביומיום שלו, ולא כמה עמוק המדיטציה שלו, כמה תובנות, או כמה ספרים הוא קרא.
0: מכיוון שזה רק מאוד קשור לאגו, זה קשור בעצם לעני נטו.
1: כן, אבל זה נכון, אבל הפוקוס שאני רוצה ככה לשים, שיש בו בעצם שלושת היהלומים האלה, הם נותנים שלושתם ביחד, הם כמו כיסא עם שלוש רגליים. שאם אתה מוריד רגל אחת, אז הכיסא לא יהיה יציב ויפול. אותו דבר גם ההתפתחות הרוחנית בבודהיזם, אומרת שאתה חייב את שלושת הרגליים האלה, את האתיקה המקצועית, את הצד הרגשי ואת הצד האינטלקטואלי, שבשלושתם אתה צריך לעבור טרנספורמציה כדי להגיע להיות בדרך או להגיע לתוצאה הרצויה. ככה סיפור מעניין על הקטע של האתיקה, זה שהקימו מרכז זן בבוסטון, הקימו את זה ליד מנזר קתולי. וזה סיפור של המאסטר שלי, אז ככה אני מרשה לעצמי להביא אותו. וככה אחרי כמה זמן, זה שנות ה-70 המוקדמות, תקופת ההיפים והזה, והנזירים הקתוליים החליטו לבוא לבקר במרכז זן, לראות מה קורה שם עם החבר'ה, אם כולם מעשנים סמים ושוכבים אחד עם השני או מה. אז הם נכנסים והם ככה מדברים, ומתי שהם שואלים, תגיד, יש לכם פה קוד אתי? הם שואלים את החבר'ה. הם שאלו את המאסטר שלי, אז הוא אמר, תראו, במקום לענות לכם, אני אספר לכם סיפור, לא על המאסטר שלי, על המורה של המאסטר. סיפור הוא כזה שהוא זן מאסטר קיונג הו, אותו מאסטר, הייתה לו חיבה לתרגל בהרים. הוא היה זה מאסטר מאוד ידוע ומשורה וסופר, אבל אחת לכמה זמן הוא היה הולך לתרגול סולו תרגול לבד בהר הגבוה, מאוד מנותק מהחברה, אפשר לדמיין את זה. ולידו, לא רחוק ממנו, יש בקתה ששם תרגל העוזר שלו. השני נזירים תרגלים במרחק 100 מטר אחד משני, שאחד הוא מאסטר והשני הוא נזיר עוזר שלו. יום אחד, לילה אחד דפיקה על הדלת, עומדת בפתח חולת צרעת. שהחולת צרעת, באותה תקופה, ב-1800 וחולי צרעת, זה לא היה good news. הייתה מחלה מאוד קשה, ומי שהיה חולה בה היה מנודה מהחברה. והיא ככה התרחקה יותר ויותר מהחברה, ובשיטותיה אחר, בחיפוש אחר אוכל ומים ומשהו ככה, היא דפקה על הדלת. והוא שהוא ראה אותה, הוא ישר הכניס אותה פנימה, וביקש מהנזיר השני שיביא שתי ארוחות, ובילה את השלושה ימים. שטף את הגוף שלה באמבטיה, ועשה את הסקס. ונתן לה אוכל.
0: עם חולת הצרעת.
1: ואחרי שלושה ימים, היא הלכה. והוא אמר, נפרד ממנה והמשיכה, והוא חזר לתרגול עכשיו. הנזיר שהיה איתו, אמר, מה זאת אומרת? כאילו, נזיר, לא רק שאסור לו להיות לבד עם אישה בחדר, בטח שלא אסור. כאילו, שבר את כל הכללים של הנזירות. אז הנזיר ששאל אותו, אמר לו, תגיד, המורה, למה? הוא אמר, כשעזבה... היא הייתה אישה. ואז החבר'ה הקתולים חזרה בבוסטון. מבינו, יש פה קוד אתי מאוד חזק במקום הזה. יחד עם זאת, יש פה גם חמלה מאוד גדולה. וזה אולי המסר של העניין הזה. שההתפתחות הרגשית וההתפתחות האינטלקטואלית והאתיקה, יש להם מטרה. והמטרה היא חמלה ולעזור לעולם הזה. זה בעצם ה... ששלושת הרגליים הן יציבות ומתרגלות, אז זה בעצם מה שמתפתח באופן טבעי. אגב, זה לא ציווי, זה באופן טבעי קורה. וזה בעצם המבנה והמטרה של הבודיזם ככה חוברים ביחד.
0: יש לך איזשהו הרעיון, אמרת לי ככה לפני שדיברנו, שהבודיזם שולט היום השליש מאוכלוסיית העולם. שזה 2 מיליארד מאמינים, ואנחנו לא מדברים רק על הודו, תאילנד והמזרח, אנחנו מדברים גם על אירופה. אתה יכול לנסות להבין למה התורה הזאת כל כך הצליחה?
1: כן. לא רק אירופה, אמריקות, גם צפונית ודרומית, וגם בישראל יש הרבה אנשים בעניין. תראי, עד מלחמת העולם השנייה, כמה אנשים היו בעולם? אני חושב שמשהו כמו 2.5 מיליארד. ממלחמת העולם השנייה ועד היום אנחנו נמצאים כמעט ב-7 מיליארד. הגזע האנושי קפץ ב-50-60 שנה האחרונות, קפיצת מדרגה כמעט פי 3. זה אומר שאנחנו, הכל צפוף יותר ממה שהיה פעם. הכל צפוף יותר שבני אדם נמצאים ביחד, רמת האלימות עולה. הקונפליקטים, החיכוך ורמת האלימות. יחד עם רמת האלימות, הסבל האנושי מופיע בהרבה צורות. גם בישראל אגב. הנושא של אלימות כלפי נשים, אלימות במשפחה, אני מדבר רק בתוך החברה הישראלית, אני אפילו לא מדבר בין החברה הישראלית החוצה, אני מדבר בפנים. תוך התא המשפחתי, בסביבת העבודה, כל הדברים האלה מופיעים. הבודיזם מציע איזושהי גישה שהיא תרופה למחלה של האלימות האנושית. היא מזהה באופן מאוד ברור מאיפה זה בא, ומציעה תרופה מאוד בדוקה. ולכן האנשים שמתרגלים זה פשוט עובד להם. זה פעם אחת. פעם שנייה, אפשר לתפוס בודיזם כדת, ואפשר לתפוס זה כ-way of life. אם זה דת, אז זה כמובן מתנגש עם דתות אחרות, אבל אם זה way of life, זה משלים דתות אחרות.
0: כלומר, מה שאתה אומר בעצם שאתה יכול להיות יהודי, אפילו יהודי שומר מצוות, ויחד עם זה בודהיסטי?
1: כן. Oh. בשנות ה-60 בארצות הברית קראו לזרם הזה ג'ובו. כן, כן, יש ספרות בעניין הזה.
0: Jewish Buddhism.
1: Jewish Buddhism, או בויש. Buddhist Jewish. יש, אנחנו מכירים רבנים, יש היום בתי כנסת בארצות הברית, שמשלבים יהודות ובודיזם. יש היום הרבה ריטריטים, גם נצרות, גם יהדות, שמשלבים בין הדרכים האלה. זה לא, אלה לא דברים שסותרים. אישית, אני יכול לומר ברמה האישית, שאני מייצג מה שנקרא את הזרם החילוני של הזן בודיזם. פשוט נראה לי שלא צריך עוד דעת בארץ הקודש. אנחנו יש לנו מספיק.
0: יש לי איזשהו, אני חייבת להגיד לך שיש לי פה איזשהו סוג של קושי, כמו שיש לי סוג של קושי עם אותם זה לא קושי, אוקיי? זה מין איזשהו ניסיון להבין. עם אותם צעירים שנוסעים להודו כדי לחפש את עצמם בזמן שפה בארץ ישראל יש כל כך הרבה מקומות רוחניים. לא כך ברור לי למה צריך להיות... מדוע יש רבנים יהודים או אנשים שומרי מצוות יהודים שמוצאים את ההשלמה שלהם בדרך חיים דווקא בבודהיזם, שיש להם תורה רוחנית משלהם, שהיא הקבלה?
1: זה כמובן צריך לשאול אותם את השאלה הזאת. אני יכול רק לשער שהתרגול, את יודעת, אם אני מדבר על הזן בהקשר הזה, התרגול הטהור, ששב ואל תעשה שום דבר, שב אל תעשה שום דבר לא עומד בסתירה לשום דבר. והעטיפה מסביב היא שאלה איזה עטיפה אתה בוחר, אם אתה בכלל צריך עטיפה. ואני חושב שכאן נוצרים החיבורים. אבל אני חושב שזאת שאלה שצריכה להיות מכוונת אליהם. לי פחות התשובה נמצאת, אני יכול רק לשער, או משיחות שניהלתי איתם בהקשר הזה.
0: או שזה איזשהו סוג של משיכה פנימית שאנחנו לא יכולים אולי להסביר אותה.
1: כן, תראי, יש משיכה
0: פנימית. כמו שאתה קמת ונמשכת לבודהיזם, ואני למשל נמשכת לתורות רוחניות אחרות.
1: יש משהו שהוא מאוד תלוי אישיות, תלוי רקע פסיכולוגי, תלוי רקע משפחתי היסטורי, שממקם אותך במקום עם נטיות, וזה בסדר, זה לא... למשל, בארגון שאני מוביל, אז אמרתי, אחד הפרמטרים לעובדים בארגון זה שהם עושים תהליכים עצמם, אבל ממש לא אכפת לי איזה תהליך. קודם כל, העיקר שהם שואלים את עצמם, מי אני? ברגע שהם שואלים מי אני, והם תרגילים את זה באופן אקטיבי, זה לא משנה לי באיזה דרך הוא הולך. מבחינתי זה הכל אותו דבר, זה רק אמצעי בדרך למטרה. הצרות נולדות מזה שאנשים הופכים את האמצעי למטרה, ואז נהיה לך בלגן ואלימות ומלחמות קשות. אז זה כמובן פתח מאוד גדול. בהקשר שמה ששאל קודם, הקושי או השאלה שמתעוררת למה כל כך הרבה חבר'ה נודדים אל מחוץ לישראל למקומות אחרים, אני חושב שא', יש משהו שלוקח אותך למחוזות אחרים, שמאפשר לך ללמוד על עצמך, שלא קורה לך עד שאתה לא הולך לשם. זאת אומרת, עד שאתה לא חווה את פריז באביב, וניו יורק בלילה, והצגה בלונדון, וטיפוס בהימלאיה, ואיזה מנזר קוריאני, וטקס תה יפני, כל החוויות האלה הן כמו מראות של מלמדות אותך משהו ומרחיבות את דעתך ומאפשרות לך להסתכל על העולם בצורה טיפה יותר פחות צרה. וההסתכלות הפחות צרה היא מאוד משחררת בפנים ומאוד מלמדת אותך יותר בצורה יותר ברורה מה מתאים לך וממקמת אותך. ולכן הנטייה הזאת לנסוע, מעבר לעובדה שזה מה שנקרא, אפשר לחבר את זה לנושא הטרנד וה... המקום הזה, אבל אני, שזה גם הסבר שהוא אמיתי בעיניי, והוא מסביר חלק מהעניין, אבל זה הנושא הזה היותר עמוק, היותר רוחני, מסביר את הצורך לפגוש את עצמך דווקא במקום אחר. זה כמובן לא נקי, כמו שאמרתי, וזה מאוד מורכב, וכל אחד סיפור בפני עצמו וכו', אבל אני חושב שיש אמת בעניין הזה.
0: יובל, אנחנו בפרק הבא שלנו ננסה לגעת ממש ביומיום. נדבר על כמה, איך אנחנו לוקחים את כל הדברים שדיברת עליהם פה מתוך הזן בודיזם ומיישמים אותם בחיי היומיום שלנו, אם זה בניהול, בתורות הניהול השונות, בענייני משפחה, בגידול ילדים, בעסקים וכולי. אבל לפני כן בוא ספר לנו, אם אנחנו כבר מדברים על יישום בחיי היומיום, אתה ממשיך מכאן לאשקלון, נכון?
1: כן.
0: מוקת הטילים.
1: כן. אנחנו, זה רעיון שהחל במלחמת לבנון השנייה. לאנשים מסוימים זה באמת מלחמת העולם השנייה, אבל זה מלחמת לבנון השנייה, והנושא הוא השיקום הרגשי נפשי, ויצירת איזשהו מרכז אישי איתן בהתמודדות עם מצוקות חיצוניות. אחד התופעות של חוסן, שזה ביטוי מקצועי, חוסן, האיתנות הרגשית, היא דווקא לבני נוער, דווקא לאלה שהם חלשים בסיפור הזה, והם דווקא איתם, עבודה איתם, ולאפשר להם ככה למצוא איזה נקודת שקט, איזושהי נקודה שמאפשרת להם להתבונן אל התהליכים המנטליים שהם עוברים. הרווח הזה, המרווח הזה מהמחשבות ומהתנועה הרגשית, נותן להם המון ביטחון עצמי, המון עוצמה פנימית, ובשנים האחרונות אני עושה את זה, וחייב לציין שאני מוצא את זה כמשהו שעובר טוב.
0: אז מה תתרגל איתם, עם בני הנוער שתפגוש בעוד שעה, שעה וחצי באשקלון?
1: אני אתרגל איתם זן, קודם כל, אבל אני אתרגל את זה בדרך של תנועה, אני אתרגל איתם את זה בדרך של לשבת בשקט, וזה פחות או יותר יהיה העניין, ואני אתרגל איתם גם איך להשתחרר ממתחים.
0: אמרתי כמה,
1: לא רק להם.
0: נכון. אבל עכשיו אנחנו רוצים לעזור להם. יובל גיל, תודה בינתיים, ונסיעה טובה לאשקלון. בפרק הבא אנחנו נשמע חוויות גם על מה שהיה באשקלון, וגם תספר לנו בכלל איך אנחנו יכולים ליישם את כל רעיונות הזן שדיברת עליהם בחיי היום-יום שלנו, בפרק הבא של רבות הדרכים. תודה בינתיים.
1: בבקשה.

0: רבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על בודהה, אורח יובל גיל.
1: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השישי של הסדרה שלנו רבות הדרכים שמוקדשת הפעם לבודהה. האורח שלנו הוא יובל גיל, שהוא עורך דין ומגשר ומאמן זן. שוב שלום יובל.
2: שלום.
1: בפרק הקודם נפרדת מאיתנו ונסעת לאשקלון כדי לעזור לנערים ונערות שנמצאים בצל הקסאמים להתמודד עם המציאות הזו. אז קודם כל, איך היה?
2: היה מקסים. חבורה מאוד מיוחדת של בני נוער שגרים בכפר נוער ליד אשקלון, שעושים עבודה אמיתית עם עצמם, אותנטית. יש משהו במקום הזה בכפר נוער ובשפשוף, בחיכוך הזה של הקבוצה, שמוציא את הדברים האמיתיים. השיחות הן עמוקות, ההתלבטויות הן אמיתיות. החיים הם מורכבים. הקסאמים, לנו מבחוץ, זה נראה שהקסאמים זה כאילו מאוד דרמטי, אבל להם זה עוד דבר דרמטי שקורה בחיים. אז
1: למה? כי מה עוד קורה בחיים
2: שלהם? כי קורה המון. לקחת חבורה של כ-200 בני נוער מהארץ ומכל רחבי העולם בעצם, ולשים אותם במבנה אחד, כשההורמונים משתוללים, ההתלבטויות, הגיל הזה, גיל העשרה, הוא הגיל הגדול של החיפוש אחר האמת. וכל ההתלבטויות האלה, והמולטיקלצ'ר, הרב תרבותיות, בתוך מערכת תובנית שדורשת וקובעת גבולות, יוצר סיר לחץ מאוד גדול, וגם חלק מהם מגיע עם סיפורים ככה חזקים מהבית. אז הערבוב של הכל יוצר מסגרת ככה מאוד חזקה של עבודה פנימית ועבודה עצמית, עם מראות מאוד חזקות כל הזמן שדורשות ממך להתבונן פנימה, ודורשות ממך להבין מה אתה רוצה מעצמך. ובמובן מסוים החבר'ה שם הם הרבה יותר מבוגרים מכמה מהמבוגרים שאני מכיר. וככה זה התחיל בעצם בזה שאחד מהחבר'ה בא אליי באיזה סיום איזה מפגש שכולם הלכו, בא ואמר לי, תשמע, קראתי באינטרנט שאתה מורה זן, אתה חייב לתת לי משהו, אני צריך משהו, יש לי, אני מאוד שיפוטי. עכשיו, ילד בן 16 וחצי אומר כזה דבר על עצמו, זה שכבר מלמד על המקום ועל העבודה שהוא עושה, ומשם זה בעצם התחיל. זה היה ככה חוויה חזקה.
1: מה, מבחינת עקרונות הזן, מה העיקרון הכי חשוב לך לתת להם, לאנשים שנמצאים בתקופה כזאת של חיפוש האמת, לאנשים שמגיעים מבתים לא פשוטים, שצברו עד גיל 16-17, שזה גיל צעיר, הספיקו כבר לצבור חוויות חיים מאוד לא פשוטות, ועכשיו הם צריכים להתמודד גם עם קהילה של בני נוער, שזה לא תמיד חוויה כל כך פשוטה. מתוך כל עקרונות הזן שדיברנו עליהם ועוד נדבר עליהם בהמשך, מה הדבר הבסיסי שחשוב לך יותר מכל לתת להם, כתשתית לחיים?
2: מה אתה עושה עכשיו?
1: עכשיו זה ברגע זה?
2: כן.
1: אוקיי. כלומר?
2: זאת אומרת, תעזוב את הסרטים בראש, אם אני אדבר בשפה שאני מדבר לבני הנוער, תחזור לרגע הזה, לגוף שלך, למה אתה עושה ברגע הזה, עם מי אתה מדבר, מה אתה עושה. אני חושב שזה, מה אתה עושה עכשיו, הוא אפקטיבי ונכון לעבודה איתם. נכון, גם לעבודה עם מבוגרים, אבל איתם במיוחד. וזה מאפשר, אם דיברנו על השקט שבין השערה, על הציר של הגלגל, אז זה מחזיר אותך כל הזמן למקום הזה. ומאפשר להם בעצם, נותן להם שליטה מלאה בתהליכי השינוי שהם עוברים. החוויה של בן נוער, לא רק בכפר נוער, היא שהחיים שלו נשלטים על ידי אנשים חיצוניים. העולם המבוגר קובע לו את האג'נדה, קובע לו מה הוא צריך לעשות. השליטה שלו בזה היא במקרה הטוב חלקית, ובחוויה הרגשית לעתים בכלל לא. מיקוד שליטה חיצוני מאוד ברור. ומה אתה עושה עכשיו מחזיר אותם לעצמם, מחזיר אותם לבעצם שאתה מעצב את המציאות שלך. זה לא מה שקורה, זה איך אתה מסתכל על מה שקורה. אז מה אתה עושה עכשיו מחזיר מוריד אותם, מרגיע אותם, מחזיר לאיזשהו מקום שקט, מקום שפחות בתנועה פנימית, וזה זה העצה לתרגול, וזה העצה ליום-יום, וזה העצה להתמודד עם לפני מבחן, וזה העצה להתמודד עם איזשהו קונפליקט משמעותי, זה מחזיר אותם, מה אתה עושה עכשיו?
1: תן גם לי עצה.
2: מה אתה עושה עכשיו?
1: לא, לא, בדיוק בעניין הזה של מה אתה עושה עכשיו, כי אני כבר שמעתי את זה כמה וכמה פעמים בהקשר הזה של זן, את מה אתה עושה עכשיו ותחיה את הרגע הזה, שאני מאוד מבינה את מהותו. יחד עם זה, אני, כמו אני מניחה רבים מאיתנו, סוחבים על גבינו שגיאות עבר, שיש להם מטענים, אי אפשר להתעלם מהם. כלומר, מעבר נאמר לאיסורי מצפון, או לרגשות אשם, או ל... הקהל חטא. יש לזה גם הרבה תוצאות, אתה יודע, במישור הגשמי של חיי היום-יום. לפעמים אתה עלול למצוא את עצמך, זאת לא דוגמה שלי, אבל זו בדיוק דוגמה שקיימת, גרוש, שבור לב, במצב נפשי קטסטרופלי, וגם במצב כלכלי קטסטרופלי, בגלל שהתחתנת לא נכון, וידעת שאתה מתחתן לא נכון, למשל.
2: כן.
1: או למשל, את יכולה למצוא את עצמך מסיימת לימודי, אני לא אגיד משפטים, מכיוון שגם אתה למדת משפטים, מסיימת לימודי כלכלה, ומגלה בסוף שהאינטואיציות הפרטיות שלך שאמרו לך שכלכלה זה בכלל לא בשבילך, ותלכים עוד משהו אחר לגמרי, היו נכונות, אבל בזבזת 3.5 שנים מחייך, כי את לא הולכת לעשות כלום עם הלימודים האלה. ואתה אומר לאנשים האלה, תחיו את הרגע. אבל האנשים האלה עשו טעויות, שיש להם איזשהו משקל בהווה שלא תמיד אפשר לתקן אותם. אותה בחורה שלך מאוד כלכלה, אולי כבר לא יכולה עכשיו ללכת ללמוד את התואר הנכסף בפסיכולוגיה. אותו איש שכבר התחתן והתגרש, יכול להיות שיש לו עכשיו 2 ילדים והוא מסובך כלכלית, ולא בטוח שהוא ימצא עכשיו אהבה חדשה כל כך מהר. אז איך חיים את הרגע בתוך סבך המציאות הזו?
2: אז 2 דברים. אחד, מה אתה עושה עכשיו זה לא לחיות את הרגע. יש כאן בלבול מושגי שאומר, זה הבדל בין להחזיר את, את המודעות שלך, את התודעה שלך למה שקורה ברגע הזה. אבל לחיות את הרגע הרבה פעמים מתפרש כמשהו ניהיליסטי, כמשהו שזורק אחריות לכל עבר, שסוג של אסקפיזם. אז זה לא לחיות את הרגע במובן הזה, זה להיות ער ברגע הזה, שזה הבדל שונה.
1: אוקיי.

0: גלה קודם.
1: אוקיי.
0: וכאן יש שתי גישות לעניין הזה. יש את אלה שמתחילים להתמקח עם הקופאית, ויש את אלה שמבינים שזה החשבון, ומקבלים אותו, משלמים אותו, ומתפתחים מזה הלאה.
1: אפשר להתפתח מכל חשבון לוחסן טעות כזאת?
0: כן. כי בזן יש ביטוי שאומר, באנגלית זה אומר, a bad situation is good situation, good situation, bad situation. ובעברית, מצב רע הוא מצב טוב, ומצב טוב הוא מצב רע. מצב טוב הוא מצב רע, כי מצב טוב גורם לך להיות... להפסיק לנסות את להתעורר. הכל טוב, אז מה אני צריך להתאמץ? הכל סבבה, אז אתה נותן לעצמך ככה, והחיים עוברים לך מהר מאוד.
1: נחל זרי הדפנה.
0: כן, ידיד שלי הלילה, ממש ככה, עורך דין שאני עובד איתו, חגג אתמול בלילה, יום הולדת 55, בשתיים עצם את עיניו ולא התעורר. ממש הלילה. אז זה ככה, זה קורה בשבריר שנייה. ומצב רע הוא מצב טוב, כי מצב רע מחייב אותך להסתכל פנימה, ולשאול את עצמך שאלות חזקות. מי אני? מה אני רוצה? במקום שהלב נשבר, אז הלב גם רך ופתוח. במקומות שקשה, סימן שאלף אולי קצת מהגאווה שלך יורדת, ונפתח כאן פתח לשינוי. זאת אומרת, זה דברים שהם שמאוד משמעותיים, זה מהלך מאוד משמעותי. והחיים הם ככה, קוראים דברים טובים ולא טובים. העבודה שלנו זה מה קורה עכשיו, אומר במובן מסוים לקבל את זה. זה מסר שהוא לא ייחודי לזן. שאומר פשוט, אוקיי, אתה עכשיו בקופאית, תשלם את החשבון, אחרי זה תראה מה לעשות.
1: אוקיי. ומה עם רגשי האשם שמלווים את זה, ואיסורי המצפון, והקהל חד לחיות את זה גם?
0: כן. זה מה שאתה חווה באותו רגע, וזה מה שיש לך,
1: אתה יודע. אבל זה לפעמים יכול להפעיל על כל אפשרות להתפתח. כלומר, יש איזושהי סכנה של תביעה בתוך רגשי השם גם, לא?
0: אם אתה ממשיך לעבוד, זה יקרה. יש סיפור זן בעניין הזה, שאומר, מספר על שתי בנות לאבא. כשהבחורה, יש את הבחורה והשנייה. הבחורה, קצת מזכיר את הבנות שלי, הבחורה מאוד מסודרת, מאוד עושה מה שהמשפחה אומרת וזה. והשנייה פרועה ומופרעת. הבנות שלי עוד קטנות, אני מקווה שאני עוד לא יודע איך הם יתפתחו, אבל זו אותה אנרגיה. והשנייה היא ממש כאילו, כל פעם שהולכים, היא יוצאת, מסיבות, סקס, אלכוהול, כאילו הכל, אני מדבר על בת 10, אוקיי? והבחורה כל הזמן אומרת לה, מה את עושה? ואת צריכה, ואת מבייש את המשפחה, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת לשנייה. אז יום אחד הבחורה באה אליו ואומרת לו, תגיד, איך זה שהיא מתנהגת כל כך רע ואתה ממשיך להיות נחמד אליה? אז הוא אומר לה, תשמעי, אני גם כן ככה הייתי איתה. יום אחד, הרי שהיא הייתה, כמו כל הורה טוב, לא הייתי הולך לישון עד שהיא לא הייתה חוזרת הביתה. יום אחד נרדמתי, והיא חזרה מאוד מאוחר, ושהתעוררתי היא כבר הגיעה, ושנכנסתי לחדר לראות אותה, ראיתי שהיא מתרגלת מדיטציה. אז שהיא גמרה לתרגל, דיברתי איתה, והיא אמרה לי, תשמע, האישיות שלי, האופי שלי, או בזה נתמכונה, קרמה שלי, היא, אני יודעת שהיא דופקת אותי כל הזמן. החשק שלי, התשוקות שלי הן חזקות ממני, אני לא יכולה לשלוט בהן. אז אני עושה את מה שאני עושה, אבל כל לילה אני מתרגלת. אוקיי? תוך תקווה שזה יעזור. כלומר, ששמעתי את זה, אמרתי, אוקיי, אז מעכשיו רק לתמוך בה. אבל האחות הגדולה שהיא שמעה את זה, מה זה השטויות האלה? אני ילדה טובה, לא מקבלת זה, היא ילדה רעה, ואבא שלי אוהב אותה, וקינת החיות, וזה וזה וזה. אז היא לאט לאט התחילה, כאילו, מהמקום הזה, התחילה גם להתנהג רע, היא אמרה, אם היא מתנהגת רע, ואבא שלי נחמד אליי, אני גם מתנהג רע, והוא גם יהיה נחמד אליי, אז היא התחילה גם. כן, במקביל, אחות שלה, לאט לאט כל שהיא ישבה יותר מדיטציה, ושלטה יותר בהכרה שלה, אז התשוקות שלה והתחושות שלה פחות שלטו בה. לאט לאט זה נרגע, ואז מלצאת כל לילה עברה ללצאת רק פעמיים בשבוע, ואז פעם בשבוע עד שהיא כבר לא הייתה צריכה את זה יותר. ורק הייתה עם עצמה, וביום יום, והלפפול, וכמו שאני מכנה ידידותית למשתמש, והפסיקה עם הסיפור. אבל אחותה רק הלכה והידרדרה כל הזמן. וכל פעם

0: שניסו לדבר עם אחותה, אז אמרו לה, אז היא אמרה, לא, דה, דה, דה, אין, לא היה ממש, מי שמכיר ילד בן 17 שאי אפשר לדבר איתו, אז מכיר את הסיפור. ובסוף לא הייתה ברירה, אבא קרא לאחים שלו ובאו וסגרו אותה בבית והתחילו טיפול. אז הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מעניין על מערכת היחסים שלך עם הרגשות שלך ועם התשוקות שלך, ואיך בסוף תרגול קבוע בסוף מאפשר לך לצאת מזה. ואין תרופות פלא בעניין הזה. יש תרגול ותרגול ולאט לאט אתה עושה את המהלך עם עצמך שכבר החשק לא שולט בך. אתה כבר לא הולך אחרי, אוקיי, יכול להיות שיש לך עדיין רגשות אשם, אבל הם כבר לא משפיעים עליך כל כך. אוקיי.
1: אוקיי. יובל, הבאת לי פה דף שנקרא את זאת זן לחיי היום יום.
0: כן.
1: שאני מיד הולכת למסגר ולתלות, כי זה מאוד נוח. אם כי תן לי להניח שכל אחת מהעצות האלה זה חתיכת עבודה, נכון?
0: כן.
1: ובואו רק נעבור עליהם בצורה מסודרת, על חלק מהם בעצם כבר עברנו. כלומר, אקדש פרק זמן מסוים בכל יום על מנת לשבת בשקט ולהתבונן פנימה והחוצה על מה שקורה באותו הרגע. זה קצת מזכיר את מה שעברה הנערה שסיפרת עליה הרגע, נכון?
0: נכון.
1: ואז אתה כותב פה, just do it. כשאתה עושה משהו, תעשה אותו במאת האחוזים. ואם תחליט לסגת, אז תיסוג במאת האחוזים. היה מרוכז ומקד את כל האנרגיה שלך במה שאתה עושה ברגע נתון. אז בתור אמביוולנטית אינסופית, תסביר לי איך אני מסתדרת עם האמביוולנטיות הזאת ומצליחה לעשות דברים ב-100%.
0: אוקיי. זן מאסטר סונג סן שהביא בעצם את ה-Just Do It הזאת, אז לארצות הברית, בתחילת שנות ה-70, המשפט היותר גדול, הוא יותר ארוך, הוא בעצם moment to moment, put it all down and just do it. זאת אומרת, מרגע לרגע, תניח להכל, ורק תעשה את זה. פשוט תעשה את זה.
1: אוקיי, אבל נאמר שיש בך שני זרמים מנוגדים,
0: כן.
1: שזורמים לך ככה בראש כל הזמן, אחד אומר, תעשה את זה, והשני אומר לו, תעשה בדיוק את הדבר ההפוך.
0: כן, אז יש סיפור נחמד בעניין הזה, שיום אחד הוא אוכל את ארוחת הבוקר שלו, וקורא עיתון של בוקר. ואחד התלמידים נכנס פנימה, אומר לו, זן מאסטר, תפסתי אותך. אתה אמרת שאתה עושה משהו, רק תעשה את זה, והנה אתה גם אוכל וגם קורא עיתון. אז הוא הסתכל עליו בלי להניד עפעף, והוא אמר, כן, כשאתה אוכל וקורא עיתון, רק תאכל ותקרא עיתון.
1: יופי, הבנתי, אוקיי. ממש פתרת לי את האמביוולנטיות.
0: אז זאת נקודה, זאת אומרת, אם יש איזשהו קונפליקט מסוים שאני נמצא בו, אז באותו רגע זה רק הקונפליקט.
1: אבל הוא לפעמים משתק.
0: הבעיה היא השיפוטיות העצמית, שזה אגב עובר לשורה הבאה, או לשתי שורות הבאות. הבעיה שאנשים שופטים את מה שקורה להם במיינד. והזן אומר, תשמע, יש שתי דרכים לאלף שור. דרך אחת היא לקשור אותו ולשים לו גבול. ואז השור אולי יעשה מה שאתה רוצה, אבל הוא יישאר מתוסכל קצת. והדרך השנייה זה לתת לו לרוץ, לרוץ, לרוץ, לרוץ, עד שהוא נרגע. אז אין בעניין השני. זאת אומרת, הוא אומר, תסמוך על עצמך. תסמכי על עצמך, תסמוך על המיינד שלך, תסמוך על מה שקורה. תרגע, תפסיק להיות כל כך שיפוטי כלפי מה שקורה שם בפנים. תן לזה, זה בסדר, זה יירגע. לדברים יש נטייה להירגע, אם מסתכלים על כוס קפה, הדברים יש נטייה להירגע, אם מסתכלים על שלולית. רק כשהם משקשקים את המים, אז הם נהיים אחורים. אבל כשזה לבד, זה נרגע. אז התהליך הזה של להימנע מלשפוט את עצמך, אז אוקיי, אני אמביוולנטי, אבל אם אני ככה משלב את הדברים, וכאן צריך להבין את העצות זן האלה באיזשהו מכלול. זאת אומרת, העצה הראשונה זה כל יום, לשבת קצת בשקט ולהתבונן פנימה והחוצה. והעצה הזאת היא יצאה טובה למתחילים, אבל היא יצאה עוד יותר טובה למתקדמים. מה שקורה זה שמי שמתחיל הוא כזה, לא יודע, אוקיי, בסדר, אבל מי שמתקדם או מתישהו נכנס לו הג'וק הזה לראש, הוא אומר, אוקיי, הבנתי מספיק. אני עכשיו בכל מקרה עושה את הכל ברוחניות, או מרגע לרגע. אני כבר לא צריך לתרגל יותר. אני שם. אוקיי? וזאת כמובן...
1: יש לי שרירים מוצקים.
0: כן, כן.
1: אני לא צריך יותר חדר כושר.
0: בדיוק. זאת אשליה כמובן והתרגול הזה, כל יום לחזור לעניין הזה, לחזור, הוא מאוד משמעותי, ובסוף הוא הדבר, הוא עוגן, מאוד, שמאפשר לעצמך להרגיע את, את הראש שלך לזמן מסוים. אבל הישיבה היא לא ישיבה של הגוף, הישיבה היא ישיבה של המיינד. זה אומר מיינד סיטינג, קוראים לזה. ואז כשאתה מנסה פשוט להיות במה שאתה עושה באותו רגע, אני מטפל בתינוק שלי, אני מטפל בתינוק ובילד, אני מת מהעייפות, יש לי מלא דברים על לעשות, וגם אני מטפל בילד שלי, זה המצב שלי באותו רגע. אני לא שופט את המצב הזה.
1: אוקיי.
0: אני לא אומר, אך, וזה, וכל הזמן קורע לי את הראש בפנים, אלא אני נותן לעצמי לעשות את מה שאני עושה, גם אם זה לא התחושות הכי נעימות, וגם אם זה כן התחושות הנעימות. אני פשוט עושה את זה. זן מאסטר מניו יורק אמר פעם, אתה לא מחבק את התינוק רק כשהוא מחייך. גם את המיינד שלך, אתה נותן לו את המקום, גם אם אתה לא מבסוט.
1: יובל, אנחנו נעצור פה, בנקודה הזאת, מכיוון שאנחנו סיימנו עוד פרק, ומיד אנחנו, ואנחנו נחזור בהמשך עם הפרק השביעי שלנו, בסדרה על בודה. יובל גיל, תודה בינתיים.
2: רבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על בודה. אורח יובל גיל.
1: שוב שלום, אנחנו בפרק השביעי כבר של הסדרה שלנו רבות הדרכים שמוקדשת לבודה. אנחנו מתרגלים עכשיו בצעות זן לחיי היומיום עם האורח שלנו יובל גיל, שהוא עורך דין, הוא מגשר וגם מאמן זן. שוב שלום יובל.
0: שלום.
1: אז סיימנו את הפרק הקודם בדף מצוין ושימושי שהבאת לי, שמו עצות זן לחיי היומיום, ובו יש רשימה של כמה וכמה עצות, איך נאמר פרקטיות, בעצם להפוך את החיים שלנו ליותר נוחים ויותר נעימים ויותר ממוקדים. ודיברנו על נושא של מדיטציה ושל התבוננות, שהיא בעצם עבודה יומיומית וקבועה. אני רוצה ברשותך לעבור עכשיו להצעה הרביעית שלך שעוסקת בשיפוטיות.
0: אוקיי.
1: ואתה אומר פה ככה, הימנע מלשפוט את עצמך ואת סביבתך. כשאתה שופט אחרים, אתה מאבד את הדרך. מה זאת אומרת? מדוע?
0: הדרך היא לעזור.
1: אוקיי.
0: אז כשאתה שופט אחרים, אז אתה עושה בדיוק הפוך. אתה מקטין אותם, אתה מצמצם אותם, אתה מחפיף עליהם את המיינד שלך, ולעזור, עזרה אמיתית אומרת לאנשים לבוא לידי ביטוי באופן חופשי.
1: רגע, אז אותו בוס בעבודה, שמאמין בשיטת הכוח, ונכנס כל בוקר לעבודה ואומר לזה, אתה לא עשית טוב ואתה לא עשית טוב ואת עשית גרוע, ולמזכירה שלו כל מה שאת מפתיסה יוצא עקום וגרוע וזה, ומאמין שאם הוא כל היום יישב לעובדים שלו לראש וימתח עליהם ביקורות אינסופית, תהיה לו תפוקה יותר גבוהה, ישיג בסופו של דבר את ההפך?
0: כן. גם היום בשיטות הניהול יש את הביטוי שנקרא מנהל טרנספורמטיבי. זה מנהל שמתבונן על הטרנספורמציה שהעובדים שלו עוברים בסביבת העבודה, ולא רק על תהליכים ותוצאות. זאת גישה מאוד רווחת, המנהיג. מה זה מנהיג? מדבר בעולם העסקים, לא רק, אבל בהקשר הזה. המנהיג המשרת. המנהיג המנהל שהוא תופס את עצמו כמשרת, את הארגון, כמשרת את העובדים, ולא המנהל, ההיררכיה הקלאסית, הטיפוסי של תעשי לי קפה וחלוקת הוראות.
1: אבל מה תציע למנהל כזה? שיש לו עובדים שכן עושים פשלות, ופשלות זה הרבה חלק מהיומיום גם בעבודה, ואתה אומר, אל תשפוט אותם.
0: לא.
1: אז מה, לא מהירים? אין ביקורת?
0: לא, יש הבדל בין לתת משוב ולכוון אנשים, ואם מישהו לא פועל נכון, אז זה לא... זה לא עולם וישי וושי כזה שאין בו שום יכולת הבחנה. יש, צריך להבדיל, כמו שאני כותב כאן, יש להבחין בין יכולת ביקורתית שהיא חשובה לבין שיפוט. שיפוט לגבי רעיונות, דעות, מחשבות, אנשים אחרים, גורם לך להשליך עליהם את דעתך, ומונע ממך לראות את הדברים כפי שהם. זאת אומרת, זה חרב דו צדדית, החרב הזאת של היכולת הבחנה דקה. בזן קוראים לזה קין אייד. קין אייד. חד עין. אגב, בזה בהרבה מקומות אומרים, אתה תלמיד מחפש מורה חד עין. אבל בזן אומרים שזה דווקא התלמיד חד עין הוא חשוב.
1: כי ככה הוא מוצא את המורה חד עין.
0: כן, אבל גם אם לך המורה, תלמיד טוב, יצמח ויגדל ויהיה אחלה בן אדם, אוקיי? אז תלמיד חד עין הוא יותר חשוב ממורה חד עין.
1: אוקיי.
0: אז החדות הבחנה, חד עין, הרגישות, היא חשובה, ואם אתה בסביבת עבודה, אז יש הבדל בין להיות שיפוטי לבין לציב גבולות, לקבוע יעדים, לעזור לאנשים לממש את עצמם ואת היעדים שלהם, להגשים את עצמם. Yeah, בשביל זה צריך יכולת הבחנה והיכולת לתת משוב, ואפילו יכולת להיות ביקורתי לגבי דברים. Mm-hmm. לעומת זאת, להיות שיפוטי זה עניין אחר לגמרי. אתה זורק על אנשים את זה שלך, והם צריכים איכשהו להתמודד עם זה. היה מנהל של ארגון שהכרתי, שהוא היה, הוא לא חושב על זה, הוא היה נכנס, הוא היה זורק לאנשים מילה. עכשיו, הוא היה מנהל מאוד דומיננטי, הוא עדיין מאוד דומיננטי, שמתייחסים אליו, שהוא זורק לך מילה, זה נכנס ישר לתוך הקישקה, ומסתובב שם כל היום. אתה מנסה לעבוד, אבל כל היום, למה הוא התכוון? מה הוא אמר? מה זה, זה, זה כל... אמרתי לו, תשמע, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה חייב, אתה רוצה לדבר עם אנשים, תביא, דבר, תן להם. אז זה היה תהליך מאוד משמעותי שהוא עבר, והוא הבין כמה נזק הוא עושה, וכמה זמן גם לעצמו וגם לאחרים. Mm-hmm. ואז הוא הפסיק עם זה, ובאמת הוא הולך ומשתבח כמנהל, וגם התוצאות הארגוניות שלו משתפרות, mm-hmm. לא רק סביבת עבודה.
1: מה תגיד למנהל כזה שעומד בפני עובד, וחושב שהוא צריך לפטר אותו?
0: אה? צריך לפטר אותו, אז שיפטר אותו.
1: אבל זה צעד מאוד אכזרי.
0: כן, אז שיעשה את זה
1: נעים. וזה לא צעד שיש בו הרבה שיפוטיות כלפי אותו אדם? הוא בעצם אומר לו בצורה חד משמעית, אתה לא מתאים לתפקיד.
0: נכון. זה התפקיד של המנהל באותו רגע. Mm-hmm. זה מחזיר אותנו ל-just do it.
1: אוקיי. Okay.
0: תפקיד של המנהל, לעשות את התפקיד שלו ב-100%.
1: אוקיי.
0: Okay. אם הוא מבין שהעובד הזה לא מתאים לתפקיד, אם הוא... את כמובן שצריך לפעול פה בסבירות ובמידתיות, במובן שנתת צ'אנס או בחנת או בדקת, אבל אם אתה רואה כמנהל שעובד לא מתאים, האמת שאתה עוזר לעובד שאתה משחרר אותו.
1: כלומר, כשאתה אומר בעצם שככה אתה עוזר לאנשים להגיע אל הדרך שלהם, אז כשאתה משחרר את העובד, גם מבחינתו זו טראומה היומה באותו רגע, מאוד יכול להיות שעזרת לו לצאת לדרך חדשה טובה הרבה יותר.
0: כמה הסיפורים את מכירה על אנשים שהיו בעבודות, שלא הרגישו בהם טוב במיוחד, והיום הם בעבודות אחרות שמרגישים בהם הרבה יותר טוב.
1: לגמרי.
3: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם יורם רון על הפילוסוף עמנואל לוינס.

0: אז מי הוא עמנואל לוינס? ומה הוא בא להשאיר לנו על האדמה הזאת? מה הוא בא להשאיר ברמת התודעה? ומה הוא תורם לאלה שבאו אחריו? איתי כאן יורם רון, אני אסי זיגדון, ויורם, רצית כבר בהתחלה להקריא איזה קטע לפני שאנחנו מתחילים לדבר על האיש, על הרקע, על מה גדל, על איך תרם, וזה פילוסוף שאני חושב שאנשים פחות מכירים אותו, ומן הראוי שיכירו יותר, אבל כאמור בוא תתחיל בקטע קריאה.
1: הכל יסכימו ברצון, כי חשוב ביותר שנדע האם אנו מרומים על ידי המוסר. כלום הצלילות, הפתיחות של הרוח לאמיתי, אינה צפיית האפשרות המתמדת של המלחמה? מצב של מלחמה משהה את המוסר. הוא שולל מן המוסדות ומן המחויבויות הנצחיות את נצחיותם, ולפיכך מבטל את הצווים הבלתי מותנים בתוך הזמני. מלכתחילה הוא מטיל את צילו על מעשיו של האדם. המלחמה אינה רק עוד מבחן הגדול ביותר שממנו ניזון המוסר. המלחמה מגחיכה את המוסר. מכאן שהאומנות לצפות בכל האמצעים את המלחמה ולנצחה, הפוליטיקה, מתחייבת כעצם הפעלתה של התבונה. הפוליטיקה נוגדת את המוסר כשם שהפילוסופיה נוגדת את הנאיביות. זה קטע מתוך פתח דבר שלוינס כותב בתחילת הספר הגדול והחשוב שלו, קוליות ואינסוף, שהתפרסם בתחילת שנות ה-60 בצרפת. זה הספר החשוב הראשון של לוינס שפרסם אותו פחות או יותר בצרפת ובכל העולם. ובחרתי בקטע הזה כי נושא המלחמה והפוליטיקה תמיד מדאיג אותי, ותמיד אני מנסה לחשוב מאיפה אפשר להביא איזושהי מחשבה שתשנה את המציאות שבה אנחנו חיים, מכיוון שאנחנו לא תמיד מצפים לו, ואני חושב שלוינס מאפשר את זה, ולכן פתחתי בקטע הזה.
0: אוקיי, ואנחנו גם ננסה לעמוד אולי בפרק הזה על הבחירה שלך בלוינס. אתה גם עשית סרט על האיש, ודרכו בעצם הכרנו והחלטנו לעשות את הסדרה הזאת. אבל בוא נתחיל בהתחלה. מי זה עמנואל לוינס? איפה? מתי? בוא נדבר על האיש. למי שלא מכיר, וסביר להניח אגב, שרוב מאזיננו אינם מכירים אותו.
1: כן. עמנואל לוינס נולד ב-1906 בקובנה שבליטא, למשפחה יהודית של הורים שומרי מסורת, אבל לא דתיים אדוקים, והוא קיבל חינוך יהודי מצד אחד ורוסי כללי מצד שני. מה שנקרא משפחה שיהודית מסורתית של תקופת ההשכלה, אתה יודע, שיישמו את הערכים של ההשכלה באירופה, אבל לא ויתרו על הדת. אז הוא לא גדל ממש כאדם דתי, אבל מגיל צעיר הוא כבר לומד את התנ"ך בעברית, הוא והאחים שלו. ובמקביל הוא מתחיל לקרוא את הספרות הרוסית, מתחיל להתעניין בנושאים פילוסופיים דרך הספרות הרוסית, דוסטויבסקי, גוגול וכל הגדולים האלה. ובגיל מאוד צעיר, בשנת 1923, ממש שהוא מסיים את בית הספר, הוא נוסע ללמוד בצרפת פילוסופיה באוניברסיטה בסטרסבורג. בעצם מאותה שנה הוא עובר דירה, הוא מעביר את מרכז חייו לצרפת, צרפת שהוא העריץ והעריך מאוד בגלל שבאותם שנים היא הייתה סמל לחופש הביטוי, לחירות, לאחווה מסוג חדש, ולוינס מאוד מעריך את זה. אתה יודע, זה צרפת של אחרי פרשת דרייפוס וההתגייסות האזרחית נגד הפרשה הזאת וכולי, והרבה יהודים בכל העולם העריכו מאוד את הפתיחות הצרפתית הזאת למרות כל גל האנטישמיות וכולי. ובקיצור, לוינס מתחיל את קריירה הפילוסופית שלו, את עולמו הפילוסופי בסטרסבורג בצרפת. מהר מאוד הוא מתחיל, קודם כל הוא נולד את ידידות עמוקה וקשר עמוק עם אדם בשם מוריס בלנשו, שלימים יהיה אחד הסופרים והמבקרי הספרות וההוגים החשובים בצרפת יותר מאוחר, והם שומרים על קשר כל חייהם. ושניהם מתעניינים מאוד בתחום חדש של הפילוסופיה שנקרא פנומנולוגיה. במיוחד בכתביו של פילוסוף גרמני ממוצא יהודי בשם אדמונד הוסרל. ואנחנו תכף קצת נסביר מה זה פנומנולוגיה, אבל מה שחשוב לצד הביוגרפי של הסיפור זה שבאותם שנים לוינס מבין שכדי להעמיק באמת הוא צריך לנסוע ולפגוש את הוסרל בעצמו. אז הוא נוסע לפרייבורג, שזה לא רחוק מסטרסבורג, זה לנסוע כמה קילומטרים לעבור את הגבול. באותם שנים, זה היה בשנת 1928, באותם שנים בין שתי מלחמות העולם הגבול פתוח, יש יחסים סבירים בין צרפת לגרמניה, והוא נוסע לשם ולומד סמסטר שלם אצל הוסרל, אבל ההפתעה הגדולה היא שהוא מגלה פילוסוף אחר, שישפיע עליו אפילו במידה רבה יותר מהוסרל, והפילוסוף הזה הוא מרטין היידיגר, שהיה תלמיד של הוסרל, אבל באותה השנה, בסוף 1928, הוסרל פורש, אדם זקן, פורש מהתפקיד שלו כמרצה בכיר, ורקטור של האוניברסיטה, והיידיגר מחליף אותו, ולוינס שומע הרצאות שלו, ומתלהב ונלכד בקסמו של אותו פילוסוף קריזמטי, שייתן, שישפיע ויותיר את חותמו על כל ההיסטוריה של הפילוסופיה במאה ה-20, ואולי על כל תחומי התרבות שאי שם נוגעים בפילוסופיה, בפילוסופיה המודרנית, באירופה כולה ובעולם כולו אחר כך גם.
0: אוקיי, ואנחנו ממשיכים, זאת אומרת, לוינס נפטר לאחרונה, הוא מה שנקרא פילוסוף בן זמננו.
1: הוא פילוסוף בן זמננו, הוא חי בעצם את כמעט כל המאה ה-20, הוא נפטר ב-1995 בפריז. כל השנים שבין הלימודים שלו ועד מותו, הוא מעביר בפריז. אגב, הוא גם היה, הוא התאזרח אחרי שהוא למד בפרייבורג, הוא חזר לסטרסבורג ואחר כך לפריז, הוא מתאזרח ואפילו הופך לחייל צרפתי שמשרת במלחמת העולם השנייה, ואפילו נופל בשבי. יושב מ-1940 עד 1945 בשבי על אדמת גרמניה כקצין צרפתי, וניצל הודות לאיזושהי מקריות שלא הרבה יודעים עליה, אבל הגרמנים כיבדו איזשהו סעיף באמנת ג'נבה ולא פגעו בקצינים גם אם הם היו יהודים, ולוינס כשבוי צרפתי שורד את המלחמה. אחרי המלחמה הוא חוזר, מגלה שכמעט כל המשפחה שלו שנשארה בליטה נספתה בשואה. הוא בינתיים גם הספיק להתחתן, נולדה לו ילדה, והוא חוזר ומשקם את חייו בפריז. פוגש שם אדם מעניין בשם מר שושני, שהופך להיות המורה הגדול שלו ליהדות. ומסוף שנות ה-40 ועד אמצע שנות ה-60, הוא מגבש פילוסופיה עצמאית משלו, שמשלבת בין אלמנטים מהיהדות עם פנומנולוגיה ועם רעיונות של היידיגר והרבה מאוד ביקורת על היידיגר. אבל
0: אוקיי, אז אנחנו צריכים לפרוט את זה כדי להבין את המושגים שדיברת עליהם עכשיו, כמו פנומנולוגיה, אני צריך להגיד את זה פשוט מהר. לפני כן אני רוצה כאילו ללכת לסוף, אבל הוא יעזור להתחלה, משום שאתה יודע, בניגוד לפילוסופים אחרים שעל פניו, מבחינת הרמת מוכרות שלהם, ברור לאנשים למה שווה להכיר אותם, הייתי רוצה רגע שננסה להבין, דווקא אתה יודע, בכותרת של זה רגע, מדוע לוינס הוא חשוב, מדוע אנחנו עושים בעצם את הסדרה הזאת, מדוע הוא חשוב עבורך, ומדוע אתה התחלת לחקור אותו, ובעקבות זה גם עשית סרט עליו. חשוב לי לעמוד עכשיו על הנקודה הזאת, כדי שנוכל לפרוט ולפרט אותה לאורך הסדרה. אז מה הדבר החשוב ביותר בעיניך שלוינס השאיר?
1: תראה, אפשר להגיד שלוינס באיזשהו מקום מביא מסר מהפכני לפילוסופיה של המאה ה-20. המהפכניות שלו על פניו לא נשמעת מאוד מהפכנית, אבל כדי להבין אותה אנחנו אחרי זה נעמיק. המהפכנות שלו היא בכך שהוא מחזיר את האתיקה למרכז הדיון הפילוסופי, שזה דבר נדיר במאה ה-20. רוב הפילוסופים התעסקו בתפיסה, באופן שבו אנחנו חווים את העולם, לא התעסקו בשאלות האתיות עצמן, לפחות בחצי הראשון של המאה ה-20, ולוינס מעניין מכיוון שהוא אמר לכל אותם פילוסופים שהתרחקו מהשאלות האתיות, הוא אמר להם שהאתיקה היא הפילוסופיה הראשונית. עד אז, בדרך כלל, רוב הפילוסופים אמרו שכדי לדון באתיקה, אנחנו צריכים קודם כל להסביר את תפיסת העולם, לבסס איזושהי עמדה פילוסופית, להביא טיעונים מטאפיזיים, לבנות את הבניין, ואז, כשבנינו את היסודות, אפשר להתחיל לדבר על עקרונות מוסריים ולדון באתיקה. לוינס אומר להפך. הבסיס הוא האתיקה עצמה. וכל מה שנדבר הוא נגזר מהאתיקה הזאת.
0: בוא נחבר את זה שנייה לאדמה.
1: לאדמה.
0: אפשר רגע לחבר את זה לאיזו סוגיה מהחיים שלנו, מה זה אומר שהבסיס הוא האתיקה עצמה? אתה יכול לתת לי דוגמה בהקשר הזה?
1: אז תראה, בהקשר של לוינס, לוינס תמיד יזכיר לנו שהמימד הראשוני ביותר הוא לא המימד שבו אני עומד מול ההוויה ומול שאלות קיומיות שאני חווה בגוף ראשון, אלא כשאני עומד מול פניו של האדם האחר שעומד מולי, אז מתחילה, זה השלב הראשוני. כלומר, לוינס תמיד יחזיר אותנו למצב הזה של פנים אל פנים, ולא ייתן לנו לברוח משם, ויסביר לנו מדוע זה המצב הראשוני, שממנו נגזרת אחר כך כל המטאפיזיקה וכל הפילוסופיה שאיתה נלך בהמשך.
0: זאת אומרת שבאלמנט הזה של המפגש, זה מאוד מזכיר את בובר.
1: זה מאוד מזכיר את בובר, ויש המון השפעה של בובר, אבל גם יש הבדלים.
0: ועליהם אני גם רוצה שנעמוד.
1: בשמחה.
0: בהמשך, כשניגע באמת בתת סוגיות בכל פרק, או בעניינים עצמם. מילה אחת על המפגש שלך, כאדם שלמד פילוסופיה וחוקר פילוסופיה, ותרבות וחברה וקולנוע, וכל ההיבטים שמחברים את כל הסיפור הזה. על המפגש שלך עם הסיפור הזה, איפה אותך זה פגש לוינס, מדוע הוא היה דרמטי ומשמעותי בחיים שלך, בדרך שלך?
1: זה בא מהרבה כיוונים. אני חושב שמה שהקסים אותי אצל לוינס, זה שהוא באמת מצליח לדבר, כמו אגב הרבה פילוסופים אקזיסטנציאליסטים אחרים, לא שלוינס הוא כזה אקזיסטנציאליסט, אבל יש בו אלמנטים מהפילוסופיה הקיומית, שמדברים על דברים של החיים, על תחושות, על חרדה, אשמה, על פנים אל פנים, ואתה יודע, אני באתי מלימודים בירושלים, באוניברסיטה העברית, שם שלטה לפחות באותה תקופה פילוסופיה אנליטית, שהתעסקה בלוגיקה ובפרשנות לוגית של השפה, והיגדים ואמת ומושגי אמת וכו', ופתאום אני רואה מישהו שמדבר בצורה מעניינת על דברים של כאן ועכשיו, ומצד שני גם מביא איזשהו משהו מהיהדות, הוא כאילו מקים לתחייה, איזושהי מסורת רדומה, אתה יודע, היהדות תמיד חיה ונשמה דרך אנשים שקיימו מצוות וחיו אורח חיים יהודי, אני לא בא מהכיוון הזה, אני לא אדם דתי, אבל יש בה ליהדות גם מסרים אוניברסליים חשובים שלא קשורים בהכרח רק בקיום מצוות וכולי, אלא בתפיסת עולם, בערכים וברעיונות שיכולים להשפיע על הפילוסופיה המערבית ועל אורח החיים המערבי, בצורה שאני חושב שרבים מאיתנו לא כל כך מודעים לה. המסר היהודי האוניברסלי הקסים אותי ומשך אותי באותה תקופה, ואני חושב שעד היום זה אחד הדברים שמחברים אותי מאוד חזק ללוינס.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם יורם רון על הפילוסוף עמנואל לוינס.

0: שלום לכם, אנחנו בפרק השני על הפילוסוף עמנואל לוינס. בפרק הראשון נתנו קצת רקע על המקומות שבהם עבר, גדל, למד, התפתח, וגם יורם רון שנמצא איתי כאן באולפן נתן בעצם קצת את החיבור שלו לעניין, איך הוא הגיע ללוינס, איך בעצם לוינס השפיע עליך ומדוע בחרת להתמקד בו, ובין השאר גם לעשות עליו סרט. ואנחנו בעצם ממשיכים עם דברים שהבטחנו כבר בפרק הראשון, כמו להתייחס למספר מושגים שהם חשובים בהבנת הדרך והדברים שבהם לוינס נגע ועסק. ואנחנו מתחילים עם
1: אדמונד הוסרל, המורה הראשון הגדול והחשוב של לוינס, פילוסוף יהודי, מוצא יהודי שהתנצר, גרמני, חשוב מאוד במאה ה-20, שהכניס לפילוסופיה המודרנית תחום חדש, חדש ישן, כבר עסקו בזה פעם, שנקרא פנומנולוגיה, תורת התופעות. מה זו פנומנולוגיה? מה זה פנומן? פנומן זה תופעה, אבל לא מדובר על פנומן, על תופעות
0: על טבע, טבעיות.
1: על טבעיות, כן. וכולי, אלא ניסיון של הפילוסופיה להסיט את הדיון מכל מיני מושגים מופשטים, מנותקים מהחיים, אל מושגים שקשורים אל החיים, ובעצם לדון בתופעות שאיתם ההכרה שלנו נפגשת. לפרוט את החוויה לתופעות שמרכיבות אותה.
0: בוא נפרוט את מה שאמרת עכשיו רגע לדוגמה.
1: לדוגמה, אתה יושב כאן ואני מול מיקרופון, ואנחנו בתוך איזשהו אולפן, ואנחנו יכולים לתת איזשהו ניתוח ברמה פיזית של מה שקורה כאן. אוקיי? אז אנחנו כרגע משים את הקיום של הדברים, אנחנו לא מתעסקים במה יש כאן מולנו, אבל אנחנו מתעסקים לרגע באיך הדברים האלה מופיעים לנו, או מופיעים למאזינים שלנו. וההשהיה הזאת של מה יש מחוץ להכרה חשובה, כי אחר כך אנחנו נראה שהיידיגר, התלמיד של הוסרל, יחזור לזה. אבל הפנומנולוגיה מתעסקת באיך הדברים מופיעים לנו, לא במה יש שם בעצם באמת.
0: אוקיי.
1: אנחנו יכולים לחקור את הדברים האלה מכל מיני כיוונים.
0: הרבה יותר מתעסקת באיך, ולא במה,
1: היא מתעסק באיזשהו אופן באיך אנחנו מכירים, ובאיך אפשר לחקור את התופעות האלה בכל מיני רמות. אפשר לחקור את זה ברמה של חיי היומיום, ברמה של מחקר מדעי, מה מבחינה מדעית נמצא כאן, ממה מורכב המיקרופון, וממה מורכבים גלי האתר או גלי רדיו. אפשר לעסוק במשמעויות דתיות של זה, ברובד דתי של אותה, של אותם פנומנים, ומה הפנומן החברתי, הדתי.
0: זאת אומרת שלכל תרגום של התופעות הללו, לכדי איך שאנחנו פוגשים אותה, יש גם אולי אפילו אינסוף היבטים.
1: נכון, והוסרל הוא זה שבעצם ניסה לתת מפה, הוא היה לו מפעל פילוסופי עצום של עשרות ספרים וכתבים, שבהם הוא ניסה לפרוט את כל שדות ההופעה של התופעות האלה. וכל שדה כזה לתת את הכללים ואת החוקים שבתוכם התופעות האלה מתפרשות על ידי ההכרה שלנו. כלומר, הוא יצר תחום דיון שלם של הפילוסופיה, מרתק מבחינת לוינס, כי הוא מתעסק באיזשהו מקום, בכאן ועכשיו.
0: אוקיי, ומכאן אנחנו ממשיכים לאונתולוגיה?
1: מכאן אנחנו עוברים לאונתולוגיה. מה זו אונתולוגיה בעצם, קודם כל? אונתולוגיה, רק נזכיר שזה קשור כבר להיידיגר שממשיך את הוסרל, ובאיזשהו מקום מנסה לקחת את הוסרל עוד יותר עמוק ורחוק, למקום יותר ראשוני. אונתולוגיה עוסקת לא במה שקיים בשביל ההכרה, ולא איך אנחנו מכירים, אלא עוסקת במה שיש. תורת ההכרה, שהפנומנולוגיה היא חלק ממנה, תמיד עסקה באיך אנחנו מכירים, מתוך נקודת הנחה, אותה פירט קאנט, כבר במאה ה-18, אבל הוא בעצם הראה שאנחנו לא יכולים להתעסק במה שיש ומה שקיים באמת, מחוץ להכרה, מכיוון שאין לנו שום גישה, אנחנו לא יכולים לצאת מההכרה בשביל לבדוק מה יש שם. אנחנו רק יכולים לעסוק באיך הדבר הזה או הדברים האלה מופיעים אצלנו בהכרה. כלומר, במין, באיך הדברים האלה מוקרנים אל תוך, אם אתה רוצה, הקולנוע הפנימי שנמצא בתוך המיינד שלנו.
0: ושוב דוגמה?
1: האונתולוגיה תעסוק במה שיש שם באמת מחוץ לנו. כדי לתת דוגמה, אני צריך לרגע להסביר שמבחינת היידגר, וזה הדבר המעניין, כאדם שמנסה לחקור את התופעות, אם אני לוקח בחשבון שמה שישנו שם מחוץ להכרה פועל גם בתוכי, ומפעיל גם את אותו אדם שחוקר את מה שמחוץ להכרה, אז הרי אני בעצם, יש בי חלק מאותו דבר שנמצא מחוץ להכרה, והדבר הזה מפעיל אותי. ולכן, אם נרצה דוגמה לצורך העניין, היידגר נותן דוגמאות מרתקות מתחום הפילוסופיה הקיומית, גם הוגים לפניו ואחריו נתנו את זה, דברים כמו חרדה, דאגה, אופן הוויה של להיות לקראת המוות. אלה דברים שמכוננים את אופן ההתבוננות שלנו בעולם. אז במקום להיות איזשהו פנומנולוג שמתבונן מבחוץ, רק על התופעות ולא נוגע בדברים עצמם, אני פתאום מסתכל על הדברים האלה כאילו מתוך נקודת מבט שנמצאת בתוך העולם, משוקעת בתוך העולם עצמו, ומתבוננת על הדברים מתוך הדברים עצמם, ומפרשת אותם מתוך הבנה עמוקה שהישות הזאת שנמצאת מחוץ לי גם נמצאת בתוכי ומפעילה אותי. לדוגמה, נושא, אמרנו הרגע חרדה. מה זה חרדה? אנחנו נוטים לחשוב שחרדה זה משהו כמו פחד. מה זה פחד? אני רואה משהו מפחיד ואני מפחד ממנו. פחד הוא קשור תמיד לאיזשהו מושא. אבל חרדה היא משהו שלא קשור למושא. אני לא יכול להצביע מה גרם לי לחרדה. זה משהו שפתאום מופיע וקיים ועולה בי ואני לא יכול, הוא משתק אותי ואני לא יכול להתמודד איתו ואני לא יכול להצביע על הדבר שגרם לי אותו ואני לא יכול להתנתק ממנו באופן, אתה יודע, אני מפנה את המבט מהסכנה או מרגיע את עצמי מאיזשהו משהו, איזשהו כלב שהפחיד אותי והחרדה שוכחת. זה לא קורה עם חרדה. ודווקא העניין הזה של היעדר המושא של החרדה הוא הדבר המעניין, כי מה שהיידגר אומר בעצם, שכאן פה תמון העניין המרכזי. החרדה מחוברת לעין, לעין באלף, כן? זה שאין לה מושא בעצם מבטא את הקשר העמוק של האדם עם העין. באיך אנחנו קשורים לעין? המוות שלנו. זאת אומרת, החרדה מחברת אותנו באיזשהו אופן למוות שלנו עצמנו. ולכן אנחנו נוגעים עם חוויית החרדה בשורש קיומנו, אם נאמר, במילים מליציות כאלה. אנחנו בעצם, חוויית החרדה מחברת אותנו למה שאנחנו באמת, יצורים סופיים שמודעים לסופיות שלנו, ומתוך הסופיות הזאת שלנו מבינים את העולם ומפרשים אותו.
0: אבל הוא מוצא את הערך, בעצם אם אני לוקח את הדבר שתמון בכל מה שדיברת עכשיו, באונתולוגיה, זאת אומרת, אנחנו מוצאים את הערך התמון בדברים שאנחנו רוצים לחקור או פחות מבינים אותם, בדיוק כמו שעכשיו מצאת את השורש שתמון בחרדה וקשור באמת למה שיש בתוכנו, לאופן שבו אנחנו תופסים את העולם, ואפילו אובייקטיבית העולם מתנהל כך, זאת אומרת, מוות והסופיות שלנו הם דברים מוחלטים, לא נוכל להתווכח איתם.
1: לא נוכל להתווכח איתם, ואנחנו חייבים להבין שההתבוננות שלנו בעולם היא תמיד מתוך איזושהי פרספקטיבה של סופיות כזאת. וזה החידוש של היידגר. ולוינס מאוד מאוד מתלהב כל מי שהיה סביבו גם, מהרעיונות החדשניים האלה, שנותנים איזושהי קפיצת מדרגה בהיסטוריה של הפילוסופיה. ובאותם שנים לוינס מתחיל לפתח את עבודת הדוקטורט שלו, והוא כותב על הוסרל וכותב על היידגר, ומכניס אותם לצרפת. אחד הראשונים שכותבים על הוסרל ועל היידגר בצרפתית, נזכיר שהוא בא בכלל מהעולם הדובר הרוסית, מליטא, ומעניין שדווקא הוא מכניס לצרפת את אותם פילוסופים גרמנים חשובים, אבל מה שמעניין גם זה שלוינס מתחיל כבר, אנחנו מתחילים לראות איפה לוינס ילך ויפתח את הפילוסופיה המיוחדת והעצמאית שלו אחר כך. ונראה את זה מצד אחד אל מול הוסרל, ומצד שני אל מול היידינגר. הפילוסופיה של לוינס היא באיזשהו מקום ביקורת של המחשבה הטוטלית שמנסה לתת הסבר אחד כולל להכל. הוא תמיד ינסה להצביע על בקיעים וסדקים באותו ניסיון לתת תמונה כוללת. אז אם אנחנו מדברים על פנומנולוגיה, לוינס יביא את הפנים האנושיות כאיזשהו מקום, אתר או תופעת גבולית שאי אפשר לפרש אותה כמו שאנחנו מפרשים תופעות אחרות.
2: רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם יורם רון על הפילוסוף עמנואל לוינס.

0: שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף על משנתו, אישיותו ותרומתו של עמנואל לוינס, הפילוסוף עמנואל לוינס, לתודעה, לעולם הפילוסופיה, לתובנות שלנו כאן ועכשיו, לחיים שלנו כאן ועכשיו. איתי באולפן יורם רון. בובר דיבר על אני ואתה, ולוינס אמרו לי, דיבר על אני, אתה והוא.
1: כן.
0: ומכאן אתה.
1: כן, בובר מביא לפילוסופיה המודרנית איזשהו היבט דיאלוגי, הוא קורא לזה פילוסופיה דיאלוגית, והוא מדבר על, באופן כללי, על שני סוגי יחסים. בדרך כלל יש לנו יחס של אני לז, אני אל מול הדברים הדוממים שנמצאים מולי. רק מול בן אדם אחר יכול להיות לי יחס אחר. כשאני נמצא מול אדם, אני נמצא כאן מולך, אני יכול לומר שיש לי, אין לי יחס של, דומה ליחס שיש לי אל מול מחשב או עץ או בניין. יש לי יחס אל אתה. זה לא, זה יחס שבבסיסו עומדת איזושהי אפשרות של הדדיות. כי גם אתה עומד מולי, ואני יודע שאני בשבילך אותו דבר. וביחס הזה, אני, אתה, יש איזושהי, לפי בובר, איזושהי חריגה מסדר הדברים היומיומי הרגיל, וקפיצה לתוך איזשהו סדר שיש לו גם ממד דתי. אנחנו כאילו לוקחים חלק באיזושהי התגלות אלוהית באיזשהו מקום. עכשיו, לוינס, כאן באהבל של לוינס, לוינס תמיד יגיד שביחס הזה של האני אתה, תמיד נשמר איזשהו אלמנט של הוא. תמיד נשארת איזושהי הואיות כזאת. כלומר, אין התקרבות עד כדי איזשהו פיוז'ן ביני ובינך. וכשאני באמת עומד מול אדם אחר, יש איזושהי אחרות שאני לא יכול להכיל אותה. כשאני עומד מול אדם אחר, כשאני עומד מולך, אני עומד מול איזשהו אלמנט אינסופי, שאני לא יכול להכיל, ואני לא יכול להבין עד תום. וככל שאני אתקרב אליך, אתה תתרחק ממני. משהו יתרחק וישאר הוא. איזשהו גרעין בלתי ניתן להשגה, תמיד נשאר לפי לוינס.
0: או.
1: כן. אין את ההדדיות הזאת שבובר מציג.
0: זאת אומרת שבובר מכוון את המרחב לשני אנשים, אומר המפגש הוא מפגש כמעט אבסולוטי, כמו שני אנשים בחדר ריק נרצה, נדמיין את זה. עוצמת המפגש היא בין שני האנשים האלה, שם הכל מתחולל במרחב הזה, ולוינס אומר
1: שגם במרחב הזה,
0: המרחב הזה הוא לא סטרילי של שניהם.
1: א', הוא לא סטרילי, הסטריליות היא שאלה קשה ואחרת באיזשהו מקום, גם ניגע בה, אבל הוא אומר שבעצם גם האני אתה הזה הוא לא מוחלט. זאת אומרת, גם אני אתה, זה לא שאני לגמרי באיזושהי התחה איתך לתוך מרחב שמשותף לשנינו. גם בתוך המרחב הזה שלפעמים נראה, נגיד זוג אוהבים, הם תמיד באיזושהי תחושה שהם חווים אחד את השני, ונכנסים אחד אל תוך השני, ומכילים אחד את השני, ומבינים אחד את השני עד תום. אבל לא, לפי לוינס, גם שם, אם נבין שגם שם יש איזשהו אלמנט של אחרות, שאני יכול לקבל אותו ולהיפתח בפניו, אבל לא להכיל אותו מתוך הבנה מוחלטת, אז אנחנו מבינים לאן לוינס לוקח אותנו. זאת אומרת, יש
0: ההתייחסות אבל למימד האחרות הזה, השלישי, ההוא, הוא כמעט כמו איזה נעלם איקס כזה, שאנחנו לא יודעים להגדיר אותו? מה זה הדבר הזה? אני עכשיו יושב איתך כאן באולפן, הוא אומר, יש עוד משהו שנוכח.
1: זה לא בדיוק משהו שנוכח, זה אומר שבתוך הנוכחות שלי, יש משהו תמיד שנעלם ממך. כן, אבל לוינס ידבר על זה בגוף ראשון. הוא יאמר שאין סימטריה ביחס הזה, אני אתה, אלא אנחנו יכולים לדבר עליו רק במונחים של אסימטריה. כלומר, אני לא יכול לומר מראש שגם אני, שגם האחר רואה אותי כאחר כמו שאני רואה אותו. כי אז אני נכנס לסכמות של הדדיות ושל סימטריה. לוינס מביא את האסימטריה לתוך, כביקורת על בובר, לתוך השיח הפילוסופי.
0: הבנתי.
1: אבל השלישי שאנחנו מדברים עליו, יכול להתפרש גם כאדם שלישי, נכון? כשאני יושב כאן איתך,
0: לחלוטין.
1: יכול להתווסף אדם נוסף, לא על זה דיברנו עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו על מימד נסתר ממני, שקיים בך, ושאני לא יכול להגיע אליו, גם אם אני אכיר אותך מאוד טוב.
0: ויש גם התייחסות לאדם נוסף?
1: יש גם התייחסות לאדם נוסף, אנחנו, אני מניח ניגע בזה קצת בהמשך, כי זה כבר מעבר מסדר של אחד מול השני, לסדר שחורג מהמוסר ומהאתיקה אל תחום הפוליטיקה. אבל זה אנחנו ניגע עוד קצת בהמשך. אבל הייתי רוצה אולי להקריא איזשהו טקסט של לוינס על הפנים, כדי שנבין למה הוא מתכוון כשהוא מדבר פנים. נחזור טיפה אחורה. לוינס בתוך איזשהו קטע מרעיון שנמצא בתוך הספר אתיקה והאינסופי, שתוגם לעברית, אומר את הדברים הבאים. אינני יודע אם אפשר לדבר על פנומנולוגיה של הפנים, שכן פנומנולוגיה מתארת את מה שנראה לעין. אני שואל את עצמי אם אפשר לדבר על מבט הפונה אל עבר פנים, שכן המבט כמוהו כידיעה וכתפיסה. אני נוטה לחשוב שהגישה אל הפנים היא אתית מעיקרה. כאשר אתה רואה חותם, עיניים, מצח וסנטר, ואתה יכול לתאר אותם, אזי אתה פונה אל האחר כמו אל אובייקט. האופן הטוב ביותר להיפגש עם האחר הוא אף לא לשים לב לצבע עיניו. כאשר אתה מתבונן בצבע העיניים, אין אתה שרוי ביחס חברתי עם האחר. אמנם התפיסה עשויה לשלוט על היחס שאתה מקיים עם הפנים, אבל ייחודם של הפנים נעוץ במה שאינו יכול להצטמצם לידי תפיסה. לוינס מדבר כאן על בעצם המימד שאי אפשר לעשות לו רדוקציה לאובייקט של הפנים. הפנים בעיני לוינס זה משהו שמופיע תמיד באמביוולנטיות. אמביוולנטיות שמצד אחד מתבטאת בחולשה, בנחיתות, בעובדה שהפנים הם האיבר החשוף ביותר באדם, שמפגין,
0: הגלוי ביותר.
1: הגלוי שמגלה לכאורה או באמת איזושהי פנימיות שהחלקים אחרים בגוף לא מגלים, לפעמים כן. עצבנות או כעס או חרדה של מישהו אחר לפעמים מתבטאות בתנועות ידיו וכדומה, אבל הפנים מבטאות את זה כמו ספר פתוח. לפחות אנחנו מרגישים ככה כשאנחנו פוגשים מישהו.
0: ויש דתות, תרבויות שמכסות את הפנים.
1: נכון.
0: אולי זה קשור. כנראה שזה קשור.
1: זה קשור, תכף נראה. יש כל מיני דברים שנובעים מהתפיסה הזאת של לוינס. אז יש את המימד, המימד הזה של חולשה, של דלות. הפנים הם גם משהו פגיע, ובאיזשהו מקום לפעמים אפילו יש לנו תחושה שהפנים מזמינות איזה אקט של אלימות. מצד שני, הפנים של האדם שעומד מולנו באות באיזשהו ממד של גובה. איזשהו ממד של אולי מסתיר משהו, מסתיר סוד. אני גם יודע שהאחר הופך אותי לאובייקט, הוא יכול לאיים עליי. האחר בא מאיזשהו מקום גבוה שבאיזשהו מקום יכול לצוות עליי. הוא שם אותי בעמדה שאני צריך לענות לו. בדרך כלל, תחשוב על זה שאתה נתקע עם מישהו במעלית, או עולה עם מישהו במעלית, ואתה נמצא באיזושהי מבוכה, מישהו שאתה לא מכיר, ואתה מרגיש שאתה צריך לענות לו, או לומר לו משהו, או כאילו אתה צריך להגיד משהו כדי, כי אתה כבר נמצא בעמדה שכאילו הוא שואל אותך, או אומר לך משהו. העמדה הזאת של התחושה שעליי לענות ולהשיב, היא עמדה שמאוד חשובה בעיני לוינס. אז האמביוולנטיות הזאת שמתבטאת, אגב, לדוגמה אם נחשוב על פנים של אדם או אישה נהנית לעומת אדם או סובל, הפנים זה הרבה פעמים נראה אותו דבר, נכון? ואנחנו צריכים את כל הקונטקסט של מה שהיה לפני ומה שיבוא אחרי כדי להבין ולתת לאמביוולנטיות הזאת פרשנות אמיתית. ולכן האמביוולנטיות הזאת של הפנים היא מרכיב בסיסי מאוד בעיני לוינס. עכשיו, לוינס לא אומר את זה סתם, הוא מנסה להראות לנו שהפנים נושאות בתוכם את המסר האתי של הציווי לא תרצח. כאן לוינס מכניס משהו חדש שבובר לא התייחס אליו, והוא שהפנים עוד לפני שנאמר בינינו משהו, כבר מצוות עליי לא תרצח. כלומר, לא תרצח זה כולל גם אל תפגע בי, תכבד אותי, אל תשקר לי, אל תבגוד בי, היה איתי כנה ואמיתי וכולי. כלומר, יש משהו במפגש הזה, בישירות של המפגש של הפנים אל פנים, שבו האחר נגלה אליי כמשהו ש... או כמישהו שמטיל עליי ציווי, שאני יכול להיענות לו או לא להיענות לו. אני יכול גם להתעלם מהקריאה הזאת של הפנים, של האדם שמולי, ולרצוח אותו או לפגוע בו וכולי. זאת אומרת, כאן בעיני לוינס נפתח המימד האתי. במפגש הזה של פנים אל פנים. הוא נפתח ודרכו אני מתחיל להגדיר את עצמי כמי שנותן את המענה לפנייה הזאת שבאה מהפנים של האדם האחר. הוא יאמר שברגע שאנחנו פוגשים פנים, אנחנו לא יכולים לפרש אותם, להטיל עליהם את רשת המשמעויות שבאמצעותן אנחנו מפרשים כל דבר שבא מולנו, כי הפנים הם איזושהי התרחשות שכל הזמן קורית ומתרחשת וקשורה למה שהיה קודם ומה שיהיה אחר כך. והפנים הם משהו שאם אני תופס אותו כאובייקט, זה כבר לא פנים. אנחנו נדבר על זה עוד קצת בהמשך.
0: אגב, אבל פנים, זה סתם מעניין בעברית, הרי פנים ופנים זה אותו דבר, רק הניקוד הוא שונה.
1: נכון. שזה פנים, פנים, גם פנייה, גם הפנמה. בצרפתית המילה היא ויזאז'. ויזאז' וויזה זה לכוון, פנים זה ויזאז'. יש פה הרבה משחקי מילים שאפשר לעשות. בצרפתית לדומה גם ויזיון, ויז'ן, זה גם חיזיון או חזות, זה משהו חזותי. בכל שפה כמעט פנים הם איזשהו משהו מעניין. בעברית לדוגמה גם המילה פנים היא גם בזכר וגם בנקבה והיא ברבים. כן, מילה מעניינת, אין הרבה מילים כאלה בעברית.
0: זאת אומרת, אם אני מסכם את כל מה שאמרת עכשיו, הוא רואה, הוא חוקר את כל העניין הזה של הפנים, שאין ללא ספק הדבר החזק ביותר בנראות שלנו, כי אין מביעות. אנחנו מסתכלים תמיד על הפנים, אנחנו בוודאי אוטומטית מסתכלים לאנשים בעיניים, שזה גם, זה אנחנו מסתכלים לזה אולי כמובן מאליו, אבל הוא מתעכב על כל הסיפור הזה שנייה של הפנים שלנו, והוא אומר שהפנים אפשר בעצם לחוות אותן דרך המפגש עם הפנים של האחר.
1: אבל הוא אומר משהו עוד יותר בסיסי מזה, הפנים הם מה שפותח את המימד הזה, המימד האתי של אמות המידה, הערכים וכולי, מתחיל שם במפגש הזה. כלומר, הציווי, אם תרצה, הציווי של אלוהים, כל המצוות של אלוהים, מתחילות במפגש הזה של פנים אל פנים. כלומר, כל העולם האתי, הערכי, מתחיל באותו מפגש של פנים אל פנים.
2: רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם אסי זיגדון משוחח עם יורם רון על הפילוסוף עמנואל לוינס.

0: שלום לכם. מי היה עמנואל לוינס? מה תרומתו ומה עוצמתו ומה משנתו? אני באולפן עם יורם רון, שמזה שנים מספר חוקר את המשנה, את לוינס, אף עשה סרט מעניין מאוד על חייו ועל מורשתו, תרצו, הפילוסופית, הרוחנית. ואנחנו טיפה נחזור לסיפור הביוגרפי שלו, ואז משם נצא לעוד כמה סוגיות משמעותיות שבהן הוא נגע. אז חשוב קצת אולי לגעת בדרך החינוכית, או בנגיעה שלו בעולם החינוך. יורם, הבמה שלך.
1: כן, כבר לפני מלחמת העולם השנייה, לוינס התחיל לעבוד בבית ספר של כל ישראל חברים, אליאנס, בפריז. התחיל ללמד שם, אבל אחרי המלחמה, כשהוא חזר לפריז, אחרי שהוא היה שבוי בגרמניה, כפי שסיפרנו, לוינס הולך לנהל את בית הספר למורים של רשת אליאנס הזאת. רשת שיש לה סניפים סביב כל הים התיכון, הוא בעצם לימד דורות של מחנכים ומורים, שבאו הרבה מהם מצפון אפריקה, או מכל מיני מדינות ים תיכוניות אחרות, יהודים.
0: לימד מה אגב?
1: הוא לימד אותם, הוא חינך אותם, הוא היה בעיקר המורה לפילוסופיה שלהם, mm-hmm. אבל אתה יודע, לימדו אותם הרבה מאוד דברים. הם הגיעו שם בגילאי סוף תיכון ואילך, והוא חינך דורות. היה איש חינוך במשך 30-35 שנה, מ-1946-7, עד שהוא פרש שנות ה-80, לא הפסיק לרגע, והוא אגב גם גר שם, הוא והמשפחה שלו גרו באיזשהו בניין צמוד לבית הספר הזה שבפריז. הקריירה האקדמית של לוינס מעניין התחילה בגיל מאוד מאוחר, רק ב-1964, אחרי שלוינס מפרסם ב-61 את הספר הגדול הראשון שלו, קוליות ואין סוף, רק אז הוא מתחיל, כמעט בגיל 60, רק הוא מתחיל ללמד באוניברסיטה. התחילה באוניברסיטת פואטיה, דרך חוקה מפריז, ואחר כך בננטר ובסורבון בפריז, ובקריירה די קצרה, רק עד 1975, משהו כמו 11-12 שנה, שלוינס מלמד באקדמיה. כלומר, הייתה לו פריחה אינטלקטואלית מבחינה כתיבה אישית וזה, זה התחיל בגיל צעיר, אבל מבחינת הקריירה זה בא בגיל מאוד מאוחר. והוא כבר היה צריך לפרוש די מהר, זאת אומרת, הוא לא מיצה את היכולת שלו כמורה כמעט רק בגיל מאוד מאוחר.
0: והתייחסות קטנה למושגים שהוא נגע בהם, המאוד גדולים בספר ביקורים שלו, קוליות ואין סוף, אם אתה יכול לתת לנו כמה משפטים רק על הבחירה בשמות כל כך גדולים, לספר שבו הוא נגע בסוגיות, אני מאמין, מאוד מאוד רחבות, אני לא קראתי.
1: כן, זה ספר ארוך וקשה ומורכב, שתורגם לעברית, על ידי רם איילון בצורה יפה. לוינס בעצם פורס את משנתו, מצד אחד הוא מבקר את הפילוסופיה של הטוטליות, כמו שאמרנו באחד הפרקים הקודמים, לוינס הוא פילוסוף שמראה את המקומות שבהם כל תפיסת עולם או פילוסופיה יש לה בקיעים, שהיא לא יכולה להכיל את הכל כמו שהייתה רוצה. הוא בין השאר מדבר על מושג האחר, על האחרות, על האופן שבו הפילוסופיה המערבית, כפי שאמרנו, תמיד התנגדה לאחרות הזאת.
0: מהי הקוליות בשבילו?
1: קוליות היא...
0: לא בטוח שאתה צריך לענות לי על זה עכשיו בקצרה, אבל אם היית יכול לאפיין את זה בצורה ראשונית.
1: תראה, הפילוסופיה המערבית עוד מיוון, תמיד, אתה יודע, טלס אמר שהכל מים. וכל הפילוסופים שאחריו ניסו להגיד, הכל זה מספרים, הכל זה יחסים בין גופים ובין אטומים, ואתה יודע, ניסו להגדיר, לתת הסבר.

0: אחד להכל. זה הקוליות. הקוליות, קודם כל, זה הניסיון לתת הסבר להכל, ובתוכו לתת איזשהם תשובות לחיי האדם ביומיום וכולי. אבל לוינס מנסה באיזשהו מהלך די ספקני להראות את הבקיעים בכל ניסיון כזה, בקיעים שהם אימננטים לכל ניסיון באשר הוא, ולכל ניסיון שהיה ושיבוא.
1: והאינסוף?
0: והאינסוף, זה, תראה, האינסוף בפילוסופיה המודרנית זה בא עם דקארט. דקארט מדבר על אידיית האינסוף. שואל, מאיפה יש לנו את הרעיון הזה שיש משהו אינסופי? והוא אומר, כנראה שמשהו גדול מאיתנו שתל בנו את האידאה הזאת של האינסופיות, והוא מחבר את זה לאלוהים, והאידאה הזאת של האינסוף זה משהו שאלוהים שתל בנו, ו... באיזשהו אופן אנחנו יכולים להכיר ולהוכיח לעצמנו שאלוהים קיים, מעצם זה שיש לנו מושג של אינסוף, מתוך ידיעה שאנחנו יצורים סופיים. כלומר, אידיית האינסוף בפילוסופיה המודרנית קשורה באיזשהו מקום לאלוהים, ומצד שני קשורה, אתה יודע, גם למתמטיקה ולפיזיקה, לאינסוף מוחשי בצורה זו או אחרת, או שעומד בתוך שדה המחקר המדעי. לוינס מביא מימד אחר של האינסוף, ובכך שהוא טוען שהחירות של האדם האחר היא המימד של האינסוף, איתו אנחנו נפגשים בעולם. וכל מימד אחר של האינסופיות הזאת, אם נקשור אותה לאלוהים או לאינסופיות של היקום וכולי, נובעת באיזשהו אופן מהחירות האינסופית של האדם האחר שעומד מולנו. אפילו אם נראה לנו שאנחנו מכירים אותו, כמו שאמרנו קודם, ומתקרבים אליו, ככל שאנחנו מתקרבים אליו, אנחנו מתרחקים ממנו. ולוינס אומר באופן די מעניין, שהאחר קרוב אל אלוהים יותר משאני קרוב אליו. כלומר, באיזשהו מקום...
1: אבל גם אני האחר.
0: או, אתה רואה, אתה ישר קופץ לסכמות של הדדיות ושל סימטריה, ולוינס כל הזמן אומר, אתה לא יכול להניח את זה מראש, שאתה אחר בשביל, בשביל האדם שעומד מולך. אתה יכול לחשוב על זה רק בגוף ראשון.
1: מעניין, מאוד, מאוד. אוקיי, רצינו לגעת עוד קצת גם ביחס בין אתיקה לפוליטיקה ובין מוסר וצדק.
0: כן.
1: במסע המבואי הקצר הזה שאנחנו עושים על לוינס.
0: לוינס. אז כן, הזכרנו כבר קודם באיזשהו שלב את את האדם השלישי. הרי גם כשאני עומד כאן מולך, אחד על אחד, האפשרות שיופיע פתאום מישהו וידפוק בדלת, קיימת. ויש בצל הכרתנו של כל אחד מאיתנו, יושב איזשהו אדם שלישי שיכול להופיע כאן, או שהוא משפיע באיזשהו אופן על הדיון אפילו הזה שאנחנו מקיימים כאן. כלומר, ההופעה של האדם השלישי, בוודאי שההופעה הפיזית שלו, לא רק האפשרות של ההופעה שלו, היא מקום שבו אני כבר לא עומד מול דבר אינסופי אחד, ואני כבר לא עומד מול אדם אחד שלא אני חייב את הכל, אלא פתאום אני צריך לחלק את המחויבות שלי ואת היכולת שלי לענות לדרישה שבאה ממך עם דרישה שבאה ממישהו אחר, שהוא פתאום גם מצטרף כאן לשיחה. כאן נולד המימד של הפוליטיקה. כאן נפתח המימד של הצדק בעיני לוינס. אנחנו עוברים מספרה של מוסר, של אתיקה, של אחד על אחד, לספרה של חישובים, השוואות, כללים, חוקים, שרק בתוך התחשיבים האלה אפשר לקיים חיים חברתיים. אבל אנחנו צריכים להכניס כאן עוד אלמנט חשוב בפילוסופיה של לוינס, והוא נושא האחריות. מעניין שבעברית המילה אחר ואחריות קשורות אחת לשנייה. ולוינס אומר באופן די מעניין, בפילוסופיה המאוחרת יותר שלו, בשנות ה-70, אחרי שהוא כבר מתחיל ללמד באוניברסיטה, הוא מפרסם ספר נוסף, שמפתח רעיונות שלו ולוקח כיוון קצת שונה, פחות מדבר על הפנים ויותר מדבר על האחריות כמה שמכונן את הסובייקטיביות שלנו. אולי אני אקריא איזה קטע קטן?
1: בכיף.
0: אני מדבר על האחריות כעל הסטרוקטורה המהותית, הראשונית והיסודית של הסובייקטיביות. שכן, בבואי לתאר את הסובייקטיביות, אני נוקט מונחים אתיים. בהקשר זה, האתיקה אינה בחזקת תוספת לתשתית קיומית הקיימת מכבר. אלא כל עצמו של הסובייקטיבי קשור באתיקה, כשזו נתפסת כאחריות. אני תופס את האחריות כאחריות כלפי האחר, ואומר, אחריות כלפי מה שאינו שלי, או אפילו לא נוגע לי. מה שלוינס אומר לנו כאן בעצם, שהמבנה של הסובייקט, הוא לא יגיד סובייקט, אלא סובייקטיביות, כי סובייקט זה כאילו משהו שקיים ולא משתנה, וסובייקטיביות זה משהו שכל הזמן מכונן את עצמו, הוא מכונן את עצמו כל הזמן אל מול האחר שתובע ממנו אחריות אינסופית. האחריות היא מה שעומדת בבסיס הסובייקטיביות שלי. בוא ניתן איזושהי הבהרה יותר מחיי היום-יום, וננסה להבין למה הוא מתכוון. כשאני אומר, שאתה נקלע לאיזו סיטואציה שאתה צריך לפעול, לדוגמה, תמיד יש את הדוגמה של הזקנה שרוצה לעבור את הכביש. אתה יכול לעבור, ואתה רואה אדם זקן שצריך עזרה, אתה יכול לעזור לו או לא לעזור לו. אם אתה לוקח את האחריות שפתאום מוטלת עליך, אתה נענה לאתגר, האחריות הזאת שאתה נוטל על עצמך, לפי לוינס, כאן נולדת העצמיות האמיתית. כאן נולדת הסובייקטיביות שלך. עד הרגע הזה, פעלת כמו איזשהו אוטומט שדואג רק לעצמו, שעוסק בקיום שלו, בהישרדות שלו, בסיפוק הצרכים שלו וכו', ופתאום אתה חורג מעצמך. החריגה הזאת ממהלך חם הטבעי של הדברים שבהם אתה דואג לעצמך ושורד וכו', היא הלידה האמיתית של האני, ברגע שהוא דואג וחורג מעצמו לאחר. זאת אומרת, האחריות היא הנדבך המרכזי של הסובייקטיביות החדשה הזאת של לוינס מנסה ללמד אותנו. ושונה מאוד מהוגים קיומיים אחרים שתמיד ניסו להעמיד את אותו אני שקיים לעצמו מול החוויה של העולם בלי כל קשר לאדם האחר. זה רק בא אחר כך.
1: אוקיי, מילה על אתיקה ופוליטיקה?
0: כן. אז אמרנו שמופיע האדם השלישי, נשבר היחס האחד על אחד הזה, ומופיע המימד, נפרס המימד האתי, וכאן נולדת המדינה. לוינס אומר באיזשהו משפט שהוא פעם אמר לשלום רוזנברג, שהיה מורה שלי בזמנו בירושלים, הוא אמר לו, אילו בעולם היו רק שניים, האהבה הייתה מספקת. אולם היות שיש שלושה, אנו חייבים את החוק. כמובן שהמצב של שניים בעולם, אתה יודע, זה המצב של סיפור אדם וחווה. כן. וכבר אז היה צל של השלישי, הנחש. כבר אז הוא הופיע, עוד לפני שהיה השלישי, כבר היה איזשהו צל שלו בעולם הכל כך אינטימי והמצומצם שהיה. כלומר, אין מצב שהוא רק אחד על אחד. תמיד אנחנו כבר במצב הפוליטי. אבל המסר של לוינס הוא לזכור בתוך הפוליטיקה ובתוך המצב הפוליטי את המצב האתי הזה של עמידה מול פני האדם האחר. ורק אם נצליח בעיני לוינס לזכור את המימד הזה של האחד על אחד, רק אז נוכל לקדם איזשהו מהלך שיחרוג מהמהלך הנורמלי של הפוליטיקה שתמיד מסבכת אותנו בכל מיני הסכמים ומצד שני מלחמות ותחמנויות וכולי וכולי. כלומר, אפילו אם ניקח בעיות פוליטיות ומצב פוליטי שבו אנחנו נמצאים היום, העובדה שאנחנו לא מצליחים להזכיר לעצמנו, במיוחד המנהיגים שלנו, שאנחנו בסופו של דבר עומדים מול אנשים שיש להם פנים, ושאם נעמוד מולם, אולי נצליח להגיע למשהו, דרך זה שנבין שאנחנו מכבדים אותם. עוד לפני שנדרוש שגם הם יכבדו אותנו, אני מזכיר כאן שצריך להתנתק מהדרישה הזאת להדדיות, כתנאי מקדים לכל שיח, אלא להבין שהמצב האותנטי, המקורי יותר, הוא המצב של חוסר סימטריה. אז אם נדע תמיד לחזור אל אותו מצב של אל אותו המצב האתי, של אני אל מול האתה, רק אז נוכל לחרוג מהפוליטיקה.
1: ותרצה, מה שאמרת עכשיו מאוד מחבר אותי למשנה שלנו, נגיד, של רדיו מהות החיים, אם אני מחבר את זה אלינו לרגע, לעניין הזה של השלום מתחיל בתוכי. זאת אומרת, אל תצפה ואל תחכה לקבל משהו, אלא תתחיל אתה מלהסתכל על הפנים של זה שמולך, ותתחיל אתה מלתת ולראות מהמקום שלך, בלי לצפות, בלי לחשוב שזה סימטרי באופן אוטומטי, או להתחיל להניח הנחות.
0: כן, וזה מעניין, כי הפעולה הזאת ללא ציפייה לגמול, לוינס אומר שהיא מה שאנחנו מכנים ביהדות קדושה.
1: חסד של אמת שכזה.
0: חסד של אמת, או אפילו המילה עצמה קדושה. קדושה היא לא משהו שמיוחס למקום, לאדם, לחפץ וכו', כמו שהרבה פעמים נוטים לחשוב. להפך, היא קשורה רק לתוך המעמד הזה של אני מול האדם האחר, מבלי לצפות שהוא יראה אותי כפי שאני רואה אותו. ופעולה מתוך, כמו שאומרים לפעמים, לשם שמיים. לא מתוך ציפייה לתמורה, לגמול וכו'.
2: רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם יורם רון על הפילוסוף עמנואל לוינס.

0: בית הקפה הוא חלק מהותי מן החיים המודרניים, שהם החיים הפתוחים. כשאנחנו מגיעים לעיר חדשה ואין בה בתי קפה, היא נראית כעיר סגורה. בית הקפה הוא הבית הפתוח, הישר לרחוב, שבו מתקיימים מפגשים נינוחים בלי אחריות הדדית. אתה נכנס בלי סיבה, מתיישב בלי להיות עייף ושותה בלי להיות שמה. העיקר הוא לא להישאר לבד בדירתך. בית הקפה אינו מקום. הוא לא מקום עבור לא חברה. עבור חברה בלי מחויבות הדדית, בלי דאגה למחר, בלי עניינים משותפים, חברה לבילוי. בית הקפה, מקום הבילוי, הוא הנקודה שבה המשחק נכנס אל החיים ושוחק אותם. זו חברה בלי אתמול ובלי מחר, בלי אחריות, בלי רצינות, בידור, התפוררות. הקולנוע מעלה נושא על המרקע, כך גם התיאטרון על הבמה. בבית הקפה אין נושא. כל אחד נמצא כאן ליד שולחנו הקטן, ליד הספל או הכוס, נינוח לגמרי, לא מחויב לאף אחד ולשום דבר. בית הקפה הוא מקום השכחה, שכחת האחר. קטע מתוך טקסט שנקרא יהדות ומהפכה, מתוך ספר שנקרא תשע קריאות תלמודיות, שזה אוסף שיצא של טקסטים של לוינס מדבר בהם על סוגיות תלמודיות. לא דיברנו על זה עד עכשיו. לוינס היו לו שני סוגים של כתבים. כתבים פילוסופיים שפונים לקהל הרחב, וכתבים שנוגעים בסוגיות תלמודיות שהם בדרך כלל היו תקצירים של הרצאות שהוא היה נושא בפני קהל ברובו יהודי, בהזדמנויות שונות, בעיקר בפריז, בכנסים של אינטלקטואלים בצרפת וכדומה. הטקסט הזה הוא מעניין, לא? זה פתאום בא לנו בהפתעה וקצת מכעיס אפילו, הייתי אומר, את הגישה הזאת של לוינס, מה הוא רוצה מאיתנו? תן לנו לשבת בשקט בבית קפה, מה אתה מנג'ס לנו עכשיו? אבל יש פה משהו מעניין, אני חושב, וזה אחד הדברים שחיברו אותי מההתחלה ללוינס, שיש בו גם איזושהי ביקורת על החברה החילונית, הקפיטליסטית, הסוויה אתה יודע, סוגדת לבילויים ולהסחות הדעת שאנחנו חיים בה. ואין הרבה דברים, אין הרבה הוגים וכיוונים שמהם אנחנו יכולים היום לבקר ולבנות איזושהי פגישה ביקורתית כלפי אורח החיים שאנחנו חיים בו, הקפיטליסטי, אתה יודע, המשוקע בתוך העולם בלי יותר מדי שאלות וכולי. ואני חושב שהטקסט הזה, עם כל כמה שהוא מכעיס, פותח בפנינו איזשהו צוהר לכיווני הביקורת של לוינס מאפשר לנו.
1: אוקיי, אנחנו בעצם בפרק שמסיים את הסדרה המבואית כפילוסוף בן זמננו, אני חושב שהתרומה שלו היא משמעותית, ניסינו לגעת בכמה היבטים שלה, ורצינו אפרופו בית קפה ללכת קצת לנושא של ההתייחסות שלו לנושא האומנות. כאן גם אתה קושר את זה לדיבר של לא תעשה לך פסל וכל תמונה.
0: כן. אולי ניתן שנייה את הקונטקסט של אותו טקסט קצר על בית הקפה, כדי להבין איך זה מתקשר גם לנושא של, יכול להתקשר לנושא של אומנות. אז הטקסט הזה מופיע באיזשהו טקסט רחב של לוינס דן בסוגיה של הסוחר פועלים, מתוך איזשהו פרק מבבא מציע, פרשייה בתלמודית, שבה המשנה מספרת לנו על רבי יוחנן, שבן מתיה שיצא שאמר לבנו, צא וסחור לנו פועלים, וכשזה בא אצל אביו, הוא אומר לו, בני, אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, לא יצאת ידי חובתך עמהן, שאין בני אברהם ויצחק ויעקב, אלא עד שלא יתחילו במלאכה, צא ואמור להם, על מנת שאין לכם עליי אלא פת וקטנית בלבד. כלומר, מה שלוינס מוביל אותנו בטקסט הזה, אחר כך, זה העניין ההוא שאנחנו הולכים לזכור פועלים, או עובדים וכולי, אנחנו לא יכולים רק להתעסק בזכויות שלהם, או במה שאני צריך לתת להם, על פי הזכויות של הפועל, אלא לצאת מנקודת המוצא של מה האחריות שלי כלפיהם. ודיברנו על האחריות כמושג מאוד בסיסי אצל לוינס, באיזשהו מקום המהפכה היהודית הזאת של לוינס היא בעמדת הצדק החברתי על יסוד האחריות והערבות במקום על יסוד הזכויות, שכרגע בעולם המערבי שבו אנחנו חיים, זכויות האדם וכולי, זה הבסיס לחברה המערבית שאנחנו חיים בה. אז אנחנו רואים את הכיוון שאליו האתיקה הלוינסית יכולה להוביל אותנו גם כביקורת על החברה המערבית, אבל הבאתי את בית הקפה כדוגמה, כי היא יכולה לאפשר לנו לצאת ולדון בעוד מקדשי חילונות דומים. ואני חושב שהאומנות היא במידה רבה, אנחנו מתייחסים אליה היום בעולם שאנחנו חיים בו, כמו איזשהו מקדש של איזושהי דת חילונית, כמעט דת חילונית, הייתי אומר. היחס שלנו לאומנות הוא יחס כמעט דתי. למה? כי בעינינו האומנות, אומנות על כל סוגיה, זה המקום שבו מתרחשת הפעילות האנושית הנעלה ביותר. נכון? ואנחנו רוצים לשמר אותה, אם זה במוזיאון, אם זה בסרטים, ואם זה במוזיקה, וכל תחום אחר של האומנות, כמובן בספרות, שירה וכו'. נושא האומנות לא זוכה אצל לוינס לטיפול נרחב. הוא כמעט לא מדבר על אומנים ועל אומנות, בשונה מהרבה פילוסופים אחרים של המאה ה-20. אבל דווקא מעניין לראות מה הוא כן אומר שהוא אומר, ובמיוחד אל מול היידיגר, שהוא, אתה יודע, המורה הגדול של לוינס, אבל גם הדמות של לוינס תמיד יוצא נגדה, ובמהלך כל חייו מנסה להעמיד איזושהי אלטרנטיבה, ואתה יודע שגם היידיגר נקשר באופן כלשהו לנאציזם בגרמניה, לא דיברנו על זה, סוגיה בפני עצמה, וזה אחד הדברים שמהווים בשביל לוינס מוטיבציה לצאת נגדו. לאורך כל חייו הוא לא סלח לו, והיידיגר, אצל היידיגר האומנות ממלאת תפקיד מרכזי ביותר בפילוסופיה. אצל היידיגר האומנות היא פעילות אנושית שמאפשרת לאמת של ההוויה להופיע. למה הכוונה? האומנות היא לא, אצל היידיגר היא לא איזושהי משהו שמתעסק בייצוגים של המציאות, בשיעתוקים שלה וכולי, אלא ממש התחום שמנחיח את הדברים עצמם. היא לא מייצגת את הדברים, אלא מנחיחה את הדברים כפי שהם, בצורה יותר עמוקה מכפי שאנחנו נפגשים בהם ביומיום. יש שתי דוגמאות, אתה יודע, מיתולוגיות כמעט, שהיידיגר מתייחס אליהם כשהוא מדבר על אומנות. אז הדוגמה הראשונה שהיידיגר מדבר ונותן לאומנות, היא הדוגמה של המקדש, המקדש היווני. אנחנו הרבה פעמים שאנחנו במיוחד, אתה יודע, אנחנו באים מהמסורת היהודית, ואנחנו מסתכלים על האלילות של המקדשים היווניים, אנחנו אומרים, אוקיי, אז היה מקדש, שמו בפנים אליל כזה, פסל של אל, וסגדו לו. ככה אנחנו רואים, אנחנו נוסעים להודו, אנחנו גם רואים את הדברים האלה, ואנחנו באיזשהו מקום אפילו לפעמים לועגים לזה קצת. אבל היידיגר אומר פה דבר מעניין. הוא אומר שעצם הצוות הפסל בתוך המקדש, והאופן שבו המקדש בנוי ופתוח לקהל שיבוא ויפגוש את הפסל הזה, הפסל מנחיח את האלוהות בתוך המקדש, ומאפשר איזשהו מפגש בין האדם ובין אלוהיו. אז העניין שהאומנות, אם ניקח את המקדש כמשל, האומנות היא גם כן מנחיחה בפנינו את ההוויה עצמה, ואת האופן שבו הדבריות של הדברים יכולה להיחשף בפנינו. מה זה הדבריות של הדברים? אני אקח כאן את הדוגמה המופתית השנייה של היידיגר, שהוא נותן תמיד איזשהו ציור של ון גוך, שיש בו זוג נעליים, נעלי העיקרה, כך הוא קורא לזה, וזה איזושהי תמונה של זוג נעליים בלויות, שמתוכם אפשר ללמוד על היחס שבין אותה עיקרה שלבשה את הנעליים האלו, לאובייקט שהנעליים ולחיים בכלל שהיו לאותה עיקרה. כלומר, מתוך זוג נעליים בלויות, עם קצת קטמים ועם קצת האופן שבו הן מונחות וכו', אנחנו יכולים ללמוד על העולם השלם שעוטף את אותה עיקרה ואת אותם נעליים שהיא נעלה. כלומר, הציור היפה והמעניין הזה מנחיח בפנינו אלמנט של ההוויה שבאיזשהו אופן מאפשר לעולם כולו, או לעולם של אותה עיקרה, להיחשף בפנינו. זה לא רק מציג נעליים ואומר לנו, תראה איזה נעליים יפות, אלא תראו את העולם שמשתקף מתוך הנעליים הבלויות והמרופתות האלה, עולם שלם שכבר לא קיים, כי אנחנו כבר היום יודעים, אנחנו בעולם של צרכנות, כבר אין נעליים בלויות כאלה, אנחנו קונים חדשות כשהנעליים מגיעות לכזה מצב, וכו' וכו'. אז מבחינת היידיגר, האומנות ממש עושה כאן מהלך של הנכחה של אותם... אותם אפשרויות של החשפות של האמת בפני האדם.
1: ולוינס.
0: ולוינס מפקפק ביכולת הזאת של האומנות להציג את האמת של ההוויה. לוינס הוא מחזיק בתפיסה יותר אפלטונית של אומנות. תפיסה אפלטונית של האומנות לא משתחררת מהעובדה שהאומנות מייצרת שיעתוקים של העולם. האומנות תמיד, גם מימי אפלטון ועד ימינו, האומנות יצרה... כל מיני אובייקטים שמייצגים את העולם, משכפלים אותו, ובהרבה מקומות מבטלים את היחס הישיר שלנו אל הדברים. לוינס מתייחס בדיוק לדבר הזה. הוא אומר שהאומנות מטבעה, יש בה את היכולת לייצר אצלנו איזושהי חוויה שנובעת מההתבוננות בדבר יפה, מלהיב, נשגב וכולי, שמעורר בנו איזשהו רגש שמאפשר לנו להתנתק מהעולם. אנחנו עומדים מול דבר יפה, אנחנו נפעמים, כל מה שזה יכול ליצור אצלנו זה איזושהי שתיקה של יראה או שתיקה של הערצה וכולי. ובפעולה הזאת של האומנות, שהיא פעולה של כישוף, ככה לוינס אומר, אנחנו מתנתקים מהעולם של האחריות והמחויבות כלפי החברה והסביבה. אנחנו נופלים לתוך איזושהי חוויה אגואיסטית של התמקדות ביופי ובריגוש שזה יוצר אצלנו, ובעצם מתנתקים מכל אותו תחום אתי של לוינס לא רוצה שנתנתק. באופן מעניין, לוינס מנסה להחזיר את המימד החברתי והאתי הזה דרך הדיון על האומנות. הוא אומר שאם היצירה כופה עליך שתיקה, היא משאירה אותך במקום באמצע. רק אם תוציא ממך איזשהו דיון, התייחסות, ותיצור איזשהו שיח סביב היצירה, היא תוכל להחזיר אותו לעולם החברתי ולמימד החברתי והאתי, שלוינס אומר שאסור לנו להתנתק ממנו תמיד.
1: יורם רון, אני רוצה להגיד לך תודה. על סדרה מאתגרת, מעניינת, שמשאירה הרבה טעם של עוד. אני בטוח שמי שהאזין לסדרה מצא הרבה מקום להמשך חקירה של בעצם מה שלוינס השאיר. אנחנו נשתדל גם באינפורמציה באתר לתת אולי בביליוגרפיה לסדרה הזאת, על מנת שמי שיחפש מקורות נוספים לקריאה ולחקירה למשנתו הפילוסופית של לוינס, יוכל לעשות זאת בקלות. לוינס נפטר ב-1995 בפריז.
0: כן.
1: זה לא מזמן, ואני בטוח שעוד דורות קדימה ימשיכו ללמוד את משנתו. תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם יורם רון על הפילוסוף עמנואל לוינס.

לשבת ישר או לשכב. לנשום. נעבור על הגוף. מלמטה עד למעלה. רגליים, אגן, בטן, גב, כתפיים, זרועות. צוואר. פנים. עיניים. שפתיים סגורות. אנחנו נתפנה אל המדיטציה שלנו היום. לקחת זמן לעצמנו, כי כל היום אנחנו מתפזרים לאחרים, וצריך להיכנס פנימה אפילו פעם ביום. ההשפעה של זה תהיה לכל אורך היום. זה כמו במחשבון ללחוץ על הכפתור C של הקליר, וזה מנקה את המסך. פעם ביום להרפות, לשחרר, להתיר את הקשר הזה שנוצר מלחץ, מדאגות ומחשבות.

מסעות רוחניים. רבים נודדים במשעולים על פני הגלובוס, חוצים ארצות ויבשות במסע לחיפוש האבן הסודית של האלכימאים, זו ההופכת במגע קסם את עופרת הבורות וזהב. המחפשים הרוחניים מופיעים במחוזות הסוד כמו ציפורים נודדות שהרוח הגדולה הביאה, נישאים בעל כורחם על כנפיה ונוחתים בעל כורחם בנאות המדבר של דרך המשי העתיקה.

יש לא מעט מחפשים רוחנים בעולם, כל אחד בדרכו האישית ועשה סגונית ככל שעולה בידו. אך כשמגיעות ציפורים נדודות אלו לשערי מנזר הזן, נותנים להם לחכות בחוץ לפחות 3 ימים. הסיבה שנותנים להם לחכות היא בגלל שמנזרי הזן אינם מעוניינים ומחפשים רוחנים. אתה יכול להיות מחפש כל חייך. מנזרי הזן מעוניינים בטיפוסים של מוצאים, וההבדל הוא גדול. שלב ההמתנה הוא הכרחי, והכועסים יחסו, הביקורתים יבקרו, הממהרים ימשיכו הלאה, ומי שישאר בבוא הזמן ייכנס פנימה ויקבל מעט אורז דביק וכוס תה ירוק, אולי לא משהו מיוחד, אבל שלב הנחישות הוא חלק מהתהליך, והוא נקרא בבודהיזם האמת הנאצלת השלישית.

כשבודה היה צעיר והייתה לו יותר סבלנות, הוא השתדל לעשות את הדברים מאוד ברורים לתלמידים הרבים אשר הגיעו אליו. הם ביקשו לקבל הדרכה אישית לגבי הטכניקה המיוחדת שלו, זו שהדליקה בו את המנורה בתוך המוח כשישב מתחת לעץ, העץ המפורסם בבולגריה. בודה עצר את המתלהבים בחיוכו. הוא לא דיבר הרבה על אושר או על הערה. הוא לא רצה שיהיו אלה דברים לרדוף אחריהם. הוא גם לא רצה שירדפו אחריו. הוא כן דיבר אבל על הכללה הנוראית שנפנה על בני האדם בשחר כל הזמנים, כללת חוסר המנוחה. הוא לימד שהכללה הולכת איתנו לכל מקום. אנחנו נרדמים איתה בלילה, מתעוררים איתה כל בוקר, ולא מצליחים למנוע ממנה לחלחל ולהקות שורש בנפשותיהן הרכות של ילדינו. תורת הבודה, הוא קרא לה דרמה, תורת הדרמה, היא לא עוד צעצוע להתגנדר בו, עוד צעצוע רוחני. התורה עליה הוא דיבר היא הסכמה לטיפול שורש עמוק אצל רופא שיניים הודי שיעקור לכם בלי הרדמה את רקבון הקרמה, את חוסר המנוחה, את עצב התמיד ואת עורב המחשבות השחור והביקורתי. זה לא רוחניות, זה טיפול שורש. רוצים? זה לא עוד חבילה של טארות להרשים את האורחים או מטוטלת או קריסטלים. זה לא לפתוח למפה אסטרולוגית, להשתעשע ברוחניות צבעונית זוהרת. פה מדובר על עקירה שורשית, כואבת, ללא הרדמה. לעקור, להסיר את הכללה.

האמת השלישית. כאן עוצרים כדי לגבש החלטה. החלטה שבלעדיה, על פי הבודיזם, אין טעם להמשיך הלאה. החלטה מחייבת אותנו מול עצמנו, והיא ההבטחה שאנחנו ננצח את המסכנות שלנו בכוחות עצמנו. כן, ננצח את המסכנות שלנו בכוחות עצמנו, והמסע הופך להיות אישי. האתגר הוא אישי. אף אחד לא ייקח לנו את זה, אף אחד לא יעקור לנו שום דבר. מסתבר שאנחנו רופאי השיניים של עצמנו. גם אם עושים את המסע בקבוצה, עם בני זוג, אף אחד לא יוכל לעשות את הפעולה עצמה.

יהפכו למפתחות שתולים אותם על הקיר ועובדים אותם. גם אין לתלות על כותל המזרח את המורה, את הספרים, את הקטורת, את הקרית. כל אלה הם דברים לעזר בהם, להשתמש. כלים ועזרים טכניים בדרך אל החופש, אל האושר. אושר וחופש, שהם בעצם אותו דבר. ועכשיו השאלה היא, האם סבלתם מספיק? מה תגידו? סבלתם מספיק? אם אתם לא בטוחים, אם לא חושבים שסבלתם מספיק, או שאתם מרגישים שאתם מסוגלים לסבול עוד, בבקשה, קחו לעצמכם את כל הזמן ותסבלו כמה שצריך. אל תמהרו. תמצו את העניין לעומק. תתישו אותו. אבל כשיגיע היום שבו תגיעו להחלטה חד משמעית עם עצמכם שסבלתם מספיק ונמאס, אפשר יהיה להמשיך לתחנה הבאה במסע. השלב הזה בדיוק לקיחת ההחלטה החשובה. זוהי האמת השלישית. Did you suffer enough? רוצים לסבול עוד? לא נמאס לכם? בראש הפסגה, במקום בו הצל איננו, גם הנערות לא זורמים. האור מהחרב בוהק כברק, מגיע עד כוכבי שבע החיות. הולך בין שמיים וארץ, ללא בני לוויה. הבודות של עשרת הכיוונים לא צריכים לדבר אחד עם השני. הבודות של עשרת הכיוונים. ואתם. האמת השלישית, לקחת את ההחלטה.

בראש הפסגה. מקום בו הצל איננו. האור מהחרב בוהק כברק, מגיע עד כוכבי שבע החיות.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

0: was always such a good man. I saw him going to pieces. המאסטרפיסט של גיל סקוט הרן, הבכורה שלו, Pieces of a Man. אומן הספוקן וורד, אומן הסול, אומן הפאנק, אחת האושיות הגדולות, הגדולות, הגדולות שידענו, גיל סקוט הרן. פותח לנו את בוקר שני, מהדורת גרובי מונדי. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, עכשיו 7:07 כמעט. עד השעה 8, רק גרוב, על כל צורותיו, מינותיו, מילותיו, אינסטרומלטיו, וצבעיו. אני אמיר פרי, שמח ומוקיר את המצטרפים מצטרפות. הלוואי שהיום הזה יהיה קצת, קצת, קצת צונן. שפוי בעיקר. אולי אפילו קצת יעיל. ובטוח, בטוח שתהיה לנו האזנה טובה.
1: Beats, K, yeah, yeah. The revolution is the genocide. Yup, your execution will be televised.

אותי בים מתוך אלפרדו שיצא ב-2020 הראפר פרדי גיבס מערך פה את ריק רוס בהפקה של דה אלכימיסט אלכימיסט כמה אני אוהב את הקטע הזה 7:11 עכשיו אתם על כל יום מחדש מהדורת גרוב עם מונדי אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור בנוהל היומי. רשימת שירים בעמוד הפייסבוק שלי. ואם כבר, The Alchemist. הוא גם אחראי לחדש. של אריקה בדו. שש דקות של סול, פאנק וביצוע משוגע לגמרי החדש של אריקה בדו, Witch Doctor

רגע, בדו פעם שנייה בוקר, מה שנקרא שתיים בכרטיס אחת, מתוך השני והמשובח של המאמאס גן, שיצא בשנת 2000. עכשיו 7:21. הרדיו מהות החיים, כל המחדש, מהדורת גרובי מונדי. כבר בן אי קינג, כן כן, ההוא מסטנד ביי מי, פה עם קדחת הפאנק שלו, סופרנאצ'ל תינג.

0: שימו לב, פעם ראשונה הוא הוקלט ב-67 על ידי ה-4 Perps, Perps, ככה קראו להם. באותה שנה, Everly Brothers עשו לזה גם ביצוע, 67 גם. 69, Winstons. החליטו את העניין הזה. זה הביצוע של טימי תומאס. משנת 70. ניקי תומאס, סליחה. אבל אחי, אחי, אחי עשה את זה גדול, פול יאנג. ב-83. אני עדיין הכי אוהב את הביצוע הזה, נו מה אני אעשה? למרות ש... לא יעשו לה בפז.
1: זולו!
0: שבע וחצי, מהדורת גרובי מנדי כל יום מחדש. חצי שעה מעכשיו, שידור חוזר של חברתי, יקירתי, גלוש גלעדי. מיד אחר כך, לירון טעני, לא זולו, לירון טעני.
1: What you see is what you get.
0: בדיוק. מה שנכון.
1: I write on my chart to holler the gallem without any regret.

סננדה, מטריה, או טרנס דרן דרבי לשעבר, לפני שהוא הפך לאישה. כן, כן. היה מוכשר בתור גבר, נשאר מוכשר בתור אישה. שמעתי גם, ראיתי באיזשהו מקום שהוא מקליט חומרים חדשים. מאוד משמח בעיניי. לפני שמענו את נרד, שהם למעשה צ'אד הוגו וטרל וויליאמס הבלתי נלאה, שגם קוראים לעצמם The Neptunes. נרד זה היה הרכב שהם הרשו לעצמם יותר לקחת את זה לכיוון של הרוק אנד רול. יחד עם הנפטונס זה היה יותר עניין של צמד שהפיק לחלוטין, לחלוטין, אולי חוץ מהטימבלנד, אחראים לחלוטין על רוב הסאונד של ההיפ-הופ בשנות ה-2000. זה כבר סטייפל סינגרס. נותנים את הפרשנות שלהם לטוקינג הדס, סליפרי פיפול.

לתפוס את הקצב. Stop your feet. טיסקי ואלי, ככה הוא נקרא. זוכר שקיבלתי את זה בתור נער צעיר. כזה מקסי סינגל, מקסי סינגל זה תקליט, כאילו תקליט גדול, אבל שיש בו רק שיר אחד בכל צד. בשביל לשמור על האיכות, ככה פעם תקליטו, עדיין יש מקומות מסוימים, מועדונים מסוימים. שהם תקליטים מהם תקליטים. אז קראו לזה מקסי סינגלים. הנה למי שלא ידע, ידע. עוד איזה פרט אינפורמציה, לא חשוב. בכמעט שמונה בבוקר. כל יום לומדים משהו חדש. שלוש דקות לפני השעה שמונה. אנחנו מסייקים ומסייגים ומסיימים. את חלקנו בבוקר שני הנעל. עוד מעט רועד גרובי מנדי מגיע לסיומה. מחר בבוקר יום שלישי, אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. לחלוטין, לחלוטין, תאמינו לי, אני יודע. הולך לתנו בוקר של כיף. מודה לכם ולכן. Did you catch the beat? על התגובות, על האהבה, על שבע בבוקר, על החיבוק המשותף. אני הייתי אמיר פרי, אוטוטו, מיד בשמונה שידור חוזר של גלש גלעדי, מתעוררות, מיד אחר כך לירון טנים, פה זה טוף. מאחל לכולנו יום טוף, שקט, רגוע, יעיל, צנן, וכמה שיותר שפוי. See you tomorrow morning, mates, bye bye.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים. דקה על התאהבות, אהבה וזוגיות.
1: דרך למציאת זוגיות, ויש את אלה שמחפשים זוגיות כמו שתילים, אתה יודע, יושבים על המדף ומחכים שמישהו יבוא ויוריד אותם. יש את אלה שהם בעל הבית של המשתלה, שכל מה שמעניין אותם זה הנראות. בעיקר אלה שכבר הרבה הרבה שנים לא בזוגיות, ואז אומרים, מה, אם אני אגיע עם מישהו פרש, מה יגידו? אז אני צריך למצוא את הכי טוב, הכי יפה, כדי שזה ייראה טוב, ויגידו לי, אבא, שזה חיכית, אז היה שווה. ויש את אלה שבאמת יודעים לחפש זוגיות, הם מאוד מעטים. וזה אלה שקודם כל לומדים את עצמם. מה חשוב להם? מהי תפיסת הזוגיות שלהם? מה הם היו רוצים שתהיה בזוגיות? מה הם הערכים הפנימיים המולדים שלהם? ואז הם הולכים ממש ומחפשים את האדם שמתאים לזה.
0: התבוננות עמוקה על מה שבין התאהבות, אהבה וזוגיות עם אורלי אדלר. בהכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
3: התעוררות, להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

0: היי היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, אהובות ואהובים, התעוררות משאפ חלק ב', יוצא לדרך. ואיך לא עם הקטע הזה שליווה אותנו ושמר על הלב מלקפו, אלבום שהוא כולו אהבה תאורה של די-ג'יי קוטה מתוך Music Can Hear Us. ובהחלט נשוב אל האלבום הזה שוב, מגיע לו. וכמה פעמים נראה לי פתחתי התעוררויות איתו. די-ג'יי קוזה, דיימון אלברן, פיור לאב, פותח את ההתעוררות שלנו הבוקר. אז היי ותודה גם לך אמירי, חיבוק גדול, היה מדהים, אני גליה. עד 9:30 ביחד. התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. גם שיר כזה שבגדול השמעתי אותו מלא, ואז הוא פתאום יצא בגרסת הדאב. כמה טוב שאהוד ממשיך להגשים חלומות. הפרויקט שלו ושל בנו הנדלר, פליטי הדאב.
1: לפני שהטפטוף יהפך למבול,
0: ביצועי דאב לכל האלבום הראשון.
1: שער לא נעול.
0: תודה למוזיקה שהיא מקלט.
1: שוב חזר אליי הבלוז.
0: תודה לכם ולכן עלה ביחד.
1: חייב לזוז.
0: יצאנו לדרך.

מהשירים האלה שכשאני שומעת אותם בפעם הראשונה בבית, אני כבר יודעת שהם ילוו אותנו בקרים רבים, כאילו תפורים במיוחד להתעוררויות שלנו. Israel Vibration מוכיחים Reggae Music Never Dies, ככה נקרא האלבום שהוציאו השנה, לגמרי All Timers, מביאים את הווייב ואת ההתעוררות. Wake up Israel Vibration, הכל נכון, הכל נחוץ. רדיו מהות החיים, התעוררות, משאפ 2025, והקאמבק של האולטיימרס האנגלים, שימן דיי.

ג'ו ארמון ג'ונס, הקלידן של עזרא קולקטיב, הוציא אלבום בשני חלקים, את זה שמענו במיוחד מתוך All the Quiet Part 1 ביחד עם אשבר, קינג פישר. לגמרי וייבס ומסר, אבל אנחנו במנוחה, רגע מסכמים את השנה, רגע נושמות נושמים את המוזיקה שהייתה. יוני מירז, שכשהתארח בהתעוררות עם האלבום הראשון שלו, אמר שאחד המוזיקאים שהוא אוהב באותו זמן היה ג'ו ארמון ג'ונס, וראיתי פרסום שיוני מירז מופיע באותו פסטיבל ביחד עם ג'ו, אז סחתן עליך יוני. זה מהאלבום שלו, Dogs Bark, Babies Cry. הקלידן שלנו שחי בלונדון ומופיע בכל אירופה, זה נקרא Modern Times.

ג'ין תקורי. מהרגע הראשון ששמעתי אותה באופן כללי התיישבה לי ככה בתוך חדרי הלב, והיא ממשיכה. סליחה, יש לי פה חתול AA ששורט חוץ הפנה שובב. הוא לא אוהב שאני לוקחת ממנו את תשומת הלב. אימג'ין תקורי, אחד מאלבומי השנה שלי, שמה שזה אומר ששמעתי אותם יותר מפעם, פעמיים, שלוש, ארבע, וחיכיתי לשוב אליהם. מתוך ווירדו שמענו את Maybe Nowhere.

0: דיברנו על הלב.
1: רק מעיד מהאושר.
0: מתוך המשובה של הלב היפהפה.
1: אומרים לי להיות שמחה.
0: עם שרון רוטר.
1: אומרים לי להגיד תודה.
0: מעיד מהאושר. רדיו מורות החיים, התעוררות, משהו, 2020.

אני שרה עם זה בכל הקולות. מסתבר שזה השיר שלי. לא ידעתי את זה עד הרגע. לגמרי אחד האהובים מהשנה, גם האלבום וגם השיר Black Keys, מתוך No Rain, No Flowers. No Rain, No Flowers מחזק אותי ועושה לי טוב מבפנים. איזה כיף של קאמבק סקנק אננסי, מתוך The Painful Truth, An Artist is an Artist. רדיו מהות החיים התעוררות, מאשר 2025, חלק ב'.

The Painful Truth, ככה האלבום. An artist is an artist. באו להעיר, לעורר אותנו משנתנו. Critical Thinking, Manic Street Preachers.

יש המון אומנים שמתישהו באמצע הדרך פשוט לא השמעתי אותם בגלל שזה היה קשה, אתם יודעות, יודעים, מוזיקלית זאת הייתה שנה לא קשה להתחבר לאומנים, זה היה תהליך פנימי כזה, לוותר על כל זה ופשוט לשאוב רק את הדבר הכי טהור של המוזיקה, של מה היא עבורנו ומה היא אומרת ואיך היא מרגישה, ולהמשיך לתת לה להראות לנו את הדרך, כי בעצם כשהמוזיקה נמצאת בעולם היא כבר לא שייכת לאף אחד, היא של כולם, בשביל זה מוציאים אותה החוצה. בכל מקרה מאוד אהבתי ועדיין אוהבת The Murder Capital האירים, זכיתי לראות אותם בהופעה קטנה ברף טרייד, דיברו הרבה על האלבום ועל הבית.

הלכתי לאיבוד לרגע מתוך Interplanetary Affair, עומרי סמדר שהפך להיות גיבור עבורי פה ביחד עם ברי הגיבור משכבר הימים Circumstance, עומרי סמדר, ברי סחרוף. רדיו מהות החיים, התעוררות, משהו ב-2025, חלק ב'. הוציאו גם סינגל נוסף ככה, אחרי האלבום שגם מאוד אהבתי, אבל... חוזרת על זה. מתוך Nothing, של Dark Side. See.

0: גם אחת ההופעות המאפנטות שראיתי. ניקולס ג'אר ביחד עם דייב הרינגטון, ביחד עם דארק סייד, מתוך Nothing, SNC. ואומרים, יש האומרים, שמשהו חדש יכול להגיע מתוך הריק הזה.
1: סלם עליי, ג'יאנה נדף, אנאסירה.
0: מחכה לזה. דודו טסה ביחד עם ג'וני גרינווד. סלם עליי, עלינו ועל כל העולם.

מאלו ששברו לי את הלב, שפתאום נעלמה המוזיקה שלהם האייטיונס שלי. גם אני לא זוכרת אם הסינגל הזה כבר היה קיים בשנה שעברה, ואם שמנו אותו במאשאפ של השנה שעברה. בכל מקרה, האלבום יצא השנה והוא מושלם, אין מה לעשות. כיף להתאהב מחדש, בלי גבולות. מתוך The Bad Fire, Mogwai, Lion Rumpus. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה, וביחד, משהו 20 ו-25, חלק ב'.

מתוך Saving Grace, המאסטר רוברט פלנט הופך שירים לשלו.

0: Everybody's Song. Tearing everyone apart. לגמרי שר את הלב של כולנו. זה היה אז כזה מדויק לרגע שיצא. Robert Plant, Everybody's Song. וזכות.
1: מי זה היה?
0: ומתנה.
1: צריך להתחיל.
0: אלבום חדש.
1: שמיים.
0: של אפרת בן צור.
1: חלום ללא עדן, ללא מסגרת.
0: אני חוזרת הבוקר על שמיים.
1: ללא שמש.
0: שכרגע לפחות מעליי בוכים, בוכים, בוכים. משחררים הכל, מנקים הכל.
1: מלבד זאת.
0: או כמה שאפשר.
1: אך פתור.
0: אפרת בן צור.

המילים של ויסלאבה שימברוסקה הפולניה, הביצוע המצמרר אפרת בן צור. ואנחנו כמעט מסיימות ומסיימים את התעוררות משהו ב-2025 חלק ב'. הרשימה האינסופית מצטמצמת, אבל זה הולך ונהיה פרויקט קשה יותר ויותר. סתם, זה כיף. תודה על הביחד. המון אהבה. המשך ההזנה נעימה. שידור חוזר שלנו ב-4. ועדה, משאפ חלק ג' של מחר. נסיים עם ביג, פיג, וברייטר דיי. שיבוא מבפנים, בינתיים הגשם הוא ברכה. ונקווה לעתיד בהיר וטוב שיחכה מעבר לשער. חיבוק גדול וחם. שלום ואהבה עד השידור החוזר או עד מחר.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מאוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים. בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. פוי זה טוב. אוי אוי אוי אוי. פוי זה טוב, נו שוין. כן. בהמשך התוכנית, תגיע לכאן ליהי אם שהוציאה את האלבום השני שלה. והיא תתארח. ונשמיע את המוזיקה שלה. אני אשמיע, אתם תשמעו. זה יקרה בהמשך. ועד אז, יש המון דברים חדשים. אז בואו נתחיל עכשיו.
1: שימו את זה לכל?
2: כן.

משהו שיעיף לי את המוח, מיש בג'רנו ותמיר בר פתחו את הבוקר הזה. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב גם לשלומי בלפר. אוקיי. חדש טייני טמפה ורג'י, heaven or hell.

Heaven or Hell, Tiny Tampa, רג'י. בוקר טוב לך, מוחמוטל אר וחמוטל רונן. והנה עוד משהו חדש. שיתוף פעולה בין עמיית, ככה קוראים להם, לבין עומרי אנגל, סבתא חפלה.

0: זה תמיד, כי...
1: מי אוהב את זה?
0: פשוט כלי שעתי מדי, ולמי יש כוח לעבוד קשה?
1: לי.
0: אז רק רציתי להגיד שאין מה לעשות, הקלישה הזאת נכונה, ובנוסף לזה, יש לי ערך מוסף שאומר לעבוד חכם.
1: אח שלי, כל קלישה נכונה, ככה היא הופכת להיות קלישה. בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לשחר יבו, באמת חיכיתי שתבוא, ובסוף הוא יבוא והוא בא. ובוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון, ובוקר טוב לחברים דיטרה ואופר. היי דיטרה, היי אופר, טינה נאי נאי.
2: מה אתה נסחף?
1: מפעם, שי 360 בוסקילס, טינה נאי נאי.

תדליק מעברר לילוש. ומפעם לעכשיו, שיר חדש, סינגל חדש. לשקקן. Curious Subject, שקקן חדש.

אתמול שמעתי לכם בפעם הראשונה ולא האחרונה את הקאבר של מישל אנדיוצ'לו ל-Don't You Want Me ביחד עם קט פאוור. אז אתמול הייתה הפעם הראשונה והיום הפעם השנייה, כי זה אחלה קאבר. אנדיוצ'לו. מישל זה קל. אנדיוצ'לו. בסוף תלמד.

The Offspring בגרסה של 8 on the beat, רימיקס חדש ל-Pretty Fly for a White Guy.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, מתוך אלבום אחרון שלהם, שכנראה לא יהיה האחרון שלהם, אבל זה האחרון שיצא, אבל זה לא האחרון, כן? הם צעירים, הם יכולים להמשיך עוד 30, 40, 50 שנה. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וירג'יניה, בוקר טוב. בוקר טוב ללי...
1: בוקר טוב.
0: רגע, עוד לא סיימתי להגיד את השם שלך. ליהי... סטופ. עיר במם. לא משנה. ברוכה הבאה. אלבום שני, חדש. והוא נקרא ממתנדב. ומתנדב.
1: שאלה מולה, שואלת אותה במשך 25 דקות.
0: ומצאת את התשובה?
1: לא.
0: אנחנו עוד מעט נתחיל עם השיר שנקרא ביי די, שאני מתאר לעצמי שקודם היה צירוף המילים הזה ביי ודי שהן מאוד דומות, וזה ביי ודי למישהו שרוצים להגיד לו ביי ודי ומספיק כבר, מין מערכת יחסים כזו מחורבנת. ומשם התפתח השיר, או שאני טועה לחלוטין?
1: האמת שזה היה שיר שפשוט יצא ממני, בלי לחשוב על מה יוצא לי מהפה, ואולי בגלל זה הפזמון הוא פשוט...
0: מי זכה זכתה בכבוד המפוקפק?
1: זה מבוסס על מלא סיטואציות וקשרים, זה לא על בן אדם ספציפי כזה. אבל זה פשוט נכתב באיזה פרץ של כזה, יאללה. צריכה לומר את המילים האלה, שנייה.
0: להוציא את זה, לנקות את זה מהמערכת.
1: לגמרי.
0: אז 3 שנים עברו, מאז האלבום הקודם.
1: נכון.
0: ויצא האלבום השני. מה קרה ב-in between? וואו. בשלוש השנים האלה?
1: מעבר לכל מה שקרה במדינה.
0: מה קרה במדינה בשלוש שנים האחרונות? לא קרה שום דבר. מה, הכל נורמלי, דבש. שמעתי שהשלג על פסגות הערים קצת, בגלל ההתחממות הגלובלית, קצת היה פחות שלג.
1: נכון.
0: חליק, מה קרה במדינה?
1: אז מעבר לשלג, המשכתי לעשות מוזיקה בכל צורה שאני יכולה, בין אם זה להופיע עם אמנים שאני מלווה אותם ועם המוזיקה שלי, ובעיקר התבשלתי עם החומרים החדשים שהיו לי אחרי שהוצאתי את האלבום הראשון, שהאלבום הראשון זה היה בעצם אוסף של שירים שכתבתי מאז שהייתי ממש ממש צעירה.
0: כן, באלבום הראשון אתה נותן את כל החיים שלך עד האלבום הראשון, ואז אתה נתקע באלבום השני, אתה אומר, אני צריך לחוות דברים שיהיה על מה לכתוב.
1: לגמרי, אתה צריך להבין שנייה, אוקיי, אז זה מי שהייתי עד עכשיו, עכשיו אני עברתי ככה וככה חוויות, ואני רוצה שנייה להגיד את כל מה שיש לי לעוד אוסף של שירים, ואולי לקרוא לו גם אלבום.
0: אז אני יודע שאת מנגנת עם נורית גלרון.
1: נכון.
0: בין השאר, ומי עוד?
1: מנגנת עם איה קורם, עם עומר גושן, יצא לי להופיע גם עם רונה קינן. אז יש כזה הרבה עשייה מוזיקלית שהיא לא רק המוזיקה שלי, אבל המוזיקה...
0: איך זה לעמוד בצד? רגע, שנייה. כאילו, ואז לעבור לפרונט. ואז עוד פעם הצידה. ואז לפרונט.
1: זה חוויה מטורפת, ספציפית גם עם נורית, כאילו, זה מדהים לראות אותה עושה את מה שהיא עושה, וזה מלמד מאוד מאוד מאוד. וגם זה ניסיון מטורף להופיע המון המון המון המון. גם הייתי בלהקה צבאית, אז כאילו, אני רגילה לעמוד על הבמה וש... העניין הוא לא אני והמוזיקה שלי והאומנית שאני והיצירה שאני, אלא מה שאני מביאה לבמה. אז זה מדהים לראות את זה כל פעם עם אומן אחר, איך הצורה שלי בקונסטלציה משתנה.
0: לעמוד על הבמה זה מוזר?
1: לא, זה טבעי.
0: זה מגיל קטן?
1: זה מוזר כמה שזה טבעי לפעמים, כי אני לא בן אדם מאוד אקסטרוברטי, אבל על הבמה זה פשוט יוצא ממני.
0: שנייה. חפשו בצ'אט ג'י-פי-טי מה זה אקסטרוברטי. היי, תמשיכי. את בדרך כלל משתמשת במילים לטיניות?
1: יוצא לי, בלי לשים לב.
0: זה בגלל שאת לטינית.
1: נכון, במוצאי.
0: במוצאיך הלטיני, בדיוק. גירוש יהדות לטינה.
1: נכון.
0: כן, ידוע, כן.
1: אז אני לא בן אדם מוחצן מדי, נגיד את זה ככה. אז על הבמה, לא יודעת, זה תמיד היה לי טבעי. הייתי ילדה שמחפשת במה, מחפשת את ההזדמנות להשמיע ולהראות את עצמה.
0: את יודעת, יש מחקר כזה שעשו פעם, שמה הפחדים הכי גדולים של בני אדם, ועשו את זה במחקר אצל 10,000 איש, וגילו שהפחד, ששני הפחדים הכי גדולים זה לעמוד מול קהל ולמות. למות הגיע במקום השני. באמת. אז אני די מעריך את זה, את הדבר הזה של לדעת לעמוד מול קהל.
1: וואו.
0: טוב, יאללה, הגיע הזמן, את פה, זאת אומרת, זה מאוד נחמד, השיחה הזאת, אבל את פה כי את עושה מוזיקה.
1: נכון.
0: והיא לקחו ואתם לזאת, החוקיות של רדיו, ובמיוחד בתוכנית הזאת, שמתי שהוא צריך לשמוע מוזיקה. אז הנה, ביי די, ואז נדבר על סבתא שלך, טוב? יופי, קדימה.

0: די, להיאם מי מתנדב שם האלבום, והיא כאן באולפן.
1: היי.
0: היי. אז הקליפ, בואי נדבר שנייה על הקליפ. נבחרת ישראל בתביעה אומנותית, נכון? מופיעה בקליפ הזה.
1: נכון.
0: מה גורם לבן אדם לרצות לשחות בצורה מסונכרנת עם אנשים אחרים?
1: אתה שואל עליי או עליהם?
0: עליהן. את לא התעניינת במוטיבציה שלהן לעשות?
1: וואו, הן פשוט היו כל כך ספורטאיות ברוחן, שהרצתי אותן. רק מלראות אותן בצד, עושות הריקוד עוד לפני שנכנסנו למים, זה כמו לראות כאילו, לא יודעת, הצן מתמתח לפני כאילו שהוא עכשיו עושה איזה מקצה.
0: כן.
1: זה מטורף, הרצינות שהן עושות את זה, האהבה שלהן לדבר, וואו.
0: אז הבאת אותן.
1: כן.
0: והבאת את סבתא שלך.
1: נכון.
0: סבתוש.
1: סבתא אילנה.
0: חם סטפו בת כמה סבתא?
1: 95.
0: בלי עין הרע.
1: בלי עין הרע.
0: בלי עין הרע.
1: כן.
0: ובכושר, גם בכושר משחק.
1: כושר משחק רציני, יש לה אנרגיות מטורפות, והיא באה לתת מכל הלב.
0: היא דמות להיות משמעותית בחיים שלך?
1: מאוד מאוד מאוד. אנחנו מאוד קרובות, ויש בינינו יחסי סבתא נכדה נראה לי עמוקים
0: את משמיעה לה את המוזיקה שלך?
1: כן,
0: היא מאוד אוהבת. מה היא חושבת, כן?
1: אני חושבת שהיא פשוט אוהבת כי זה כזה משהו שלי. בין אם היא מקשיבה למילים ולמנגינה, היא פשוט כזה נהנית לראות שאני עושה. אבל יש לה את המוזיקה שהיא אוהבת, באמת. שנראה לי שאם הייתי עושה מוזיקה כזו, מוזיקה
0: איזה מוזיקה
1: פרסית.
0: היא אוהבת? פרסית.
1: אז היא הייתה הכי מבסוטה, היא הייתה בעננים.
0: אגב, אני חושב שהאלבום שהכי טוב, אם מדברים על מוזיקה בפרסית, אז האלבום הכי טוב של ריטה זה האלבום הפרסי שלה.
1: וואלה.
0: אני ממש אהבתי עליו כששמעתי אותו בפעם הראשונה.
1: ריטה מדהימה.
0: כן. למי עוד את משמיעה את המוזיקה שלך? מי הבקרת איכות שלך? מי עושה לך קיוסי?
1: אחרי שהיא מוכנה או לפני? יש לי רק שירים.
0: אני לא יודע, ספרי לי את. את משמיעה לפני או משמיעה אחרי?
1: יש את השלב הראשוני שיש לי רק שיר שכתבתי, ואז אני בדרך כלל משמיעה אותו לאנשים שאני עובדת איתם, בין אם זה עומר שונברגר שהפיק איתי ביחד את האלבום, ועזר לי בכל השלב של הפרה-פרודקשן.
0: הוא עבד איתך גם קצת באלבום הקודם, נכון?
1: נכון.
0: אבל הפעם הוא קיבל אקסקלוסיב.
1: אקסקלוסיב לגמרי. עשינו את זה ביחד בקו-פרודקשן, וזו הייתה חוויה מטורפת. ואז יש את השלב של אחרי שהשירים מוכנים, אז אני מתחילה לשמיע בטפטופים, כי זה תמיד עניין.
0: יש את העניין הזה, לדוגמה, להחליט על סינגלים.
1: נכון.
0: אז עם מי את מחליטה, מה השיר להוציא, מה מייצג את האלבום בצורה הכי נאמנה שלו, מה בעצם יש לו סיכוי הכי טוב להצליח בחוץ?
1: בדרך כלל יש איזו תחושת בטן חזקה כזו, לגבי שירים מסוימים, היה לי את זה גם באלבום הזה וגם בקודם.
0: לי יש את זה אחרי שאני אוכל ג'אנק פוד.
1: אהה.
0: התחושת בטן הזו. כן, סליחה, קטעתי אותך.
1: אז גם התחושת בטן הזו, וגם יוצא לי להופיע הרבה עם השירים לפני שאני מוציאה אותם. אני מאוד בגישה הזו של יש שיר חדש, לא נחכה שהוא יצא, אני מופיעה, אז אני אשאר אותו, כי הוא עכשיו חי בי. אז בהופעה אתה מרגיש מה צריך להיות סינגל.
0: כשאת מופיעה עם אנשים אחרים, ואת רואה חלקן מצליחות מאוד, וכשאת רואה את הקהל שר את השיר שלהן, יש איזושהי פנטזיה שאת מסיימת לכתוב שיר שאת יום אחד תעמדי על הבמה, וכולם ידעו את המילים, וכולם ישירו את המילים.
1: בטח, זה העצמה הזה שאני מדברת עליו גם בשיר, להכרה. אתה רוצה שאנשים יכירו, יכירו בך, יכירו במילים שלך, ביצירה שלך.
0: ומה קורה כשזה זוכה לאט?
1: זה מורכב. זה מורכב. זה מורכב. יש דברים גם שחשבתי שהם ירוצו, ואז הם זוכלים לאט, וזה בכלל, זו תחושה כזו של כאילו פול גז בניוטרל. לפעמים אני פשוט, אולי זה נאיביות, אולי זה תמימות, אולי זה הדרך שלי להתמודד עם העולם, של לומר, מה שצריך לקרות קורה. אם זה לא קרה עם השיר הזה, אז אולי זה יקרה עם השיר הבא, ואולי זה יקרה בעתיד, ואולי זה תהליך, אז יש איזו אכזבה, ברור.
0: מה הסינגל הבא שיצא מהאלבום?
1: חגים, שזה שיר, השיר שיוצא עכשיו עם האלבום.
0: עם החגים.
1: עם החגים.
0: עם החגים הוא גם יוצא, הוא יוצא במקרה עם החגים. אז יאללה, בואי נשמע את החגים. הנה הוא, זה הסינגל הבא.

0: חגים, לי, מכאן באולפן, אם היא מתנדב, האלבום השני שלה, מה בעצם גורם לך לכתוב שיר? מה? זה כאילו החלטה, התיישבתי, כתבתי, או של, יו, יש לי, אני חייבת עכשיו לתעד את מה שמסתובב לי בראש, איזשהו חרוז או שורה, או מה, מה, איך זה עובד, או גם וגם.
1: אני חושבת ששילוב, גם כן. וגם, זה מאוד תלוי בסיטואציה ובשיר. אני לא זוכרת, נגיד, מה גרם לי לכתוב את השיר הזה ששמענו עכשיו, אבל הוא פשוט הגיע כזה, לפחות הליין הזה שמתחיל את השיר, ומשם כאילו כבר נבנה איזה סיפור בראש, וזה מתגלגל. יש שירים שלוקח לי חודשים לכתוב, ויש שירים שנכתבים בכמה דקות.
0: בצ'יק צ'ק.
1: ממש.
0: ואת כותבת אותם במחברת, כי כל שאר האלבום הזה נעשה בציוד אנלוגי, אז אני אומר, אם את כבר כותבת, אולי עם יתדות. סתם, לא.
1: לא, אני בדרך כלל חוצבת באבן.
0: חוצבת באבן, בשיש, כן, כן, כן.
1: גרנית פורצלן.
0: ההחלטה הזאת של ללכת באמת על ציוד אנלוגי ישן, מגבירי מנורות וכל הגישפט הזה, מה, למה בעצם?
1: דבר ראשון, אני בן אדם מיושן בטעמי. אני תמיד הרגשתי שאני מפעם. אז האהבה שלי למוזיקה מפעם היא גדולה, על זה חונכתי, את זה אכלתי, זה המזון המוזיקלי שלי. כאילו, אני ילדת ביטלס. ומתוך האהבה לדבר הזה, גם נמשכתי לעבוד עם אנשים שזה מה שהם אוהבים, וזאת הגישה המוזיקלית שלהם, והגעתי ככה לעומר שונברגר, שמאוד מאוד מאוד דוגל בעבודה דרך ציוד אנלוגי ובסאונד החם, ובעצם כל האלבום הזה גם עבר דרך טייפ, וגם מקססנו אותו על שולחן אמיתי. ובעצם שומעים את כל הסאונד החם הזה, וזה מדהים עבורי לשמוע איך שיר נשמע בצורה דיגיטלית ובצורה אנלוגית. ויש אנשים שלא ישמעו את זה, אבל בשבילי זה חוויה מרגשת.
0: ובסוף זה מסתכם בזה שאנשים שומעים את זה בספוטיפיי, חלקם באיכות, לא באיכות הכי גבוהה.
1: נכון.
0: ושלא לדבר על אנשים ששומעים שירים דרך הרמקולים של הסמארטפון שלהם, וזה קורה, זה קורה.
1: רובם.
0: וכל ההשקעה הזאת היא בשבילך למעשה?
1: שאלה פילוסופית. אני חושבת שהיא בשבילי והיא בשביל לתעד את היצירה בצורה הכי טובה בעיניי. אם כבר להקליט ואם כבר לעשות משהו בצורה רצינית ומקצועית, אז עד הסוף.
0: מה זה הרצון הזה להגיע להכי קרוב למקור שזה נשמע כשמנגנים את זה? זאת אומרת, כאילו להיות להביא אנשים אל תוך החדר ומבלי להעביר את זה פילטרים דיגיטליים?
1: אפשר לומר, ואני חושבת שכל העניין הוא חום. אתה מחפש לשמוע משהו חם. כשמישהו מנגן מולך באמת בחדר, בגיטרה, אתה מרגיש איזה הדהוד.
0: כן, אתה מרגיש את הוויברציה.
1: כן, שלא עובר כשאתה בהכרח שומע מהפלאפון או ברמקול לא טוב. וכשאתה מקליט ככה, אז אתה יודע שכשיהיה את כמה אנשים האלה שיפתחו בבית שלהם, במערכת המטורפת שהם אודיופילים, הם מאוד יעריכו שהשקעת בהקלטה, במיקס, במאסטר.
0: טוב, אז זה מחייב, אבל גם להוציא את זה על תקליט, רק אומר, שתדי.
1: חשוב על זה.
0: חשוב על זה. מה זה תחשבי על זה? צריך, אם זה הראש. בואי נשמע את מי מתנדב, אוקיי?
1: יאללה.
0: כשנהיה גדולים. הנה זה.

0: כשנהיה גדולים, מי מתנדב ושם השיר לי היא אם, וזה גם שם האלבום, שיר הנושא של האלבום. מה, יש עוד שבוע וקצת עד להופעה, להופעת הבכורה של האלבום, נכון?
1: יש עוד הרבה יותר.
0: הרבה יותר?
1: זה בתחילת נובמבר, בשלישי לנובמבר.
0: נובמבר, כן. נכון, נכון, נכון. אני חזק בחודשים. אוקיי, כן. מה, כבר חזרות וכאלה?
1: מתחילים, מתחילים להתארגן, נקרא.
0: זה קורה במרץ 2, נכון?
1: נכון, במרץ 2, בשלישי לנובמבר, הופעת השקה של האלבום.
0: ואיך זה הולך לקבל על הבמה? זה שינוי כלשהו, או ש...
1: לגמרי.
0: אני מתאר לעצמי שזה המקום שבו את מחכה לחשוף את הדבר הזה בסאונד, כמו שזה נכתב.
1: נכון, זה תמיד אבל מאתגר להביא לבמה משהו שהופק בהעלאות, כלומר שאתה מקליט שכבה שכבה ולא בהכרח להקה לייב.
0: בבת אחת, כן.
1: אז העיבודים של ההופעה צריכים להיות שונים, והלכנו לכיוון של דווקא לצמצם, מינימליזם של טריו, גיטרה, בס וטופים, ומתוך זה דווקא להביא עיבודים סופר מדויקים וספציפיים, ושיהיה לי מקום לשיר, אז אני מתרגשת. מחכה לזה מאוד.
0: כן, וגם זה, את יודעת, זה המקום, זה, כאמור, בגלל שאת מופיעה עם כל כך הרבה אנשים, זה המקום הטבעי שלך על הבמה, דיברנו על זה קודם. מה עכשיו אחרי זה? יש איזושהי תחושה של ריק, כי עכשיו מה שאת עושה זה את מקדמת אלבום שהקלט מתי, לפני כמה זמן?
1: בשנתיים האחרונות.
0: זה כבר שנתיים את עובדת על כן. זה, עכשיו זה כבר יצא, זהו, נגמר.
1: נכון.
0: איך בעצם מתחזקים את הנפש האומנותית, היצירתית? כי זה כבר גמור. זה, סיימנו עם זה, את הפרק הזה בחיים שלך.
1: נכון. שאלה מעולה, אני מתמודדת איתה ברגעים האלו. אני חושבת שדבר ראשון, לתת שנייה ליצירה לחיות בלעדיי, שתצמיח רגליים ותטייל, והלוואי וזה יגיע להמון אוזניים שהתחברו לזה. ושהיא תעשה את הדבר שלה בעולם, ואני אמשיך לעשות את הדבר שלי, שזה לכתוב וליצור ולהקליט מוזיקה חדשה, ולהופיע עם השירים האלה גם של האלבום הזה, מעבר להשקה, גם בעוד הופעות שיהיו.
0: דיברנו על האלמנט הזה של הזמן, בין משהו שהוא נוצר לבין הזמן שהוא יוצא.
1: כן.
0: והאלמנט הזה של בין שהוא יוצא לבין שהוא מושמע. וזה המון המון, זה התייחסות מאוד, צריך התייחסות מאוד ספציפית לזמן כדי לשרוד את הדבר הזה. יש לך חומרים שאת אומרת, וואי, אם הייתי יכולה, הייתי מוציאה אותם מחר, אבל טכנית או מה שזה לא יהיה, אי אפשר?
1: כן, לגמרי, זה קרה לי עם ביי די, נגיד, מהאלבום, שהיה לו קליפ שהיה מוכן כמה חודשים, וחיכיתי לרגע הנכון, כחלק מקמפיין של שחרור אלבום, שיש את הרגע שיוצא סינגל ראשון, סינגל שני עם הקליפ, ואז האלבום כולו. אז הייתי צריכה ממש להיעזר בסבלנות, וגם הסביבה שלי, שידעה שהקליפ מוכן, אז אתה כל הזמן מקבל תגובות של יאללה, יאללה, מחכים לזה, מחכים לזה, ואני צריכה מעבר ללהפק את עצמי, לתווך את זה לאחרים ולעולם, שרגע כל דבר יקרה בזמנו, זה תכף קורה, והנה עכשיו זה קרה.
0: את מתגוררת ביפו, נכון?
1: נכון.
0: משהו מתוך יפו זלג אל תוך המוזיקה שלך?
1: נראה לי שכן. משהו ברפנס, בקשיחות של המקום שאני חיה בו, השירים באלבום הזה הם יותר, יש בהם יותר שפיצים מאשר באלבום הקודם שהוצאתי, שהיה באמת גם ראשוני, ואני הייתי בו יותר קטנה ותמימה, וזה התבטא בשירים, אז עכשיו יש איזה משהו שהוא קצת יותר שפיץ כזה מרגיש לי.
0: החוויה הזאת היפואית לנערה שבאה מראשון לציון, העיר שלא קורה בה שום דבר, חוץ מ...
1: חוץ מסינימה סיטי, אספלנט, קניונים, המון קניונים.
0: וואי, כמה קניונים. זה כי... זו העיר הראשונה בעצם ששמתי לב, אחרי זה ראיתי את זה גם במודיעין, שאין אנשים ברחובות. אין להם סיבה להסתובב ברחוב.
1: נכון. אין חיים ברחוב חוץ מבתוך הקניון.
0: שזה נוראי, אגב.
1: ולקניון אתה מגיע באוטו.
0: נכון.
1: אז אתה רואה מכוניות בכביש.
0: אז ופתאום יפו, עם ההמולה שלה.
1: כן.
0: ועם ה... שנייה, אני אעשה את החיקוי, עם ה... טוב, נשכב במיטה ואתה שומע... ואתה יודע שעבר אוטו, עם באסים.
1: כן. או אוטובוס, או מסעית בטון, או...
0: גם, מלא. כן. ההמולה היפואית.
1: כן.
0: זה עושה לך את זה?
1: אני לא יכולה להגיד שזה מה שגרם לי לעבור לשם. יש הרבה יתרונות אחרים בלגור שם, ואני כן אוהבת את המקום ואת את האווירה של, אני גרה ממש ליד שדרות ירושלים, אני ממש נהנית ללכת שם ברגל, מתחת לעצים, וכזה מגיעה מאוד מהר לאזור שכן יש בו התרחשויות.
0: תיזהרי מקורקינטים.
1: וואו, לגמרי. עושה את זה. אבל אני לא שם בגלל האופנועים והקורקינטים והרעש. אני סובלת אותם ונזכרת בדברים הטובים שיש לה ליפו לעצמי.
0: אחלה יפו, אני מאוד אוהב. כן. סיפרתי את זה כל כך הרבה פעמים, אבל שירה, בת הקטנה שלי, שהיא כבר לא קטנה, היא בת 20, אמרה לי פעם, אבא, אתה אוהב לבוא ליפו? אמרתי לה, כן, מאוד מאוד, כי כשהן היו ילדות, נסענו לשם הרבה. היא אומרת, כי יש פה הרבה אנשים שנראים כמוך. אמרתי לה, נכון, מה שנכון, נכון.
1: אין על תמימות של ילדים.
0: זו האמת.
1: לגמרי.
0: אני תוהה אם ללכת על החצי המלא, או אותה גברת.
1: שלך, אני איתך.
0: לא, את ההורה, זה כאילו את ההורה, את מחליטה על עצמך, בטח.
1: אז בוא נשמע את אותה גברת, יאללה.
0: יאללה, נלך על אותה גברת.

0: הגברת, הדרת, עד כמה את אלוהים ישמור.
1: אמרתי לך שאני מפעם.
0: מה זה הדבר הזה? אנשים לא יודעים מה זה הדרת אפילו.
1: נראה לי שהם יודעים. לא, תן לאנשים קרדיט קצת.
0: שומעים פה הרבה מוזיקה ישראלית ישנה, בעיבוד של השיר הזה.
1: וואלה.
0: כאילו את החיבה לפעם, לסאונד הישראלי של פעם. ו-it makes sense, כי גם השימוש בכלים אנלוגיים, גם מי שאת, טעמך המוזיקלי והכל. ואנחנו עכשיו נלך לשמוע שיר שהוא לא מאלבום.
1: אוקיי.
0: אחד מהשירים ש... כל פעם מחדש שאני שומע אותו אני נכנס לדיכאון, אבל דיכאון טוב, שזה שיר תשרי. את רוצה לספר לי באיזה מסגרת הוא התרחש?
1: בטח. אני ועומר גושן, שהיא חברה ממש טובה שלי ושותפה מוזיקלית כבר משחבר הימים, מה שנקרא. אז פשוט ניגענו את השיר הזה מלא ביחד בתקופה של המלחמה, כשהחטופים עוד היו שם. ואמרנו, יאללה, בוא נעשה עם זה משהו, כאילו, שזה לא יישאר פה בסלון. וקלטנו אותו, הפקנו ביחד את השיר, והוצאנו אותו, וזה כנראה פגש איזה צורך...

0: שיר תשרי בביצוע של ליהי ועומר גושן. קרן הרץ רצון כותבת, בוקר טוב לירון, ליהי כבשה את ליבי, זה עם א' בסוף, חשבתי בהתחלה שהיא כתבה עלייך שאת כבשה, כי היא כתבה כבשה, כן. לי היא כבשה את, אני כזה, כן? אני מעוות שמות גם, משהו משהו. היא כבשה את ליבי עם השיר לא מנסה, מאז אני מעריצה דש ללי, ותודה על המילים והמוזיקה.
1: וואו, איזה מרגשת.
0: ואייל שלב כתב, סבח לרוח למוזיקאית מעולה, שהיא חלק מגנג רציני שאני ממש אוהב.
1: איזה כיף להיות בגנג.
0: אז מי הגנג?
1: אני מניחה שהוא מדבר על כל החברים שאנחנו עושים ביחד מלא מוזיקה. עומר גושן שכבר הזכרתי, מאי סגל, ועוד המון מוזיקאים, עומר שונברגר, יוני מריאנר, הרבה אנשים ש...
0: והשמות האלה אומרים המון לאייל שלב, שהוא באמת סאקר של מוזיקה.
1: זה יופי.
0: הוא... כן? יפה יפה. טוב, בואי נחזור לאלבום שלך, ובואי נחזור להופעה, שבכל זאת, למרות שזה רחוק, אוקיי, אני רוצה שנ...

0: להזכיר אותה, שזה קורה במרץ 2.
1: בשלישי לנובמבר.
0: לנוב, בדיוק. כן, אני רוצה להשמיע עוד שיר מהאלבום הזה, ובואי נשמיע את השיר שנועל את האלבום.
1: יאללה.
0: יאללה?

0: לי הם, יופי שבאת, איזה קישור עלוב, אלוהים ישמור.
1: אהבתי.
0: בושה וחרפה, עזבי אותך. לא צריך, לא צריך להחמיא איפה שלא צריך להחמיא. רק בשביל להחמיא. מה התקוות? מה החלומות? כי כאילו זה קורה, שאלבום שני, לא הרבה מגיעים לזה.
1: נכון.
0: בקושי מגיעים לאלבום ראשון. הגעת לאלבום שני. מנגנת עם אנשים שאת אוהבת.
1: נכון.
0: בסך הכל החיים יפים.
1: בסך הכל כן.
0: כאילו הקריירה סבבה, בדרך הנכונה, חמסה תפו בלי עין הרע.
1: יס. כן, הרצון זה להמשיך דבר ראשון, לעשות את הדבר הזה. ועל הדרך שהוא יגדל, אם אפשר, זה יהיה מדהים. שהוא יגיע לעוד אוזניים, ושאנשים יגיעו להופעות. נראה לי זה החלומות, ולאט לאט לגדול עם זה. אני חושבת שהגדילה היא דבר שלרצות אותו, זה יכול להביך חלק מהאומנים, ואני מתמודדת עם להבין שזה חלק מהמעגל הזה, שאומן צריך כדי להמשיך בדרך שלו. כאילו, אם אתה עושה משהו והוא עץ שנופל באמצע היער ואף אחד לא מגיב לך עליו, אז כאילו, אתה תעשה את הדבר הבא בשביל עצמך? לא, אתה צריך את האינרציה הזאת, המעגל הזה של כאילו להזין את המאזינים, הם מזינים אותך חזרה, ואז אתה ממשיך.
0: אחלה מעגל. אז אני מאחל לך את זה, תודה. שהגדילה תמשיך, ושהיא לא תעצור, שלא יהיה לך פקק גדילה.
1: תודה. איחול טוב.
0: פקק גדילה? לא משנה.
1: מעריכה.
0: וממש תודה שבאת.
1: תודה לך, לירון.
0: ומאזינות ומאזינים, אני עוזב אתכם. לא לנצח, אני מקווה, בעצם מה אני יודע, אבל anyway, עד מחר, ב9:30 בבוקר אני מקווה, ווואלה שהיום יקרו דברים טובים, ושנשמע היום דברים טובים, וזהו, ולי קוראים לירון טעני, ואני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר, עם מה נסיים? לי?
1: מה עוד לא שמענו?
0: לא שמענו מלא.
1: נכון, אולי אם יש מי?
0: יאללה.
1: יאללה.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
1: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
0: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
5: אלון נוימן הוא המניע.
6: שלום, שלום, שלום. מה קורה, מכבים יקרים? חג שמח. גם לכם, יוונים. כן, כן, כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה עם כולם. לביבה עם דזיקי. כי מה אני אגיד לכם, אתה מגיע לגיל מסוים, אוקיי, סביב 50, שבו אתה מבין שכבר אין מה להפסיד ומה נשאר כבר להוכיח, אז למה נריב? יש מספיק לכולם. למה אני אומר את כל זה? כי היום חשבתי שככה נפתח ונתענג על נושא שאין אחד על פני כדור הארץ שזה לא נוגע לו. אף לא אחד. גיל. כן, כן. הגיל. בואו נדבר על הפיל שבחדר. הזמן שעוזל. הרגע שחולף. הגיל, שכמו שעון, מדייק כל רגע, אבל איכשהו דייק הוא כבר ברגע הבא. נגיד שהיינו צריכים לענות בשניות, לא בשנים, לשאלה, בן כמה אתה? רוצים לנסות? בכל שנה מציינים יום הולדת. יש כאלה ששונאים את זה, יש כאלה שחוגגים את זה כאילו הם נזר הבריאה. תכלס מגיע לכולנו לעוף על עצמנו. מה לעשות? כולנו על אותה רכבת הרים, כולנו עוברים דרך התחנות, משבר גיל 30, 40, 50, מציינים בן או בת מצווה, גיוס, שחרור, קולונוסקופיה, וכל זה תחנות, בדרך לתחנה המרכזית שם יאספו אותנו בסוף, ובן או מכריע לא יודע מתי. בכלל אפשר לראות את כל ההיסטוריה האנושית כאיזה תיאור הניסיון המתמשך והכושל לחמוק מהמוות. אבל אנחנו משתפרים. מאז אמצע המאה ה-19 כזה בערך, התוחלת החיים העולמית עולה בקצב ממוצע של 3 חודשים כל שנה. תוחלת החיים לאורך 100 השנים האחרונות עלתה, אפשר לומר, בעיקר בזכות 3 קפיצות גדולות. הראשונה זה אנטיביוטיקה, שגם עשתה את הקפיצה הכי גדולה, אגב, היא עד שנות ה-40 של המאה ה-20 הקודמת, כן? סיבת המוות של 70% מבני האדם הייתה זיהומים. ב-2010, לדוגמה, 70% נפטרו כבר ממחלות שהן תלויות גיל. הקפיצה השנייה הייתה הקטנת מוות ממחלות לב, והקפיצה השלישית הייתה בזכות הקטנה של תמותת תינוקות. אבל זה לא אומר כלום לגבי האטה בקצב שאנחנו מזדקנים. כדי להאריך את החיים בצורה באמת מהותית, צריך להאט את הקצב שבו הזקנה מתרחשת. וגם אם נגיד באופן עקרוני היה אפשר למנוע מוות, השאלה היא אם אפשר להאט את ההזדקנות. צריך להודות, אנחנו אובססיביים כשזה מגיע לגיל שלנו. זה משהו שכמעט כל יום אנחנו צריכים להתקל בו בדרך זו או אחרת. אנחנו ממלאים תפסים על המחשב, תעודת זהות, כתובת, מין, גיל, והכי מבאס אותי למשל, זה שמתקשרים אליי, או שאני מקבל איזושהי הודעה בדרך כלל באפליקציה, או איזה אס-אמס כזה מקופת חולים. מכירים את זה? כי בקופת חולים כתוב גם חודשים. כתוב 54 ו-8 חודשים. אין, מכבי, אנחנו פה בשביל להרים לך. כמובן שבשלב מסוים אתה עובר לקבוצת אנשים שאומרים לה, בוא'נה, אתה נראה טוב לגילך. אז נכון, זה מאוד מחמיא, וזה גם נכון, חתיך, אבל למה לגילך? כולנו רקמה אנושית אחת. לא חסרים מלא משפטים על גיל, לא חשוב הגיל, העיקר התרגיל. אומרים, אנחנו אוהבים להגיד על האנשים, בוא נעור, ילד נצחי, ילד נצחי. ובעיקר לא משנה בין כמה אתה, אלא בין כמה אתה מרגיש. אבל אין דרך לייפות את זה, בכל זאת כנראה העולם שייך לצעירים, תראו את תעשיית האנטי-אייג'ינג, כל האובססיה לשמר את הנאורים, מניעה תעשייה שמגלגלת סביב 200 מיליארד דולר בשנה, ולפי הערכות היא צפויה להכפיל את עצמה עד סוף העשור. ומה עם כדור הארץ, אה? מה? מה איתו? סבבה, יהיה לנו אור מתוח, אבל אנחנו לא נוכל לצאת מהבית, כי יהיה חם מדי או שיגיע איזה שיטפון. טוב, מה אתם אומרים? נפתח את זה? נפתח את זה? אני אומר, אם כבר לפתוח, אז עם שרון קנטו, אסי עזריה ואיתי מאוטנר, שיהיו איתי עוד מעט, ומוזיקה, ואולי שאלון, וכמו שאמרנו, אמרנו, הזמן אף, אנחנו לא נהיים יותר צעירים, בקיצור, יהיה גוד טיים.

האם אני פוחד למות או פוחד להזדקן? חיי נצח היא אחת השאיפות של הדור הזה, אומר פרופסור יובל נוח הררי. אומר שאחרי שהאנושות הצליחה להתקדם ולשים איזשהו קץ להישרדויות מזיהומים, אגפות קטלניות, מלחמות, ברוב חלקי העולם, אז האנושות התפנתה להיות אובססיבית לגבי מימוש פוטנציאל העושר וחיי נצח. המאבק נגד הזקנה והמוות בעיניו הוא המשך ישיר של המאבק המסורתי נגד הרעב והמחלות. בהקשר הזה יש היום לא מעט מדענים, כמו למשל ריי קורצווייל, שהקים כחלק בתוך חברת גוגל, הוא הקים חברה בשם קליקו, שהמטרה שלה לפתור את בעיית הזקנה והמוות. כן, כן. המייסד של חברת פייפל, למשל, התוודה שהיעד שלו הוא לחיות לנצח. הנדסה גנטית, איברים ביונים, ננו רובוטיקה, כל זה, זה מתפתח בקצב נורא נורא מהיר, והרבה עתידנים מנבאים שיושג ניצחון על המוות תוך כמה דורות, באזור 2200. אוקיי, שנייה, אל תלחצו, כי קורצוול יותר אופטימי, והוא טוען שמי שיחיה בשנת 2050, יהיה לו גוף במצב טוב וחשבון בנק במצב מצוין, עשוי לחיות עד אין קץ. השאלה אם זה מה שאתם רוצים. ואיך תחיו עד אין קץ? איך? באיזה מצב? בבריאות טובה? לא יודע, מה, אם פשוט אנשים ייכנסו מדי פעם לעבור טיפול 10,000 כזה? יעברו שדרוגים, חלקי גוף? איך זה הולך לראות? יש כאלה שמבחינתם הם כבר שם, כן, כן, על קאט הנצח. שמעתם? זאת קאט ישראלית, קאט הנצח, שדוגלת כשמה כן היא, בחיים נצחיים. יש בקבוצה הזאת בערך 20,000 חברים, בעיקר אנשים בעלי מקצועות חופשיים, הרובד העליון. ותכלס זאת גרסה חדשה של קאט קודמת, שהייתה מאוד חזקה ב-80s, קראו להם ה-Physical Immortality. קבוצה שהתפרסמה בעיקר בארצות הברית, והחברים בקאט הזאת גם הם מאמינים באמונה שלמה שהם הם יחיו לנצח. חשבתי פעם שזה יכול להיות מאוד מעניין אם באמצע הכינוס השנתי שלהם, כשהמנהיג של התנועה נועם על חיי נצח על הבמה, מישהו יעלה לבמה והתנקש בו. מעניין. מה שלא יהיה, ככה הם מאמינים. ואיך זה יקרה? אז בגדול התורה שלהם מושתתת הרבה על עבודה תודעתית, על איזשהו צורך בביטול עצמי כזה. הם למשל, הם לא שומרים שום דבר בסוד. הם מבטרים לגמרי על חוש הביקורת שלהם, והם מתחברים לתאי הגוף של עצמם. ככה הם מתגברים על המוות, הם קוראים לזה עצירת הקוד הגנטי. זה בעצם נוסחה שהם מציבים לחיי הנצח שלהם. הם טוענים גם שבעזרת כוח רצון אפשר להצמיח איברים חדשים. כן, כן. נגיד מי שנחה ביניהם, אז הוא יכול לגדל לעצמו את האיברים, ואז הוא יתגבר על המוגבלות שלו. הם אומרים שבזכות ההתפוררות של התאית במוח, התאים בעצם נפתחים מחדש למודעות גדולה יותר לחיי נצח. אז מבחינתם הם בני על מוות, וכל העניין הזה של מוות זה לדעתם לא טבעי בכלל, ואין שום סיבה הגיונית למה שהם קוראים ריקבון הזקנה. כי חיי נצח זה המצב הטבעי של האנושות, ולצערם האנושות משום מה ויתרה על זה. אז אם זה מדבר אליכם, אולי אתם אפילו תשמחו לשמוע שחברי הקאט מתכננים להקים שכונת מגורים עתידנית ואקסקלוסיבית בגליל. אז אם אתם בעניין של שילוב חיי נצח והשקעה נדלנית, check it out. עוד שאלה שעולה סביב עניין הגיל היא תמיד, האם יזכרו אותי? זה משהו שמאוד מטריד ומכאיב עבורנו, הפחד הזה שפשוט ישכחו אותנו, שהעולם ימשיך בלעדינו, זה מחשבה כמעט בלתי נתפסת. במיוחד כשחווים אובדן של מישהו קרוב, העולם אפילו לא ממצמץ. אבל אולי הבעיה היא בעצם בבסיס של המחשבה הזאת עצמה. איזה סיבה יש שהעולם יזכור? הטבע והעולם מבוססים על משהו אחר לגמרי. על השתנות, על התחדשות. אין מקום לזכור את הכל. מתישהו הרי הכל ישכח, וצריך לפנות מקום לחדש. כמו שצריך לפרמט דיסק, כדי שיהיה מקום לאחסון אינפורמציה חדשה. הרצון הזה שיזכרו אותי, זה כנראה כולנו, אנחנו רוצים איזה מין נחמה פרוטה כזה על חוסר היכולת שלנו לתפוס את זה שפשוט לא נהיה. זה מכאיב לנו מראש, אז
אנחנו עושים תנועות גדולות כאלה במרחב, בזמן שאנחנו חיים, כדי לאשש את היותנו מיותר, מפחות, לא משנה, ומשקיעים הרבה זמן בזה, הרבה משאבים, בזמן שהתכלס המשאב שעליו אנחנו נלחמים, כדי להבטיח את זה שיזכרו אותנו, אחרי שכבר לא נהיה, הוא בעצם זמן, ואין לנו המון זמן, אז אולי כדי שנצל אותו כדי פשוט ליהנות? אחת ההשתקפויות החזקות שיש לנו לגבי הגיל שלנו זה ההורים שלנו, בעיקר כשהם מזדקנים או חלילה מתים. כל פעם שאנחנו פוגשים אותם, אנחנו נפגשים עם חלקים בעצמנו, חלק אנחנו אוהבים, חלק לא, ומעניין לשאול איזה חלקים אני לוקח איתי ואיזה לא. אז אנחנו מזדקנים ביחד עם ההורים שלנו. כל מי שאיבד הורה מרגיש באופן טבעי שהוא עבר לשורה הראשונה, וכמו ששרים במלך האריות זה גלגל החיים. אז אם להתגלגל, שיהיה good time. כי תכלס אתה אף פעם לא יודע אם מה שעשית או ראית כרגע, זה היה בפעם האחרונה.

0: אינסייד אאוט. אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה.
2: אלון נוימן.
1: בן כמה אתה?
2: אני? מפחד לומר, מותר לענות.
1: מותר, זה בעילום שם.
2: כן, 46, 7 כבר אותו.
1: צעיר.
2: צעיר לנצח, מבהיל.
1: צעיר במצח, כן.
2: צעיר במצח. אז גיל, זה הנושא.
1: גיל, גיל, גיל, גיל, כן.
2: גיל, גיל. אני חושב שאין מילה שיש יחס הפוך בינה לבין המשמעות שלה. הרי גיל זה גם שמחה, כן, גיל?
1: נכון.
2: בדרך כלל כל שהגיל עולה, כך יש פחות גיל. ככה...
1: כחות שמחה.
2: זה כאילו יחס הפוך, אני יודע. ככה שכנעו אותנו להאמין.
1: אז זהו, גם זה סיפור, אתה יודע, אנחנו, האם אנחנו שבועים בזה של, אתה יודע, שזהו, החיים, העולם שייך לצעירים, וברגע שאתה נהיה מגיל מסוים, תארוז את עצמך ותפנה.
2: אז על זה רציתי לדבר, אבל לפני זה, במונולוג שלך בסוף, שם דיברת על הרצון הזה שיזכרו אותי, ושאולי ישכחו אותי,
1: כן.
2: וזה הזכיר לי, יש מילן קונדרה, כן. הסופר הנהדר, אז הוא כתב בין השאר על, על מוות מגוחך, אנשים שמרוב הרצון בלנציח את עצמם, זכו לי על מוות מגוחך. הוא מספר על טיכו ברא, זה היה אסטרונום דני, שבאמת אחד הגדולים, גילה כוכבים וזה, אבל איך הוא מת? הוא היה בארוחה אצל המלך אז, פיליפ, לא יודע איך קראו לו, פרידריך,
1: כן.
2: ושם היה נימוסים אחרים, הוא ישב בשולחן והיה צריך להתפנות, והוא לא היה לו נעים לקום. אז הוא ישב שם בערך שעה, שעה וחצי, לא היה לו נעים לקום.
1: וואלה.
2: ואז נוצר מזה איזשהו סיבוך בדרכי השתן,
1: ושבוע
2: אחר כך הוא מת. כן,
1: ככה. הוא מת מנימוס.
2: הוא מת מרוב נימוס, כן. ואז שקראתי את זה, אני חשבתי שיש לנו כבר בתנך על מוות יותר מגוחך. יש סיפור שם על אבי מלך.
1: כן.
2: אבי מלך היה איזה מלך, שבאחד הקרבות שם...
1: קראו אבי.
2: כן, קראו לו אבי. אחת הקרבות, אז אישה שעומדת על החומה, זרקה אבן, פגעה בו והוא גסס. ואז הוא קורא לשוליה של השלי שלו, והוא אומר לו, מהר מהר תהרוג אותי, שלא יגידו שאישה הרגה את אבי מלך. מה אנחנו זוכרים עד היום? שאישה הרגה את אבי מלך. מה שמראה לך שלפעמים מרוב רצון באיך יזכרו אותך, אתה יוצא להפך.
1: זה יפה.
2: אז כדאי לא להתעסק בזה יותר מדי.
1: כן.
2: אבל גיל, תשמע... כן, תשמע, נושקים לחמישים, זה...
1: תשמע, חלק מאיתנו חצו אותו.
2: חלק חצו, כן. ואז אתה חושב על מוצרט, שבגיל 30 מת או משהו כזה נכון, וכתב עשרות סימפוניות, על רבי נחמן בגיל 37, סיים את הקריירה, על הארי, על הרמח"ל. לא יודע, ואתה אומר, איפה אני?
1: Only the good die young, אמר בילי ג'ויל, לא?
2: אבל הנקודה, אני חושב שהמרכזית, לא שזה יעזור לנו, שזה באמת משהו חדש, ואולי אפילו של המערב בעיקר. אני חושב שבימים, בכלל רעיון הקדמה, הוא רעיון, הוא לא מובן מאליו, זאת אומרת, זה שאנחנו תופסים את עצמנו כמתקדמים יותר ויותר מדור לדור.
1: כן.
2: אצל אפלטון למשל, מי שמכיר את ההגות שלו, אז שם זה התפיסה שלו הייתה הפוכה. הכל היה פעם ואנחנו רק הולכים ומדרדרים. וגם ביהדות יש כזאת תפיסה, הולך ופוחת הדור, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו בני אדם, אם ראשונים כבני אדם, אנחנו חמורים. יש איזו תפיסה כזו שהעסק הולך ומדרדר. זאת אומרת, אני רוצה לומר שהרעיון של הקדמה הוא לא בהכרח מובן מאליו. ובכלל בעולם העתיק הזקן, ומה הוא היה הזקן? הוא היה דאטאבייס.
1: נכון.
2: מי היה דאטאבייס? היה זקן. הוא נמצא פה מספיק זמן, אפשר לשאול אותו, הוא יודע. הוא גם זוכר את הסיפורים של הזקנים הקודמים, וככה זה היה מעמד לזקן, להפך, הצעירים היו, נשאו עיניים אל הזקנים, אל החכמים, אל מנהיגי השבט, עיני העדה היום. זה נראה שזה הולך ומחמיר, כן? סימן שאתה צעיר, כל יום אביב בהיר, שתפו לנו את המוח.
1: כן.
2: ואנחנו ככה ניתונו אולי לאיזו תפיסה כזו, השאלה היא מה אובייקטיבי בזה, אתה יודע. אובייקטיבית, כן, פר, בוא, להיות דקן זה יכול להיות לזה השלכות לא נעימות.
1: כן.
2: יכולות להיות לזה השלכות לא נעימות. אבל לא בהכרח, יש לזה גם הרבה יתרונות לגיל המבוגר, נכון? תסתכל על עצמך היום לפני 30 שנה.
1: כן.
2: אתה לא חושב שהיית אידיוט לפני 30 שנה? כך לי נראה.
1: הייתי אידיוט, כן. אצלי, אני שמח שאני עדיין קצת אידיוט, אני חייב להגיד. לא יודע אם אידיוט, אבל שטוטניק.
2: כן.
1: אבל אני מסכים איתך שיש איזה... תראה, הרי הפרדוקס הכי גדול, יש איך, יש נדמה לי את הסרט הזה, בנג'מין בטון נדמה לי, אתה נולד בן 80, ואז אתה נהיה צעיר, יש בזה איזשהו פרדוקס, שבו ככל שאתה מבין יותר, אתה פשוט יכול לעשות פחות.
2: נכון.
1: ואז אתה אומר, אוקיי, עם כל הידע הזה וכל הניסיון, אני לא יכול, אבל כאילו, אתה יודע, אני לא שולט בסוגרים, אז מה זה עוזר לי?
2: ברור. בגלל זה מגייסים אנשים בגיל 18, ולא בגיל 30, אתה מבין? כי אחרת להצבא.
1: וואלה, לא היו הולכים, אה?
2: בגיל 18, אתה מספיק, אתה יודע. יא, יא, אני אלך, אני...
1: אבל תשמע, אני לא יודע, זה בטח גולש, הדיון בטח גולש לזה שלהאם החיים האלה הם חד פעמיים, או אם אתה, התודעה שלך היא בעצם הדבר החשוב שמתקיים פה, והגוף הוא רק הכלי, לא יודע, אתה יודע, אבל...
2: נכון, יש בזה הרבה שאלות. אבל אני רק רציתי להוסיף, באמת הנקודה הזו שאנחנו לחודים, קצת התחושה הזו של יו, שאלת אותי בן כמה אתה, וכאילו אתה חושב פעמיים, זה משהו שהוא, אני לא חושב שבמקומות, בכל התרבות, כל העולם זה ככה.
1: בדיוק, אני חושב שזה תלוי תרבות, זה תלוי תרבות. הגיל בחברה המערבית הוא נהיה... הסגידה במרכאות, או הסגידה לגיל או לנאורים במערב היא מאוד מאוד אכזרית.
2: זהו, אני לא יודע שזה אינטרסים קפיטליסטיים אולי, לא יודע, כוח קנייה, אני מציתי לחשוב למה,
1: לא, וגם אני אין מתי בא השינוי הזה של מהדברים שאתה תיארת של אפלטון או הזקנים עם הידע, מתי בא ה...
2: אני חושב עם ה... תראה, גם לנו יש תרומה לזה, כל הסיפור של התנך ויציאת מצרים והעתיד, הארץ המובטח, הנרטיב של התנך הוא נרטיב של, לא של שם, של מה שהיה הוא שיהיה, למרות שיש ספר כהלת, כן? אלא שאתה עם יכול לפרוץ, אפשר לצאת ממצרים, יש ארץ מובטחת, תלך, החלום נגבס, happy end. יש, הדבר הזה, ספרותית, הוא הגיע בעיקר למערב. בסין לא שמעו על התנך, ואתה רואה, למשל, אתה יכול לראות שבסין הרי ידוע לבק השריפה מאות שנים לפני המערב, מה עשו איתו? קפצונים, או אני יודע מה, כי... לבר מצוות עשו שם כל מיני הוקוס פוקוסים, נכון? מה הם עשו עם האבק שריפה? וגם את המצפן הם הכירו. כשזה הגיע למערב, כבשו את כל העולם, נכון? זאת אומרת, יש משהו אולי בתרבות שהוא יותר, מבחינה רוחנית, כל הדברים האלה הם הבל הבלים. נכון, אז אתה לא יודע, האדם לא יודע מתי הוא הולך, ויכול להיות שאתה והאדם בן 22, הוא ילך לפניך, אבל אין לזה שום מובן. ומבחינה רוחנית, תמיד אנחנו עובדים, על איך אומר בינחמן, עיקר החסידות זה לא להיות זקן. ולא להתמכר לקינות כאלה על אוי מה איך הנאוריי, כן, אלא אתה יודע לשכוח את כל מה שהיה ולהתחדש וכל הדברים שאנחנו מדברים אליהם כל הזמן.
1: וגם קצת עושים, אני חייב להגיד, גם
2: נכון, עושים. עם זאת אני חייב לומר שזה הלוך רוח שאנחנו שרויים בתוכו, והוא מאוד משפיע. אתה יודע, אתה מגיע לגיל 40 ואתה שואל את עצמכנו איפה משבר גיל 40 שלי, זה לגמרי עניין תרבותי, נכון? לא היה לי. אז לפחות עד לפני, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל אני זוכר בשנים הראשונות של ה-40, שאלתי את עצמי, נו, איפה המשבר?
1: למה ציפית?
2: כן, מה לא בסדר איתי? איפה המשבר? כולם מדברים. זאת אומרת, התרבות מאוד משפיעה עלינו, ואני חושב שאולי, אתה יודע, להיות חסר גיל, במובן הזה שאתה יכול להתנתק מההקשרים, אין פה, ההקשרים הם כאלה, זה התרבות שאתה חי בה, לטוב ולרע, יש בה הרבה טוב, ובסדר.
1: יפה.
2: אפשר למצוא את הממד חסר הגיל. בכלל אולי בחסידות, לסיכום, אומרים שהגיל האמיתי שלך זה לא השנים שכדור הארץ זקיף את השמש, אלא כמה ימים חיית באמת. יש כזה דיבור. האם אתה, בן כמה אתה, ואז יכול להיות אדם בן 60 שהוא בן שנה או 10, מקסחות הימים ולא דווקא הכמות, זה גם כן עוד אולי כיוון.
1: יפה. טוב, יפה. חביבי, תודה רבה לך, בריאות.
2: תודה לך, כל טוב, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: אז שוב ברוכים הבאים לשאלון ערוץ החיים הסבירים, שאלון שבאמת ובתמים לא יקדם אתכם לשום מקום, וסביר להניח שסתם יעביר לכם את הזמן, אבל מי יודע. אז מה הדבר שבעיניכם מפריד בין אנשים צעירים למבוגרים מעבר לגיל שלהם? מה הכי גורם לכם להרגיש מבוגרים או זקנים? כמה זמן לקח לכם להתרגל לקרחת שלכם? למאזינים והמאזינות הצעירים והצעירות, איזה גיל בעיניכם נחשב זקן? האם הייתם מעדיפים לחיות עד גיל 70 כמו נגיד בגיל 50 או עד גיל 90 עם כל התוספות? כמו בשאלה מה היית לוקח לאי בודד, אם זה היה אפשרי, מה היית לוקחת איתך לגלגול הבא? נראה לי שאני הייתי לוקח איתי פינצטה. אני אגיד לכם למה. אני בטוח שגברים אתם תבינו אותי, אי אפשר לעשות תוכנית על גיל בלי לדבר על שערות על האוזניים. אני לא בן אדם שעיר באופן כללי, ובחיים לא היו לי שערות על האוזן, ואני לא מבין את הדבר הזה. אני יכול להבין שער סבא, אני יכול להבין קמטים, אבל אני חייב להבין למה פתאום באמצע החיים מגיע יום שבו המוח שולח פקודה לאוזניים. קדימה, שערות, עכשיו, גו. הרי הגוף זה דבר חכם, נכון? הוא לא עושה שום דבר סתם. אז אם שערות באוזניים זה היה דבר כל כך חשוב, למה חיכית כל כך הרבה שנים, אה? אני כבר בן 54. לא רוצה לחשוב על כל הנזק שנגרם לי כל הזמן הזה שלא היו לי שערות באוזניים. אז אם זה לא כזה חשוב, זה עוד יותר גרוע, דווקא עכשיו שאני צריך להתחיל לחסוך באנרגיה, להשקיע בתחזוקה, כי כל מיני דברים גם ככה מתחילים לנשור, אתה מבזבז לי על שערות באוזניים? מילא אם הייתי סקנדינבי, 10 חודשים חורף, אבל בארץ? מישהו יכול להסביר לי את זה?
1: שרון קנטור, פטיש אוויר.
0: היי שרון.
2: היי, אלוניאל, מה נשמע?
0: נשמע טוב, בסדר גמור.
2: כן?
0: כן, כן, טוב לגילי.
2: טוב לגילך.
0: טוב לי לגילי.
2: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: לא, זה גם אפשר להגיד, כמו נראה טוב לגילך. איך אתה מרגיש? אני מרגיש טוב לגילי.
2: נראה טוב לגילך, זה בדבר הטוב.
0: כן.
2: שמתי לב שלנשים, אם נגיד, את חושבת, כאילו, אומרים לך, איזה יפה, איזה יפה, כאילו, או מהממת, או זה, זה דבר שמתחילים להגיד לנשים רק מגיל מסוים. זאת אומרת, אם סתם מישהי כאילו היא, זה כוסת מדליקה, או דבר בת 20, אז לא יגידו לה, אבל מגיל מסוים מתחילים להגיד, וואי, איזה יפה, אישה יפה, יפה. וזה סימן שאת...
0: סימן פחות טוב, אה?
2: נראית גרוע, כן. בגלל זאת אומרת שאת נראית גרוע, אבל היום כאילו יסתדר לך איזה דבר מה פה ישב, התיישב לך במקום. זה העניין.
0: Good look day. את בגוד לוק day.
2: כשמחמיאים לי על הלוק, אני יודעת שמצבי ממש גרוע. כי אם הייתי נראית סתם סבבה באופן עקרוני, אז אף אחד לא היה אומר כלום.
0: לא היה יוצא מגדרו.
2: כן, כן, אין קץ להשפלות.
0: אין מה לעשות. כן, השפלה זה משהו שאתה מתחיל להיות לאכול כמעט על בסיס יומיומי מגיל מסוים.
2: כן. כן, אצל בנות אני חושבת, יש עוד דבר, נגיד, נכון, אתה יכול כאילו להיכנס לפוצציה עם אשתך, אתם בערך באותו גיל, נגיד, והמוכר יקרא לה גברת או גברתי, ולך הוא יקרא אחי. מה זה הפליה הזאת? למה אתה אחי וגברתי?
0: לא, זה הוא פשוט איש, הוא פשוט בריטי, זה שפתח את הפיצוצייה הספציפית הזאת, הוא בריטי.
2: הבריטי של אחי, אני מכירה את הבריטי הזה.
0: כן,
2: בדיוק. לא, אבל באמת אני חושבת שלנשים, הפעם הראשונה שבה קוראים לך גברת היא...
0: טראומטית.
2: היא פוצעת. את הולכת לשם יד לראי סמוף ואומרת, גברת? גברת?
0: אל מי היא דיברה?
2: מה קרה פה? נכון, זה לא נעים.
0: זה לא נעים. אני חושב שלפעמים כשאני מסתובב עם הקטנה שלי, אז אנשים אומרים, הוא אבא או סבא צעיר?
2: נכון, סבא חתיך.
0: סבא חתיך, בדיוק. לגילו.
2: כן.
0: צריך להוסיף לכל דבר לגילו.
2: נכון. כן, נכון, נכון. לא, אני לא חושבת שאתה סבא. אני לא חושבת שאתה סבא.
0: לא?
2: אני מחמיאה לך. לא, לא.
0: אוקיי. יפה, כבר היה שווה. תודה, תודה לשרון קנטור.
2: אני אגיד לך מה הסיפור שלי.
0: מפה זה יכול רק להתדרדר, כן.
2: אני אומר לך.
0: סיפור שלך עם הגיל.
2: שאני חשבתי, לאורך כל השנים שבהם הייתי צעירה, שפשוט אני אהיה, כאילו צעירה, זה צעירה, צעירה, כאילו, בואי נקרא לזה בשם, כאילו, נגיד כוסית, סבבה?
0: כן.
2: נגיד שנהיה כאילו כוסית, כוסית, כוסית, צעירה, כוסית, צעירה, צעירה, כוסית, לוהטת, כוסית, כוסית, ואז שביום אחד אני פתאום אהיה כאילו קשישה בלה, נטולת חיי מין וכו וכו וכל שאר הדברים האלה. חשבתי שזה קורה, שיש שני מצבים.
0: אה, נכון, כן.
2: אבל מה מסתבר?
0: או. מסתבר שזה סקאלה ארוכה, ארוכה, עם המון המון קווים.
2: זה דרדור ארוך, זה דרדור של 30-40 שנה. וזה כל יום זה מדרדר, כל יום יש לזה עוד סימן. זה ארוך נורא. וגם אין את היום האחד שבו את אומרת, יאללה. עוזבים ידיים.
0: לא,
2: אני
0: אבל...
2: זהו, די, אני יש, כבר רק עדיין יש... סטפקין עם פירורי בורקס על החזה, ו...
0: יש כל מיני סימנים, יש כל מיני סימנים, אני חולק עלייך, נגיד, לא יודע, אצל נשים, אבל אצל גברים יש כל מיני, למשל, המשיכה לצבע בז' כשמתחילה באיזשהו שלב, למשל, זה שרוב תנועה שאתה עושה מלווה ב...
2: אתה עדיין לא עוזב, אתה עדיין לא אומר לעצמך, אז זהו, אז אני יכול...
0: לא, אז יש דבר אחד, יש דבר אחד
2: ש... לחשוב עליך, אני נראה, כאילו, די, זה
0: ודאי. יש שלב אחד שגברים מתחילים ללכת עם נעלי ניו בלנס אפורות כאלה אורתופדיות?
2: אפורות, כן.
0: זה, אם אתה בזה, זה, תדע לך שזה, זה רק, זה צלילה, מפה ועלה זה צלילה.
2: זה צלילה, כן, אבל הכל, זה הכל, זה הכל צלילה, זה מדהים שזה פשוט לא... שזה לא, שזה חד כיווני. אני חושבת שזה עיקר העניין. התחושת החד כיווניות הברורה של העניין.
0: כן. במיוחד בחברה שבה כל דבר שאתה, נגיד, קונה, אתה יכול להחזיר.
2: בחברה שבה המציאו את כפתור האנדו.
0: בדיוק.
2: בסדר? הרי כאילו הכל, נכון, הכל בעצם מוכתב על ידי אותו אנדו, הדבר הזה שקרה פתאום, שדברים יכולים, נגיד, טקסטים לאורך השנים, היינו כותבים ומוחקים וראו שמחקנו.
0: כן.
2: ואז מרגע שבעצם, מרגע שבעצם נולד השיעתוק הדיגיטלי, או כן. הדבר הזה שאינו משאיר סימן, אז באמת הגוף האנושי מסתובב בתוך כל הדבר הזה בבושה גדולה, כי הכל משאיר עליו סימן.
0: וואו,
2: זה העניין, אז אנחנו בעצם באמת יצורים מתקלים בעולם שיש בו הרבה דברים הפיכים.
0: נכון.
2: זה נורא, אני נורא מחכה כאילו שזה יהיה שיק, שזה כאילו יחזור באיזה...
0: מה, כאילו אולד שיק כאילו?
2: כן, אולד שיק, נגיד שכן, שפתאום כזה די, שכבר כולם יהיו כזה מנותחים, ויהיו כאלה, אתה יודע, שזה כזה קטע כזה נורא נורא נורא.
0: אנחנו נהיה וינטג' כזה, שאתה תהיה וינטג'?
2: כן, וואי, וואי, קלוט הלוק של זאתי, איזה גרושה מהממת, וואי, וואי, וואי.
0: ותראה, קלוט לא מנותחת, כלום, זה אמיתי כל הזקנה הזאת.
2: כלום, אמיתי, הכל, ויבואו ויגעו לי סתם כזה, סתם יגעו לי בלחיים הנפולות שלי, כל מיני כאילו היפסטריות צעירות, ויעריצו אותי על זה. אז אני מחכה שהסיבוב הזה יגיע.
0: וואי, אני רוצה להיות באותו בית זקנים איתך.
2: יו, ראית את הכתבה הזו על ארץ הזקנים הגדולה?
0: לא.
2: היה על השער של מוסף הארץ בשבוע שעבר.
0: כן.
2: היה בעצם כאילו חלק גדול מפלורידה, שתמיד הייתה ארץ הזקנים.
0: כן.
2: אז עכשיו יש מין חבל ארץ
0: ריזורט?
2: ענק. ריזורט? זה לא בדיוק ריזורט, זה כאילו gated community, סבבה.
0: שמורת טבע
2: סגור,
0: כזאת.
2: שמורת טבע שכזו.
0: כן.
2: שאתה קונה בבית, והכל
0: כלול. קוראים לזה החייביר.
2: החייביר. והכל כלול, ומותר להיכנס, כבר אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להתרגש, מגיל 55 ומעלה, אלון שיק.
0: וואי, אני עוד מעט שם, אני עוד מעט שם.
2: בדיוק. וזהו, ואז אתה מתחיל את החיים האלה שם. וכל מה שאתה עושה זה, אתה מטייל, אתה הולך לחוגים, ואתה אוכל ארוחות במסעדות החמודות שמפזרות שם, ואתה עובד את גינתך.
0: זה בטח עולה בוכתות.
2: לא, זה לא עולה בוכתות.
0: מה? איפה
2: הקאץ'?
0: אני חושב שבטח עושים עליך איזה שהם ניסויים.
2: לא, אני אגיד לך מה, קודם כל יכול להיות שעושים שם ניסויים.
0: נכון?
2: אבל אולי כל המים שם כן.
0: ניסויים פתוחים כאלה.
2: יכול להיות. הקאץ' הוא שאתה, שזה מקום שבעיקר אוכלוסייה של שמרנים מאכלסת אותו.
0: ידעתי שיש קאץ'.
2: אוכלוסייה לבנה, שמרנית, בסוג מאוד מסוים. והקאץ' הוא באמת, אתה יודע, הדבר הזה, זאת אומרת, אני לא בסכנה יותר, אני לא ברחוב, אני לא בלכלוך.
0: כן.
2: זה הקאץ'. יש אנשים שלא רואים איזה קאץ'.
0: כן.
2: אולי זה... כי אני חייבת להגיד שזה קרץ לי, וואו, אמרתי, כן,
0: באמת?
2: כן. אני רק רוצה להיות שמה, כן, עם הבתים החמודים האלה, וללכת לחוג חמר שלי, ולאכול בערב במסעדה, לסוע בכזה אוטו גולף. כן.
0: בעצם... יואי, אני אשלם כסף לראות ריאליטי איתך שם.
2: אני רוצה להיות שם.
0: אני אבדוק לך.
2: אני רוצה להיות שם.
0: אני אבדוק, את יודעת שיש לי קשרים.
2: זה גדול ורחב ידיים. אני לא רוצה
0: את זה. יש לי דיבור חזק בפלורידה.
2: כי פה כשמשווקים כאלה, לרוב זה כזה, אתה יודע, זה מין כזה בניינים רבי קומות ליד, אתה יודע, באזור כזה של תל השומר.
0: איפה שמטילים אשפה כזה, לא רחוק איפה שמטילים את האשפה.
2: כן, זהו, ואלה אני לא רוצה. אני רוצה את זה ככה שם ברחב ידיים הזה בפלורידה.
0: תראה, אבל אני חושב שזה נורא יפה שבגילך המתקדם יש לך חלום.
2: יש לי חלום. חלום שלי הוא להזדקן בכבוד.
0: בפלורידה, בריזורט. אנחנו נבדוק לך את זה, שרון קנטור.
2: תודה רבה.
0: את בעיניי, סליחה, את כוסית.
2: כן.
0: זהו, ואנחנו אמנם ברדיו מורות החיים, אבל זה חלק מהחיים. תודה רבה.
2: יש שלב שבו את מספיק שישה כדי ללכת עם טי-שירט שכתוב עליו כוסית פוראבר או משהו.
0: בדיוק.
2: טוב, בסדר.
0: יאללה.
2: תודה רבה, להתראות שלום.
0: ביי ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
1: איתי מאוטנר.
2: המכבי.
1: סליחה.
2: אני ממש מתנצל. תתחיל מההתחלה, כן.
1: נמצא איתנו איתי מאוטנר, המכבי, שלום.
2: אהלן.
1: מה קורה? דווקא שמעתי עליך שאתה מתייוון.
2: לאחרונה. אני, היו לי ימים שהתייוונתי, אבל הייתי בטיפולי המרה מהתייוונות.
1: יופי.
2: וחזרתי להיות מכבי, אתה יודע. זה לא מולד, מסתבר שזה לא מולד, אפשר לשלוט על זה.
1: לא, זה יותר nurture or nature, כאילו מכביזם. לא יודע, נבדוק את זה.
2: תבדוק את זה.
1: תגיד לי רגע דבר אחר. המכבים, איך היה היחס שלהם לגיל? הגיל שלהם?
2: תראה, אי אפשר להכליל את כל המכבים בתור אותו דבר. זה דבר שאנשים עושים וזה נורא מסוכן. תראה, יש לי... הנושא הזה של גיל, הוא... טוב, נו, כולם יודעים שהוא נושא מורכב, והאמת היא שאני מבחינה אישית נמצא ברגע מאוד משברי סביב הדבר הזה. זה לא אישי שלי, כי אני באיזשהו שלום עם הגיל שלי. אגב, אתה יודע שאני היום בגיל 48, נמצא בכושר הכי טוב שהייתי אי פעם בחיים שלי.
1: כושר גופני?
2: כן.
1: מה אתה אומר? אתה לא הולך להיות, אבל אתה לא מתחיל לי עכשיו איירון מן וכאלה.
2: לא, אתה יודע, יחסי, אני פשוט הייתי פדלה כל החיים שלי. ואז, לא באמת, אני כאילו במצב הכי טוב שהייתי בחיים שלי. בסדר, זה שלא זזתי אף פעם, זה גם עוזר לזה, אבל עדיין. כן, אבל לא, אנחנו הגענו לגיל, אתה ואני ועוד לא מעט, שהגיל של ההורים שלנו מתחיל להיות קצת מורכב.
1: נכון,
2: נכון. ואני רואה אותם, אני רואה את ההורים האהובים שלי, as we speak, לפחות חלק מהם, אתה יודע, לא נמצא בבית, נמצא במקום אחר ומטופל וכל מיני דברים כאלה, ואתה יודע, ליבי דואב מאוד מאוד מאוד, ודואג מאוד, ועצוב ממש. מאוד, וכל הדברים האלה, ואתה מנסה כאילו להסתכל על זה ואתה אומר, איפה... נו, הרי כל הזמן לימדו אותנו שיש גם דברים טובים, נכון? בכל דבר, אין דבר שהוא רע אבסולוטית, וזה להבין מה התרומה
1: בזה.
2: הגדולה. כן, מה טוב בזה, אפילו לא ספציפית על הבית חולים והכל, אלא מה טוב בלהיות בגיל מבוגר יותר. וגם, היה לנו פעם זה שיחה על זה שגיל זה גם שמחה, ויש מין מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת בין זה שככל שהגיל הביולוגי שלך עולה, הגיל של השמחה שלך יורד. תראה, אני לא סתם עושה את הפינה הזאת בחוץ כרגע, אני נמצא מול הארגז חול שנמצא בכיכר הבימה היפה של דני קרוון. אתה יודע, הבימה אחד התרבות, אתה רואה פה, אני רואה פה ילדים שחקים בחול, הם במומנט והם בתעופות, אתה יודע, לגמרי, ממש מולי כרגע.
1: כן.
2: נהנים, ואני רואה פה עוד איזה זוג קטן עם תינוק, לא יודע, נראה לי שיש לו יותר משבועיים.
1: כן.
2: ואני רואה את ההורים שלי, ולאו דווקא את ההורים שלי, ההורים שלי דווקא תפו, ויחסית במצב טוב. אתה רואה מה קורה כשהגוף פשוט הופך להיות נידי לחלוטין, ואתה שואל, איפה הגרייס בזה? איפה החוכמה שזה? איפה היופי שזה? ואתה מסתכל גם על זקני השבט שפעם היו.
1: כן.
2: ועל זה שלפחות לאלדרס פעם, היו אומרים, בונה, הם יודעים.
1: כן.
2: אנחנו, מה אנחנו יודעים? אבל היום כל אבל בן 16 או בן 48 כמוני,
1: כן.
2: חושב שהוא יודע יותר טוב מכולם. כן. והידע לא נמצא אצל העתיקים, אלא הוא נמצא בגוגל או בהצלחה פיננסית.
1: אז גם את זה לקחו לנו.
2: אז לקחו להם את הכל, וגם המצאנו את המוסד המוזר הזה שנקרא, אבל אם זאת יעיל שנקרא בית אבו, דיור מוגן, בית זקנים, כל אחד כל זה שרוצה. אנחנו מרחיקים את הדבר הזה מאיתנו. ואני רואה מה זה משמרות סביב בתי חולים, לא דווקא אצלי, ואני שומע את המשפחות האחרות מדברות על איזה טיק זה לבוא ולעשות את המשמרת. וזה נושא נורא נורא מורכב, אתה אומר, איפה הגיל של כל הדבר הזה? ואני חושב שאחד המפתחות, שהוא לא באמת מפתח מדהים, ושאני מסתכל גם על הילדים האלה כאן, זה הרי מאיפה מגיע מהות הכאב? מזה שהמבוגרים מתגעגעים למה שהיה פעם.

0: הגוף שלי זה לא כמו שהיה, הזיכרון שלי זה לא כמו שהיה, החיים שלי זה לא כמו שהיה. וזה דרך אגב גם המקור הכאב שלי ושלך היום בגילאים שלנו, וגם בגילאים שלנו לפני 20 שנה. ההשוואה למה שהיה או למה שיכול להיות טוב יותר. זה הרי מקור הכאב. נגיד שהילד עכשיו משחק בחול, הוא לא חושב על איך היה לו אתמול בנר חנוכה, או איך יהיה לו עוד שבוע במקום אחר. הוא בתוך ארגז חול. וכשלהורים שלנו יש רגע אחד של גרייס, ושהם מרגישים טוב, ושהנכדים באים, או שיש עננים יפים כמו שהיו אתמול בשמיים, או שיש מוזיקה נעימה, הם לא שמים לב לזה. כמו שאתה ואני לא שמים לב לזה, כן? זה לא כתב האשמה עליהם.
1: כן.
0: זה עוד יותר הופך להיות בתודעת הסבל, בתודעת ההשוואה. וזה נראה לי חלק גדול ממקור הכאב. כי גם בכאבים הגדולים, גם ב, אני יודע, הייתי בשבעה אתמול, חברה, אמא שלה נפטרה, הוספיס, אתה יודע, כל החרה הזה שהגילאים האלה מביאים אותנו, גם שם היו רגעים של קרן שמש מקסימה ושל חיבוק טוב מהנכדה.
1: כן.
0: אבל אנחנו לא שמים לב לזה. וזה צריך לתרגל הרבה לפני שאנחנו מגיעים
1: לגיל בקוט. זה מה שרציתי להגיד, שאם אתה באמת במסקנה מה שאתה אומר, זאת אומרת, אם אני בגיל מבוגר מתגעגע למה שהייתי עכשיו, כן, בגילי, אז אני צריך להבין בגילי שעכשיו אני סבבה.
0: בדיוק.
1: אני ממש סבבה. אבל עכשיו אני מסתכל... בדיוק, בדיוק. אז תראה, מה שאתה מתאר נגיד אצל הילדים, זה מה שאנחנו מנסים לתרגל, העניין הזה של להיות עכשיו ברגע נוכח, אתה יודע, כל הדיבור הזה, שלא מעניין אותי כמה הוא ישמע רוחני, ולא מעניין אותי כמה הוא ישמע זה, אין ברירה אחרת, אין ברירה אחרת, ואנחנו, כל אחד מחפש את הדרכים להזכיר לעצמו את זה. זה הכל, כאילו, ולכן אני חושב שגם אנחנו עושים, אתה יודע, תוכניות כמו זאת, אתה יודע, כי הדיפולט והשגרה רומסים הכל, הכל, רומסים הכל, כמו עם מדיטציה, מדיטציה חלק מעבר לתרגול עצמו, זה הצירה, הצירה רגע מהשגרה, ולהגיד שנייה רגע, בוא, איפה אתה עכשיו? ואולי זה באמת אחד הדברים שאנשים צריכים יותר לשים לב אליהם. אני חושב שהקורונה קצת עשתה איזושהי אופציה לשדרוג בעניין הזה, אבל כמובן שזה גם התמסמס כשחזרנו לשגרה.
0: כן, וגם כשאתה מגיע בסוף, אם אתה מתרגל את זה מגיל מאוד מאוד צעיר,
1: כן.
0: ודרך אגב, גם אבא שלי וגם אני וגם הבת שלי עושים מדיטציות עם אותה אפליקציה, אז זה כבר שלושה דורות של הדבר הזה.
1: איזה אפליקציה?
0: Headspace, היא מאוד מאוד מאוד מאוד מוכרת ומאוד קומרשל עכשיו ומאוד זה, אבל היא עדיין יעילה ועושה את העבודה שלה, וככל שאתה מתחיל לתרגל את זה מגיל צעיר יותר, ככה כשתגיע לגילאים המורכבים יותר, לפחות תהיה לך את הכלי הזה קצת יותר זמין. האם זה יפתור את כל הבעיות? לא, ממש לא. האם זה יוציא אותנו מדיכאון? ממש לא. אבל לרגעים זה יסיט את העננים וייתן לשמש להפציע.
1: יפה אמרת. טוב, אהוב.
0: רגע, תצרוך פה על הילד.
1: תצרוך על הילד, בדיוק.
0: בסוף אני יוצא עליו, אתה יודע. ילד!
1: יאללה, כבר אתה עם הנוכחות שלך, בוא הנה.
0: כן.
1: צא עם הנוכחות שלך ובוא הביתה. טוב, יקיר, תודה רבה.
0: נסיקות, ביי. בריאות לכולם.
1: בריאות, אמן. ביי ביי. תודה רבה לכם. תודה שבחרתם לבלות איתי שעה מהחיים. מקווה מאוד שנהנתם. תודה לאסי עזריה, שרון קנטור, איתי מאונטנר, שעוזרים לחיים שלי, לפחות לעבור יותר בנעימים. תודה רבה למיכל רוז על העזרה בעריכה המוזיקלית. תודה לאסי זיגדון, ניר סייג, גיל קומר. אתם מוזמנים להזין לתוכניות קודמות באפליקציה של רדיו מהות החיים, או באתר, כמובן. תעשו חיים, נתראה בפעם הבאה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משנתו של גורדייף.
3: לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס מתפתח, ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי אנחנו מיקרו-קוסמוס, וזה מקרו-קוסמוס, זה באיזשהו מקום זה פועל בדיוק על אותם חוקים.
4: הראייה של האדם כעולם שלם.
3: כן.
2: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
5: It's a gorilla show. אין עולם קטן. It's a gorilla show. אין עולם קטן. A gorilla show. אין עולם קטן. Yeah, man, it's a gorilla show. In Olam Katan, it's a gorilla show. In Olam Katan, it's a gorilla show. In Olam Katan.

אהלן, ברוכים הבאים לעולם קטן. יש לנו שעתיים לבלות ביחד עם מוזיקה טובה, אז מוזמנים להיות איתי. אני אורי בנקלטר פה ברדיו מומת החיים. התחלנו עם בלאקה סיסוקו ופירס פסיני, When the word was song, כשהמילה הייתה שיר. כן, לגמרי. ונמשיך עם השלישייה מבלגיה, לזלורנה, אז פלוד מתוכם, Take Space.

0: כן, אלה הם רייצ'ל סינג ורקש צ'ורסיה, Go Grow. נמשיך עם קטע יפה של אווארי, הצמד המשובח, קטע שנקרא אונו.
1: Do not have eyes,

כמה הקטע הזה יפה. תמרי פרוג'קט, מעלי דממה. ביצוע לשיר הזה של שי צברי במקום, במקור. נמשיך עם רותם בר-אור. מתוך מה יש לפחד מהאביב, נשמע את כל אהבה לטובה.

שערים, מוש זהבי, עם מערך פה את שחב שוורצמן, מתוך האלבום שלו כוונה. בוא נשמע עוד שיר מהאלבום הזה, שנקרא לב, וגם אחריו נשמע עוד קטע, קטע אינסטרומנטלי, שכתב מדהב החלילן באלבום היפה הזה, כוונה. בוא נשמע את זה.

דאון דיפר, מובן קין, מערכים פה את ליה סונג, ונמשיך עם דז'ירי דורסון, מתוך ווילד הארט, זו הופעה חיה שלה, Live from Blue Light Sessions, נשמע את Where Do We Go?

טוב, המשכנו עם עוד שיר של דז'רי דורסון, מאותו אלבום מופע החיה, Hey Brother, ונשמע עכשיו את מייברד האהובה, קטע מתוך ה-EP המשובח שלה, נשמע את Listen.

או ממה, פירות הצ'ינקו המשובחות מאלבום האלבום של אמוטה, האלבום השלישי אם אני לא טועה. נמשיך עם אג'יט, קווייט.

מגיעים לסיום של עולם קטן. תודה רבה שהייתם איתי. אני אורי בנקלטר, פה ברדיו מהות החיים. התוכנית עולם קטן, ונסיים עם רייצ'ל סרמני. Put me in the river, מתוך So It Turns. יאללה ביי.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, כן. בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
4: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת, מסע חדש, אני דדי יצחייק, ואת המסע הפעם נתחיל אי שם ב-1973, הופעה חיה, פרויקט של פיל מנזנרה, עם חברים טובים כמו בריין אינו, שמתחיל עם הקטע הזה, ומתחבר לקלאסיקה אחרת שנדבר עליה, לגריטמה.

כל פעם מדהים אותי מחדש. הרכב הסופר גרופ 801, פילמן זמרה על הטופים, בריין אינו על הקלידים, יש פה את בוב מקמריק על הבאס המדהים, וסיימון פיליפס כמובן על הטופים. וואו, איזו מוזיקה, איזה מדהים. ואנחנו ממשיכים עם הרכב שאני מאוד מאוד אוהב, ולא מספיק מוערך לדעתי, ברקלי ג'יימס הרווסט. תמיד מתייחסים אליהם כלהקת בלדות פשוטה, אבל היה להם הרבה יותר עומק ממה שחושבים. הם נחשבו להרבה שנים כמודי בלוז לעניים, הם אפילו עשו על זה שיר, כתבו פורמנס מודי בלוז, ונשמע אותם עם אחד מהקלאסיקות שלהם, For No One.

ברקלי ג'יימס הרווסט. תגידו, מה רע? מה רע בכל כך הרבה תיאטרליות ו... ורגש שנשפחים דרך הגיטרות והמוזיקה והשירה? אז שמענו את For No One, ואנחנו ממשיכים עם הרכב צרפתי, שנחשב להרכב, סוג של הרכב רוק מתקדם פרוגרסיב, אבל שהגיע דווקא מהסאונד של הקנטרברי, שדווקא מזוהה עם הרכבים אנגלים. הרבה הרכבים כמו גונג ומאצ'ין מול וסופט משין, קוראים להם קליר לייט סימפוני, ואנחנו נשמע אותם עם יצירה של 10 דקות, אז תרגישו בנוח, ותנו לעצמכם ככה לעלות לספרות אחרות, קוראים לקטע הזה, פורמה מובמנט.

כי זה קטע שהתחיל בצורה כל כך מדיטטיבית, נגבר עם הרבה אמוציות. שמענו את Clear Light Symphony, הרכב פרוגרסיב מתחילת שנות ה-70, מצרפת, ואנחנו ממשיכים עם הצרפתים, אבל עם הרכב שלקח את זה עוד צעד אחד קדימה, ועשו מוזיקה קצת יותר מתוחכמת, קראו להם Moving Gelatin Plates, ולקטע הזה שנשמע, בוא נשבור את השפתיים ככה בצרפתית, Tout à tour de tuy, אין לי מושג מה זה אומר, אבל זה נשמע טוב בצרפתית.

Moving Gelatin Plates, ואני לא אחזור על השם של השיר ששבר לי את השיניים מקודם. הרכב רוק מתקדם צרפתי, משובח, מאמצע שנות ה-70, ואנחנו הולכים אחורה לשנות ה-60. הרכב פסיכדל שקוראים להם קוסמיק דילר. לקטע הזה קוראים I Had a Friend. ממשיכים עם החליל לבן.

I had a friend, קוסמיק דילר, הרכב ההולנדי, סוף שנות ה-60. אנחנו ממשיכים עם הרכב אנגלי, שהוציא רק שני אלבומים, קראו להם בלונד און בלונד, מן הסתם על שם האלבום האלמותי של דילן. בואו נשמע אותם עם קטע שנקרא Castles in the Sky.

Castles in the Skies, Blonde on Blonde. אנחנו ממשיכים הרכב, גם הרכב אנגלי, גם סוף שנות ה-60, The Velvet Fog, הרכב שעשה סוג של פסיכדליה רכה, עשו גם הרבה קאברים. עטיפת האלבום כל כך פסיכדלית ויפה וצבעונית, עם עירום, לא יודע אם זה היה עובר היום, מומלץ לראות, ונשמע אותם עם Once Upon Among the Trees.

Once Among the Trees, שמענו את The Velvet Fog, מתוך אלבום אחד והיחיד שהם הוציאו, ואנחנו ממשיכים עוד הרכב די אלמותי, די אלמוני, מתחילה שנות ה-70, הרכב שקראו לו טרקטור, היה תקופה שגם קראו להם The Way We Live, הוציאו משהו כמו 3-4 אלבומים, לא התפרסמו יותר מדי, אבל באמת אלבומים יפהפים, שכיף לחזור אליהם היום, בואו נשמע את Every Time It Happens.

Factor. Every time it happens. ואנחנו ממשיכים, קופצים לתחילת שנות ה-80. ג'וני מיטשל, אחרי כמה שנים טובות שהתעסקה, עשתה בפרויקטים ופלירטטה עם ג'אז, חוזרת לפופ ולרוק, ומוציאה אלבום Wild Things Run Wild, ובתוך האלבום הזה יש שיר אחד, מאוד נוסטלגי, מאוד יפה, שקוראים לו צ'ייניז קפה, בעצם שיר שהיא כתבה על דיינר שכונתי, שהיא הייתה אוהבת לבלות שם עם חברים, וכמו בכל דיינר אמריקאי, יש שם ג'וקבוקס שאתה יכול לבוא ולבחור שירים, והיא מספרת על השירים שהם היו בוחרים שם, ומשלבת את הטקסטים מהשירים האלה, בצורה כל כך מושלמת שהיא יודעת לעשות בתוך השיר. אז זהו נשמע, צ'ייניז קפה.

היי, ג'וני, ג'וני, כפרה עליה. צ'ייניס קפה, איזה שיר יפה. כמה נוסטלגיה. והיא גם מביאה אותנו לסוף המסע להפעם. אני דאדי ישחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, אנחנו ניפרד עם אפרודיטס צ'יילד, עם ברייק. So long, guys.

0: מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי. אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני, ראשון עד חמישי ב9:30 בבוקר, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

0: was always such a good man. I saw him going to pieces. A masterpiece של גיל סקוט הרן. הבכורה שלו, Pieces of a Man. אומן הספוקן וורד, אומן הסול, אומן הפאנק. אחת האושיות הגדולות, הגדולות, הגדולות שידענו, גיל סקוט הרן. פותח לנו את בוקר שני. מהדורת גרובי מונדי. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. עכשיו 7:07 כמעט. עד השעה 8, רק גרוב. על כל צורותיו, מינותיו, מילותיו, אינסטרומלטיו. וצבעיו. אני אמיר פרי. שמח ומוקיר את המצטרפים מצטרפות. הלוואי שהיום הזה יהיה קצת קצת קצת צונן, שפוי בעיקר, אולי אפילו קצת יעיל, ובטוח בטוח שתהיה לנו האזנה טובה.
1: I've been under shit, I gotta drive in here. Rolling Solomon's a cunning, yeah. Yeah. Can't drive. Beats. Can't. Yeah. Yeah. The revolution is the genocide. Yup. Your execution.

0: סקוטי בים מתוך אלפרדו שיצא ב-2020. הראפר פרדי גיבס מארח פה את ריק רוס בהפקה של דה אלכימיסט, אלכימיסט. כמה אני אוהב את הקטע הזה. 7:11 עכשיו, אתם על כל יום מחדש. מהדורת גרובי מונדי. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור בנוהל היומי. רשימת שירים בעמוד הפייסבוק שלי. ואם כבר, The Alchemist. הוא גם אחראי לחדש.
1: Es una doctora de brujas.
0: שרי קבדו. שש דקות של סול, פאנק וביצוע משוגע לגמרי החדש של אריקה בדו, Witch Doctor.

רגע, בדו פעם שנייה הבוקר. מה שנקרא שתיים בכרטיס אחת. בתוך השני והמשובח של המאמאס גן. שיצא בשנת 2000. עכשיו 7:21. רדיו מהות החיים כל המחדש, מהדורת גרובי מונדי. אם כבר הבן אי קינג, כן כן, ההוא מסטנד ביי מי. פה עם קדחת הפאנק שלו, סופרנאצ'ל תינג.

שימו לב, פעם ראשונה הוקלט ב-67 על ידי הפור פרפס, פרפס ככה קראו להם. באותה שנה אברילי ברדרס עשו לזה גם ביצוע, 67 גם, 69 וינסטונס הקליטו את העניין הזה, זה הביצוע של טימי תומאס משנת 70, ניקי תומאס, סליחה. אבל אחי, אחי, אחי עשה את זה גדול, פול יאנג ב-83. אני עדיין הכי אוהב את הביצוע הזה, נו מה אני אעשה? למרות ש... לא יעשו לב בפז. זולו! שבע וחצי, מהדורת גרובי מנדי, כל יום מחדש. חצי שעה מעכשיו, שידור חוזר של חברתי, יקירתי, גלוש גלעדי. מיד אחר כך, לירון טעני, לא זולו, לירון טעני. בדיוק, מה שנכון. I write on my chart to honor the gallem without any regrets.

סננדה, מטריה, או טרנס דאון דרבי לשעבר, לפני שהוא הפך לאישה. כן, כן. היה מוכשר בתור גבר, נשאר מוכשר בתור אישה. שמעתי גם, ראיתי באיזשהו מקום שהוא מקליט חומרים חדשים. מאוד משמח בעיניי. אחרי שמענו את נרד, שהם למעשה צ'אד הוגו וטרל וויליאמס הבלתי נלאה, שגם קוראים לעצמם The Neptunes. נרד זה היה הרכב שהם הרשו לעצמם יותר לקחת את זה לכיוון של הרוק אנד רול. יחד עם הנפטונס זה היה יותר עניין של צמד שהפיק לחלוטין, לחלוטין, אולי חוץ מטימבלנד, אחראים לחלוטין על רוב הסאונד של ההיפ-הופ בשנות ה-2000. זה כבר סטייפל סינגרס. נותנים את הפרשנות שלהם לטוקינג הדס, סליפרי פיפול.

לתפוס את הקצב. Stop your feet. טיסקי ואלי, צריך הוא נקרא. צריך שקיבלתי את זה בתור נער צעיר. כזה מקסי סינגל, מקסי סינגל זה תקליט, כאילו תקליט גדול, אבל שיש בו רק שיר אחד בכל צד. בשביל לשמור על האיכות, ככה פעם תקליטו, עדיין יש מקומות מסוימים, מועדונים מסוימים. שהם תקליטים מהם תקליטים. אז קראו לזה מקסי סינגלים. הנה למי שלא ידע, ידע. עוד איזה פרט אינפורמציה, לא חשוב. בכמעט שמונה בבוקר. כל יום לומדים משהו חדש. שלוש דקות לפני השעה שמונה. אנחנו מסייקים, מסייקים, מסייקים ומסייגים ומסיימים. את חלקנו בבוקר שני הנעל, עוד מהדורת גרובי מנדי מגיעה לסיומה. מחר בבוקר יום שלישי, אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. לחלוטין, לחלוטין, תאמינו לי, אני יודע. הולך לתנו בוקר של כיף. מודה לכם ולכן. Did you catch the beat? על התגובות, על האהבה, על שבע בבוקר, על החיבוק המשותף. אני הייתי אמיר פרי, אוטוטו, אוטוטוטו, מיד בשמונה שידור חוזר של גלש גלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון טנים, פה זה טוף. מאחל לכולנו יום טוף, שקט, רגוע, יעיל, צנן, וכמה שיותר שפוי. See you tomorrow morning, mates, bye bye.

0: הבוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על התאהבות, אהבה וזוגיות.
1: זוג זה לא שניים מסיבה מאוד פשוטה. תחשוב שאתה עיגול והיא עיגול, אוקיי? אתם צועדים זה לקראת זו, ואז העיגולים שלכם נפגשים ולאט לאט זזים עוד קצת, ונוצר באמצע מין מרחב משותף. עכשיו, ברגע שאנחנו מתחברים, אנחנו הופכים משניים לשלושה. יש אותך, הישות שלך, הצרכים שלך, החיים שלך, האינדיבידואל שלך. זה שאתה נכנסת לזוגיות, אתה לא יכול לאבד, רצוי שלא תאבד את זה. אותו דבר היא, יש לה את החיים שלה, את האינדיבידואל שלה, את הצרכים שלה, כל מה שנמצא בצד שלה. אבל החלק שהוא גם וגם המשותף, הוא המעניין, כי זאת ישות חדשה שנבראת מתוך המפגש שלכם, והיא הישות הזוגית.
0: התבוננות עמוקה על מה שבין התאהבות, אהבה וזוגיות עם אורלי אדלר, בהכירו את, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו, ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

0: היי היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, אהובות ואהובים, התעוררות משאפ חלק ב', יוצא לדרך. ואיך לא עם הקטע הזה שליווה אותנו ושמר על הלב מלקפו, אלבום שהוא כולו אהבה תאורה של די-ג'יי קוטה מתוך Music Can Hear Us. ובהחלט נשוב אל האלבום הזה שוב, מגיע לו. וכמה פעמים נראה לי פתחתי התעוררויות איתו. די-ג'יי קוזה, דיימון אלברן, Pure Love, פותח את ההתעוררות שלנו הבוקר. אז היי ותודה גם לך אמירי, חיבוק גדול, היה מדהים, אני גליה. עד 9:30 ביחד. התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. גם שיר כזה שבגדול השמעתי אותו מלא, ואז הוא פתאום יצא בגרסת הדאב. כמה טוב שאהוד ממשיך להגשים חלומות. הפרויקט שלו ושל בנו הנדלר, פליטי הדאב.
1: לפני שהטפטוף יהפך למבול,
0: ביצועי דאב לכל האלבום הראשון. תודה למוזיקה שהיא מקלט. תודה לכם ולכן על הביחד. יצאנו לדרך.

מהשירים האלה שכשאני שומעת אותם בפעם הראשונה בבית אני כבר יודעת שהם ילוו אותנו בקרים רבים כאילו תפורים במיוחד להתעוררויות שלנו Israel Vibration מוכיחים Reggae Music Never Dies ככה נקרא האלבום שהוציאו השנה לגמרי Old Timers מביאים את הווייב ואת ההתעוררות Wake Up Israel Vibration הכל נכון, הכל נחוץ רדיו מהות החיים התעוררות משאפ 2025 והקאמבק של האולטיימרס האנגלים שימן דיי

ג'ו ארמון ג'ונס, הקלידן של עזרא קולקטיב, הוציא אלבום בשני חלקים. את זה שמענו במיוחד מתוך All the Quiet Part 1 ביחד עם אשבר, קינג פישר. לגמרי וייבס ומסר, אבל אנחנו במנוחה, רגע מסכמים את השנה, רגע נושמות נושמים את המוזיקה שהייתה. יוני מירז, שכשהתארח בהתעוררות עם האלבום הראשון שלו, אמר שאחד המוזיקאים שהוא אוהב באותו זמן היה ג'ו ארמון ג'ונס, וראיתי פרסום שיוני מירז מופיע באותו פסטיבל ביחד עם ג'ו, אז סחתן עליך יוני. זה מהאלבום שלו, Dogs Bark, Babies Cry. הקלידן שלנו שחי בלונדון ומופיע בכל אירופה, זה נקרא Modern Times.

ג'ין תקורי. מהרגע הראשון ששמעתי אותה באופן כללי התיישבה לי ככה בתוך חדרי הלב, והיא ממשיכה. סליחה, יש לי פה חתול AA ששורט חוץ הפנה שובב. הוא לא אוהב שאני לוקחת ממנו עצומת הלב. Imagine Thackeray, אחד מאלבומי השנה שלי, שמה שזה אומר ששמעתי אותם יותר מפעם, פעמיים, שלוש, ארבע, וחיכיתי לשוב אליהם. מתוך Weirdo שמענו את Maybe Nowhere.

0: אם דיברנו על הלב,
1: רק מעיד מהאושר
0: מתוך המשובה של הלב היפהפה,
1: אומרים לי להיות שמחה
0: עם שרון רוטר,
1: אומרים לי להגיד תודה,
0: נעית מהאושר.
1: אבל אני מדממת מבפנים,
0: אורות ובפנים, רדיו מעות החיים, התעוררות, משהו, 2020.

נשארה עם זה בכל הקולות. מסתבר שזה השיר שלי. לא ידעתי את זה עד הרגע. לגמרי אחד האהובים מהשנה, גם האלבום וגם השיר Black Keys, מתוך No Rain, No Flowers. No Rain, No Flowers מחזק אותי ועושה לי טוב מבפנים. איזה כיף של קאמבק סקנקה ננסי, מתוך The Painful Truth, An Artist is an Artist. רדיו מהות החיים התעוררות, מאשר 2025, חלק ב'.

בקטע נשי, שתדעו אחרי המנופוז, הנשים הכי חזקות. וגם אומניות ואומנים. לא לקחת חלק בשום קרקס. מי שאומן, אומן. סקנקה ננסי. The Painful Truth, ככה אלבום. An artist is an artist. באו להעיר. לעורר אותנו, משנתנו. Critical thinking. Manning Street Preachers.

יש המון אומנים שמתישהו באמצע הדרך פשוט לא השמעתי אותם בגלל שזה היה קשה, אתם יודעות, יודעים, מוזיקלית זאת הייתה שנה לא קשה להתחבר לאומנים, זה היה תהליך פנימי כזה, לוותר על כל זה ופשוט לשאוב רק את הדבר הכי טהור של המוזיקה, של מה היא עבורנו ומה היא אומרת ואיך היא מרגישה, ולהמשיך לתת לה להראות לנו את הדרך, כי בעצם כשהמוזיקה נמצאת בעולם היא כבר לא שייכת לאף אחד, היא של כולם, בשביל זה מוציאים אותה החוצה. בכל מקרה, מאוד אהבתי ועדיין אוהבת The Murder Capital האירים, זכיתי לראות אותם בהופעה קטנה ברף טרייד, דיברו הרבה על האלבום ועל הבית.

הלכתי לאיבוד לרגע מתוך Interplanetary Affair. עומרי סמדר שהפך להיות גיבור עבורי פה ביחד עם ברי, הגיבור משכבר הימים. Circumstance, עומרי סמדר, ברי סחרוף. רדיו מהות החיים, התעוררות, משהו ב-2025, חלק ב'. הוציאו גם סינגל נוסף ככה, אחרי האלבום שגם מאוד אהבתי, אבל חוזרת על זה. מתוך Nothing, של Dark Science. See.

0: גם אחת ההופעות המאפנטות שראיתי. ניקולס ג'אר ביחד עם דייב הרינגטון, ביחד עם דארקסייד, מתוך Nothing, SNC. ואומרים, יש האומרים, שמשהו חדש יכול להגיע מתוך הריק הזה.
1: סלם עליי, ג'יאנה נדף, הנאסירה.
0: מחכה לזה. דודו טסה ביחד עם ג'וני גרינוולד. סלם עליי, עלינו ועל כל העולם.

מאלו ששברו לי את הלב, שפתאום נעלמה המוזיקה שלהם, האייטיונס שלי. גם אני לא זוכרת אם הסינגל הזה כבר היה קיים בשנה שעברה, ואם שמנו אותו במאשאפ של השנה שעברה. בכל מקרה, האלבום יצא השנה והוא מושלם, אין מה לעשות. כיף להתאהב מחדש, בלי גבולות. מתוך The Bad Fire, Mogwai, Lion Rumpus. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, וביחד, משהו 20 ו-25, חלק ב'.

מתוך Saving Grace, המאסטר רוברט פלנט הופך שירים לשלו.

0: לגמרי שר את הלב של כולנו. זה היה אז כזה מדויק לרגע שיצא. Rubber Plant, Everybody's Song. וזכות.
1: מי זה היה?
0: ומתנה.
1: צריך להתחיל.
0: אלבום חדש.
1: שמיים.
0: של אפרת בן צור.
1: חלום ללא עדן, ללא מסגרת.
0: אני חוזרת הבוקר על שמיים.
1: ללא שמש.
0: שכרגע לפחות מעליי בוכים, בוכים, בוכים.
1: פתח ו...
0: משחררים הכל, מנקים הכל.
1: מלבד זאת.
0: או כמה שאפשר.
1: אך פתוח.
0: אפרת בן צור.
1: לרווחה.
0: שמיים.

המילים של ויסלאבה שימברוסקה הפולניה, הביצוע המצמרר אפרת בנצור. ואנחנו כמעט מסיימות ומסיימים את התעוררות משאפ 2025 חלק ב'. הרשימה האינסופית ומצטמצמת, אבל זה הולך ונהיה פרויקט קשה יותר ויותר. סתם, זה כיף. תודה על הביחד, המון אהבה. המשך ההזנה נעימה. שידור חוזר שלנו ב-4. ועדה, משאפ חלק ג' של מחר. נסיים עם ביג פיג וברייטר דיי. שיבוא מבפנים, בינתיים הגשם הוא ברכה. ונקווה לעתיד בהיר וטוב שיחכה מעבר לשער. חיבוק גדול וחם. שלום ואהבה עד השידור החוזר או עד מחר.

0: זה טוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו, וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

0: בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים. בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. פוי זה טוב. אוי אוי אוי אוי. פוי זה טוב, נו שוין. כן. בהמשך התוכנית, תגיע לכאן ליהי אם שהוציאה את האלבום השני שלה. והיא תתארח. ונשמיע את המוזיקה שלה. אני אשמיע, אתם תשמעו. זה יקרה בהמשך. ועד אז, יש המון דברים חדשים. אז בואו נתחיל עכשיו.
1: שימו את על הכל?
2: כן. אוקיי.

משהו שיעיף לי את המוח, מיש בג'רנו ותמיר בר פתחו את הבוקר הזה. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב גם לשלומי בלפר. אוקיי. חדש, טייני טמפה ורג'י, heaven or hell.

Heaven or Hell, Tiny Tampa, Reggie. בוקר טוב לך, מוחמוטל אר וחמוטל רונן. והנה עוד משהו חדש. שיתוף פעולה בין עמיית, ככה קוראים להם, לבין עומרי אנגל, סבתא חפלה.

0: הבנתי את זה תמיד, כי...
1: מי אוהב את זה?
0: פשוט קלישאתי מדי, ולמי יש כוח לעבוד קשה?
1: לי.
0: אז רק רציתי להגיד שאין מה לעשות, הקלישה הזאת נכונה, ובנוסף לזה, יש לי ערך מוסף שאומר לעבוד חכם.
1: אח שלי, כל קלישה נכונה, ככה היא הופכת להיות קלישה. בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לשחר יבו, באמת חיכיתי שתבוא, ובסוף הוא יבוא והוא בא. ובוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון, ובוקר טוב לחברים דיטרה ואופר. היי דיטרה, היי אופר, טינה נאי נאי.
2: מה אתה נסחף?
1: מפעם, שי 360 בוסקילס, טינה נאי נאי.

תדליק מעברר לילוש. ומפעם לעכשיו, שיר חדש, סינגל חדש. לשקקן. Curious Subject, שקקן חדש.

אתמול שמעתי לכם בפעם הראשונה ולא האחרונה את הקאבר של מישל אנדי גיוצ'לו ל-Don't You Want Me ביחד עם קט פאוור. אז אתמול הייתה הפעם הראשונה והיום הפעם השנייה, כי זה אחלה קאבר. אנדי גיוצ'לו. מישל זה קל. אנדי גיוצ'לו. בסוף תלמד.

The Offspring, בגרסה של 8 on the beat, רימיקס חדש ל-Pretty Fly for a White Guy.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, מתוך אלבום אחרון שלהם, שכנראה לא יהיה האחרון שלהם, אבל זה האחרון שיצא, אבל זה לא האחרון, כן? הם צעירים, הם יכולים להמשיך עוד 30, 40, 50 שנה. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וירג'יניה, בוקר טוב. בוקר טוב ללי...
1: בוקר טוב.
0: רגע, עוד לא סיימתי להגיד את השם שלך. לי היא... סטופ, עיר במם. לא משנה. ברוכה הבאה, אלבום שני, חדש. והוא נקרא ממתנדב. ומתנדב.
1: שאלה מולה, שואלת אותה במשך 25 דקות.
0: ומצאת את התשובה?
1: לא.
0: אנחנו עוד מעט נתחיל עם השיר שנקרא ביי די, שאני מתאר לעצמי שקודם היה צירוף המילים הזה ביי ודי שהן מאוד דומות, וזה ביי ודי למישהו שרוצים להגיד לו ביי ודי ומספיק כבר, מין מערכת יחסים כזו מחורבנת. ומשם התפתח השיר, או שאני טועה לחלוטין?
1: האמת שזה היה שיר שפשוט יצא ממני, בלי לחשוב על מה יוצא לי מהפה, ואולי בגלל זה הפזמון הוא פשוט...
0: מי זכה זכתה בכבוד המפוקפק?
1: זה מבוסס על מלא סיטואציות וקשרים, זה לא על בן אדם ספציפי כזה. אבל זה פשוט נכתב באיזה פרץ של כזה, יאללה! צריכה לומר את המילים האלה, שנייה.
0: להוציא את זה, לנקות את זה מהמערכת.
1: לגמרי.
0: אז 3 שנים עברו, מאז האלבום הקודם.
1: נכון.
0: ויצא האלבום השני. מה קרה ב-in between? וואו. ב3 השנים האלה?
1: מעבר לכל מה שקרה במדינה.
0: מה קרה במדינה ב3 שנים האחרונות? לא קרה שום דבר. מה, הכל נורמלי, דבש. שמעתי שהשלג על פסגות הערים קצת, בגלל ההתחממות הגלובלית, קצת היה פחות שלג, אבל...
1: נכון.
0: חליק, מה קרה במדינה?
1: אז מעבר לשלג, המשכתי לעשות מוזיקה בכל צורה שאני יכולה, בין אם זה להופיע עם אמנים שאני מלווה אותם ועם המוזיקה שלי, ובעיקר התבשלתי עם החומרים החדשים שהיו לי אחרי שהוצאתי את האלבום הראשון, שהאלבום הראשון זה היה בעצם אוסף של שירים שכתבתי מאז שהייתי ממש ממש צעירה.
0: כן, באלבום הראשון אתה נותן את כל החיים שלך עד האלבום הראשון, ואז אתה נתקע באלבום השני, אתה אומר, אני צריך לחוות דברים שיהיה על מה לכתוב.
1: לגמרי, אתה צריך להבין שנייה, אוקיי, אז זה מי שהייתי עד עכשיו, עכשיו אני עברתי ככה וככה חוויות, ואני רוצה שנייה להגיד את כל מה שיש לי לעוד אוסף של שירים, ואולי לקרוא לו גם אלבום.
0: אז אני יודע שאת מנגנת עם נורית גלרון.
1: נכון.
0: בין השאר, ומי עוד?
1: מנגנת עם איה קורם, עם עומר גושן, יצא לי להופיע גם עם רונה קינן. אז יש כזה הרבה עשייה מוזיקלית שהיא לא רק המוזיקה שלי, אבל המוזיקה...
0: איך זה לעמוד בצד? רגע, שנייה. כאילו, ואז לעבור לפרונט, ואז עוד פעם הצידה, ואז לפרונט.
1: זה חוויה מטורפת, ספציפית גם עם נורית, כאילו, זה מדהים לראות אותה עושה את מה שהיא עושה, וזה מלמד מאוד מאוד מאוד, וגם זה ניסיון מטורף להופיע המון המון המון המון. גם הייתי בלהקה צבאית, אז כאילו, אני רגילה לעמוד על הבמה, וש... העניין הוא לא אני והמוזיקה שלי והאומנית שאני והיצירה שאני, אלא מה שאני מביאה לבמה. אז זה מדהים לראות את זה כל פעם עם אומן אחר, איך הצורה שלי בקונסטלציה משתנה.
0: לעמוד על הבמה זה מוזר?
1: לא, זה טבעי.
0: זה מגיל קטן?
1: זה מוזר כמה שזה טבעי לפעמים, כי אני לא בן אדם מאוד אקסטרוברטי, אבל על הבמה זה פשוט יוצא ממני.
0: שנייה. חפשו ב-ChatGPT מה זה אקסטרוברטי. תמשיכי. את בדרך כלל משתמשת במילים לטיניות?
1: יוצא לי, בלי לשים לב.
0: זה בגלל שאת לטינית.
1: נכון, במוצאי.
0: במוצאיך הלטיני, בדיוק. גירוש יהדות לטינה.
1: נכון.
0: כן, ידוע, כן.
1: אז אני לא בן אדם מוחצן מדי, נגיד את זה ככה. אז על הבמה, לא יודעת, זה תמיד היה לי טבעי. הייתי ילדה שמחפשת במה, מחפשת את ההזדמנות להשמיע ולהראות את עצמה.
0: את יודעת, יש מחקר כזה שעשו פעם, שמה הפחדים הכי גדולים של בני אדם, ועשו את זה במחקר אצל 10,000 איש, וגילו שהפחד, ששני הפחדים הכי גדולים זה לעמוד מול קהל ולמות. למות הגיע במקום השני. באמת. אז אני די מעריך את זה, את הדבר הזה של לדעת לעמוד מול קהל.
1: וואו.
0: טוב, יאללה, הגיע הזמן, את פה, זאת אומרת, זה מאוד נחמד, השיחה הזאת, אבל את פה כי את עושה מוזיקה.
1: נכון.
0: והיא לקחו והתאם לזאת, החוקיות של רדיו, ובמיוחד בתוכנית הזאת, שמתי שהוא צריך לשמוע מוזיקה. אז הנה, ביי די, ואז נדבר על סבתא שלך, טוב? יופי, קדימה.

0: ביי די, להיאם ממתנדב שם האלבום, והיא כאן באולפן.
1: היי.
0: היי. אז הקליפ, בואי נדבר שנייה על הקליפ. נבחרת ישראל בתביעה אומנותית, נכון? מה מופיע בקליפ הזה?
1: נכון.
0: מה גורם לבן אדם לרצות לשחות בצורה מסונכרנת עם אנשים אחרים?
1: אתה שואל עליי או עליהם?
0: עליהן. את לא התעניינת במוטיבציה שלהן לעשות?
1: וואו, הן פשוט היו כל כך ספורטאיות ברוחן, שהרצתי אותן. רק מלראות אותן בצד, עושות הריקוד עוד לפני שנכנסנו למים, זה כמו לראות כאילו, לא יודעת, הצן מתמתח לפני כאילו שהוא עכשיו עושה איזה מקצה.
0: כן.
1: זה מטורף, הרצינות שהן עושות את זה, האהבה שלהן לדבר, וואו.
0: אז הבאת אותן.
1: כן.
0: והבאת את סבתא שלך.
1: נכון.
0: סבתוש.
1: סבתא אילנה.
0: חם סתפו בת כמה סבתא?
1: 95.
0: בלי עין הרע.
1: בלי עין הרע.
0: בלי עין הרע.
1: כן.
0: ובכושר, גם בכושר משחק.
1: כושר משחק רציני, יש לה אנרגיות מטורפות, והיא באה לתת מכל הלב.
0: היא באה להיות המצילה בקליפ. היא דמות משמעותית בחיים שלך?
1: מאוד מאוד מאוד. אנחנו מאוד קרובות, ויש בינינו יחסי סבתא נכדה נראה לי עמוקים
0: את משמיעה לה את המוזיקה שלך?
1: כן,
0: היא מאוד אוהבת. מה היא חושבת, כן?
1: אני חושבת שהיא פשוט אוהבת כי זה כזה משהו שלי. בין אם היא מקשיבה למילים או למנגינה, היא פשוט כזה נהנית לראות שאני עושה. אבל יש לה את המוזיקה שהיא אוהבת, באמת. שנראה לי שאם הייתי עושה מוזיקה כזו, מוזיקה פרסית.
0: אה, פרסית.
1: אז היא הייתה הכי מבסוטה, הייתה בעננים.
0: אגב, אני חושב שהאלבום שהכי טוב, אם מדברים על מוזיקה בפרסית, אז האלבום הכי טוב של ריטה זה האלבום הפרסי שלה.
1: וואלה.
0: אני ממש אהבתי עליו כששמעתי אותו בפעם הראשונה.
1: הייתה מדהימה.
0: כן. למי עוד את משמיעה את המוזיקה שלך? מי הבקרת איכות שלך? מי עושה לך קיוסי?
1: אחרי שהיא מוכנה או לפני? יש לי רק שירים.
0: אני לא יודע, ספרי לי את. את משמיעה לפני או משמיעה אחרי?
1: יש את השלב הראשוני שיש לי רק שיר שכתבתי, ואז אני בדרך כלל משמיעה אותו לאנשים שאני עובדת איתם, בין אם זה עומר שונברגר שהפיק איתי ביחד את האלבום, ועזר לי בכל השלב של הפרפרודקשן.
0: הוא עבד איתך גם קצת באלבום הקודם, נכון?
1: נכון.
0: אבל הפעם הוא קיבל אקסקלוסיב.
1: אקסקלוסיב לגמרי, עשינו את זה ביחד בקופרודקשן, וזו הייתה חוויה מטורפת. ואז יש את השלב של אחרי שהשירים מוכנים, אז אני מתחילה לשמיע בטפטופים, כי זה תמיד עניין.
0: יש את העניין הזה לדוגמה להחליט על סינגלים.
1: נכון.
0: אז עם מי את מחליטה, מה השיר להוציא, מה מייצג את האלבום בצורה הכי נאמנה שלו, מה בעצם יש לו סיכוי הכי טוב להצליח בחוץ?
1: בדרך כלל יש איזו תחושת בטן חזקה כזו. לגבי שירים מסוימים, היה לי את זה גם באלבום הזה וגם בקודם.
0: לי יש את זה אחרי שאני אוכל ג'אנק פוד.
1: אהה.
0: את התחושת בטן הזו. כן, סליחה, קטעתי אותך.
1: אז גם התחושת בטן הזו, וגם יוצא לי להופיע הרבה עם השירים לפני שאני מוציאה אותם. אני מאוד בגישה הזו של יש שיר חדש, לא נחכה שהוא יצא, אני מופיעה, אז אני אשאר אותו, כי הוא עכשיו חי בי. אז בהופעה אתה מרגיש מה צריך להיות סינגל.
0: כשאת מופיעה עם אנשים אחרים, ואת רואה חלקן מצליחות מאוד, וכשאת רואה את הקהל שר את השיר שלהן, יש איזושהי פנטזיה שאת מסיימת לכתוב שיר שאת יום אחד תעמדי על הבמה וכולם ידעו את המילים, וכולם ישירו את המילים.
1: בטח, זה הצמה הזה שאני מדברת עליו גם בשיר, להכרה. אתה רוצה שאנשים יכירו, יכירו בך, יכירו במילים שלך, ביצירה שלך.
0: ומה קורה כשזה זוכה לאט?
1: זה מורכב. זה מורכב. זה מורכב. יש דברים גם שחשבתי שהם ירוצו, ואז הם זוכלים לאט, וזה בכלל, זה תחושה כזו של כאילו פול גז בניוטרל. לפעמים אני פשוט, אולי זה נאיביות, אולי זה תמימות, אולי זה הדרך שלי להתמודד עם העולם, של לומר, מה שצריך לקרות קורה. אם זה לא קרה עם השיר הזה, אז אולי זה יקרה עם השיר הבא, ואולי זה יקרה בעתיד, ואולי זה תהליך, אז יש איזו אכזבה, ברור.
0: מה הסינגל הבא שיצא מהאלבום?
1: חגים, שזה השיר שיוצא עכשיו עם האלבום.
0: עם החגים.
1: עם החגים.
0: עם החגים הוא גם יוצא, הוא יוצא במקרה עם החגים. אז יאללה, בואי נשמע את החגים. הנה הוא, זה הסינגל הבא.

0: עם ליה מכאן באולפן, עם מי מתנדב האלבום השני שלה. מה בעצם גורם לך לכתוב שיר? מה? זה כאילו החלטה? התיישבתי, כתבתי, או של יו, יש לי, אני חייבת עכשיו לתעד את מה שמסתובב לי בראש, איזשהו חרוז או שורה, או מה, מה, איך זה עובד, או גם וגם?
1: אני חושבת ששילוב, גם וגם, זה מאוד תלוי בסיטואציה ובשיר. אני לא זוכרת, נגיד, מה גרם לי לכתוב את השיר הזה ששמענו עכשיו, אבל הוא פשוט הגיע כזה, לפחות הליין הזה שמתחיל את השיר, ומשם כאילו כבר נבנה איזה סיפור בראש, וזה מתגלגל. יש שירים שלוקח לי חודשים לכתוב, ויש שירים שנכתבים בכמה דקות.
0: בצ'יק צ'ק.
1: ממש.
0: ואת כותבת אותם במחברת, כי כל שאר האלבום הזה נעשה בציוד אנלוגי, אז אני אומר, אם את כבר כותבת, אולי עם יתדות, סתם, לא.
1: לא, אני בדרך כלל חוצבת באבן.
0: חוצבת באבן, בשיש, כן.
1: גרנית פורצלן.
0: ההחלטה הזאת של ללכת באמת על ציוד אנלוגי ישן, מגבירי מנורות וכל הגישפט הזה, מה, למה בעצם?
1: דבר ראשון, אני בן אדם מיושן בטעמי. אני תמיד הרגשתי שאני מפעם. אז האהבה שלי למוזיקה מפעם היא גדולה, על זה חונכתי, את זה אכלתי, זה היה המזון המוזיקלי שלי. כאילו, אני ילדת ביטלס. ומתוך האהבה לדבר הזה, גם נמשכתי לעבוד עם אנשים שזה מה שהם אוהבים, וזאת הגישה המוזיקלית שלהם, והגעתי ככה לעומר שונברגר, שמאוד מאוד מאוד דוגל בעבודה דרך ציוד אנלוגי ובסאונד החם, ובעצם כל האלבום הזה גם עבר דרך טייפ, וגם מקססנו אותו על שולחן אמיתי. ובעצם שומעים את כל הסאונד החם הזה, וזה מדהים עבורי לשמוע איך שיר נשמע בצורה דיגיטלית ובצורה אנלוגית. ויש אנשים שלא ישמעו את זה, אבל בשבילי זה חוויה מרגשת.
0: ובסוף זה מסתכם בזה שאנשים שומעים את זה בספוטיפיי, חלקם באיכות, לא באיכות הכי גבוהה.
1: נכון.
0: ושלא לדבר על אנשים ששומעים שירים דרך הרמקולים של הסמארטפון שלהם, וזה קורה, זה קורה.
1: רובם.
0: וכל ההשקעה הזאת היא בשבילך למעשה?
1: שאלה פילוסופית. אני חושבת שהיא בשבילי והיא בשביל לתעד את היצירה בצורה הכי טובה בעיניי. אם כבר להקליט ואם כבר לעשות משהו בצורה רצינית ומקצועית, אז עד הסוף.
0: מה זה הרצון הזה להגיע להכי קרוב למקור שזה נשמע כשמנגנים את זה? זאת אומרת, כאילו להיות להביא אנשים אל תוך החדר ומבלי להעביר את זה פילטרים דיגיטליים?
1: אפשר לומר, ואני חושבת שכל העניין הוא חום. אתה מחפש לשמוע משהו חם. כשמישהו מנגן מולך באמת בחדר, בגיטרה, אתה מרגיש שזה הדהוד...
0: כן, אתה מרגיש את הוויברציה.
1: כן, שלא עובר כשאתה בהכרח שומע מהפלאפון או ברמקול לא טוב. וכשאתה מקליט ככה, אז אתה יודע שכשיהיה את כמה האנשים האלה שיפתחו בבית שלהם, במערכת המטורפת שהם אודיופילים, הם מאוד יעריכו שהשקעת בהקלטה, במיקס, במאסטר.
0: טוב, אז זה מחייב אבל גם להוציא את זה על תקליט, רק אומר, שתדי.
1: חשוב על זה.
0: אה?
1: חשוב על זה.
0: מה זה תחשבי על זה? צריך, אם זה הראש. בואי נשמע את מי מתנדב, אוקיי?
1: יאללה.
0: כשנהיה גדולים. הנה זה.

0: כשנהיה גדולים, מי מתנדב ושם השיר לי היא אם, וזה גם שם האלבום, שיר הנושא של האלבום. מה, יש עוד שבוע וקצת עד להופעה, להופעת הבכורה של האלבום, נכון?
1: יש עוד הרבה יותר.
0: הרבה יותר?
1: זה בתחילת נובמבר, בשלישי לנובמבר.
0: נובמבר, כן. נכון, נכון, נכון. אני חזק בחודשים. אוקיי, כן. מה, כבר חזרות וכאלה?
1: מתחילים, מתחילים להתארגן, נקרא
0: זה. זה קורה במרץ 2, נכון?
1: נכון, במרץ 2, בשלישי לנובמבר, הופעת השקה של האלבום.
0: ואיך זה הולך לקבל על הבמה? זה שינוי כלשהו, או ש...
1: לגמרי.
0: אני מתאר לעצמי שזה המקום שבו את מחכה לחשוף את הדבר הזה בסאונד, כמו שזה נכתב.
1: נכון, זה תמיד אבל מאתגר להביא לבמה משהו שהופק בהעלאות, כלומר שאתה מקליט שכבה שכבה ולא בהכרח להקה לייב.
0: בבת אחת, כן.
1: אז העיבודים של ההופעה צריכים להיות שונים, והלכנו לכיוון של דווקא לצמצם, מינימליזם של טריו, גיטרה, בס וטופים, ומתוך זה דווקא להביא עיבודים סופר מדויקים וספציפיים, ושיהיה לי מקום לשיר, אז אני מתרגשת. מחכה לזה מאוד.
0: כן, וגם זה, את יודעת, זה המקום, זה גם, כאמור, בגלל שאת מופיעה עם כל כך הרבה אנשים, זה המקום הטבעי שלך על הבמה, דיברנו על זה קודם. מה עכשיו אחרי זה? יש איזושהי תחושה של ריק, כי עכשיו מה שאת עושה זה את מקדמת אלבום שהקלט מתי, לפני כמה זמן?
1: בשנתיים האחרונות.
0: זה כבר שנתיים את עובדת על כן. זה, עכשיו זה כבר יצא, זהו, נגמר.
1: נכון.
0: איך בעצם מתחזקים את הנפש האומנותית, היצירתית? כי זה כבר גמור. זה, סיימנו עם זה, את הפרק הזה בחיים שלך.
1: נכון. שאלה מעולה, אני מתמודדת איתה ברגעים האלו. אני חושבת שדבר ראשון, לתת שנייה ליצירה לחיות בלעדיי, שתצמיח רגליים ותטייל, והלוואי וזה יגיע להמון אוזניים שהתחברו לזה, ושהיא תעשה את הדבר שלה בעולם, ואני אמשיך לעשות את הדבר שלי, שזה לכתוב וליצור ולהקליט מוזיקה חדשה, ולהופיע עם השירים האלה גם של האלבום הזה, מעבר להשקה, גם בעוד הופעות שיהיו.
0: דיברנו על האלמנט הזה של הזמן, בין משהו שהוא נוצר לבין הזמן שהוא יוצא.
1: כן.
0: והאלמנט הזה של בין שהוא יוצא לבין שהוא מושמע, וזה המון המון, זה התייחסות מאוד, צריך התייחסות מאוד ספציפית לזמן כדי לשרוד את הדבר הזה. יש לך חומרים שאת אומרת, וואי, אם הייתי יכולה, הייתי מוציאה אותם מחר, אבל טכנית או מה שזה לא יהיה, אי אפשר?
1: כן, לגמרי, זה קרה לי עם ביי די נגיד מהאלבום, שהיה לו קליפ שהיה מוכן כמה חודשים, וחיכיתי לרגע הנכון, כחלק מקמפיין של שחרור אלבום, שיש את הרגע שיוצא סינגל ראשון, סינגל שני עם הקליפ, ואז האלבום כולו. אז הייתי צריכה ממש להיעזר בסבלנות, וגם הסביבה שלי, שידעה שהקליפ מוכן, אז אתה כל הזמן מקבל תגובות של, יאללה, יאללה, מחכים לזה, מחכים לזה, ואני צריכה, מעבר ללהפק את עצמי, לתווך את זה לאחרים ולעולם, שרגע, כל דבר יקרה בזמנו, אז תכף קורה, והנה, עכשיו זה קרה.
0: את מתגוררת ביפו, נכון?
1: נכון.
0: משהו מתוך יפו זלג אל תוך המוזיקה שלך?
1: נראה לי שכן. משהו ברפנס, בקשיחות של המקום שאני חיה בו, השירים באלבום הזה הם יותר, יש בהם יותר שפיצים מאשר באלבום הקודם שהוצאתי, שהיה באמת גם ראשוני, ואני הייתי בו יותר קטנה ותמימה, וזה התבטא בשירים, אז עכשיו יש איזה משהו שהוא קצת יותר שפיץ כזה מרגיש לי.
0: החוויה הזאת היפואית לנערה שבאה מראשון לציון, העיר שלא קורה בה שום דבר, חוץ מ...
1: חוץ מסינימה סיטי, אספלנט, קניונים, כן, המון קניונים.
0: וואי, כמה קניונים. זה כי... זו העיר הראשונה בעצם ששמתי לב, אחרי זה ראיתי את זה גם במודיעין, שאין אנשים ברחובות, אין להם סיבה להסתובב ברחוב.
1: נכון. אין חיים ברחוב חוץ מבתוך הקניון.
0: שזה נוראי אגב.
1: ולקניון אתה מגיע באוטו.
0: נכון.
1: אז אתה רואה מכוניות בכביש.
0: אז ופתאום יפו, עם ההמולה שלה.
1: כן.
0: ועם ה... שנייה, אני אעשה את החיקוי, עם ה... טוב, נשכב במיטה ואתה שומע... ואתה יודע שעבר אוטו, עם באסים.
1: כן. או אוטובוס, או מסעית בטון, או...
0: גם,
1: מלא.
0: כן. ההמולה היפואית.
1: כן.
0: זה עושה לך את זה?
1: אני לא יכולה להגיד שזה מה שגרם לי לעבור לשם. יש הרבה יתרונות אחרים בלגור שם, ואני כן אוהבת את המקום ואת את האווירה של, אני גרה ממש ליד שדרות ירושלים, אני ממש נהנית ללכת שם ברגל, מתחת לעצים, וכזה מגיעה מאוד מהר לאזור שכן יש בו התרחשויות.
0: תיזהרי מקורקינטים.
1: וואו, לגמרי. עושה את זה. אבל אני לא שם בגלל האופנועים והקורקינטים והרעש. אני סובלת אותם ונזכרת בדברים הטובים שיש ליפו לעצמי.
0: אחלה יפו, אני מאוד אוהב. כן. סיפרתי את זה כל כך הרבה פעמים, אבל שירה, בת הקטנה שלי, שהיא כבר לא קטנה, היא בת 20, אמרה לי פעם, אבא, אתה אוהב לבוא ליפו? אמרתי לה, כן, מאוד מאוד, כי כשהן היו ילדות, נסענו לשם הרבה. היא אומרת, כי יש פה הרבה אנשים שנראים כמוך. אמרתי לה, נכון, מה שנכון, נכון.
1: אין על תמימות של ילדים.
0: זו האמת.
1: לגמרי.
0: אני תוהה אם ללכת על החצי המלא, או אותה גברת.
1: שלך, אני איתך.
0: לא, את ההורה, כאילו את ההורה, את מחליטה על עצמך. אני מחליטה? בטח.
1: אז בוא נשמע את אותה גברת, יאללה.
0: יאללה, נלך על אותה גברת.

0: הגברת, הדרת, עד כמה את אלוהים ישמור.
1: אמרתי לך שאני מפעם.
0: מה זה הדבר הזה? אנשים לא יודעים מה זה הדרת אפילו.
1: נראה לי שהם יודעים. לא, נותן לאנשים קרדיט קצת.
0: שומעים פה הרבה מוזיקה ישראלית ישנה, בעיבוד של השיר הזה.
1: וואלה.
0: כאילו את החיבה לפעם, לסאונד הישראלי של פעם. ו-it makes sense, כי גם השימוש בכלים אנלוגיים, גם מי שעד. טעמך המוזיקלי והכל. ואנחנו עכשיו נלך לשמוע שיר שהוא לא מאלבום.
1: אוקיי.
0: אחד מהשירים ש... כל פעם מחדש שאני שומע אותו אני נכנס לדיכאון, אבל דיכאון טוב, שזה שיר תשרי. את רוצה לספר לי באיזה מסגרת הוא התרחש?
1: בטח. אני ועומר גושן, שהיא חברה ממש טובה שלי ושותפה מוזיקלית כבר, משחבר הימים, מה שנקרא. אז פשוט ניגענו את השיר הזה מלא ביחד בתקופה של המלחמה, כשהחטופים עוד היו שם, ואמרנו, יאללה, בוא נעשה עם זה משהו, כאילו, שזה לא יישאר פה בסלון, וקלטנו אותו, הפקנו ביחד את השיר, והוצאנו אותו, וזה כנראה פגש איזה צורך של אנשים.
0: כי זה גם שיר מושלם. בואי.
1: שיר מדהים של חווה.
0: זה הכי, כן. אגב, חשבתי, בזמנו הצעתי לחווה אלברשטיין לפתוח, כאילו להוציא משקיע על שמה שנקרא קווה אלברשטיין, והיא לא הסכימה, לא ברור לי למה, אבל בסדר, הנה שיר תשרי.

שיר תשרי בביצוע של ליהי ועומר גושן. קרן הרץ רצון כותבת, בוקר טוב לירון, ליהי כבשה את ליבי, זה עם א' בסוף, חשבתי בהתחלה שהיא כתבה עלייך שאתה

0: איזה כיף להיות בגנג.
1: אז מי הגנג?
0: אני מניחה שהוא מדבר על כל החברים שאנחנו עושים ביחד מלא מוזיקה. עומר גושן שכבר הזכרתי, מאי סגל, ועוד המון מוזיקאים, עומר שונברגר, יוני מריאנר, הרבה אנשים ש...
1: והשמות האלה אומרים המון לאייל שלב, שהוא באמת סאקר של מוזיקה.
0: זה יפי.
1: כן? יפה, יפה. טוב, בואי נחזור לאלבום שלך, ובואי נחזור להופעה, שבכל זאת, למרות שזה רחוק, אוקיי, אני רוצה שנזכיר אותה, שזה קורה במרץ 2.
0: בשלישי לנובמבר.
1: לנוב, בדיוק. כן, אני רוצה להשמיע עוד שיר מהאלבום הזה, ובואי נשמיע את השיר שנועל את האלבום.
0: יאללה.
1: יאללה?

0: ליהם, יופי שבאת. איזה קישור עלוב, אלוהים ישמור.
1: אהבתי.
0: בושה וחרפה, עזבי אותך. לא צריך, לא צריך להחמיא איפה שלא צריך להחמיא. רק בשביל להחמיא. מה התקוות? מה החלומות? כי עדיין, כאילו זה קורה, אלבום שני. לא הרבה מגיעים לזה.
1: נכון.
0: בקושי מגיעים לאלבום ראשון. נכון. הגעת לאלבום שני. מנגנת עם אנשים שאת אוהבת.
1: נכון.
0: בסך הכל החיים יפים.
1: בסך כאילו הכל,
0: הקריירה,
1: כן.
0: הקריירה סבבה, בדרך הנכונה, חמסה טפו בלי עין הרע.
1: Yes. כן, הרצון זה להמשיך דבר ראשון, לעשות את הדבר הזה. ועל הדרך שהוא יגדל, אם אפשר, זה יהיה מדהים. שהוא יגיע לעוד אוזניים, ושאנשים יגיעו להופעות. נראה לי זה החלומות, ולאט לאט לגדול עם זה. אני חושבת שהגדילה היא דבר שלרצות אותו, זה יכול להביך חלק מהאומנים, ואני מתמודדת עם להבין שזה חלק מהמעגל הזה, שאומן צריך כדי להמשיך בדרך שלו. כאילו, אם אתה עושה משהו והוא עץ שנופל באמצע היער ואף אחד לא מגיב לך עליו, אז כאילו, אתה תעשה את הדבר הבא בשביל עצמך? לא, אתה צריך את האינרציה הזאת, המעגל הזה של כאילו להזין את המאזינים, הם מזינים אותך חזרה, ואז אתה ממשיך.
0: אחלה מעגל. אז אני מאחל לך את זה, שהגדילה תמשיך, ושהיא לא תעצור, שלא יהיה לך פקק גדילה.
1: תודה. איחול טוב.
0: פקק גדילה? לא משנה.
1: מעריכה.
0: וממש תודה שבאת.
1: תודה לך, לירון.
0: ומאזינות ומאזינים, אני עוזב אתכם. לא לנצח, אני מקווה, בעצם מה אני יודע, אבל anyway, עד מחר.

0: 9:30 בבוקר, אני מקווה. ווואלה, שהיום יקראו דברים טובים, ושנשמע היום דברים טובים, וזהו, ולי קוראים לירון טעני. ואני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. עם מה נסיים? לי?
1: מה עוד לא שמענו?
0: לא, לא שמענו מלא.
1: נכון. אולי אם יש מי?
0: יאללה.
1: יאללה.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד, כן. וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל, אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור, להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה. בחשיכה מוחלטת

אני יכול לראות שני ילדים על קו החוף קוראים לי לעלות אני חופשי

ניסיתי להגיד שאת אישה שטן. ניסיתי להגיד מאז ומתמיד היה בה משהו מסוכן. כן, אבל זה קל, והאמת בכלל לא חשובה כרגע. אני מבין שאת היית צריכה למחוק הכל, לסנוק כדי לשרוד, להרוג כדי למחול. אני אחיה גם אם חיי תלויים בזה רגע,

אל תתעלמי ממני. אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה, בחשיכה גמורה ובדעה צלולה.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: קבלו תיקון. כלים לשלום פנימי בראי הקבלה והשמניזם עם שי אביבי ושמואל שאול.
6: אני לא יודע מה להגיד. טוב, זה נשמע בסדר הפתיח הזה, כאילו הקריינות טיפה כזה בומבסטיק,
7: לא רציני. שלום לשי אביבי.
6: שלום שמואל שאול.
7: מה שלומך?
6: בסדר גמור.
7: נו יאללה, איזה תיקון הבאת לי הפעם?
6: הפעם אני רוצה נחזור לבית ספר לספירות.
7: עוד פעם הבית ספר הזה.
6: בית ספר לספירות. טוב, אני יודע, אני כל פעם שואל אותך את זה. 10,
7: 3, 4, מי שעומד מאחוריי, מצדדיי, מעליי ומתחתיי.
6: הוא אלוהים.
7: הוא הסופר.
6: אני יודע שאני כל פעם שואל אותך את זה, אני אמשיך לשאול אותך את זה, עד שיקלט משהו במוח הקטן, במוח הזוחלים. הספירות, כמו שאני מתחיל כאילו אולי להריח אותן, זה מין איכויות שיש, שאפשר, אין ה... נו, איך אני אשאל את זה? אין סך האיכויות שאני יכול לראות בקיום, בקיום וביקום.
7: גם.
6: וגם... הפילטר שמפריד בין הדבר הזה שאנחנו בכלל לא יכולים, מה זה בכלל לא יכולים? כאילו זה הפילטר שמסתיר מאיתנו, או...
7: לא, ספירות לא מסתירות.
6: מסנן מאיתנו את אור השמש הבלתי... אור השמש הנצחית? או ניסוחים אידיוטיים.
7: לא, אור השמש, זה לא מסנן, זה בעצם אור השמש הנצחי, אם היית יכול לקבל אותו, אז היית מקבל אותו. אבל מכיוון שהוא לא בתחום השגתנו, אז אנחנו צריכים משהו שיעזור לנו לקבל את המעט ממנו.
6: שזה, אז הספירות זה משרד התיווך של האלוהי?
7: לא, זה הכלים שבהם, זה כמו שתחשוב שיש כן. שיטפון אינסוף. והספירות זה כלים שיכולים להכיל חלק מהמים האלה, של השיטפון.
6: טוב, אני לא מתחייב שאני לא אשאל את השאלה הזאת שוב, אבל כן. בסדר, אוקיי, אני מתחיל לקלוט קצת.
7: תראה,
6: את
7: אני אגיד לך משהו, שני דברים כאילו, בתוך חיי. האחד זה כשהייתי באודו, בפעם הראשונה ניסיתי להבין את אודו. ומתישהו הבנתי שהניסיון המתמשך והעיקש שלי להבין את אודו, מונע ממני להבין את אודו. ופשוט החלטתי שאין צורך להבין את האודים. אני פשוט כאלה וזהו. זה פשוט ככה. ואיכשהו זה פתאום עזר לי להתקרב לכל מה שקורה באודו. כאילו, הפסקתי לנסות להבין, אלא פשוט הייתי חלק מה.
6: אני חושב שאתה הולך לכיוון של אם כשאי אפשר להבין את הודו, אבל אפשר לאכול סמוסה, נגיד שזה הכלי.
7: אפשר, חלק מה...
6: ספירת הסמוסה.
7: כן, חלק מהודו זה לאכול סמוסה. והדבר השני שאני זוכר בחוויה זה שכשהייתי סטודנט בפיזיקה קוונטית, זה באמת לא משהו שאפשר להבין אותו.
6: אז על מה הם לוקחים שם כסף לתואר ראשון, בבא?
7: אבל מתישהו אתה מתרגל לשפה הזאת, ופתאום היא עובדת גם בתוכך. מבלי שאתה תוכל להבין את זה רציונלית עד הסוף, כי אין משהו שהוא לגמרי רציונלי בפיזיקה קוונטית, או...
6: או בספירות.
7: לא, זה סוג מסוים של שפה.
6: אוקיי.
7: ובעצם הספירות זה הכלים שמקבלים את האור, וכל מה שאתה צריך לנסות כאילו להתרגל למושג הזה של אורות וכלים, ולאט לאט זה משהו שהוא מתלבש. אני לא חושב שצריך יותר מדי להסתבך עם ההגדרה הזאת.
6: בסדר, זה כן, זה בכל זאת איזה מין משהו, אתה יודע, אתה מכיר אותי כבר שאני מנסה לאחז בכל מיני דברים שכאילו אני אוכל להחזיק בהם, אבל בסדר, אני מקבל את ההמלצה לשחרר.
7: תראה, אני חושב שיש משהו בתודעה שלנו שהוא יודע. זאת אומרת, אני יכול להגיד עכשיו איפה מרכז הגוף שלי, ואני יכול להתחיל לחפש אותו, או אני יכול לתת לתודעה היודעת שלי מקום וישר יודעת איפה הוא. זה שתי תנועות שונות לגמרי. בראשונה אני מחפש משהו, ובשנייה אני מניח לתודעה היודעת שלי להראות לי מה יודעת כבר. אני חושב שבאמת החקירה האמיתית היא דרך זה. זה לתת למה שאנחנו כבר
6: יודעים לעלות.
7: לעלות, מקום, להיות בפשטות נוכח. ואז הדברים הם הרבה יותר פשוטים. אין את הניסיון הנואש הזה להגיע או למצוא. ואני חושב שזה אותו דבר בספירות, כאילו הספירות הם כלים או מדרגות של רוח או מבנה העולם. אפשר להגיד להם מלא דברים, כל דבר הוא יהיה נכון. פשוט מתרגלים לזה לאט לאט. שפה הקבלית היא שפה ומתרגלים אליה מתישהו.
6: טוב, אז בוא באמת נגיד.
7: יאללה.
6: אני הצעתי לטפס מהספירות התחתונות למעלה ואמרת, לא, בוא נתחיל מכתר דווקא.
7: נכון. כי תראה, בקבלה יש תמיד שתי תנועות. דיברנו על זה כבר כמה פעמים.
6: תן לי להראות שאני תלמיד מצטיין.
7: יאללה.
6: איך מתחשק לי בזמן האחרון.
7: קיבלת מאה, מה התשובה?
6: בבא, אתה טוב. אחת מלמטה למעלה, נגיד מהחומרי לרוחני.
7: נכון.
6: מהארץ לשמיים. מהאי אל הלן. ואחת מלמטה למעלה, שזה כל השפע...
7: מלמעלה למטה התכוונת.
6: מלמעלה למטה. מה אמרתי? מלמעלה למעלה?
7: לא, מלמטה למעלה. אמרת עוד פעם את אותו כיוון.
6: איזה בן אדם מוקבל אני. מלמעלה למטה. כאילו נכון. השפע מהמקור שלו אל ברואב.
7: נכון. שזה אותו דבר כמו א', ב', ג', ד', ה', ו', עטף או תף שין רש וכו'. עד א'. שתי תנועות שונות.
6: שזה שתי תנועות שמקיימות אחת את השנייה, או ששתיהן נחוצות, נגיד, כדי לקבל את ה...
7: בוודאי נחוצות. יש אומרים, אהיה אשר אהיה. נכון? אהיה. זה בגימטריה 21. זה 21 תנועות, מאות א' עד האות ת'. מא' עד ב' זה תנועה אחת, מב' עד ג' תנועה אחת, מג' עד ד'. 21 תנועות הגעת לת'. אהיה. אז למה פעמיים אשר אהיה? כי יש את אותם תנועות, מתף עד שין, משין לרש וכו'.
6: וואו.
7: והמעבר לדוגמה מאלף לבית, ומאשר מבית לאלף, זה שתי תנועות שונות לגמרי. מאלף לבית אתה בורא עולם. מבית לאלף אתה נפרד מהעולם, אז זה הולך לאחדות. אז זה שתי תנועות שונות לגמרי, לכן אהיה אשר. אהיה, פעמיים אהיה.
6: ומאלף לבית תלויה בנו, ומבית לאלף לא?
7: הכל תלוי בנו, זה הכל מתקיים בתוכנו.
6: אבל א' לבית זה פעולה שאנחנו עושים אותה,
7: אתה יכול להבין את זה הכי פשוט. אתה מטפס להר, זה פעולה אחת, אתה יורד מהר, זה פעולה אחרת, זה לא אותה פעולה. פעולה שונה לגמרי.

0: אז אתה הצעת להתחיל מכתר, להתגלץ' מראש ההר למטה. כן, לא כן. להתגלץ', לרדת או... כן.
1: יש משהו יותר מהיר בזה, כי בסופו של דבר העולם נברא מלמעלה למטה. וההתגלצ'ות או ההשתלשלות, כמו שזו מילה יותר יפה לקרוא לזה, היא נותנת לך איזה משהו שהוא יותר בהיר במציאות כשעושים את התנועה הזאת מלמעלה למטה. אז אני בעד ככה, כאילו...
0: בחבות.
1: להתחיל מכתר. מה אתה רוצה לדעת על הכתר, יקיר? שלא נעשה את זה דידקטית, אתה יודע, כאילו. אז יאללה, תן בראש ככה, ואני אחתר את התשובה.
0: אבל אני אוהב.
1: אני אחתר אותך.
0: זה הכתר היחיד שכאילו... הדבר היחיד שמתחבר אל הכתר זה 5,000 שקל שעולה לי כל פעם שמתפוררת לי שן.
1: כן.
0: אני שונא את המילה כתר, בבא. תמיד מזכיר לי את המינוס הקרב.
1: לא היה לך שום גלגול שהיית בו מלך.
0: טוב, אני צריך להיפרד, אומר, מהאסוציאציה של רופא שיניים, כן?
1: כן. למה בכלל שמו את הכתר? איך הוריד אותו ממדרגת קצה הראש למדרגת תוך הפה?
0: באמת איך? אולי לתת לזה חגיגיות.
1: מה לזה ולשן? מזהב.
0: אני לא יודע, הלוואי.
1: מלא בדיחות גזעניות על העניין הזה. בוא נדלג, יאללה, בוא נלך
0: עליו. שאלת על המלכות, כאילו, אני לא יודע. הלוואי. כל אחד כאילו הייתה, כל אחת בעיקר הייתה נסיכה במצרים העתיקה, וכל אחד מאיתנו היה בשואה, נכון? זה נראה לי, זה הגלגולים של הבנים והגלגולים של הבנות. אם הייתי מלך, הלוואי, בתחושה שלי לא.
1: אז בוא נגיד ככה מילה על השם כתר.
0: אוקיי.
1: כי יש בו משהו יפה, כי בסך הכל כשאנחנו מדברים על מיקום הספירות, אז אנחנו גם משייכים להם מקומות בגוף. זאת אומרת, חוכמה, נגיד, זה מוח ימין, בינה זה מוח שמאל, דעת, גזע, מוח צוואר, חסד, כתף ימין, יד ימין, וכו, וכו, וכו. וכתר זה קודקוד הראש. אז קודקוד הראש הוא שייך לגוף או לא שייך לגוף?
0: קודקוד מה זה? השפיץ פה של הגולגולת?
1: כן.
0: בטח שייך, מה זאת אומרת?
1: גם וגם, כי למה קראו לזה כתר? כי הכתר נמצא על הראש, והוא לא חלק מהראש. זאת אומרת שיש פה איזו הערה בהלף, שאומרת לך, הספירה הזאת היא בעצם בו זמנית הקצה של העולם הזה, אבל בו זמנית היא גם מעל העולם הזה. ולכן קראו לה כתר, לא קראו לה קודקוד הראש. גם בצ'קרות, דרך אגב, אם מישהו הולך לפי הסיסטמה ההודית, קוראים לזה צ'קרת הכתר. שזה אותו דבר. למה לא קוראו לזה, אם יש פה עין שלישית, למה לא קוראים לזה top of the head, כאילו קצה הראש או קודקוד הראש.
0: כאילו היא מכילה את ה...
1: היא מראה על מעבר.
0: את השער הזה?
1: כן. כן. היא השער הזה.
0: היא השער, אוקיי.
1: היא השער בעצם למדרגה גבוהה יותר. ולכן המילה כתר היא כבר מעידה על זה שאנחנו צריכים להגיע הכי גבוה שאנחנו יכולים, ומפה לעבור הלאה. לעולם הגבוה יותר.
0: שהכי גבוה שאנחנו יכולים, מה זה? הפוטנציאל המקסימלי שלנו? ההתאמצות המקסימלית שלנו?
1: לא.
0: אז מה זה הכי גבוה שאנחנו יכולים?
1: כתר מייצגת בפשטות.
0: כן.
1: ובישירות את האינסוף. ולכן אין מקסימום. באינסוף אין מקסימום.
0: לא, אבל אמרת...
1: שיש סוף, יש מקסימום.
0: אז מה זה אבל הקצה שאנחנו אמורים, צריכים להגיע אליו?
1: תראה.
0: אני...
1: יש משהו שהוא, אני מנסה לא לסבך אותך, אבל בשביל להבין את זה צריך להבין. הקבלה מחלקת את הבריאה למדרגות או לעולמות. ובקבלה כל דבר שקיים מחולק לעשר ספירות. זאת אומרת, גם העולם הזה, שהוא העולם הכי נמוך, מחולק לעשר ספירות. וגם העולם הבא יחולק לעשר ספירות. וכל היקום עצמו מחולק לעשר ספירות. זה בעצם כמו פרקטל. יש חלוקה של מקרו, ואחרי זה בתוך זה יש שתת חלוקות. ותמיד היא מחולקת לעשר. אז כשאנחנו אומרים מקסימום, אז אני צריך לעשות את המקסימום שלי בעולם הזה, ולהגיע לכתר של העולם הזה. ומהכתר של העולם הזה אני עובר לספירת מלכות של העולם הבא. זה היה מספיק ברור.
0: נראה לי שכן.
1: אבל יש גם חלוקה כללית של כל היקום, ובחלוקה הכללית של כל היקום, הכתר הזה הוא האין סוף, שממנו נברא העולם, הוא השורש. אז השפה הקבלית היא בעצם שורשים וענפים. כאשר השורשים הם בשמיים והענפים הם בגשמיות. אז הכתר הוא השורש. בקבלה יש חלוקה כללית של 1 פלוס 4.
0: הוא השורש השמימי אבל, כן?
1: שורש הוא תמיד שמימי, אין שורש הוא לשמימי.
0: אוקיי. אנחנו הענפים?
1: אנחנו הענפים. ובקבלה יש את החלוקה הזו של 1 פלוס 4. יש משפט בתנך שקוראים, והד עלה מן הארץ, עד זה אומר א' ד', והיחס הזה של א' ד' זה היחס הקבלי שמרכיב את הבריאה. ובתוך הספירות זה היחס בין ספירת כתר לכל שאר הספירות, כי היא האלף, היא הראשונה, היא מעל כולם, היא האינסוף. אז לכל דבר יש בקבלה שורש, והכתר היא השורש.
0: והדלת זה מה? זה כל התשע האחרות?
1: כן, או... כל הדלת זה בעצם ארבע עולמות האחרים. כשבתוך הארבע עולמות האחרים אנחנו מחלקים אותם לעולם האצילות, שזה ספירת חוכמה, עולם הבריאה, שזה ספירת בינה, עולם היצירה, שזה שש ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, ועולם העשייה, זה ספירת מלכות. אז בעצם עשר הספירות זה השורש, זה כתר, ואז עולם חוכמה, בינה, שש ספירות ביחד, ועולם המלכות. אז הכתר הוא השורש, הוא מעל כולם, הוא אינסוף, ויש בו, הכל כלול בו. זה אחד הדברים הכי יפים בעולם, זה, אתה לוקח זרע ואתה אומר, רגע, מהזרע הזה נצמח עץ, או תצמח חיטה. זאת אומרת, אתה מסתכל על כזה גרגיר קטן של חיטה, אתה אומר, ממנו יגדל שיבול, יגדל גבעול.
0: כן.
1: אז זה נראה דמיוני, אבל זה ככה זה. זאת אומרת, הכל כלול בכתר. זאת אומרת, כל העולמות, מחשבת הבריאה, כל מה שהיה, כל מה שיהיה, הכל כלול בתוך הכתר. וגם האות שמסמנת את המדרגת תודעה הזאת, זה האות א', שהיא הסמל הכי מדהים בעולם. כאילו, פעם אחת צריך, זה אי אפשר לעשות את זה ברדיו, כי צריך להראות את זה. אבל זה סמל שכל מה ש... מכיוון שאנחנו אומרים עכשיו, מה אמרנו עכשיו? שבזרע יש את כל מה שכלול אחר כך.
0: כן, אני, רגע, אבל טיפה התבלבלתי, נתקעתי פה, הכתר זה א', זה לא ת', זה כאילו הא' השמימית, נניח.
1: כן.
0: טוב.
1: ת' זה מלכות.
0: אוקיי.
1: א' זה הכי גבוה, ות' זה הכי נמוך. אז בוודאי בספירות, א' יהיה כתר, ות' תהיה מלכות. כל השאר ביניהם. אבל בוודאי, האות כתר, האות של כתר היא א'. אז אמרתי שבאלף, כסמל, הכל כלול בה. זאת אומרת, כל מה שאתה תגיד לי יש בבריאה, אני אראה לך איך הוא קיים באות א'. 10 ספירות,
0: 20... בצורה שלה?
1: בצורה שלה, בשם שלה ובמספר שלה. בכל אות יש שלושה ערכים. צורה, שם ומספר, ובכל שלושת אלה הכל כלול של האות א'.
0: נעשה הכל כלול אחד. מה, כמו מה? קוסטי?
1: קוסטי?
0: טלפון.
1: מה? הכל כלול. יש לך אינטרנט חופשי?
0: אמרת הכל כלול ואחד פלוס ארבע, בבא, זה נשמע מבצעים טובים.
1: כן.
0: מה, כמו מה, נגיד, ניקח איזה מושג ותגיד אותו?
1: לא, תגיד לי איפה יש 10 ספירות באות א', לדוגמה. או איפה יש 22 אותיות, או... זה דברים שצריך לפתוח אותם, אבל... בגדול, כאילו אם אנחנו ניקח באופן כללי את האות א', אז האות א' היא בעצם יוד עליונה שמסתכלת למעלה.
0: אוקיי.
1: וו אלכסוני שמחבר את היוד העליונה ליוד תחתונה שזה העולם של מטה. אז האות א' אומרת לך, יש לך עולם עליון שהוא מסתכל למעלה והוא נצחי, שהוא מתחבר לעולם תחתון שמסתכל למטה והוא דינמי. אז זה ההתחלה, כאילו, לא נפתח את זה, נשאר בכתר. נשאר בכתר, אז זה המבנה.

0: טוב, אני רוצה באמת קצת לעזוב את המוח שלי, שגם טיפה הולך לאיבוד ומתקשה בלהבין. אני הזכרת כמה דברים. אחד, זה תחושת, האם הרגשתי פעם מלך? יש קשר בין ספירת כתר לתחושת מלכות? זה אחד. שתיים, אם זה שער בין הסופי לאינסופי, נזכרתי שקסטנדה כותב על שעת הדמדומים הזאת שהיא שער. האם לכתר יש גם את הזמן שהוא פועל בו? ושלוש, איך, אם אני עוזב את השכ, את המוח, את הניסיון הזה, איך אני יכול להתחבר לספירה הזאת?
1: כתר עצמה, אמרנו, היא השורש. היא מעבר לזמן. היא הנצח. היא האינסוף. לכן אין עליה שום אמירה שהיא יכולה להיות אמירה גשמית. זה אומר, היא לא... תחושת המלכות היא תהיה בסופו של דבר שייכת למלכות של העולמות התחתונים. אני אמרתי על זה קודם ככתר, כי בעצם הקונוטציה של כתר, שזה הכתר נמצא על ראש המלך. ובמקום הזה אנחנו גם מחלקים את העולם של כתר לשלוש מדרגות פנימיות. לכל ספירה יש את הייחוד שלה, ומכל הספירות היחידה שאנחנו מחלקים אותה למדרגות פנימיות זה הספירה הזאת של כתר. שהמדרגה הכי גבוהה שלה היא נקראת רישה שלא נתיידע. זה ראשית שאנחנו לא יודעים עליה שום דבר. זאת אומרת שזה מקום שאין לנו עליו שום השגה. ואנחנו בכלל לא יכולים להגיד עליו שום דבר. ולכן גם בפורים, כשאתה רוצה להגיע למדרגה הכי גבוהה של גילוי, אז אתה אמור להגיע למדרגה של עד לא ידע. זאת אומרת, עד הרשע, עד הראשית הזאת, שאין עליה שום ידיעה. ולכן גם עושים עד לא ידע. עד לא ידע זה עד לא ידע. כאילו אני מגיע עד למצב הזה שאני נוגע במקום הכי הכי גבוה, שעליו אין לנו שום השגה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, את הכתר, את השלוש המדרגות הפנימיות של הכתר, אנחנו מחלקים לאמונה, תענוג ורצון. אז הקטע הזה של עד לא ידע, זאת אומרת, ראשית שאין לנו עליה שום ידיעה, זה שייך למסגרת האמונה. ולכן אני חושב, כשאתה רוצה לדעת, שאלת איך אני יכול להתחבר לאור של כתר, מעל הכל ולפני הכל והכי חשוב מהכל, זה אמונה. עכשיו, אני חושב שברמה הכי פשוטה, אמונה זה כל מה שנמצא מחוץ להכרה שלי. אם אני אומר לך, תראה, יש פה בית, ואתה רואה את הבית, אז אין שם אמונה. כי אתה פשוט רואה את זה, זה חוויה. אבל אם אני אומר לך, תשמע, מעבר לגבעה הזאת יש בית, ואתה לא רואה את הבית, אז אתה עכשיו יכול להגיד, אוקיי, אני במדרגת אמונה, יש בית, או שאני בספק, אני מתחיל, רגע, אולי אין בית, אולי זה סתם סיפורים, אולי זה וכו וכו. לכן כשאנחנו מדברים על אמונה, זה בעצם סוג מסוים של אור, הוא בעצם האור הכי גבוה. בתורה הקבלית אין אור יותר גבוה מאמונה. והוא הרפואה לכל. זאת אומרת, אם תשאל לבן אדם מה חסר לו, אז הוא יגיד לך חסר לו שלווה, או חסר לו זה, או חסר לו זה. אבל הוא תמיד יכול להגיד לך חסר לי אמונה. כי ברגע שלבן אדם יש אמונה, אז בעצם לא חסר לו שום דבר. גם אם חסר לו שפע ויש לו הרבה אמונה, אז לא חסר לו שפע, כי הוא מאמין שזה מדויק לגמרי, ואין שם שום חסר אחר.
0: אני יכול לעצור רגע לעניין הזה של האמונה?
1: כן, אנחנו עליו רוצים לדבר רוב התוכנית.
0: סבבה.
1: כאילו, כתר אנחנו רוצים בעיקר לדבר על אמונה. אמונה תענוג רצון. זאת אומרת, אולי נשלים את השלוש מדרגות האלה. אז המדרגה הכי גבוהה זה אמונה, רשע שלא נתיידע, ואחרי זה יש עוד מדרגה, עתיק יומין, שזה התענוג, זה הסיבה שבשבילה נברא העולם הזה, שהקדוש ברוך הוא רוצה לענג את נבראיו, זאת אומרת שבורא עולם רק רוצה שתהיה בעונג, ובעצם האור השני הכי גבוה בקבלה, שזה מדהים, זה אור תענוג. בהרבה תרבויות שוללים את התענוג, אומרים, צריך להיפרד מהתענוג. וקבלה אומרים, לא, העולם הזה נברא רק לתכלית אחת, הוא נברא לתכלית עונג. ועל כל בן אדם להתמיד, שהעונג הזה ידבק בו. והמדרגה השלישית של ספירת כתר, זה ארי חנפין, שזה רצון, זאת אומרת, הרצון האלוהי. איך לברוא את העולם, מה שנקרא מחשבת הבריאה, כבר הוא. אם אמרנו ברשע שלא נתיידע, אין לנו שם שום הבחנה, אנחנו לא יודעים אם יש, אם יש, לא יודעים כלום בקיצור. ברצון האלוהי, אנחנו מקרים לזה מחשבת הבריאה, יש כבר את התוכניות, יש כבר את כל מה שיהיה, יש כבר את כל מה שהיה, זה עדיין במדרגת נצח, אבל עם פירוט פנימי. אני מקווה שאתה לא מתבלבל בזה.
0: אני כן מתבלבל, אבל בסדר. איך אנחנו אבל יכולים לדעת שפה אנחנו יכולים לדעת, כמו אנחנו יודעים מה היה
1: הרצון הבריאה? אתה גם לא יודע, אבל אתה... יש אמונה שאני רוצה שהיא תתלבש בתוכי, ושהיא תהיה חלק אינטגרלי ממני, ויש רצון אלוהי שאני רוצה לתת לו לבקוע מתוכי.
0: מה נגיד, אם ניקח את דוגמת הזרע, אנחנו מניחים שיש את הרצון האלוהי שהזרע הזה יהפוך לשיבולת? או שאני עכשיו סתם חבר?
1: או שהזרע הזה יעבור שנת בצורת ולא יהפוך לשיבולת ויתייבש.
0: שכתוב לו הגורל שלו, כאילו? שזה הרצון האלוהי?
1: אני לא יודע, לא הייתי משתמש במילה גורל, אלא שזה יהיה ברצון האלוהי יש את התוכנית של, את התוכנית של הכל. הבלופרינט זה נקרא.
0: כולל ידיעה ספציפית על הגורל, לא גורל, על ההשתלבותו של הזרע הזה בבלופרינט?
1: כן. עכשיו, מכיוון שהעולמות הם באינטראקציה, זאת אומרת, הם בתוך מערכת יחסים. אז כמו שהרצון האלוהי משפיע על העולמות התחתונים, התנועה בעולמות התחתונים גם יכול להשפיע על הרצון האלוהי.
0: שזה פה העניין שלנו.
1: זאת אומרת, זה לא משהו שהוא קשיח, ואי אפשר לחצות אותו, אלא יש את התוכנית הזאת, אבל יש את הגמישות שלה. ולכן גם בחודש אולי שבו האיש העברי עומל הכי הרבה, שזה חודש אלול, אז הראשי תיבות של חודש אלול זה אני לדודי ודודי לי. זה ראשי התיבות של חודש אלול. מה זה אומר? עשה רצונך לפני רצונו, למען שיעשה רצונו בפני רצונך. זאת אומרת, אני בחודש אלול מנסה לבטל את הרצון שלי בפני הרצון האלוהי ולהניח לרצון האלוהי לבקוע בתוכי. ואם אני עושה את זה מספיק עמוק, אז הרצון האלוהי מבטל את רצונו ואומר, אוקיי, נעשה מה שאתה רוצה.
0: חזק.
1: חזק מאוד. חודש אלול זה החודש הכי מטורף, כאילו, בלוח השנה העברי. זה חודש, אתה נותן בו עבודה פנימית עמוקה, 40 יום עד יום כיפור, מאלף באלול, תקופה חזקה מאוד. אז הרעיון הזה זה שיש רצון אלוהי, והוא אבל בדיאלוג עם הרצון הגשמי. אני אומר את זה כי זה מאוד משמעותי, כי הרבה פעמים כשאנחנו לוקחים את זה לפרקטיקה, ובן אדם מתחיל לקבל נגיד מסרים, או, אז הוא בעיקר מרגיש שהוא עבד, כאילו, זה מה שאמרו לי, זה מה שאני עושה. קיבלתי קריאה, או קיבלתי קולינג, אנחנו אומרים בניו אייג', קולינג, לא קריאה. לא, יש לך את זכות הסירוב, זאת אומרת, הדברים הם לא חד-חד ערכיים, הם דיאלוג בין העולם השממי לעולם הגשמי. בתוך החניכה האישית שלי, אני מרגיש שהיו שנים שנתנו לי להבין שהרצון הגשמי הוא לא פחות ערך מהרצון האלוהי. ורצונו של אדם בתחתונים הוא לא פחות נאור מרצונו של בורא עולם בעליונים. אלא הם מנהלים דיאלוג זה עם זה. אז יש שלושת המדרגות של כתר. אמונה, תענוג ורצון. ועכשיו אני חושב שהכי טוב זה להתמקד באמונה, ואם יישאר קצת זמן, נדבר על הרצון האלוהי.
0: בבא.

0: אתה מבין, זה שיר של ספירת כתר, הוא נצחי השיר הזה. מדהים. מלך העולם.
1: כן, שיר נורא יפה. אני, בעניין האמונה, נזכרתי שבקיצור, בשבת יצאנו לטיול כזה.
0: כן.
1: הכניתי את האוטו באיזה שטח. כן. ואז הלכנו קצת ברגל, ואז הלכנו עוד קצת ברגל, והלכנו עוד טיפה, ואז אמרתי למיכל שנחזור, כאילו נחזור נעשה עיקוף. עכשיו אני נוות מהגרועים שיש. אבל כאילו הייתה לי, לא יודע, היה לי קולינג. ברצינות, כאילו, כי ניסיתי לבדוק במהלך הדרך, האם אני עושה זה כדי להוכיח את הגבריות שלי.
0: איפה הייתם?
1: נגיד בין פרדס חנה לכביש, כאילו בועחה פרדיס, יש שם אזור גדול ויפהפה, באמת יפהפה. והתחלנו ללכת, והשמש מתחילה לרדת, ומיכל פתיל קצר, אין כוח, והילדים, ואני הולך בדרך. והדרך לא מוליכה, וכאילו אני מחפש שביל שיחתוך לפי תחושתי ימינה, וגם אני יודע שאני באמת גרוע בניווט, ולא מוצא את השביל הזה, ומיכל מתחילה להגיד, טוב, גמרנו את הקטע שלה, הוכחת שאתה גבר, עכשיו אפשר לחזור בשביל שבאנו ממנו, מתחיל להיות קר, מתחיל להיות עייף, אין, אתה לא רואה שזה לא קורה, ואני התחלתי להתעקש, וניסיתי לבדוק, אם זה מהקולינג, או כבר זה באמת, או מהאגו. לא יודע, והחלטתי שיש כבר, מתחילים להיכנס רכיבים של האגו לתוך הסיפור, אבל כאילו שיש לי את הקריאה הזאת לגמור את המסלול במעגלי. אני גם לא אוהב לחזור אחורה באותו שביל. לא יודע. והולכים, ולא מוצאים. ואז מתקדמים עוד קצת, וכן מוצאים, והולכים, ואז עוד פעם לא מוצאים. כאילו, הרגשתי שדילגתי שלב אחד של אמונה, אבל הוא נחסם עוד פעם בכאילו... משהו טיפה יותר גבוה, האמונה עכשיו, בוא נראה אותך עכשיו, כשהשמש כבר ממש יורדת, וכבר ממש נהיה קר, והוכחת משהו, אבל לא עד הסוף, ואז הגענו לאיזה פיצול כזה, שאחד מהנתיבים שלו נראה לי שזה הכיוון, שוב, אני לא סומך על עצמי כנוות, אבל אין שם, אין לי תחושה ששם יהיה האוטו, ואז פתאום מיכל אמרה, אוקיי, אנחנו נשאר פה בצומת, תבדוק את זה, ואז... רצתי ואמרתי לה, אוקיי, אם אני לא מוצא את זה שם, נחזור הביתה עם הזנב מקופ... עם האקזוז מקופל בין הרגליים. הלכתי לשם והאוטו חיכה שם, כאילו. כל זה אני מספר לך... טוב, נגיד ככה, א', אם האוטו לא היה שם, כאילו, קיבלתי הוכחה לאמונה שלי, להפעלת עוצמה שדרושה כדי לפגוש את ה... אתה לא, אתה לא אוהב את המילה גורל, אבל כאילו, או את הדסטיני, לא יודע איך לקרוא לזה. את המדרגות שמחכות לך בדרך, כאילו כל פעם אחת טיפה יותר קשה, כדי לבדוק את האמונה שלך. וגם, אם בסוף האוטו לא היה שם, מה היה קורה לאמונה שלי? בעצמי או בכלל? סיפור טיפה מבולבל, אבל...
0: קודם כל נעשה הבחנה כן. בשפה העברית, בין אמונה ובין תפיסה. זאת אומרת, אמונה זה אור, מופשט לגמרי, שאנחנו יכולים לחוות אותו, אבל מהו, אין לנו שום השגה עליו. אנחנו רק יכולים לחוות אותו. לא יכולים באמת להסביר מהו. ותפיסה... זה אני מאמין, I believe in something.
1: תחדד.
0: באנגלית יש לך faith, שזה אמונה, ויש I believe, אני מאמין.
1: אבל אז אני מאמין שהאוטו שמה, או אני, האמונה שלי זה שהאוטו שמה?
0: זה תלוי איפה היית. אני אומר את זה כי זה חשוב, כי הרבה פעמים יש לנו אמונות פנימיות, שההפך, הן מגבילות אותנו, הן לא מעצימות אותנו. ואנחנו מבלבלים בין זה ובין אמונה. זאת אומרת, בן אדם דתי מאמין בתרי"ג מצוות, אבל זה לא אמונה, זה תפיסה. תפיסה שלא אומרת תפילין בבוקר, שחרית, ערבית, 613 מצוות, כך וכך הלכות. זה התפיסה שלו. I believe in this, אני מאמין בזה. ואמונה זה משהו שהוא הרבה יותר מופשט. שאני חושב שבשביל להתחבר אליה בצורה המופשטת שלה, אז זה קודם כל לבוא מתוך חוויה רגשית שהכל טוב, ושהכל מדויק, ושאין מידת הבחנה בין אם היית מוצא את האוטו או לא היית מוצא את האוטו. אם אתה באמונה, אז אתה הולך עם הרצון שלך, עם האינסטינקטים שלך, או עם החושים שלך, ואתה באמונה שלמה שמה שייצא זה טוב.
1: גם אם אלה קופים שם בלילה?
0: כן.
1: או לא קופים, אבל כאילו שההרפתקה הייתה נמשכת?
0: כן, שההרפתקה הייתה נמשכת, או בוודאי שאמונה צריכה להתבטא הרבה יותר חזק בקושי ובדין, מאשר בחסד, כאילו, קל להיות באמונה כשהכל טוב, וקשה להיות באמונה כשהכל רע בגשמי, ואתה אומר, זה הכל טוב.
1: כן.
0: זה הכל מדויק, זה הכל בסינכרוניזציה ובהרמוניה, כולל קצוות, כאילו. אתה יודע, קל מאוד להתסתכל על זה באמצע, בקצוות זה כבר מתחיל להיות יותר מסובך.
1: כן.
0: אבל זה סוג מסוים של אמונה שאתה לא מגדיר בתוצאה, כי אצלך האמונה הייתה תלות תוצאה. כאילו, אני אגיע לאוטו,
1: שיחקתי אחת, אותה.
0: לא אגיע לאוטו, כן. לא שיחקתי אותה. וגם באמונה אין שום רצון להוכיח. זאת אומרת, היא מעבר לתנועה. אין בה משהו שאתה מנסה להוכיח אותו. כי ברגע שאתה מנסה להוכיח, אתה כבר לא באמונה. כאילו, בן אדם שמתמלא באמונה, הוא לא מוכיח דבר, הוא פשוט הווה. זה מדרגת הוויה של התנהלות בתוך הבריאה הזו, שאין בה השגה של טוב או רע, נכון, לא
1: אבל
0: נכון.
1: אבל אין בה אלמנט משימתי גם, נגיד, לא. כמו להגיע לאוטו, או להגשים לא. חלום, או...
0: לא.
1: זה פשוט אמונה בהווה, בסטרימינג הזה?
0: אמונה זה... אתה יודע, אני עוד פעם אומר, קל להסביר אמונה שהיא יותר תפיסתית. זאת אומרת, אני מאמין שאני בדרך הנכונה. כן, אז זה אמונה תפיסתית. ויש אמונה שהיא יותר מדרגה עמוקה של התודעה ושל הלב, שבה יש אחדות והכל טוב, ואני חלק מהשלם הזה. שים לב, אמרנו שכתר היא א', היא מעבר לדואליות, אין בה דואליות. ברגע שאתה נפרד מהאות א' ויורד לספירות התחתונות, מתחילה הדואליות, יש כבר טוב ורע. בכתר אין טוב ורע. יש רק אור. אנחנו אומרים שהוא טוב. יש רק אור, הכל טוב. עכשיו, זה צריכה להיות חוויה, וזה צריכה להיות הוויה, היא לא קשורה לזה פעולה מסוימת, כי בתוכה, ברגע שאתה אומר שהיא קשורה לפעולה מסוימת, אתה אמרת באותו רגע, שהיא לא תהיה קשורה לפעולה אחרת.
1: כן, שהיא מוגבלת.
0: כי אם אני אומר, היא קשור לדבר, אז יש דבר שזה כבר לא קשור אליו. אבל היא קשורה לכל. זאת אומרת, היא מעבר לכל, היא מעל לכל, וזה האמונה. וזה סוג מסוים של הוויה שבה אני בנוכחות מלאה עם כל מה שקורה בבריאה שלי.
1: אבל עדיין, הייתי צריך להגיד לעמוד שם.
0: כן.
1: נגיד שאני באמונה שהכל... קורה, והכל כן. טוב, והכל
0: נכון.
1: ולהחליט אם אני חוזר בשביל ההוא, או בשביל ההוא. הייתי צריך לנקוט פעולה מסוימת בעולם הגשמי.
0: זה בסדר גמור. זה לא סותר.
1: אבל איך כאילו...
0: תראה...
1: הייתי צריך להחליט.
0: לא, יש פה, שני, יש פה כן. שני עניינים. מה החלטת לעשות בעולם הגשמי,
1: כן.
0: ואיזה תנועות עשית בעולם הרגשי?
1: תן...
0: זאת אומרת, אתה לדוגמה, נגיד, הגעת לאיזו שעה מסוימת שהיה גם בה קצת קר, ויכול להיות, לא דיברת על זה, שברובד הרגשי פתאום היה אולי קצת ספק, או היית קצת במתח,
1: הייתי הרבה במתח.
0: והרגשת קצת לחוץ, אם אתה לא תמצא. זה כבר תנועות. עשית מלא תנועות בעולם הרגש שאין בהם אמונה. כי אם היית בעולם הרגש במקום של אמונה, לא היה לו לחץ ולא היה מתח. תשמע, אני יודע, אני אומר את זה כמנחה, הקטע הכי קשה בהנחיה זה העומס הרגשי. עכשיו, כמה שאני מסכים להיות יותר באמונה, העומס הרגשי הזה קטן. כי אני יכול להכיל את כל מה שקורה מבלי להרגיש שאני אחראי על הדבר, אתה מבין? כי יש המון, האחריות היא נותנת המון משקל פתאום, כאילו אתה...
1: כן, אני גם פתאום לא ידעתי, רגע, החלטתי באמת ללכת כי יש לי את העניינים שלי, כי אני רוצה להוכיח שאני אבי המשפחה.
0: זה הכל בסדר, כל התנועות האלה הן בסדר. אבל אם היה לך אמונה, אז עדיין על הרובד הרגשי שלך היה שקט עמוק. אחד עם הבריאה.
1: והאמונה הזאת נובעת, אבל מידיעה טוב, זהו, אני כל פעם חוזר לנקודה הזאת של הבחירה, שבחרתי נכון, וזה לא היה איזה מין פעלול.
0: אבל בכתר אין, בכתר אין בחירה לא נכונה. בכתר גם הטעות היא בחירה נכונה. בוא נעמק בזה אחרי המוזיקה.
1: טוב.

אתה יודע, ככה אני מרגיש, ככה פתאום ככה, תוך כדי התוכנית מתלבשת בי ככה רוח כזה. שהבעיה שלנו זה שאנחנו מנסים להבין מה זה אמונה. כשאמרנו שהיא מעבר להשגה שלנו, וכל מה שבתחום ההשגה שלנו זה כבר לא אמונה. ולכן אני חושב שהדבר הכי משמעותי שבן אדם יכול לומר לעצמו, זה אני באמונה. ולהרגיש את זה בנוכחות של הגוף שלו, מבלי לנסות לתרגם את זה אחרי זה לסוג מסוים של תוצאות או פעולות.

0: אמרנו, האמונה היא מעבר לדואליות. זה מעל הדואליות. אין בה טוב או לא טוב. זאת אומרת, מבחינת האמונה, גם טעות זה בחירה מדויקת. כי כנראה היית צריך לטעות ואולי ללמוד משהו מהטעות הזאת. וזה שלא טעית, זה לא הופך את הבחירה ליותר בעלת אמונה מאשר הטעות. ולכן הרעיון הזה, כי אנחנו מנסים, אנחנו מבלבלים, שאלת אותי קודם, זה עם אותה תנועה, זה מבית לאלף ומאלף עד בית. כאילו, מבית לאלף זה תנועה שהיא מאוד מורכבת, אבל היא בסופו של דבר מקסימה, כי אתה הולך לאחדות והכל בטוב. ולהגיע ממצב של א' למצב של ב', זאת אומרת, ממצב של הכל אחד למצב של יש שניות, פולריות, ויש טוב ורע, זה הרבה יותר מורכב. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים במהלך הזה של, של לרדת מלמעלה למטה. זה כאילו, אם יש טוב ורע, אז בעצם כבר לא הכל טוב. אז אתה אומר לי, יש טוב ורע, אז לא הכל טוב. לא, הכל טוב, כאילו כולנו אחד או הכל אחד, וזה מתקיים ברובד של כתר. ואחרי זה, לכל אחד מאיתנו יש את האופי שלו ואת האיכות שלו, זה ברובד של מתחת לכתר. רק אנחנו אומרים את זה בנשימה, כאילו זה מתקיים באותו עולם. זה לא מתקיים באותו עולם, זה מתקיים בעולמות שונים. עכשיו, אני אומר את זה כי כל מה שצריך לעשות במדרגה הזו, אומרים לך, זה רשע שלא נתיידע, אין לך שום ידיעה על זה. אז כל הניסיון שלנו לנסות להבין את זה, מרחיק אותנו מהמקום הזה. כי בפירוש אומרים לך, זה אין מה להבין פה. תהיה באמונה. עכשיו, אתה יכול לחזור לקטע הזה שתיארת, ולהגיד, בכל רגע בקטע הזה, אני באמונה מלאה. וזה אומר שאתה א', לוקח את הדבר הזה קצת יותר במשחקיות. פלייפולנס. יאללה, מיכל, תני לי לראות, כאילו לא קרה שום דבר, אפשר גם ללכת בחושך. שמחי עליי. שמחי עליי. זה ניסיון. וכשאתה מגיע לצומת, אתה אומר, יאללה, ננסה, נלך לשם, כן. לא גדול, מקסימום נחזור אחורה חזרה. אני מרגיש הרבה פעמים שאנחנו לוקחים את החיים האלה עם משקולות, ושוכחים את גן העדן הזה שהבורא התכוון אליו. זאת אומרת, יאללה, ישחקו הנערים לפנינו, אבל ישחקו בכיף. לא ישחקו בהתקדשות, במכות, מי ינצח. זה אנחנו לקחנו את זה לשם. ואני חושב שהרוח, אני כאילו מנסה להעביר לך את הספירט הזאת של האמונה, כי כן, קל להוריד את זה למדרגה של תפיסות. אני מאמין באלוהים, אני מאמין שזה ככה, אני מאמין שבזה ככה, ואני מאמין שבזה ככה. לא, האמונה זה משהו שהוא מופשט. אומרים לך, זה רשע שלא נתיידע, אין לך השגה על זה. זה הכל בהתחלה. וכל מה שיש לך השגה עליו, אז זה כבר לא אמונה. ולכן אני חושב שכשאני, אני באופן אישי, כשאני עובד עם אור של אמונה, אין לי שם את הניסיון להבין מה זה אומר. אלא יש לי את הרצון להוות אותו, או שהוא יותר יתלבש בתוכי. והאפקטים שלו אחר כך, אתה רואה את זה מיד, כאילו זה אפקט רגשי, זה אפקט מנטלי, זה אפקט של תנועה.
1: אז כדי להתחבר לאור הזה של האמונה שהוא נשמע מפתה.
0: לא מפתה, זאת אומרת, הוא בגדול הפתרון כן. לכל. כאילו הכל כלול בו, הוא הזרע של הזרע, הוא השורש של השורש, הכל כלול בו.
1: אז אני יוצא מעיניים ואומר לעצמי מה?
0: אתה אפילו לא צריך לעצום עיניים.
1: עין אחת. אני מעלים עין.
0: ותפתח את העין השלישית. לא,
1: לא צריך. ממה אני מתחיל? כי זה שאלתי אותך גם.
0: מהסכמה שהאור הזה יתלבש בתוכה. אני מסכים להיות באמונה. אני לרגע אחד עוזב את כל...
1: אמונה שהכל...
0: אמונה.
1: אמונה, אבל אין שהכל טוב, שהכל נכון, שהכל... שיש סיבה, יש...
0: אני חושב שאם אתה תגיד, אני רוצה להיות באמונה, אז התוצאה היא שאתה תרגיש שהכל טוב, התוצאה היא שאתה תרגיש שהכל בהרמוניה, התוצאה היא שאתה תרגיש שהכל בסינכרוניזציה. זה הרעיון של אמונה, זה הכתר, זה האין סוף. זה החלק של הכתר שהוא מעבר לבריאה. הרצון האלוהי זה הקודקוד הזה שכבר מתחיל לרדת לו למטה, ולשלשל מתוכו עוד 9 ספירות. אני חושב, ואני אומר את זה, כשאנשים אומרים לי, תחזור בתשובה, אני אומר, אני אמונה מזמן כבר בחרתי בה בחיי. היא רק לא קשורה לאיזה הלכה מסוימת, או לאיזה דוקטרינה דתית מסוימת. היא קשורה

0: לחיבור שיש לי עם המקום הנשגב הזה של הבריאה, שאין לי השגה עליו, שאין לי ידיעה עליו, אבל אני חווה אותו, אני חווה אותו. ואני חושב שזה כוח שהוא, אם הם מדברים על דבר שנותן כוח, זה נותן כוח בצורה מדהימה. אז זה הכתר, כאילו, אני חושב שזה החלק הכי יפה בכתר. אחרי זה יש את התענוג ואת הרצון האלוהי, שגם בהם צריך להעמיק, במיוחד בעניין של הרצון, כי רצון זה משהו שהוא מאוד משמעותי. אבל אנחנו בתוכנית הזאת רוצים ללבוש לבוש אמונה.
1: טוב, בבא. אני מאמין שיום אחד אני אבין על מה אתה מדבר. לא, האמת שלרגע, כן, כאילו הרגשתי את הפתח.
0: לא, אבל אל תנסה להבין את מה שאני אומר. גם אם הקשבתם לנו בתוכנית הזאת, העניין הוא לא לנסות.
1: להגיד, אני באמונה.
0: אני באמונה. תאהבו את זה, תחוו את זה. אני באמונה.
1: תודה רבה, שמואל שאול.
0: תודה רבה לך, יקירי שי אביבי.
1: דלי פולק.
0: אני איתך בספירת כתר, באהבה עמוקה.
1: תודה לאורנה יקיר.
0: תודה לאורנה
1: יקיר. יאללה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים. ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים יש אור ויש חסר של אור. ותגיד לי, אני אקח ממך את כל האור ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זר צמח ווילסון וגילי חי.
3: ערב טוב, ערב טוב, מאזינים יקרים. שמחים שאתם איתנו. אני גילי חי, איתי בתוכנית זוהר צמח ווילסון. אנחנו הזוג המוזר למעשה, ושוב יש לנו אורח מיוחד, אורח מיוחד מאוד, דוקטור שאול טל, רבים כבר מכירים אותו, ובוא ניתן עליו איזה סקירה ככה. אז דוקטור שאול טל, שהוא...
4: כך אוויר, הרבה אוויר זה פה, אני
3: כן,
4: רואה...
3: כן, זה הולך להיות ארוך.
4: ארוך.
3: דוקטור שאול טל הוא מומחה לכימיה צילומית, מרצה באוניברסיטת תל אביב ובית ספר להנדסאים, זה לשעבר? כן, לשעבר. מוסמך אוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר בנושא צילום בממשלה, גם לשעבר כנראה, ומנכ"ל הוצאת פוקוס ספרים, זה מה שקורה היום בעצם. בעברו דרך אגב כתב ספרות מקצועית בנושאים מגוונים, בעיקר מחשבים, תוכנת צילום. יש אפילו ספר טריקים בצילום, נכון?
5: כל הכבוד.
3: אני ספרתי 18 ספרים.
5: לא ידעתי שכתבתי 18. הדביקו לי גם ספרים שלא אני כתבתי.
3: באמת?
5: בגלל שאני מול מוציא לאור של ספרים, אז כל מיני ספרים איכשהו התגלגלו ונקשרו אל שמי משום מה.
4: לא, 18 זה נשמע טוב, חי. נכון. זה מאוד מאוד רוחני. דרך אגב, פה זה מקום לוידוי שבתחקיר שערכנו עם דוקטור שאול טל לפני התוכנית, סיברנו שהתוכנית הזאת מתעסקת בענייני גוף נפש, הרבה חלקים בתוכנית הם בנושאים של תזונה, תזונת הגוף, ומעבר לכך. ושאלנו את שאול, איפה המקום של רוחניות בחיים? אני לא מבין בכלל מה זה. אז אנחנו פה בעצם יוצאים למשימת דייג, לגלות את הרוחניות שקיימת בשאול, ולראות איך אנחנו חושפים אותה החוצה.
3: אולי לא נקרא לזה רוחניות כדי לא להבהיל את ה...
4: תראה, זה אפשר היה יכול להיות יותר גרוע, יכול להיות זה רוחניקיות.
3: אוי ואבוי.
4: זה בכלל עם מעגלי מתופפים וסמלות לבנות.
3: צריך לנעול את האולפן כדי שלא יברח.
4: כן.
3: אבל כן, תראה, דוקטור שאול, כמו שאתה רואה, זה... הוא בן אדם של עשייה. זה הרבה פחות דיבורים ויותר מעשים, ויש לי המון המון שאלות אליך.
5: אז קדימה, בוא נתחיל.
3: אוקיי, קודם כל, רואים מקצועית שהרבה שינוי יש לך במהלך הקריירה, כלומר, ממקום של מוציא לאור או כותב בנושאי מחשוב, תוכנה וצילום, למקום של פתאום זה הוצאת פוקוס לבריאות. וזה כמובן היה השינוי איזשהו שהתחיל אצלך.
5: נכון, עברתי מספר שינויים בחיים, אבל אל תשכח שאני היום בן 66, וכל אדם בגיל כזה כבר עבר מספר גלגולים. לשמחתי, את כל השינויים שחוויתי, כולם הגעתי אליהם מבחירה, מתוך כך שבאותו רגע שהגעתי אליהם, מצאתי שהם מתאימים לי ביותר. זה התחיל מכך שהייתי פעם חובב צילום בצעירותי, בגיל לפני צבא, ובשעה שהתחלתי את לימודי הכימיה באוניברסיטה, פתאום גיליתי איזשהו שילוב מעניין בין צילום לבין כימיה. פתאום התברר לי שאותה חוויה צילומית של למצוא זוויות מעניינות, לעצור את הרגע, לראות, לעסוק קצת בצד האומנותי, הוא בעצם מתחבר לחלק המדעי שבי שבכימיה, וצירפתי את שני הדברים האלה יחד, ו... התחלתי להרצות ולכתוב ספרים בנושא הזה, וגם ביליתי חלק גדול מחיי במחקר בתחומים האלה שקשורים לכימיה של תהליכי צילום, בזה גם קיבלתי את הדוקטורט שלי באוניברסיטה העברית בירושלים. אז זה היה פן אחד של החיים שלי, שאני יכול לומר שהוא הסתיים פחות או יותר בשנות ה-50 שלי. וכאן התחלתי לפנות לכיוון אחר. עידן המחשבים פרץ לעולם, וכמו ילד שמקבל צעצוע חדש, התפעלתי מאוד מהחדשנות הזאת. כל כך התלהבתי שהפכתי להיות לאיזשהו מין גורו של PC.
3: פריק מחשבים, הובלתי
5: אפילו קבוצת מתעניינים שפעלה בחסות המכון לפריון העבודה והייצור, והיינו נפגשים כל שבוע לשמוע הרצאות ולחלק חוויות מאחד לשני על איך להכניע את ה-PC, הרי ה-PC זה מין דבר שאנחנו לא יודעים איך לאכול אותו, וצריכים למצוא את כל הטריקים שבעולם כיצד לתפעל אותו בצורה יעילה, מהירה, חכמה יותר, והיינו מין קבוצת משוגעים כזאת שהייתה נפגשת להרצאות בנושא הזה, ומיטב המוחות המחשביים פה בישראל היו באים להרצות אצלנו, כי ראו בנו גם איזשהו מין פיילוט לכל היוזמות החדשות שלהם. אז זה היה הפן שני שבעצם הוביל אותי להוצאה לאור של ספרי מחשבים. אבל אולי לא הזכרתי קודם שאת אותו מידע שהיה לי קודם בצילום, גם כתבתי בספרים, ורוצאתי מספר ספרים טכניים על צילום. אז כבר מין בסיס להוצאת ספרים היה לי, כאשר אני הייתי האיש המומחה מאחורי הנושאים הכתובים בספרים, אבל אשתי הייתה זאת שעמדה מאחורי השיווק, ההפקה, המכירה של הספרים האלה. אז היה פה שילוב מעניין שאני נותן את הפן המקצועי, ואשתי נותנת את כל יתר הצדדים. וכך אנחנו הוצאנו את ספרי הצילום הראשונים, ומפה עברנו, כמו שאמרתי, לספרי מחשבים.
4: איזה אשת חיל, אה?
3: עזר כנגדו.
5: עזר כנגדו, בהחלט.
4: עזר כנגדו זה קצת משהו שונה, אבל בהחלט זה יופי לשמוע. אז זו בעצם הייתה, אפשר לומר, התקופה הבינארית בחייך.
5: כן, אז התקופה הזאת...
4: אני חושב שבוא נציין אותה ככה בשיר, את התקופה הזו, ואני יודע מהתחקיר שערכנו שהגבעת רון היא להקה מאוד אהובה עליך.
5: מאוד, מאוד.
4: כן, אז ים השיבולים.

0: יאסו, בין שמיים לארץ, מגזין הגוף נפש של רדיו מהות החיים, אנחנו עם דוקטור שאול טל. לפני השיר אנחנו דיברנו על מה שהגדרנו כהתקופה הבינארית בחייך.
1: אוקיי, התקופה הבינארית הסתיימה בשנת 2000, הוצאת ספרי המחשב הגיעה כמעט לסופה עם נפילת ההייטק, שעבר על כל המשק הישראלי וגרם לזה שפחות אנשים התחילו לקנות ספרי מחשבים. חנויות הספרים חתכו את השטחי מדף של המחשבים, מה שפעם היו מאוד נפוצים בכל החנויות. וכתוצאה מזה נשארנו עם הרבה צ'קים באוויר של בתי ספר גדולים למחשבים שקרסו. לא כל אחד חווה את זה, כי לא כולם היו בתוך העולם הזה, אבל מי שהיה בעולם הזה יודע שזאת הייתה מכה קשה מאוד, וזה גם היכה אותנו קשות, והיינו צריכים לפנות מקום לדברים אחרים. ומה שתפס אותי אז היה ענייני בריאות, כי אני עברתי את גיל ה-50, וכמו הרבה אנשים בגיל הזה, מתחילים לחוות בעיות רפואיות. וברגע שקצת הכרתי מה שאני תכף אספר לכם, איך פתאום הבנתי שהבריאות שלנו היא לא מה שאנחנו כולנו חושבים עליה, אז החלטתי גם לרתום את הוצאת פוקוס לטובת הנושא הזה של הוצאת ספרי בריאות עם דגש של ריפוי טבעי.
0: אני כבר סקרן אז. נו, על מה הכניס אותך למוסך אז?
1: אז מה שקרה, אני חוויתי מספר בעיות רפואיות, נתחיל משומנים בדם, שהייתי צריך לאורך כל חיי להיזהר, ותמיד הרופאים אמרו לי, יש לך נטייה גנטית לכולסטרול ולטריגליצרידים בדם, כדאי שתימנע מאוכל שומני, מביצים, מבשר שמן וכולי, אבל בכל זאת זה לא הספיק, ובגיל לקראת גיל 50 כבר החליטו שאני צריך לקבל את הסטטינים המפורסמים. מי שלא יודע, הסטטינים זה התרופות הידועות לטיפול בשומנים בדם, והן מהוות איזשהו עוגן כספי רציני לכל יצרני התרופות, כי כמות המשתמשים בהם ולאורך כמות הזמן שצריך להשתמש בהם, זה הופך את זה לאיזו מכפלה אדירה של כסף ליצרני התרופות. וכתוצאה מזה, אני פה אולי גולש גם לעניין של המדיניות של המפעלי התרופות, הם דואגים לזה שכל שני וחמישי מעדכנים את המדד, מהו הגבול שמעליו, מעל כמות מסוימת של שומנים בדם, אתה צריך כולסטרול. אז אם פעם זה היה מדובר נגיד על 150, אם אנחנו ניקח את ה-LDL, שזה השומן הרע.
0: הכולסטרול הרע.
1: הכולסטרול הרע. אם פעם דיברו על זה ש-150 זה הגבול שמעליו צריכים להתחיל לקחת תרופות, אז הורידו את זה לאט לאט ל-130, והיום כבר מדברים על 100, ואפילו לחולי לב על 70. ואם מישהו ישים לב לתהליך הזה, אז נראה די שקוף שיש מישהו שמרוויח מההגדרות ההולכות ומשתנות, מכיוון שכולנו יודעים גם שאת המחקרים האלה שנעשים במוסדות מאוד מכובדים, והם נחתמים על ידי פרופסורים מאוד מאוד מכובדים וידועים שבתחום הרפואה או בתחום הביוכימיה, בכל זאת מישהו מממן אותם ומישהו נותן להם את השכר כדי שהם יחתמו על המאמר הזה. לא תמיד הם עשו את העבודה, אבל הם לפחות חתומים עליו תמורת איזה שהם כספים טובים. וזה דברים שמפורסמים בכל העולם. יש ספרות ענפה בעולם שמתארת עובדתית את הדרך שבה נקבעים המחקרים האלה, שמתפרסמים אפילו במיטב העיתונים בעולם, ואחר כך כל מיני עיתונים ישראלים כמו סיינטיפיק מעריב או ידיעות אחרונות, הולכים ומצטטים אותם בכותרות מרעישות ומגלות לכל העולם שהנה איזשהו מחקר גילה שצריך לטפל בסטטינים כך וכך, או מחקר אחר על תזונה וכולי. זה הכל בעצם נקבע על ידי גורמים אינטרסנטיים שעומדים מאחורי הדברים האלה. אז כדאי שגם הציבור ידע איך לקבל את הדברים האלה. שוב, אני לא אומר פה כרגע דברים על, מוחלטים על, על כל הדברים, אבל צריך שלבן אדם יהיה את יכולת שיקול הדעת להבחין בין טוב ורע. ופה אני נכנס אולי לעניין של חינוך. אנשים צריכים באמת חינוך ברמה גבוהה, ואני אומר אפילו לפעמים ברמה מדעית, כדי לדעת להבחין בין טוב ורע, כי כמות המלל והמידע הזה שזורם אלינו, ושלא מאפשר לנו גם להבחין בין טוב לרע, הוא לא מאפשר לאנשים שום שיקול דעת. הם פשוט מאמינים בצורה עיוורת למה שהם קוראים, ו... בלי חינוך ומדעי ברמה מסוימת, אדם לא יכול להגיע למסקנות בעצמו.
0: כן, חשוב היום עם כל הנושא באמת של חברות התרופות, לשים לב בתור אדם שאביו הוא חולה לב. שמתי לב שבמקרה של אבי, התרופות הן מה שמחזיקות אותו בחיים. וההבחנה הזאת היא בין באמת תרופות שמחזיקות אנשים בחיים, לבין המקרים שבהם, שהולכים ומתרבים, שבהם באמת אין צורך בתרופות, תרופות עלולות אפילו להזיק, והגבולות האלה לדעת להבחין, אתה הגדרת את זה כבין טוב לרע, אפשר להגיד את זה בעוד דרכים, בין נחוץ ללא נחוץ, או אפשרויות שונות, כי לפעמים, ואני מניח ש... במידה מסוימת, אתה לקחת את המושכות על חייך, וזו אפשרות, ומי שלא לוקח את המושכות לחייו, אין לו ברירה אחרת, רק חשוב נורא באמת לגבי אולי מה שהתכוונת, החינוך, שאנשים ידעו לדעת באיזה ארון המושכות נמצאות. והיה מסקרן אותי, בוא נצא להפסקת שיר, ולאחריה לשמוע קצת באמת על אותם, על ההתעוררות שלך בנושא הרפואית, מהחוויה האישית שלך, של חולי, אם נגדיר את זה כך.

0: צ'ונטוס אברידים. מה הזכרת מקודם, דוקטור שאול טל?
1: אני התחלתי לספר על העניין של הכולסטרול, שהרופא שאמר לי בסביבות גיל 50, שאני מצטרף למועדון קלאב 50, של כל אותם לקוחות שלו שמתחילים ליטול סטטינים, וגם עליי מוטה החובה הזאת. באותה תקופה גם גילו לי עוד בעיה, והיא תת פעילות בלוטת התריס, תופעה שהרבה סובלים ממנה, הרבה לא יודעים שהם סובלים ממנה, זה גורם גם להשמנת יתר, זה גורם לחולשה, לעייפות, חוסר חשק לעשות, להיות פעיל, זה מין מחלה שמורידה את כל חילוף החומרים בגוף לרמה נמוכה, ויש לה הרבה סימפטומים, והרופאים לא תמיד עולים עליה. אבל ברגע שגילו לי את זה, כמובן שגם נצטוויתי לקחת עוד כדור ידוע בשם אלטרוקסין, והתחלתי גם להיות מטופל מחלקה אנדוקרינולוגית, כלומר, עוד רופא נכנס פה לתמונה, וכל הרופאים שבדקו אותי, אף אחד לא העלה בעצם על דעתו איזשהו אלטרנטיבה להגיד לי, אוקיי, חוץ מהתרופות, לפחות תגידו לי, יש עוד אפשרות, תשנה את התזונה, תתחיל לעסוק בפעילות ספורטיבית.
2: תשתה מים,
1: זה... לא העלו בכלל אפשרות כזאת, כי הפרוטוקול הרפואי מדבר רק על נטילת כדורים. וזה פשוט מרגיז אותי, כי במקרה שמעתי הרצאה של נטורופתית, מאוד קריזמטית, מאוד משכנעת.
0: באותה תקופה?
1: כן, באותה תקופה.
0: במקרה?
1: במקרה שמעתי הרצאה של נטורופתית.
0: איך התגלגלת על ההרצאה הזו?
1: אני חבר במועדון כפר המכביה, ואותה נטורופתית הייתה בתקופה היא הנטורופתית של הכפר, אני גם מזכיר את שמה, כי היא באמת יקרה לי, גילית שטיינר. דוקטור גילית שטיינר, ובהרצאה, היא נתנה מספר הרצאות, ופתאום באחת הרצאות נפל האסימון, והבנתי שצריך לנסות דרך אחרת, שכל מה שאנחנו שומעים מהרופאים זה אסכולה אחת, זה כיוון מסוים, אבל זה לא האמת להעמיד כל האמת. וגם הלכתי לשמוע ממנה ייעוץ פרטי בעניין הזה, והיא פקחה לי יותר את העיניים, ואמרה, בוא תנסה. אני לקחתי את זה הרבה יותר לאקסטרים, כי היא כמובן לא יכולה לומר לי להוריד תרופות, אבל ברגע שאני ראיתי את השיפור שחל בי מכל הכיוונים, מבחינת הנמרצות, מבחינת הורדת המשקל, מבחינת כל השינוי הזה שחל בי, אני גם על דעת עצמי התחלתי להפחית בתרופות בצורה הדרגתית. ואמרתי, בשיתוף פעולה עם הרופאים שלי, אמרתי, בואו תנו לי את הבדיקות התקופתיות במעבדה. אני עושה הכל תחת פיקוח, ובאמת הוכחתי לעצמי וגם לרופאים שניתן להוריד את כל התרופות האלה, וזה דרך אגב לא הכל, אני תכף אספר על עוד מחלות שככה, by the way, על הדרך.
0: Side dish.
1: כן, אני נפטרתי מהם, אז אמרתי, נפטרתי מבעיות של שומנים בדם, נפטרתי מבעיות של תת פעילות בלוטת התריס. בלוטת ההרמונית שלי גם כן התחילה בתקופה הזאת כבר, כמו אצל כל גבר מעל גיל 50, להתאבות וללחוץ על צינורית השתן. כתוצאה מכך, השתנות יותר תכופות ועוצמת הזרם לא כל כך גבוהה. ושוב, הרופאים, האורולוג בדק ואמר, קח כדור לכל החיים. ובכן, גם מהכדור הזה נפטרתי. ככה, על הדרך. בעיות מפרקים. מי לא חווה בעיות מפרקים בגילים האלה, ובמיוחד כשהוא מתחיל פתאום, אחרי הרבה שנים של חלודה, לעסוק בפעילות ספורטיבית. גם אני חוויתי את זה. והמפרקים כאבו מכפות הרגליים, דרך הברכיים, ודרך מפרק הטניס אלבו, מה שנקרא, ודרך מפרק הכתף, ודרך כאבי צוואר, וכמובן גף תחתון. מי לא מכיר את הדברים האלה?
0: אתה ממש פה מתאר את טוטלו שצריך להגיש טופס לביטוח וכבר לקנות רכב חדש.
1: נכון. וניסיתי גם מספר טיפולים אצל חירופרקט ודיקורים סינים. הייתי בכל הדברים האלה, גם צולמתי והופכנתי כחולה באוסטאו-ארטריטיס, שמעייני זה ניוון של חוליות
0: שחיקה,
1: שחיקה ניוונית. וראה איזה פלא, כתוצאה מהשינוי התזונתי שאני תכף אפרט אותו, הכל נעלם. אני לא לוקח כבר מספר שנים שום כדור, ואני גאה בכך שהצלחתי לעשות את מה שהפרוטוקול הרפואי בעצם לא ממליץ עליו. אבל שוב, לא הסתכסכתי עם אף רופא, אני פשוט באתי והראיתי להם את התוצאות, והם קיבלו את זה ואמרו, אוקיי, אנחנו מעריכים את זה מאוד. אבל זה בהחלט אפשרי, ואני ממליץ לכל אדם לקחת את המושכות על בריאותו בידיו, ולבחון אפשרויות אחרות. אז ובכן, מה צריך בעצם לעשות? צריכים פה לנהוג, אפשר לומר, בחמישה כיוונים שונים. הכיוון הראשוני שאני רואה בו חשוב ביותר זה תזונה. אל תשכחו שאדם מכניס לגופו משהו בין קילו לשני קילו של אוכל ביום. וההחלטה היא בידו, אם הוא יכניס לגופו מזון חיוני, מה שנקרא נוטריאנטים, שהם מרכיבי תזונה שחיוניים לתהליכים הביוכימיים בגוף שלו, או לחילופין, שיכניס את כל אותם דברים אחרים, שאני קורא להם ריאלים, אבל כל אחד יכול להתייחס אליהם גם בשמות אולי יותר ניטרליים, כגון משקאות תוססים, קפה, מאכלי חלב, בשר, המון סוכרים, המון קמחים, המון שומנים רבועים או שומני טרנס, שזה אסון עוד יותר גדול. כל הדברים המראים בשין האלה הם ממש רע לגוף שלנו.
0: מעניין אותנו בסיפור שלך, איך עשית את השינוי הזה? אם פשוט ביום אחד אמרת, עד עכשיו התפריט שלי הוא כזה שווארמה בלאפה ופיצה וקרמבו, מעכשיו זה באמת עובר רק למזון עשיר בנוטריינים, רק קהלים ירוקים ודגנים מלאים. האם פשוט עשית, מה שנקרא, הפכת צד?
1: לא, התהליך הזה היה הדרגתי מאוד. קשה מאוד לעשות את השינוי הזה ביום אחד. אבל הוא היה הדרגתי, והוא כמו מערבולת שאב אותי לתוכו, מכיוון שככל שאני ראיתי שהשיפור מתקיים, ואני בכל מיני פרמטרים משתפר, ככה זה משך אותי להיכנס עוד לתוך המערבולת הזאת, נקרא לזה.
0: בואו נחזיק את המאזינים במתח על המערבולת הזאת, על איך השינוי ההדרגתי שאתה עשית, כי הוא יכול בהחלט לשמש דוגמה ומוטיבציה ולהראות לאנשים ש... הנה, זה אפשרי. אז נצא לשיר הפעם של הגרובטרון, שזה בעצם מין גרסה מודרנית לגבטרון.

0: שמעתי זהב, זה נכון?
1: זה נכון, זה נכון, הכל זהב אצלנו בין שמיים לארץ עם דוקטור שאול טל. תראה שאול, האמת שממה שדיברת, קשה לי להתעלם מהנושא הכרונולוגי, זאת אומרת, בתור מטפל אני רואה את זה בצורה כזו קצת יותר כללית, שהיה לך את העבודה, את המחשוב, את הצילום, ואז היה איזושהי נפילה כלכלית, ואז פחות או יותר כרונולוגית התחילו הבעיות בריאות, ואז פחות או יותר כרונולוגית בעצם לקחת את המושכות בידיים, וזה היה מין משהו שהביא אותך לפינה, והיית צריך לעשות את ההחלטה, כן או לא, הבריאות שלך בידי הרופאים או הבריאות שלך בידיך, ובעצם כך זה נראה, כן, מעוף הציפור, ועכשיו התחלת בדיוק לדבר על, על מרכיבי הבריאות, על פי שאול, והתחלנו לדבר על תזונה.
2: תזונה זה כמובן נושא מספר אחד. אדם צריך למחייתו לאכול את מה שבעצם אדם הקדמון, שהגנים שלנו הם תולדה של מה שהוא אכל, זה קודם כל מזון מן הצומח. המזון מן החי או דגים היה תמיד במיעוט, זה לא היה עיקר. ולכן מי שמתבסס על מזון מהצומח הוא במיוחד מתוכו, בעיקר מזון חי ולא מבושל, אז בריאותו בידיו, הוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה, הוא לא צריך לספור קלוריות, הוא ירד במשקל באופן אוטומטי, גם אם הוא ירצה לאכול הרבה, לא יעזור לו, הוא פשוט תמיד יהיה סווה, וגם מסתבר שהקלוריות שאדם אוסף ממזון מן הצומח, משום מה ראה איזה פלא, בניגוד לחוקי הפיזיקה, הם לא אותם קלוריות שאדם אוסף מה... אוכל השמן, מהבשר, מהדגים וכולי. זה דבר שנוסה ונחקר הרבה, שאנשים יכולים לאכול מזון מן הצומח בכמויות מבחינה קלורית יותר גדולות מאשר מזונות אחרים, ובכל זאת הם לא ישמינו. עכשיו אני כבר לא מדבר על הבנפיט שיש להם, שהם גם יהיו בריאים כתוצאה מזה. זה ברור. אבל הם גם לא ישמינו, כי בסופו של דבר מבחינה, כולנו מסתכלים על אנשים שמנים או רזים, לפי זה שופטים אותם, ומסתבר שגם הרזון הוא תוצאה של בחירה מה אתה אוכל. אז זה, אני רוצה לציין, רוב האנשים חיים היום על דיאטות, ולא יודעים במה לבחור. כמות הדיאטות שקמות ונופלות הם כפטריות אחרי הגשם.
1: בואו נדבר על חמשת מרכיבי הבריאות, על פי שאול, שבעצם לטענתך זה הולך ככה, תזונה נכונה, א' ב', הכי חשוב בעצם, זה הדלק. פעילות גופנית, שזה יש לי הרבה שאלות לגבי הפעילות גופנית שאתה עוסק בה, הורדת לחץ ומתח, תוספים, תוספי תזונה כוונה וניקוי רעלים.
2: כן, אני רוצה להשלים את עניין התזונה ולומר שמכיוון שתזונתנו, גם אם אנחנו נקפיד עליה, היא לא יכולה להיות מושלמת, אז אנחנו ככל בן אדם צריכים גם תוספי תזונה. מה הם תוספי התזונה? הם בעצם לוקחים את אותם מרכיבים חיוניים, מה שנקרא מיקרונוטריאנטים, שנמצאים במזונות, מרכזים אותם לידי קפסולה, ונותנים לנו את זה כתוספת. ולכן הם נקראים תוספי תזונה, בניגוד לתוספי מזון, שהם חומרי טעם, ריח, תחליבים וכו', שמוסיפים בשביל לשפר את מראהו החיצוני של המזון. ואותם מרכיבי תזונה חיוניים, דהיינו, ויטמינים, מינרלים, פיטוכימיקלים של כימיקלים מן הצומח שהם חיוניים לנו, אנטי-אוקסידנטים, הם כולם חלק חיוני בתזונה שלנו, ואם אנחנו יכולים לקבל אותם בעודף, זה תמיד יכול רק להועיל, מכיוון שגופנו, במיוחד בגיל המבוגר, מעל גיל 50, נזקק לכמות יותר גדולה מאשר אדם צעיר. וככל שהוא יקבל יותר, כן ייטב. זה מין באפר כזה, מין רזרבואר שאדם לוקח ונושא על גופו לעת צרה. וזה היתרון של התוספים האלה. אני כבר לא מדבר על מקרים שתוספי התזונה עצמם הם חיוניים לרפא מפני מחלות מסוימות, בחוסרים מסוימים. אני מדבר אפילו על אדם בריא שכדאי שיהיה לו את הדברים האלה בעודף על מנת שיהיה לו לעת צרה. וזה טוב. עכשיו, ישנם מספר תוספים שהם עודף שלהם יכול להזיק. אז מאותם כאלה, כמו ויטמין A, צריך להיזהר. לעומת זאת, יש כאלה שהעודף שלהם, הם פשוט נשטף במים, כך שאין שום סכנה. אם ניקח את ויטמין B או ויטמין C, הם פשוט נשטפים במים, נשטפים עם השתן, ואז אין שום בעיה בעודף. אבל טוב שהם בכל רגע נתון, בכל תא ותא בגופנו, נמצאים בעודף, כדי לנטרל את אותם רדיקלים חופשיים, שהם אותם כאילו גיצים שנוצרים בתהליכי השריפה, בתוך התאים שלנו, צריכים שיהיה מספיק רדיקלים חופשיים כדי לדכא...
3: מספיק אנטי-אוקסידנטים, לדכא את הרדיקלים החופשיים.
2: לדכא את הרדיקלים החופשיים, כי אחרת נגרם נזק תאי חמור מאוד, שהוא בעצם אחד מהתיאוריות גם של המחלות וגם של ההזדקנות, מדברת על עודף של רדיקלים חופשיים. כלומר, זה לא דבר מצוץ מן האצבע, אלה עובדות מדעיות.
1: מה לגבי פעילות גופנית באמת?
2: רגע, אני אשלים פה את העניין של תוספי תזונה, לכן אדם, גם אם הוא אוכל טוב, הוא צריך גם לצרוך תוספי תזונה. בספרים שאנחנו הוצאנו יש מפרט מדויק של מה צריך כל בן אדם, בין אם יש לו סימפטום כזה או סימפטום אחר. תוספי תזונה זה חלק מספר 2 בפאזל הזה של 5 המרכיבים שהאדם צריך לעשות למען בריאותו. עכשיו נעבור לנושא השלישי של פעילות גופנית.
3: כי הזכרת שהחלפת את הכדור בכדור אחר, ואני חושב שזה הכדור של הספורט שבו אתה עוסק.
2: נכון. ובכן, פעילות גופנית זה המרכיב השלישי במארג הזה של הגורמים שחשובים לבריאות שלנו. פעילות גופנית זה דבר שצריך להיות מבוסס על פעילות יומית, שמתחילה בזה שבן אדם הולך הרבה ברגל, עולה במדרגות, נמנע משימוש במעליות, חונה במקום רחוק יותר והולך יותר ברגל, אבל זה לא מספיק. מי שרוצה באמת לעשות מעבר לדברים האלה, זה אני קורא בייסיק, זה ברור שאדם חייב לעשות, אבל אדם צריך גם לעשות יותר מזה. אז יותר מזה יכול להיות הרשמה למועדון ספורט התחייבות לבוא לפחות כמה פעמים בשבוע לאיזשהו שיעור אירובי או לחדר כושר ולעשות שם שילוב של אימוני כוח יחד עם אימונים אירוביים או למצוא משחק. אני מטבעי לא בנוי לדברים המשעממים האלה כמו חדר כושר, כמו הליכה, ריצה, שחייה, שבעיניי אלה נראים, אני ממש נאמר, מעריץ את מי שמסוגל לעשות את הדברים האלה, זה לא בשבילי, אני בשביל משחק, בשביל תחרות, בשביל עניין, בשביל מחשבה, טקטיקה, ריצה, גמישות, כל הדברים שמשתלבים ביחד, וזה מה שמשך אותי במשחק מדהים שאני גיליתי אותו לפני 13 שנה, ונקרא בשם בדמינטון, או בעברית כדור נוצה. הבדמינטון הוא ספורט שפותח כבר במזרח, בהודו, בסין, באינדונזיה, במקומות במזרח הרחוק, והובא על ידי קצינים בריטים שחזרו ב-1860 מהודו לאנגליה, ובמקרה בעיירה קטנה באנגליה בשם בדמינטון, שיחקו בפני האנשי האצולה הבריטים, כדי להראות להם על איזשהו משחק חדש שהם הביאו מהמזרח הרחוק. וראו זה פלא, המשחק הזה תפס, והוא כל כך התפתח באנגליה ואחר כך בכל העולם המערבי באירופה, עד שקראו לו על שם אותו מקום בדמינטון באנגליה, שבסך הכל הקצינים שבאו מהודו הראו שם את המשחק בפני אנשי האצולה.
3: ידעתי שיש בך משהו אצילי. לא סתם הספורט הזה.
1: תראה, גם לתפוס פעילות גופנית שגם עושה לך כיף, וגם זה קצת תחרותי, אבל לא ממש לאגו, וגם מניע את הגוף, זה בעצם, זה הכל. שילבת פה משהו שהוא גם נפשי בערך בעצם.
2: כן, הספורט הזה הוא ספורט מדהים, משחקים אותו קודם כל במחבט וכדור נוצה. עכשיו, בגלל שמדובר בכדור נוצה שהוא עף בקלות על ידי הרוח, צריכים לשחק אותו באולמות סגורים. אז לכן הוא חייב להיות באולם סגור, בדרך כלל משתמשים באולמות כדורסל, שמסרטטים עליהם כמה מגרשים של בדמינטון. גודל מגרש הבדמינטון הוא משהו כמו, מכיוון שמשחקים שחקן אחד נגד שחקן שני הוא באמצע רשת, אז השטח של כל שחקן הוא בערך 5x5 מטרים, גובה הרשת כמטר וחצי, שזה יותר גבוה מרשת של טניס. אבל מה שמיוחד במשחק הזה, זה צורת המעוף המיוחדת של הנוצה הזאת, של, קוראים לה נוצית, באנגלית שאטל, והנוצית הזאת, כשהיא יוצאת מהמחבט, היא יכולה להגיע בידיים של אלוף עולם למהירות הגבוהה ביותר בעולם של 300 קמ"ש, בניגוד לכדור טניס שמגיע ל-250 קמ"ש, או כדור בייסבול שגם נמצא משהו מעל ה-200, הבדמינטון מגיע ל-300 קמ"ש, שזאת מהירות אדירה, אבל הכדור, הנוצית הזאת מאיתה את מהירותה יותר, בקצב יותר מהיר מאשר כדור טניס, בגלל הצורה האווירודינמית שלה, שהיא יחסית נעצרת יותר מהר על ידי הרוח, ויחד עם זה, היא מאפשרת מניפולציה יוצאת מגדר הרגיל של השחקן על הצורה של המעוף מעוף שלה. השחקן יכול לעשות הטעיות ולשלוח אותה כאילו רחוק, אבל הכדור בעצם יגיע למקום אחר, קרוב על יד הרשת.
3: זה נשמע קצת כמו שיש לנו לשחקן בבדמינגטון, יש יכולת לעשות מין slow motion או fast forward, לשחק עם הדברים, ואז אתה יכול לראות את העתיד. רוב האנשים רואים את זה במהירות מסוימת, אתה רואה את זה אבל במהירות איטית יותר, ואתה יכול להגיב בהתאם.
2: נכון.
3: חבל שאין לנו פה מצלמה לצלם את זה, כי בזמן שפה שאול מדבר על הבדמינגטון, העיניים שלו מלאות...
4: לראות את החדר.
3: או, וואו, כמו איזה פנסים. יותר מרגש ממה שדיברת על התזונה ועל כל הדברים. אני חושב שזה צריך להיות ברשימת חמשת גורמי הבריאות של דוקטור שאול טל. בדמינגטון צריך להיות מספר אחד. לא ספורט, בדמינגטון.
2: אכן, אכן כך. בדמינגטון זה אצלי מצווה של 4 פעמים בשבוע, כל פעם כשעה וחצי, שעתיים של משחק. ומה שעוד מיוחד במשחק הזה, זה היכולת לבצע הטעיות על היריב. אתה משתדל לתת מכה שהוא תמיד יחשוב שאתה נותן, עושה משהו אחר. ואז כמובן, יש לך זמן תגובה יותר איטי, כי אתה רואה את הכדור ממש רק כשהוא כבר מתקרב אליך, ואתה צריך רפלקסים מאוד מהירים, מה שזה עוד דבר חשוב, וכמובן בגילי זה כבר לא כמו אצל הצעירים. וכמובן צריכים זריזות וגם גמישות מספיק טובה כדי להגיע לכדורים מאוד רחוקים, בין אם זה אחורנית או קדימה או בצד, ולהקות את הכדור גם כן בצורה שתטעה את היריב גם בתגובה שלך. אז משחק שכולל בתוכו המון אלמנטים שרק מקדמים את הבריאות של הבן אדם.
3: כן, בקיצור, או לשחק בדמינגטון או לעמוד בתור לשיקוף ריאה, כמו בשיר של מאיר אריאל. בתור

0: בן אדם בן תמותה. זה מאיר אריאל, אהוב עלינו.
1: זכרונו לברכה.
0: זכרונו לברכה.
1: בן תמותה.
0: כמו כולנו. שאול, אנחנו בדיוק היינו בחמשת מרכיבי הבריאות, ורצית לספר למאזינים באמת, אם מישהו מתעניין בבדמינגטון, לאן?
2: כדי לדעת איפה משחקים בדמינטון, אין יותר פשוט מלהיכנס לאתר של איגוד הבדמינטון בישראל, לרשום בגוגל איגוד הבדמינטון, עולה האתר, יש שם רשימה של כ-20 מועדונים בישראל, רובם סביב גוש דן, יש שם בדיוק את שעות הפעילות, טלפון להתקשרות, ומובלץ לכל אדם, יקבלו את כל אחד מכם בשמחה רבה, כי לצערי אין עדיין מספיק מתאמנים בארץ. יש דרך אגב גם ליגות, יש לנו ליגה לאומית ושלוש ליגות ארציות, כך שכמות השחקנים היא קיימת, היא לא גדולה מדי.
0: תנסו את זה בבית. עכשיו, הורדת לחץ ומתח, זה אחד מחמשת המרכיבי הבריאות.
2: כן, זה כל אדם חייב לעשות למען הורדת המתחים שלו, זה דבר מאוד אינדיבידואלי, יש אחד שילך לשיעורי יוגה, או יעשה מדיטציה, או דמיון מודרך, או ביו-פידבק, יש הרבה דרכים לעשות את זה, ויש אנשים שמצד שני יעשו את זה באופן פשוט, יראו תוכנית טלוויזיה, יראו יותר סרטים, יקראו יותר ספרים או עיתונים, אבל העיקר שאדם יהיה מנותק מצרות היום-יום, מהלחץ של הפקיד בנק שלו, או מהצרות של האמא, אישה, ילדים, אדם חייב לעצמו את את העצמיות שלו כדי להירגע ולהיות יותר נינוח עם עצמו. זה קשה לתת עצות, זה כל אחד והדרכים שלו. ודרך אגב, אחד האלמנטים החשובים פה זה שינה טובה. כל מי שחושב שאם הוא לא, שהוא יעבוד קשה ולא ישן בלילה ויחיה חיי לילה ולא יפצה על זה בשינה אחר כך, הוא טועה מאוד. אדם זקוק ל-7-8 שעות שינה.

0: הצפרים. זה היום כבר אצלנו בחבר'ה אומרים, מה נקנה לו מתנה? ואז אומרים, בוא נסתכל בקטלוג של פוקוס. זה כאילו מין מתבקש. וספרות זה מדיה מאוד חזקה, ולך יש אחריות על החומר שמגיע לידי הקורא. איך אתה ממיין, מסנן?
1: עכשיו, לא הספקתי לספר שבעקבות שינוי הבריאות שאני עשיתי על עצמי, אני לקחתי את פוקוס לכיוון של ספרי בריאות.
2: עשית פוקוס לפוקוס.
1: נכון. וראיתי בזה שליחות ציבורית להביא לקהל של כל הקהל בישראל את העובדה שישנה אלטרנטיבה, יש חוות דעת שנייה אחרי שהם שמעו אצל הרופא שלהם את הדיאגנוזה לבעיה הרפואית שיש להם, מומלץ לקחת ולקרוא פתרונות אחרים, פתרונות של הרופא ידועים, לא צריך לכתוב עליהם, לקחת כדור כזה או אחר, הכל כבר נאמר להם אצל הרופא. מה הלאה? אז אכן, קופות חולים גם הכירו בזה ופתחו כל מיני מכונים לרפואה משלימה, ובאמת יש שם פתרונות יפים. אבל הפתרון הכי טוב זה מה שאדם יכול לעשות בביתו. והספרים שלנו הם מכוונים דווקא לאנשים שיעשו את הדברים בבית, וזה בראש ובראשונה תזונה ויתר המרכיבים של אורח חיים בריא שציינתי קודם. והם כולם מפורטים בספרים שלנו שנכתבו לא על ידי, לא כתבתי ספרים בנושא, כולם נכתבו על ידי רופאים ומטפלים ידועים מכל רחבי העולם. אלה ספרים שהיו רבי מחר בארצות הברית, באנגליה, באוסטרליה, כולם מהעולם האנגלו-סקסי. והם כולם מתארים בעצם, אפשר לסכם את הספרים בכמה באותם חמישה אלמנטים שאני ציינתי כאן, אבל הם כמובן בספרים מפורטים ברמה שכל אדם יכול לקחת ספר ליד ולנהוג על פיו ולשנות את אורחות חייו. Mm-hmm. עכשיו, נשאלת לפעמים השאלה, אז למה כל כך הרבה ספרים שבעצם יגידו את אותו דבר? ומה שמעניין, שכל מחבר של ספר יצא מנקודת מבט אחרת. אחד הוא מומחה לבריאות המוח, והשני הוא מומחה לריפוי באמצעות תזונה. והשלישי הוא מומחה לטיפול בהפרעות קשב. ומעניין שכל המחלות האלה, שכל מיני מומחים מתחומי דיסציפלינות שונות הגיעו אליהם, כולם הגיעו בסוף לאותה מסקנה, תשנו את אותם פרמטרים באורך החיים שלכם, ותהיו בריאים. אז אחד פה תרפא מאלף, ושם תרפא מבית, אבל זה כולם מגיעים לאותן מסקנות, ומכיוון שמכל כך הרבה כיוונים אנחנו מגיעים לאותן מסקנות, אני חושב שהאדם בר דעת יבין סוף סוף שבעצם הבריאות שלנו היא קודם כל בצלחת. אנחנו מגיעים למסקנות האלה מכל הכיוונים שרק אפשר. אז פוקוס כבר הוציאה כ-100 ספרים בענייני בריאות, שכל אחד יוצא לנו מאספקט אחר של מנקודת מבט אחרת, וכולם מגיעים לאותה מסקנה, הספרים האלה מתאימים את עצמם לכל מיני סוגי אנשים, כי כל אדם גם מגיע מכיוון אחר. אז אני אומר לו, הנה, אתה בא מכיוון של בעיית לב, בבקשה, קח את הספר שלנו שיוצא מלב. אחר, הכיוון שלו הוא סתם אדם שמגיע לגיל 50 ורוצה להמשיך לחיות בריא. יש לנו ספר, למשל, בריא בן 100. הנה, יש לך ספר בו, תקרא לו אורחות החיים של כל השבטים בעולם שהעריכו חיים.
0: אבל יש ספר שיצא בפוקוס וממש אתה חושב שהוא ספר חובה? למה זה?
1: שחובקת בעצם את כל בעיות הבריאות מכל הכיוונים, אבל הוא אנציקלופדיה שהוא מעין דירקטורי, הוא לא ממש ספר קריאה. מי שרוצה ממש להשתכנע, אז אין כמו הספר בריא לתמיד שחובק את כל חמשת האלמנטים של הבריאות שאני ציינתי קודם, או ספר כמו לאכול כדי לחיות, הוא מסביר בצורה מצוינת למה אנחנו צריכים לאכול את המזון הצמחי. הוא לא אומר לנו להתנזר מבשרים, מדברים אחרים, אבל הוא מסביר לנו בצורה משכנעת, בלתי רגילה. אז כתב אותו ג'ואל פורמן, רופא אמריקאי, הוצאנו כבר 4 ספרים שלו, שאחד הספרים נקרא גם ילדים עמידים, שפונה עם אותם רצפטים גם לתזונת הילדים שלנו, שהם בעצם דור העתיד. אז אלה הספרים, אני יכול למנות, כי כל ספר הוא הבייבי שלי, אני יכול למנות הלאה, אבל אלה באמת חשובים.
2: טוב, אנחנו פה הגענו לסיומה של התוכנית.
0: בצער.
2: מצער, אנחנו נסיים אותה בשיר של הלהקה האהובה על דוקטור

0: שאול טל, הגבעתרון, ואנחנו קופסת הצבעים שם השיר, ואנחנו נתראה בשבוע הבא בתוכנית נוספת של בין שמיים לארץ.
1: להתראות.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת אצילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. זה הזמן להתחבר לעוד מדיטת אצילים. אני דרור, ואנחנו ממשיכים את הטיול הבין גלקטי שלנו במערכת השמש, והפעם אנחנו נצא למדיטציה צלילים, לצלילים של כוכב הלכת צדק, הלאו הכוכב הכי גדול במערכת השמש שלנו. רק שאני אבהיר שנייה שבאמת אין צלילים בחלל, לא כמו שאנחנו תופסים לפחות, וכמו שכל החובבי מדע בדיוני יודעים שאם תצעקו בחלל, כנראה שאף אחד לא ישמע אתכם, אבל מה שכן, נאסה הצליחה להקליט את הגלי רדיו, גלים אלקטרומגנטיים שמגיעים מהכוכבים, והפכו את זה, המירו את זה בעצם לטווח תדרים שבטווח שמיעה שלנו, ונוצרו צלילים מאוד מאוד יפים. אז אנחנו ככה מתחברים גם לצלילים האלו, וגם משלבים עוד כמה כל מיני צלילים וכל מיני כלים מיוחדים. הפעם אנחנו נצא למסע עם הכלי שנקרא סנסולה, שזה הכלי היפה הזה. הסנסולה הוא ממשפחת הקלימבה, באחד התוכניות הסברתי קצת יותר לעומק עליה. הקלימבה זה כלי אפריקאי שיש לו את הלשונות מתכת האלו. נשמע ככה. יש לו כל מיני ורסיות, כל מיני גרסאות, כלי מאוד מאוד מיוחד ועתיק. אפשר לראות אותו בכל מיני ורסיות. אחד הוורסיות היותר עדכניות שלו נקרא סנסולה, שבעצם זאת קלימבה שמחוברת פה למין תוף כזה, שהופך את הצליל, הוא פשוט, התוף מהדהד את הצליל בצורה הרבה יותר חזקה, ונותן לו גוון נורא נורא מיוחד, תשמעו.

כלי קסום, אני נורא נורא אוהב אותו. יש לו כמה קטעים מוזרים, כמו שיש פה שני כלידי מתכת שיש להם אותו צליל. וגם ככה אין פה הרבה כלידים. וזה גם באותו צד. שזה, זה היה בשני צדדים, אבל בקצור, זה דבר אחד שהוא טיפה מוזר. הדבר השני שהוא מוזר, אבל די מגניב, שאם מניחים אותו על שולחן, אז בעצם, ומרימים אותו, נוצר צליל כזה. מין וואו אפקט כזה. ממש, מהסגירה והפתיחה של התעודה שמעדדת את הצליל. טוב, אז אנחנו נגן קצת על הסנסולה, שהיא נורא נורא מיוחדת ונעימה וכיף להקשיב לה. וככה, רק למי שבפעם הראשונה מצטרף אלינו, מה זה בעצם מדיטת הצלילים? אז מדיטציה, אתם בטח כבר מכירים. צלילים, הם פשוט מדיטת הצלילים, זה מדיטציה שבה אנחנו ממקדים את תשומת הלב שלנו בצלילים. פחות במחשבות, אלא ממקדים בצלילים. אפשר להתמקד בגוון של הצליל, אפשר להתמקד בגובה של הצליל, אם זה צליל נמוך. וכמובן בעוצמה של הצליל, אם צליל חזק או חלש. ועוד כל מיני דברים גם בספייס, מסביב. אז זה הרעיון בעצם, אנחנו פשוט נרגעים, לוקחים הפסקה קצת מהיום, נרגעים ונותנים לצלילים ככה להרגיע אותנו. שאפשר לעשות כל מיני דברים עם הצלילים, כן? אפשר, קודם כל, עצם זה שאנחנו פותחים את המודעות שלנו לצלילים, לצדדים, שמים לב מאיפה הם מגיעים, זה נורא נורא מרגיע. מרגיע את המיין, מרגיע את המחשבות, אז בעצם זה שאתם מתמקדים שם, זה כבר נורא נורא מרגיע. אתם יכולים גם לתרגל מדיטציה, ממש לתרגל התבוננות. הצלילים מפעילים גם זיכרונות וגם רגשות שעולים, והרעיון הוא לא להזדהות עם מה שעולה, גם אם יש רגש עצוב או שמח, פשוט להתבונן במה שעולה ולשמור על איזשהו איזון. אז זה מבחינה מדיטטיבית. אפשר גם להתחבר, בגלל שהצלילים מפעילים אותנו, אפשר גם להתחבר פנימה, להקשיב למה שעולה. אפשר לשאול שאלות ולהתחבר בעצם לפניה, לחוכמה שלנו ולקבל גם תשובות. אז אתם מוזמנים גם להתחבר פנימה. או שאפשר פשוט לישון, לקחת ככה איזושהי הפסקה, להרפות לתוך הצלילים כמו שאנחנו מרפים לתוך המזרון, לתת לעצמכם לשקוע, ממש כאילו אנחנו שוקעים לתוך קרית, או שפשוט אפשר ליהנות, כמו שנהנים מוזיקה, פשוט להקשיב לצלילים ומהקסם שלהם, זה נורא כיף. טוב, אז דיברנו על נאסה והקלטות של הוויברציות האלקטרומגנטיות של כוכב, הפעם נקשיב לכוכב הלכת צדק, זה נשמע ככה. עוד שנייה, זה משהו אחר. או, אז ככה נשמע הצלילים האלקטרומגנטיים של כוכב הלכת צדק.

0: מעניין. אז תכף נחזור לזה, רק מילה אחת על הראש שאתם רואים פה, אז באמת יש שם מומלץ להקשיב עם אוזניות בכלל, שאתם מקשיבים גם למוזיקה, ממש מומלץ להקשיב עם אוזניות, במיוחד לשידור הזה, כי הוא משודר מתוך אולפן, יחד עם טכנולוגיה רב-ממדית, שזה בעצם הראש עם המיקרופונים באוזניים, ככה שאם אתם עם אוזניות,
1: אני יכול לדבר עליכם באוזן ימין, או באוזן שמאל,
0: ואתם שומעים בעצם את כל הצליל שמגיע ככה מסביב, אז הצלילים באיכות ממש ממש גבוהה. אז זה לגבי, אבל בשביל להקשיב, בשביל לשמוע את זה צריך לשים אוזניות. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. אז התפקיד שלכם הוא די פשוט, הוא פשוט לקחת, למצוא איזה מקום שקט, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שיותר נוח לכם. רצוי, מומלץ לעצום את העיניים, ופשוט להתבונן, כמו שאמרתי, להתבונן בצלילים, גם אם עולות מחשבות, זה בסדר, זה ממש ממש בסדר, כשאתם שמים לב, תחזירו את תשומת לב שלכם בחזרה לצלילים, וגם אם עולות תחושות יותר נעימות או פחות נעימות, פשוט תזכרו שזה חלק מהעניין, יכול להיות שיהיו צלילים יותר נעימים או פחות נעימים, או יעלו כל מיני תחושות, פשוט תתבוננו בהם, ומאוד מומלץ להכניס כוונה, כוונה פנימה, אנחנו בתחילת השנה, אם יש לכם כוונה לבריאות, לזוגיות, לתקשורת, לשפע, כל דבר שככה אתם רוצים להתחבר אליו, ממש תזכירו לעצמכם את הכוונה, אני אתן את הספירה לאחור, ממש תחזרו על הכוונה כמה פעמים, תזכירו לעצמכם, ובמדיטציה פשוט זה חודר פנימה לתוך המערכת ההפעלה. טוב, המדיטציה תציע בסביבות ה-20 דקות, 22 דקות, משהו כזה, ואני אחזיר אתכם בחזרה, אז אתם יכולים להתנתק, אז יאללה, בואו נתחיל. אז נחזיר את הצלילים של כוכב הלכת צדק. נוסיף את הצלילים של החלל, בכל זאת איזה קצת תחושה חללית כזאת. אפילו איזה תדר שברמה המתמטית משוייך לצדק.

ככה זה שטיח שלנו נעים. אז אתם מוזמנים בינתיים ככה להתמקם, לשכב. לשים את הטלפון בצד. לעצום עיניים. ובואו ניקח כמה נשימות ביחד. ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. דרך האף. ונוציא לאט לאט, גם בספירה עד 5. ניקח שוב אוויר. נשום, ספור עד 5. ונוציא. קחו נשימה עמוקה, לאט לאט. ונוציא לאט לאט. לוקחים אוויר, אפשר ממש להרגיש את האנרגיה עולה ככה מלמטה, מהרגליים, מהכפות רגליים, לבטן, עד הראש. כך נשימה עמוקה עמוקה. ונוציא.

פעם ניקח נשימה עמוקה ונחזיק את האוויר. אפשר לשים את היד על הלב, ושנוציא את האוויר נוציא צליל של אנחה, נרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. ממש כמו פיהוק, זאת בעצם פעולה טבעית של הגוף שמרגיע נורא את הגוף. נעשה את זה שוב, ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא הנחה. יופי, אפשר לשים את הידיים בחזרה בצידי הגוף. אפשר לשחרר קצת את הראש, להרפות את הלחיים, את השרירים בלכת, בלסת. אפשר לשחרר את הצוואר, להרפות את הכתפיים. אפשר להרפות את הגב, כדי לא לשקוע אם אתם שוכבים. אם אתם יושבים אז לשמור על גב זקוף. להרפות את הרגליים. לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים. פחות למחשבות. אפשר לשים לב מאיפה הצלילים מגיעים, מאיזה צד. אפשר פשוט להקשיב ולתת הצלילים לעשות את העבודה.

0: אפשר לחזור על הכוונה, למדיטציה, בספירה מ-6 עד 1, לחזור על הכוונה כמה פעמים ולהרפות לתוך הצלילים.
1: Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.

לאט לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לחזור לתחושות הגוף. נסיים

לשלוח אהבה לכל מי שאנחנו אוהבים ומוכרים. ולאט לאט בזמן שלכם אפשר לפקוח עיניים ולהשאיר אותן עצומות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה.

שבוע הבא בראשון והרביעי נמשיך לחקור את מערכת השמש עם כוכבים וצלים חדשים. אני מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. זה הכל, מפה מהחללית שלי אני שולח לכם את אהבתי, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

להדליק את הקצב. זה משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח אבל אל תתרחק. זה עד כדי כך, נותנים לך כך הזכות והחסד.

זה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר, ורוץ. תשיג את הכסף.

משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח אבל אל תתרחק, זה עד כדי כך נותנים לך כך הזכות והחסד, תשיג את הכסף.

מעטות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף,

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים.
4: Essence of life.
5: ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב, ידידי לאולפן, גילי חי.
6: ערב טוב, זוהר, ערב טוב, אורחים, אורחות, סליחה.
5: שתי אורחות היום, נמצאות איתנו טובי, דוקטור טובי בראונינג, שהיא, אתם יודעים מה, אני, קשה לי אפילו להגיד את כל התארים, תכף כל הדברים האלה יתבררו כשנתחיל את התוכנית, ונמצאת איתנו גם ענת קסולה, אני מבטא את זה נכון?
7: קסורלה.
5: קסורלה. והיא מנהלת בית הספר של עוצמת הרכות, שתכף יתברר לנו מה זה בכלל עוצמת הרכות, ומה זה הבית ספר עוצמת הרכות, וגם את מטפלת בעוצמת הרכות בעצמך.
7: בהחלט.
5: זה לא שאתם הנחיתו אותך מניהול חברת אוטובוסים לבוא ולהיות מנהלת בית ספר.
7: ממש לא.
5: ממש לא. טוב, אז בואו נתחיל.
6: אוי, איזה כיף שטוב היא הגיעה. אתה יודע כמה זמן רציתי כבר להביא אותה? אז ככה, קודם כל, מה זה עוצמת הרכות?
7: עוצמת הרכות היא שיטה לריפוי וגם לגילוי עצמי וגם גישה לחיים. בוא נגיד שכשאתה מסתכל, מה שאתה רואה, הטכניקה עצמה היא נענוע בקצב לב העובר, שהוא בין 120 ל-160 פעימות לדקה, שזה מדבר אל כולנו, כי כולנו באנו מ... עוברות, כך שלא חשוב מאיפה אנחנו בעולם הזה, אבל זה רק מה שרואים, אבל תוך כדי הנענוע הזה קורים הרבה מאוד דברים, גם בגוף, גם בנפש, עוצמת הרכות נותנת הרבה מאוד כלים לחיות את החיים ביותר קלות, ביותר עקות, ביותר עוצמה, פחות מלחמה, ובעצם להשיג כמו מים, אנחנו רואים, אנחנו יותר מים מכל דבר אחר, הנענוע בעצם מזרז ומאיר את כל הנוזליות שלנו ואת המימיות שלנו, והמים הם בעצם החומר הרך ביותר עלי אדמות, והם אלה שדווקא ממיסים את הסלעים. אם היינו יודעים לחיות כמו מים, במקום ללכת עם הראש בקיר, שאנחנו מצטיינים בזה, במיוחד במדינתנו היקרה, היינו באמת מבינים איך אפשר להשיג הרבה יותר דווקא ברכות.
5: במקום ראש בקיר, מים בקיר. מים בתוך הקירות, זה לא מצחיק. ההורים שלי גרים בקומה 20 באיזה מגדל, ויום אחד נזילות מים אדירות, והפכו את הבניין לגלות מאיפה. בדקו כל השכנים מלמעלה, אין שום בעיה. גילו ששמונה קומות מעליהם בכלל הייתה איזה נזילה, והמים התחמנים יצרו להם נתיב בתוך בין הרצפות לאכול זיף ששמים, ומשם על איזה קיר כלשהו, ועוד קיר בכלל לא מהקומה למעלה.
7: בוא נגיד, כדאי להיות חברים של המים.
5: חברים של המים.
7: בדיוק.
5: טובי, את דוקטור לרפואת עצמות. אוקיי, מרפואת עצמות לרפואה ב...
6: לרכות.
7: נכון, ממש כך. התחלתי במקום הקשה, כן, מהרבה בחינות במקום הקשה, רפואת עצמות, אוסטיאופתיה, באמת גם הטכניקה היא קשה, אתה מפצפץ עצמות כדי לפתוח חסימות, כדי לשחרר כאבי גב וכו' וכו', וזה כואב וזה מפחיד בדרך כלל. וזה גם עוזר, ללא ספק, אבל מאוד לא סיפק אותי כל העניין הזה, כי מה שבאמת עניין אותי זה האדם. איפה האדם, לא רק המכונה, לא לתקן ולהיות טכנאי או מכונאי, זה באמת עם כל הכבוד למי שעושה את זה, אני רציתי גם להבין ולגעת בכל הרבדים שהם אנחנו. ומה שגיליתי בדרך כלל בחברה, גם באלטרנטיבה, זה הרבה פעמים פיצול, אם כואב לך בנפש, אתה בדרך כלל הולך לדבר על זה, או עם פסיכולוג, או עם מי שמדבר, או אם כואב לך בגוף, אתה בדרך כלל הולך למי שנוגע בגוף, מתקן, מסתכל, מה לא בסדר. אבל אנחנו לא או-או, ואנחנו כבר יודעים שכל דבר משפיע על כל דבר. אז בעצם, מה יקרה אם אנחנו נוכל לגעת בהכל בו זמנית, ולראות איך כל גל משפיע על כל רובד? וזו הסיבה שאחרי ההכשרה של, של האוסטיאופתיה...
5: זו הכשרה של הרבה שנים,
7: הרבה לא? שנים, והייתי בלונדון בשנות ה-80, באמת היה הסביבה האידיאלית.
5: להתחיל... וואי, הייתה באנגליה ב-80s, איי,
7: לגמרי.
5: איי, איי, איי.
7: אתה מבין. ובאמת, כל השינויים, כאילו בשנות ה-80 קרה, המון דברים קרו באותו זמן, פשוט נעלמתם לי לרגע, אני מצטערת.
5: אנחנו פה, אצלך נעלמנו.
7: אתם פה, זה מצוין, זה מצוין, זה הכי חשוב. אז הייתי באותו זמן באמת עם האפשרות להתחיל להתמחות ולהתנסות ולחקור, והרבה מאוד שיטות של גוף נפש שהיו זמינות. רובן, אגב, שוב, הלכו בדרך הקשה. בדרך של הכאב, של ההדרת הכאב, של הרצת הכאב, של הטראומה, של הטראומות. בואו נחזור לטראומה, בואו ניכנס שוב לטראומה. וגם אני ביליתי שם די הרבה שנים, עד שאמרתי, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שמגיע לנו לסבול ולחזור שוב ושוב ושוב לטראומה, רק בגלל ששרדנו את הטראומות שלנו. חייב להיות משהו אחר, ואם אני לא בעצם מפתח את המשהו, זה יכול להיות שזה לא יהיה.
5: עד שהגענו פה לאולפן, לתוכנית שלנו, אני לא ידעתי שאת... אני כל פעם שומע שאת עושה עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים. אז הנה עוד דבר שגיליתי שאת עושה. הנה, זו את, נכון?
7: אכן.
5: אז בואו נקשיב לזה.

0: קצב לב העובר. קצב לב העובר, קצב לב העובר. אני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, יש הרבה מה לספר על שיטות ועל מהות השיטה הזו, אבל הכי טוב זה באמת עדות מגע. אני קראתי את הספר, למעשה קראתי את שני הספרים, ואמרתי, ואני מתהדר בהיותי סקפטי. שזה לא
1: גאווה גדולה,
0: אבל מהמקום שאני בא, כלומר, רפואה סינית וכו', באמת אני רוצה לראות כל הזמן שקורה משהו, זה לא משנה האמונה, כמו שזה יקרה, שקורה משהו, שקורה שינוי. והסתכלתי על זה, ואמרתי, אוקיי, בשיאצו קוראים לזה רוקינג, להתחלה של העניין, לנענע, ויש בזה, אמנם לקצב פחות מתייחסים, אבל זה נורא מרגיע וזה כיף. אבל כשהגעתי לטיפול, אצל מטפלת מצוינת דרך אגב, אצל נילי, והיא עשתה לי את זה תוך 3 דקות. זה פשוט שטף אותי, זה היה פשוט מדהים, הייתי בהלם, כי באתי כזה, אוקיי, תנעני, אם זה עושה לך טוב, אז בסדר, והיא הציעה לי טיפול באמת בלב פתוח, ופתאום הכל צף, וזה רגשות, ופתאום היה לי דמעות, וגם הייתי חולה עוד באותו זמן, ולמחרת הרגשתי שיפור משמעותי, ובסך הכל, אמרתי לה, מה עשית? אומרת לי, עשיתי, נהנתי אותך, בקצב לב העובר.
1: גילי, אני לא ידעתי את כל זה, אתה מסתיר ממני מידע.
0: אנחנו לא מדברים על הכל.
1: מה הייתה הסיבה שהלכת לטיפול הזה?
0: קודם כל, כי קרובת משפחה שלי מטפלת.
1: תסלחו לנו, ענת וטובי, אנחנו עכשיו בשיחה משלנו פה, אבל זה עכשיו לוקח את סדר העדיפות, לברר עניינים.
0: זה דומסטיק. הייתי חולה, אם אתה זוכר, לפני 2 בערך, אולי פחות, חטפתי מחלת הנשיקה. הייתי מושבת לחלוטין, ובאמת, יחד עם כל הטיפולים שעשיתי כדי להרים את עצמי, יצא שנחשפתי לעניין הזה של עוצמת הרכות על ידי נילי, שהיא למעשה חמותי. יש כאלה שאומרים חמתי, זה בעייתי מאוד.
2: מאוד.
0: והיא הציעה לי טיפול, היא אמרה לי, אני רוצה לטפל בך, בוא נראה מה יהיה. טוב, שוכבים על מיטה בסך הכל, ופשוט זה, תוך 2-3 דקות, זה הציף אותי כל כך, ממש דמעות יצאו מנה, אני לא יודע מה היה שם מבחינה רגשית, כלומר, אני לא יכול להצביע על זיכרון מסוים, זה לא היה, אבל זה היה כל כך חזק.
2: ואגב, זה כל העניין, כי זה נראה נורא פשוט, נכון. פשטני, אנחנו חושבים שפשוט זה פשטני, בעצם פשוט זה הדבר הכי קשה לנו, פשוט זה עמוק, זה נכנס כל כך עמוק, לכל כך הרבה רבדים, לא סתם הרגשות עלו, אתה יודע, את הרגשות שלנו, אנחנו בדרך כלל עוגרים בתאים שלנו, בשרירים שלנו, כל מה שאי פעם עברנו ולא פתרנו, נשאר כמשקעים בתאים, וזה נורא יפה לשמוע את זה שוב, וכל פעם מחדש, אתה יודע, שכאיך שמתחילים לגעת בך ברכות, עם המים, עם התנועה, עם הקצב של לב העובר, אותו מקום שבעצם ממנו באנו ונוצרנו לחיים, התאים מתחילים להגיב, הם מגיבים, הם זורקים החוצה את מה שאתה לא צריך. הרבה פעמים אנשים כן זוכרים זיכרונות, ואני שמחה לומר, הרבה פעמים עולים זיכרונות טובים, שאותי זה מאוד הפתיע בשנים הראשונות, אפרופו מה שדיברנו קודם, שאז כבר הייתי בניו זילנד, כן? עברתי מניו זילנד, מלונדון לניו זילנד, בלונדון היה טראומה, הטראומה, הכאב, הוא צריך לעבוד על הכאב. בניו זילנד, שוב, ההפתעה הייתה שפתאום אנשים אומרים לי, במקום הזיכרונות הטראומטיים הקשים, הנה עולים הזיכרונות הטובים, כי אנחנו מכוונים למקום אחר, למקום רך, למקום טוב, למקום אוהב, והריפוי פשוט מוכפל ומועצם ברמות. אז גם אם אתה זוכר וגם אם אתה לא זוכר, הריפוי מתרחש. זאת אומרת, גם אם לא זכרת ועלו כן, דברים, כן. הגוף שלך עושה מה שהוא צריך לעשות.
0: גם אני מתאר לעצמי שבהתחלה לפחות, צפים הדברים שנמצאים באמת בשכבה העליונה, ועם נכון, הזמן זה נהיה קצת נכון. יותר רגוע, ובאמת צפים דברים...
2: עמוקים יותר, והרבה חיבורי, והגוף, הנפש והרוח, זה מה שאמרתי קודם שעניין אותי, לא רק לתקן את מה שלא בסדר במכונה, כי המכונה הזאת מן הסתם מחוברת גם לנפש וגם לרוח, אלא באמת איך הכל מתחבר יחד.
0: נכון מאוד. כן. אז אפשר להגיד, מאזינים יקרים, זה בדוק, זה עובד. עכשיו, בכלל, למה דווקא לב עובר?
2: אוקיי, מצוין. אז באמת הקצב הזה הוא קצב שאתה יודע, כשכואב לנו, אנחנו מתנועים בין 160, אם אתה מקבל מכה, אתה עושה, בין 160 ל-120 ל-160 פעימות לדקה, אתה מנחם את עצמך, מי שהגיע ל...
1: מה זאת אומרת?
2: שאתה עושה את ה... זה בדיוק, זה הקצב.
1: כשאנחנו משפשפים את המקום הכאב,
2: בדיוק,
1: משפשפים. היד נעה בקצב כזה?
2: לגמרי, וגם, זה יותר קרוב ל-160, וגם כשאנחנו חווים... כאב נפשי עמוק מאוד, מי שהגיע לכאב נפשי, אתה מגיע אתם מכירים את זה, שאתה מתחיל להתנוע, כן, קדימה, כן. אחורה, אתה מתחיל, אתה באופן טבעי הולך, אגב, זה תנועה של התפילה גם, קדימה, נכון, אחורה, נכון, זה לנענע מאוד. את עצמך, זאת אומרת, יש פה איזשהו ניצוץ אלוהי, זה לא סתם, זה משהו שהוא, כן, ומשהו שמחדר את כולנו. ובעצם
0: אנחנו מנסים להעלות איזה זיכרון קדום שלנו,
2: לא מנסים, אלא יותר, בוא נגיד, יוצרים את הסביבה הרחמית, המגנה הראשונית שלנו, ששם נוצרנו לחיים, ומתוך הסביבה הזאת, זה שאתה מרגיש מוגן, שם קורה הכל. הריפוי, מה שאתה לא צריך עולה ויוצא, מה שאתה צריך עולה בך וצף.
0: משהו עטוף.
2: לגמרי.
0: הנושא הזה של מים, דרך אגב, שדובר עליו, באמת דיברנו על קצב, לב העובר, ודיברנו על מים, שזה באמת מתקשר ללידה, להיריון. המים בכלל זה אלמנט שהוא נמצא בכל חור, כמו שאומרים, בדם, ה-70-30 בערך, כדור הארץ, הפלזמה.
2: ומאפיין את כדור הארץ שלנו, מאפיין את הכדור הזה, את האדמה הזאת שעליה אנחנו חיים, כן? להבדיל מכוכבים אחרים שאנחנו עוד לא יודעים, אבל זה בדיוק, זה סוד החיים.
0: ושוב חזרנו לפשטות.
2: לגמרי, לגמרי.
0: אז זהו, אז תראה, בשיאצו קוראים לזה סטגנציה. בעברית סטגנציה זה חסימה. וזה בעצם זה, אנחנו עובדים על אותו אלמנט, רק שנותנים לזה משהו הרבה יותר מעמיק בהנעת סטגנציה, בהנעת החסימה הזו.
2: נכון, אבל תזכור הרבדים. שזה מצד שאתה רואה, זאת אומרת, זה נכון. הטכניקה הפיזית. כי למשל, אתה יכול לנענע בן אדם בלי לדבר איתו לגמרי בכלל, והוא ללא ספק קוראים הרבה דברים, אנחנו עושים את זה בתערוכות, למשל, אנשים עולים ממש בסרט, אחד אחרי השני, ואתה רואה את הבן אדם לפני ואחרי, משהו אחר לגמרי. הפנים להיות צעירות יותר. אגב, עוצמת הרכות מצעירה, בגלל שהיא עובדת עם הנוזלים. אתם יודעים שתהליך הזקנה הוא לאו דווקא כרונולוגי, אלא כמה התייבשת. אתה יכול להתייבש, יש אנשים מאוד מיובשים, בגיל 30 הם כבר, גם בגוף, גם בנפש, הכל מקובע, גם המפרקים, וקשה לנפש לזרום ולהתפתח ולהיפתח בכלי מקובץ. והפוך, יש אנשים מבוגרים שהם מאוד, אתה רואה אותם, הצעירות, בגלל שיש המון תנועה, המון גמישות. אז הנוזליות הזאת, אבל מעבר לזה, חשוב להבין, כשאתה בא לטיפול מקצועי, למשל אצל מטפל, וזה מה שאנחנו מלמדים, נכון, נדבר על בית הספר, כשאתה בא למטפל מקצועי, אתה מתחיל על הכיסא, אתה מתחיל להכיר את הבן אדם, יש איזושהי תקשורת ברוח עוצמת הרכות, כדי לחיית, לתפור את הטכניקה שעוד מעט אנחנו נעשה, שעוד מעט אנחנו ננענע, לפי איפה אתה נמצא בחיים שלך, ומה אתה צריך כרגע. ואז כשעולים למיטה ומנענעים תוך כדי קשב, ושיחה, לא סתם שיחה, לא סתם תגיד לי מה היה, איפה, אלא אנחנו מלמדים בעצם את האדם להקשיב לגוף שלו, להקשיב לגוף נפש. הלוואי שהם מלמדים את זה בבתי ספר, אנחנו פשוט לא יודעים איך להקשיב לעצמנו. כואב לי? אם כואב לי, אז זה צורח. אז הוא ניסה כבר הרבה זמן להגיד לי, ולא שמעתי, אז כואב. נכון. או אני חולה עכשיו.
0: נכון.
2: אז זה אחד הכלים החשובים ביותר לרכוש, לקשב לעצמנו.
0: זה גם, אגב, זה גם ההבדל בין מנגיח מטפל בכיר למטפל מתחיל. זאת אומרת, בעצם משתמשים באותו טכניקה,
2: נכון.
0: אבל המטפל הבכיר יש לו משהו, שהוא
1: פחות נתפסים לו השרירים.
2: גם.
1: התרגל כבר.
2: עלית על משהו חשוב, כי אנחנו אומרים שעוצמת הרכות, ללא ספק, זה ריפוי הדדי. גם מי שמנענע, הוא קודם כל מנענע את עצמו. זאת אומרת, גם הוא נכנס למים, במרכאות, כן?
1: אז יופי, נושא ההדדיות הזו מאוד מאוד מעניין אותנו. עכשיו, דיברנו המון, ואומרים שיכולת קשב של האדם הוא משהו כמו 19 שניות, דיברנו כבר יותר, אז בואו נצא לשיר. שיר שאת וטובי ביקשת, את שיר של הקרנבריז, את זומבי. בואו נקשיב, אחר כך אולי נדבר גם על השיר.
2: נפלא.

0: מי שמסתכל לנו לאולפן עכשיו, חושב שפה זה חברת הדבנגר שמנענת את הראשים ככה, בין שמיים לארץ, מגזין גוף נפש של רדיו מהות החיים, ואנחנו מארחים את דוקטור טובי בראונינג ואת ענת קסורלה, ודיברנו, קודם כל, טובי, את בחרת בשיר הזה שנשמיע נכון, זומבי של נכון. הקוונבויז.
1: מאוד נוגע לליבי, אתה יודע, כל העניין המלחמה והאלימות והטראומות שמלחמות משאירות בנו, אירלנדיות או ישראליות לצורך העניין. אנחנו עובדים כל כך הרבה בעוצמת הרכות לשפר את החברה, לרקח אותה, להעצים אותה ברכות, לצאת קצת מהאלימות שרק הולכת וגואה, ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד, מאוד ישירה. זה לא ארטילאית, היא לא תיאורטית. דיברנו על הרכות, על הנענוע, גילי, על איך הדמעות עלו, על איך הרכות עלתה בתוך רגעים. כשאתה מתחבר למקום, אחד באמת העבודות שאנחנו עושים זה להבין את ההתמכרות שלנו לסבל. עצמת הרכות עובדת המון עם כושר לאושר. אנחנו עושים כושר לאושר, ורק כשאתה מבין, כשאתה מתחיל לזהות כמה אני נמשך לסבל כל הזמן, ההתמכרות שלי, המשיכה הזאת, שאני כל הזמן מחפשים איפה קשה, איפה רע, ובלי עין הרע, יהודים, יש לנו גנים שכל הזמן מחפשים, ויש לנו הרבה, אתה יודע, מאחורינו בהיסטוריה שדוחף אותנו למקומות האלה, ואם אנחנו לא נתעורר ונתחיל להבין ולראות במודע איפה אנחנו בוחרים במקומות האלה, אז לא ישתנה, לא אלימות בדרכים ובכבישים, ולא, בטח לא במלחמות החוזרות שלנו, גם בחוץ וגם בפנים. וזה מקום שאנחנו עובדים איתו הרבה בעוצמת הרכות, ההוליסטיקה הזאת, שכמו בפנים, כך בחוץ. כל הפוליטיקה שאנחנו רואים בחוץ, מה שאתה רואה בטלוויזיה, מתרחש בתוכך. מחטפים פוליטיים מתרחשים בפנים, כמו בחוץ, וכשאתה מתחיל לראות את העולם בצורה כזאת, קודם כל החיים נהיים מאוד מעניינים.
2: אני רוצה להוסיף עוד משהו בהקשר של מלחמה, זה שבאמת בעוצמת הרכות אנחנו באים גם לאנשים שעוברים את המציאות הזאת של מלחמה. כי יש לנו הרבה מאוד תרומה לקהילה, שבה אנחנו נפגשים עם אנשים שחוו טראומות, כמו למשל אנשים במלחמת לבנון השנייה, או אנשים שעזבו את גוש קטיף, שזה היה מאוד מאוד טראומטי, וגם אנשים שכמו למשל הסודנים, שהפכו להיות רפיוג'יז. לבוא לאנשים כאלה ולתת להם את המגע של הרכות, זה לראות באמת איך הם יכולים להתמודד עם הלחץ ועם הסטרס שנמצא באופן קבוע ממש בתוך הגוף שלהם. אז יש לנו ממש הוכחות לראות איך אנשים מתרקחים למול עינינו ומסוגלים לשרוד את המציאות.
0: כשאתן מגיעות לטפל באירועים כאלה כמו לפליטים ואנשים שפונו מגוש קטיף, אני מניח שזה מין מיני סשנים בהרבה מקרים, כי יש מסות של אנשים שצריכות את זה.
2: ממש, מסות של אנשים שבאים ועומדים בתור ומקבלים טיפול אחד אחרי השני, אפילו זה מה שניסינו לומר וטובי הסבירה, ש-15 דקות, 20 דקות, זה בדיוק שוטף אותך, ומביא ומציף ומביא באמת המון דברים טובים שיכולים לרפות ולרפא דווקא את המקומות שאתה נמצא בהם בטראומה. ויש לנו גם ניסיון מאוד מעניין עם אנשים שהם פגועי אלם קרב, שזה מאוד חשוב. אנשים ש-20-30 שנה לא יכולים לישון, ואתה בא ואתה מנענע אותם, ואתה רואה מה קורה להם אחרי טיפול או שניים, שאנשים פתאום מספרים לך שהם ישנים בלילה. זה כמו נס.
1: או שצחקו, אז... סיפור לנו שצחקו פעם ושונה, מזה שנתיים, נכון. שזה תענוג.
2: אחרי פיגוע, כן? זאת אומרת, פתאום אתה צוחק, אתה לא מאמין שאתה מסוגל לזה אחרי שקרה לך מה שקרה לך. אז זאת הרכות שמרפא.
1: כן, ברמה הזאת של הנענוע, אגב, אנחנו חוזרים כל הזמן מהרוח, בין שמיים וארץ, מהרוח לחומר, אז מה שהנענוע באמת עושה, הוא עוזר לגוף להפריש את כל החומרים הטובים, ה-neurotransmitters, הטובים שאנחנו צריכים לאיזון, כמו למשל אנדורפינים, שבאמת גורמים לצחוק. אתה מתחיל לנענע בן אדם, דבר ראשון הוא צוחק, כי כל הגוף שלו מוצף בחומרים שאגב עוזרים גם במלחמה בתאים סרטניים, וגם בכלל בשיקוך כאבים, בריפוי רקמות, באיזון של סרוטונין, במקום לקחת פרוזק, כן? אנטי-דיכאוניות. זה בדיוק מה שהנענוע, לכאורה נורא פשוט הזה שדיברנו עליו, מאזן בין האונות הימנית והשמאלית של מי שמקבל את הנענוע, אבל גם של מי שמנענע.
0: זו הדדיות שדיברנו עליה לפני השיר.
1: כן.
3: בכלל, דיברנו לפני התוכנית קצת על, על הייחודיות של השיטה. דיברנו על הדדיות, ואני באמת מעניין להגיד, הרבה מדברים על, על העניין הזה של שמחה. כלומר, מרבי נחמן עד מי לא, כן?
0: שהיה דיכוני, לא?
1: יכול מאוד להיות.
0: כן, ובשביל זה הוא פיתח.
1: ותמיד בא מהפוך על הפוך, כן.
3: אני אישית מאוד אוהב, כן.
0: מה, דיקי? לא.
3: אבל מה שבאמת אפשר לראות בשיטה, וגם בטובי, כן? זה שם. כלומר, זה כל הזמן נמצא שם, זה כל הזמן יש שם חיוך. רגע, התנועה היא שמחה, זה כל הזמן המטפל הוא כאילו עם איזה חיוך, זה לא... אוקיי, אני מנענע אותך, זה עוד 10 דקות הולך להיגמר.
1: זה נורא יפה, התנועה שמחה, החיים שמחים, החיים חיים. החיים בלי תנועה אין חיים, בלי שינוי אין תנאים, אין חיים.
3: לשמחה אין חיים.
1: לגמרי.
3: תספרי לנו קצת באמת על השמחה.
1: אז זהו, סיפרת לכם קצת, אתם יודעים שהרקע שלי, ולא רק שלי, אתה יודע, הרבה מאוד מהטיפולים, השיטות, הגישה, בוא נגיד הגישה הכללית, מעריצה ומאדירה את הכאב, את הטראומות, צריך לחזור לטראומה כדי לרפא את הטראומה, ודי, כמה אפשר, מגיע לנו אחרת. והאמת שהצחוק והשמחה היו מאוד מוזנחים הרבה מאוד שנים. כשאני התחלתי ואמרתי, לא יכול להיות, די, לא רוצה, זה חייב להיות משהו רך ונעים ועדין, שירפא אותי ואת האנשים שאני נוגעת בהם בטוב, אז היה מון זלזול. כי לא, אין, לא היו מחקרים, מי הלך וחקר את צחוק. היום כבר יש באמת שפע מחקרים שמראים. באמת את התועלת שבאנדורפינים, שבצחוק, שאמרנו עד לרמה של תאים סרטניים ושיקוך כאבים וריפוי רקמות וכו' וכו' והתרחבות. כן, זה החיים.
3: אנדורפינים, דרך אגב, למאזינים שלא מכירים, זה הורמון השמחה, נכון, גם נקרא, נכון, וגם נכון. נוגדי כאב. נכון. בעצם זה מה שאנחנו מנסים להשיג באמצעות תרופה. בעצם, ובאמצעות שמחה.
0: כן, אז שמחה וטובי, הזכרת מקודם גם את כל הנושא הזה שאנחנו מכורים לסבל.
1: לגמרי.
0: ואני רואה שכתבת שיר על הנושא הזה. בנק הסבל ובנק השמחה.
1: נכון.
0: בואו נקשיב אליו.

0: בין שמיים לארץ, מגזין גוף הנפש של רדיו מהות החיים. הקול שלי נהיה פתאום כזה, ככה כמו בימי זיכרון, כי השיר הזה עכשיו לקח אותי למין מקום כזה, גם של ימי זיכרון, וגם מין שיר של פעם. היום לא שרים ככה.
1: מדהים, כן. אני גם התפלטתי מאיפה יצאה לי השירה הזאת דווקא. אני רק אגיד שליווי הגיטרה הוא של נירה ארוני, ואני אספר שהשיר הזה בעצם הולחן באמת, לא סתם אתה מרגיש כמו ביום הזיכרון, ממש בזמן מלחמת לבנון השנייה, עם כל הדיווחים הנוראים על המתים והזוועות. ורק אני אספר בקצרה שבאיזשהו מקום הלחן נתקע, הוא נתקע ולא רצה להגיע, ועד ששיניתי שורה ברגע, ואני זוכרת אחר חצות ששיניתי את השורה למען החיים, למען המתים, פתאום התחושה, כל הלחן הגיע, והתחושה הייתה שזה החיבור בין שמיים וארץ, של לחיות את המלאכים, והחיים והמתים קשורים ביחד, והשמחה עכשיו לא נחכה לה אחרי המלחמה ואחרי המלחמות, אלא באמת חייבים לחיות כל רגע, וזה מדהים איך הכל הגיע ביחד.
0: את זוכרת מה הייתה השורה שהייתה לפני כן?
1: לא, אין לי שום מושג, זה מעניין.
0: את מבחכת לעולם המתים.
1: שאלה טובה.
0: כן, מעניין השאלה.
1: ואגב, המפתח הזה שהגיע גם, זה כאילו מתי הארץ. אני הרגשתי כאילו מתי הארץ, אבותינו וכל הקולות וכל הרוחות שיושבים כאן שרים דרכי את השיר הזה, כאילו, מאיפה האשכנזיה הזאת?
0: שנות ה-40 ו...
1: כן.
0: כן, חזק מאוד. את מלחינה?
1: כן.
0: ואת מלחינה עם תווים, עם...
1: לא, כבר לא. בזמנו ניגנתי, למדתי גיטרה, ואז באמת... אני גם, כאילו, זה לא משהו שאני מתמקדת בו, אבל איכשהו קשור לקצב, דיברנו על קצב לב העובר.
0: כן, נכון.
1: אז קצב חיים, שינויים, תנועה.
0: הכל בעצם צליל.
1: נכון.
0: תדר.
1: נכון.
2: אני רוצה להגיד שמולנו נמצאת דוקטור טובי בראונינג, שהיא אפשר להגדיר אותה, להכתיר אותה, כאישה עסוקה ביותר בארץ, באמת, מעבר ללחנים ושירים ובית ספר וכו', היא גם כתבה שני ספרים. אחד מהם הוא עוצמת הרכות, שמספר על השיטה, באמת. והשני, הספר שאני מאוד, מאוד אהבתי, ספר בומבסטי, ספר רדיקלי, ספר עם ביצים. איך הפכה אישה לגבר על הפחד מהשומן, הפחד מהנשי והתמוטטות החברה? תשמעי, זה נשמע כמו לדוקטורט, ספר לדוקטורט.
1: קראת את הכותרת, קראת הכל. כן, נכון, זה ספר לא קל. זה מעניין, עוצמת הרכות זה ספר רך, אתה קורא אותו ואתה נושם, ואתה מרגיש, והרבה פעמים, כתבתי את שניהם באנגלית, והם תורגמו לעברית, הרבה פעמים בחול, אנשים היו אומרים, אתה יודע, השאלה, אם הייתי נתקע על אי בודד, ספר אחד שהייתי עוצמת הרכות, אתה נושם איתו ואתה מתנועה איתו, ואז בא איך הפכה אישה לגבר, הספר השני, ובום, זה בום בראש. זה לא ספר קל, לא היה קל לכתוב אותו, ואני יודעת שגם לא תמיד קל לקרוא אותו, כי הוא מעמיד מראה מאוד חדה מול העיניים שלנו. כתבתי אותו במשך 7 שנים, ואמרתי שאם הייתי יודעת מראש, לא הייתי מתחילה, כי בכלל לא, גם לא כל כך ידעתי על מה אני כותבת, שזה מעניין. לא ידעתי שאני כותבת על הישות הנשית הסמויה. היא הייתה כל כך סמויה, שאני לא ראיתי אותה בהתחלה.
2: גם בגברים, גם בנשים.
1: לגמרי. וזה מאוד חשוב. העניין הזה שאנחנו בעצם עשויים משני הפכים, נכון? מזרע, מביצית. אנחנו תמיד עשויים משני הפכים, מלילה ויום, מיין ויאנג. זה החיים. אין חיים בלי שני הניגודים האלה. הבעיה מתחילה במלחמה ביניהם. במקום בשילוב, בנישואים ביניהם, במקום, כן, בגירושים ביניהם, שם הבעיה שלנו בעצם. ואז אנחנו רואים המון גירושים בחוץ, כי כמו בפנים, כך בחוץ. וזה מזכיר לי גם את התוכנית שלכם, בין שמיים וארץ, זה היין והיאנג, זה הזרע והביצית. אז אתה יכול לחיות כמלחמה בין השניים האלה, או שאתה יכול להיות גשר, כי אנחנו בעצם גשר בין רוח ובין חומר, זה מה שאנחנו, אנחנו שמיים וארץ, בנישואין או בגירושין. והספר הזה באמת מראה איך אנחנו בדרך כלל, נשים וגברים, העדיפות שלנו ניתנת לזכריות שבנו. כי היא יותר חיצונית, היא בחוץ, היא יוצאת כמו זרע. אנחנו רוצים בחוץ, איך אני בחוץ, איך אני מתנהג, אני רץ, אני משיג. הביצית מאוד מפחידה את כולנו, כי החיים הפנימיים, איך להיות בפנים, איך לשבת בשקט, איך להטמיע, להרגיש, להכיל. בדיוק, אנחנו לא טובים במקום הזה, ולא כך מלמדים אותנו איך להכיל את עצמנו. כן, אז אנחנו מתחתנים, ואופס, למה זה לא עובד? ואז באים ילדים, ואוי, כאילו... אז יש כל כך הרבה מה ללמוד על אי-איזון, על חוסר האיזון שלנו. אז הספר נוגע בעצם, הוא מחבר המון דברים. אני חשבתי שאני כותבת על הפרעות אכילה, נכון? כי בין השאר, למה נשים כל הזמן רוצות להוריד מעצמם את החלקים הנשיים, את השומן, אנחנו שונאים שומן. אין דבר שאנחנו שונאים יותר משומן, ואנחנו, זה צד מחשפות, בלי להבין בעצם, הכל עניין של איזון. בלי שומן אין אינטליגנציה, אגב, זה מוכח, כן? בלי שומן אין חיים, אישה לא יכולה לתת חיים. אם יש לה מידה מסוימת, או אם אין לה מידה מספקת של שומן, היא לא יכולה בעצם להירות וכו' וכו'.
0: חברות פרימיטיביות, so-called פרימיטיביות, השומן אצלהם הוא חלק מאוד מאוד חשוב. הם כל החלקים שאנחנו דואגים להוריד את האור של העוף, להוציא את כל הלרד של הדברים, הם משתמשים בזה, ודווקא הם בריאים יותר. ופה יש לי מין מסע הפחדה מהשומנים האלה.
1: לגמרי, לגמרי.
2: בסין שומן זה, שומן, סליחה, שומן זה סמל סטטוס. אם אתה שמן יותר, אתה כנראה עשיר יותר.
1: אבל אתם יודעים מה שהכי מעניין, וזה חוזר לעוצמת הרכות שאומרת, איפה שיש כוח, יש כוח נגד. זה חוק טבע, אגב, לעוצמת הרכות, אומר, זה חוק טבע, איפה שיש כוח, מתי שמענו?
0: עזר כנגדו.
1: מתי? הרי עלינו, הרי יש שומן ברמות מאוד לא בריאות וקיצוניות בעולם, בדיוק בתקופת הקמפיינים של הדיאטות הגדולות, אז התחיל המלחמה. יש מלחמה, יש כוח נגד. אתה רוצה להתחיל להילחם בגוף, הוא יילחם חזרה. אתה רוצה דיאטות כסח, ישר. אבל זה רק חלק קטן. השנאה שלנו לשומן זה מצד אחד, מצד שני, האלימות שאנחנו רואים במדיה. הילדים הם גדלים, אתה יודע, מול המחשב, משחקי מחשב, בסרטים, בכלל, מה שחוגג זה באמת הזכריות יתר, כי זכריות זה דבר חשוב, אז זה דבר חשוב, אבל רק אם הוא באיזון, אם אין איזון, יש מלחמות. והמלחמות חוגגות, האלימות חוגגת, ובספר אני טובה את כל הדברים הקטנים שמכילים את היום שלנו, בדיוק למקום הזה, לחוסר איזון ולחוסר קבלה של הישות הנשית, ואפילו לשנאה שלנו, בסופו של דבר, את עצמנו. ואגב, לנשים עוד יותר קשה לקבל את החלק הזה בתוכן, את החלק הנשים, אלה הגברים יכולים לאהוב את את החלק הנשי, אבל לנשים מאוד קשה עם זה, ואפשר להבין את זה אחרי הרבה דורות, שאתה יודע, היינו second class citizens, אנחנו רוצים להוכיח שאנחנו בדיוק כמוכם, ואנחנו יכולים יותר, ואנחנו אחלה גבר, וזה בעייתי.
0: אפשר להבין את זה שבהחלט אנשים אני יותר, אם נסתכל על זה מבחינה מתמטית,
1: כן.
0: אז כשנברא, לא מזמן קראנו את פרשת בראשית, אז כשנברא האדם, הוא נוצר מאדמה ונשמה. כלומר, 50-50.
1: כן.
0: נכון? אדמה, לקחו אדמה, אבל כן שמו אדם, ונשמה הפיח רוחם דרך האף. אחר כך חווה נוצרה מצל האדם פלוס נשמה. אז בעצם חווה היא, אם נעשה חישוב מתמטי, היא 25% אדמה ו-75% נשמה.
1: עכשיו, תחשוב על גודל הביצית לעומת הזרע. זה בעצם הכל משקף את הכל, או גודל הראש, אגב. כי הראש אצלנו, אצל כולנו, הוא החלק הזכרי. כן, השכל, הראש, אני יודע מה אני יודע, מה שאני לא יודע לא קיים, מה שאני לא רואה לא קיים, אבל בעצם מה שאנחנו לא רואים, כן, החלק האחר מתחת לראש, קודם כל הוא הרבה יותר גדול פיזית. הלא נודע, הלא מודע שלנו, הרבה יותר רחב, הרבה יותר עצום מהמודע. אנחנו רואים את ההשתקפויות האלה בעצם בכל מקום.
2: אני חושב שעכשיו צריך... כן, ענת, מה רציתי להגיד?
3: אני פשוט רציתי להוסיף משהו קצת אישי, כי באמת כשאני הגעתי לעוצמת הרכות, החלק אותו זכרי שאנחנו מדברים עליו, אולי היה מבחינתי 100% שלי, כמעט ולא ידעתי מהו החלק הנשי. אבל אחרי נענוע קצר כפי שקרה לך, ואחרי שהרגשות עולים, אתה מרגיש שמשהו חסר לך, ואתה ממש לא מאוזן, אין לך שום איזון. ובאמת שהתחלתי ללמוד עוצמת הרכות, התחיל לבוא פתאום, רכות, אהבה, רגישות, מה זה הדבר הזה? מי בכלל מכיר אותו? ואיך הפכה באמת משקף מאוד יפה, והוא גם הוא מחובר לגמרי לעוצמת הרכות, כי הוא משקף מצד אחד מה הלא נכון בחברה, ומצד שני כמה הרכות יכולה לתרום לך אם תשתמש בה.
2: ואיפה זה הקו המאזן? איפה זה הנקודה הזאת? איפה זה נמצא?
0: בין ונוס ומאדים.
2: אוח.
1: בתנועה, כל הזמן בתנועה.
2: יש לך מעברים יפים למוזיקה.
0: נשמע, הדוקטורית טובי בראונה כתבה פה שיר גם על הנושא הזה.
1: גדול, אהבתי.

0: נותרה שאלה. שוב אתם איתנו בין שמיים לארץ, עם זוהר צמח ווילסון וגיל חי, הזוג המוזר, ואיתנו דוקטור טובי בראונינג וענת קסורלה. ואת רצית להגיד תודה.
1: כן, אני רוצה להודות על העריכה המוזיקלית לאורי רשף.
2: לשיר באמת... ששמענו עכשיו.
1: כן, לשיר ששמענו, כן, תודה.
2: שאת כתבת, הלחנת ושרת.
1: כן.
0: ואני התעקשתי נורא שתקריא קטע מהספר.
1: משמחה, משמחה. אז אני אקרא את הקטע שנקרא נואשים לישות הנשית. יהיו מצבנו הכלכלי והנסיבות שלנו אשר יהיו, כל אחד מאיתנו ועולמנו כולו סובלים, גם אם איננו מודעים לכאב. כאדם קטוע גפיים, קטועים אנו מחלק חיוני שלנו. יש בתוכנו חור, תהום, ריק, שאותו אנו מנסים נואשות למלא בפעילות בלתי פוסקת, במטרות אינסופיות, באוכל, במין, כל אחד בדרכו. אולם הכאב עדיין שם. כאב קטיעתנו מהישות הנשית, כאב היתמות ממנה. לעתים ניכר הכאב בתוך בתינו, לעתים הוא זועק מחוץ לחומותינו, ודופק על דלתנו, חודר אל פחדינו, נוגע בנו באצבעות קטלניות של התמכרות, של פשע, של נחילים הולכים וגדלים של בני אדם זנוחים, יתומים, פליטים, עבריינים, שמהם איננו מצליחים לבודד את עצמנו או את ילדינו. בלי הישות הנשית והדרכתה, נטרפת כל זוגיות במוקדם ובמאוחר על ידי חיית הגירושין. גירושין בפועל או בחשאי, בצורת חומות שאנו בונים סביבנו. חומות אלה פוגעות בכל מבוגר וילד לא פחות ממערכות היחסים המנופצות ושברי הבתים ההרוסים הפוגעים בנו. קשה להגזים בחשיבות חינוך יחסים. למדנו להאמין שאם אנו חיים תחת קורת גג משותפת, מקיימים יחסי מין ויוצרים ילדים ויעדים משותפים, הרי אנו מקיימים זוגיות ומערכת יחסית אינטימיים. ואולם, עבור מיליוני בני אדם, לא מנעו פעילויות משותפות אלה את הקרע ואת הנתק הפנימיים או החיצוניים. בלי הדרכתה של הישות הנשית, באומנות היחסים ובהתייחסות פתוחה, חיה, משתנה, הממשיכה לצמוח, להתפתח ולהניב גילויים חדשים, ימשיכו קשרי אהבה למות.
0: תנשמו, תנשמו.
1: הבי, הבי.
2: מה היית הישות נשית? זו שאלה מאוד, כמובן.
1: נכון, the feminine, זה האדמה. האדמה, היין, הביציות, ה... מזין חיים, משהו מזין חיים, משהו שקט, משהו לא... הכל ההפכים לשמיים, לחוץ, לקולניות, למה שאנחנו רואים, כל מה שאמור לאזן את הדברים האלה.
2: כבודה
1: פשוט...
2: של בת מלך פנימה?
1: גם, בהחלט. כל העולם הפנימי, אבל האדמה היא לא כל כך פנימית, כן? אבל היא כן. זאת אומרת, אנחנו ניזונים באמת מהכוחות החיים בתוכה, אבל... בתוכנו, ללא ספק, זה העולם הפנימי, זה הרגש, אנחנו כל כך פוחדים מהרגש שלנו, זה קשור ישירות למחלת ומגפת ההתמכרויות. אנחנו רוב, לא חשוב איזה התמכרות שתיקח, אם שמים אלכוהול או טלוויזיה, מחשב, מה שלא יהיה הימורים. בתחתית הדבר הזה, אתה תמצא פחד או אי יכולת להרגיש את הרגשות שלנו. אנחנו, אף אחד לא לימד אותנו, זה כל כך מפחיד, זה כל כך מאיים, שברגע שרגש עולה, אתה מבקש מאדם שמעשן, תפסיק לעשן לחמש דקות, תדחה בחמש דקות את הס... מה קורה לך? משהו מתחיל לעלות, המפלצת במרכאות מתחילה לעלות, הרגש הזה, הישות הנשית שלמדנו לפחד ממנה, לברוח ממנה, רק לא היא, רק לא זה, אבל אנחנו לא יודעים שאנחנו לא מזהים את זה ככה.
2: אז מדברת על הישות הנשית החזקה מן לילית,
1: גם, אתה רואה
2: לילית מנותבת למקום בונה?
1: אז זה בדיוק העניין, כי נכון אם אתה דוחה, כל חלק שאתה דוחה אותו הופך להיות אויב.
2: כן, כי הדבר האחרון שאנחנו חושבים על לילית זה דבר דווקא פנימה, אנחנו חושבים עליה כעל נורא חיצונית דווקא.
1: נכון, אז הרבה צורות לישות הנשית והזכרית אגב, שהן אמורות לחיות ביחד ולאזן זה את זה, וזה בריאות. בריאות זה כשיש איזון, וזה לא דבר סטטי אגב, זה שאלת איך עושים את זה, נכון. איפה נקודה, זה כל הזמן התנועה הזאת של בין ובין, בין לבין. כן.
2: האמריקאים נורא אוהבים בספרי הדרכה של 8 דרכים לגמרי מתמכרות.
3: אבל גם בספר הזה יש הרבה מאוד תרגילים, ובאמת אפשר בתרגילים האלה גם להעלות את הרגש, תוך כדי זה שאתה עושה את התרגילים, אז יש מקום גם לפחד שם ולהרגיש.
1: לסרטי אימה.
2: הספר לא נופל למקום שנורא תיאורטי, יש פה
3: ממש
2: חלקים פרקטיים.
1: לגמרי.
2: כל התרגילים.
1: הכי חשוב. נוריד את השמיים לארץ.
0: דברים שרואים מכאן, איך הפכה אישה לגבר. ענת, רציתי לשאול אותך באמת, את מנהלת את בית הספר, והרבה שואלים אותך, מה השימושים של השיטה?
3: כן, יש שימושים רבים לשיטה, גם בנושאים הפיזיים הפשוטים, כי אם יש לך כאבי גב או כאבי ראש, או כל כאב שהוא, אז אנחנו יכולים להיעזר בתנועתיות של עוצמת הרכות, מכיוון שמיד כשאנחנו מנענים את האדם, קודם כל מערכת העצבים שלנו נרגעת. אז אם יש לך כאב ואתה מצליח להביא הרפיה של מערכת העצבים, אז הכאב שלך במין הסתם משתכך. אבל יש שימושים רבים, קודם כל להביא את הגוף לאיזון, שזה בהרבה שיטות, אבל בעוצמת הרכות זה קורה בצורה מאוד אפקטיבית, כאילו קורה במהירות מאוד מאוד גדולה. שימושים נוספים זה שאפשר להבחן חסימות בקלות, והיופי הוא שלא רק המטפל מאבחן את החסימה, אלא המטופל בעצמו. ברגע שאנחנו מניעים אותו, הוא יכול להבחין מיד באיזה חלקים שלו שהם נעים בקלות, ואיזה חלקים בעצם נתקעים, ואז ברגע שהוא מאבחן את זה, אפשר לעבוד עם אותו מקום שנתקע, ולעזור לו לפתור או להבין מה בעצם, מה המעצור שלו שמקשה עליו. וכמו שאמרתי קודם, כמובן לאנשים במצבים של סטרס ובטראומה, אנחנו עובדים גם הרבה עם ילדים עם בעיות של קשב וריכוז, והפרעות קשב, שוב, מאותו מקום של הנענוע, שאתה נרגע ואתה יכול להמשיך את היום ולהתחיל ללמוד רגיל, כי משהו נפתח אצלך, אתה פתאום שקט, רגוע והכל פנוי. אנחנו עובדים גם עם, האמת שכרגע יש לנו פרויקט בבית חולים וולפסון, שאנחנו עובדים עם חולי סוכרת, ואנחנו יכולים לראות איך גם סוכרת, אם עושים בדיקה של מוגלובין מסוכר, ואחרי תקופה מסוימת בודקים את המוגלובין המסוכר, אפשר לראות שיש ירידה של הסוכרת. כי בין היתר חלק מהסיבות לסוכרת הם גם לחץ וסטרס ודברים נוספים, אני לא ארחיב כאן כמובן, אבל אולי הייתי רוצה להרחיב, בחר ואני כרגע מדברת, גם את העניין הזה של בית הספר שלנו. מהו בית הספר? כי כשטובי הגיע לארץ, היא הקימה לפני כעשור, השנה בדיוק מלאו 10 שנים לבית הספר.
0: מזל טוב.
3: תודה רבה.
0: מזל טוב עוצמה.
3: האמת שזה נראה שאנחנו הרבה שנים פה אחרי 10 שנים, אבל זה רק 10 שנים, ובאמת הקים המרכז לתפארת. יש לנו בית ספר שיש בו הרבה מאוד תלמידים, אנחנו עושים הרבה סדנאות בכל הארץ, כל חודש יש סדנה, סדנה בדרך כלל מלאה, תחושה מאוד טובה, אנשים מבינים מה הרכות נותנת, הם מבינים מה זה הכלי הזה שיכול לעשות הרבה מאוד ריפור,

0: ריפוי, והוא עוזר. כמובן שהמטפל המקצועי, אנחנו כבר מדברים על רובד לגמרי שונה, שהוא יכול להוביל את המטופל באמת להבחן את החסימות, באמת לטפל, לעבוד עם החסימות שלו, ומטפל מקצועי בבית הספר שלנו, צריך ללמוד כמו שאתה התחלת לומר, יש הבדל בין מטפל שהוא מטפל מתחיל, שהוא באמת יותר בתחום של המגע, ויש ככל שאתה לומד יותר, כך אתה מגיע להיות בכיר וכן הלאה, אתה מעמיק את היכולת שלך גם לזהות מה קורה אצלך, בתור אדם שבתור מטפל, וגם להבחן את, את מה שקורה אצל המטופל הרבה יותר לעומק, ולחבר בין גוף ונפש בצורה הרבה יותר מעמיקה. אז אנחנו פותחים בדיוק עכשיו 3 מחזורים, גם בתל אביב, גם בירושלים, וגם בחיפה, ואנחנו בהחלט נשמח שאנשים ידעו על כך ויבואו ללמוד איתנו. ואולי הייתי אומרת שיקרה מזלנו שבאמת טובי שפיתחה את השיטה, היא המורה שלנו. לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל אני לא יכולה שלא לומר.
1: אני מחסה לה את העיניים, זה בסדר.
0: כן, אני לא יכולה שלא לומר שללמוד עם טובי זו זכות מאוד מאוד גדולה. אדם מדהים, רגיש, בצורה בלתי רגילה. מרגיש כל מה שקורה מסביבו בחדר, כל מה שקורה עם התלמידים שלו, מוכנה תמיד 24 שעות ביממה, ולא סתם אמרת שהיא עסוקה, אז תקח בחשבון עוד שיש לה ללוות 10 תלמידים.
1: ועכשיו היא בכלל מפוצלת 3, תל אביב, חיפה, ירושלים.
0: לא, היא דווקא לא מלמדת דווקא בתל אביב או ירושלים וחיפה, היא דווקא מלמדת בקדרון, איפה שנמצא המרכז שלנו, שזה...
2: לארבע מפוצלת.
1: ארבע אמהות.
0: אבל באמת, יש אפשרות לקהל לבוא ולשמוע את טובי, ולשמוע את הסוגיות האנושיות שהיא מעלה בהרצאות שלה ושיעורים דינמיים, ואומנם הם מתקיימים במושב קדרון, אבל הם עוצמתיים מאוד, ויש לנו אולם גדול, ועשרות אנשים באים לשמוע אותה, ואני חושבת שזאת הזדמנות, ממש בואו, הזדמנות.
3: זוהר, גילי, פעם בחודש זה פתוח לקהל, וזה
0: פתוח לקהל.
3: מעבדה אנושית. אנחנו כל פעם מעלים סוגיה אנושית שכולנו מתחבטים בה, ו... אותי זה תמיד מרגש, לשמוע אנשים עושים תהליכים חיים, ממש בזמן אמת.
1: זה כולל גם את התהליך הפיזי?
3: כן, גם מקבלים נענויים וגם עושים תהליכים.
1: אני חייב לשאול, איך הגעת מה, נתקעת על איזה מתקעת בלונה פארק שהתקלקל?
3: יכול להיות, כן. גלגול קודם.
1: איך מגיעים לזה שבעצם, אוקיי.
3: תשמע, הכל קיים. אומרים שאין חדש תחת השמש. אומרים שהאמזון עוד כבר היו משתמשים בזה, והנה שיעצו גם, וברפואה סינית זה קיים. וגם אחד הדברים שעשיתי, סיפרתי שהייתי בלונדון ועשיתי כל כך הרבה דברים, אחד הדברים שהגעתי אליהם זה הפולסינג. ושוב, זה הדבר שהיה הכי מוזנח, הכי לא, אף אחד לא היה לו כבוד. פשוט אף אחד לא שם לב אליו, ואמרתי, את זה אני רוצה, את זה אני רוצה, זה, אני לוקחת את הגרעין הזה, ואני רוצה לפתח אותו, ומפתחת אותו עד עצם היום הזה, זה מה שיפה, זה לא משהו שהוא סגור וגמור, אלא כל יום, כל הזמן מתפתח יותר ויותר, גם הגישה, ההבנה מסביב, וגם הטכניקה עצמה.
2: קודם כל, משהו, העורך הלשוני שלנו, שזה אני.
1: אל תעשה את השאלה ארוכה כל כך, כי אנחנו נשארה, נותרה לנו דקה.
2: אוקיי, אוקיי. מעטה, אל תגידו נענוע, אמרו הפעמה.
1: הפעמה.
3: יפה מאוד, גילי, סחטקום בעברית שחה.
2: עשיתי שורי בית, כן.
0: אבל גילי, מי שבאמת רוצה לראות טיפול מלא, שזה באמת הילייט, אז גם יכול לבוא לראות את הטיפול. טובי עושה טיפול חי בפני קהל, כל אחד יכול לבוא לראות, גם כל אחד שצופה בעצם עובר טיפול בעצמו. גם רואים את התהליך של השיחה שטובי דיברה איתו קודם, מה באמת, איך באמת מביאים את הבעיה. ואחר כך גם איך מחובר הנענוע לכל מה שהיא בעצם, לכל מה שהמטופל העלה. וזה גם מה שעושים המטפלים בטיפולים שלהם.
1: הייתי יודע, אז בכלל כל התוכנית הזאת האחרת, הייתי פה, אני המודגם בחי, בזמן שידור.
0: Next time בווידאו.
1: אז זמננו תם, תודה רבה, ענת קסורלה ודוקטור טובי בראונינג,
2: שהציגו את עוצמת הרכות, כן, לא לשכוח.
1: ואנחנו נתראה בשבוע הבא בתוכנית נוספת של בין שמיים לארץ.
2: להתראות לכולם.
4: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.

0: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זוהר צמח ווילסון וגילי חי.
1: ערב טוב, מאזינות ומאזינים יקרות ויקרים, אנחנו שוב כאן, גילי חי,
2: אלן,
1: ערב טוב גילי.
2: ערב טוב זוהר.
1: ואיתנו היום אילה אפללו, שהיא נטורופתית, וגם מנהלת אתר חיים אורגניים. ומכיוון שהצגנו פה את אתר חיים אורגניים, נגלה גם שהתוכנית היום תתמקד, תראו, מכיוון נטורופתיה, זה, אנחנו יכולים לעשות על זה סדרה של תוכניות. אנחנו יכולים להפוך את כל הרדיו הזה מרדיו מהות החיים לרדיו נטורופתיה.
2: נכון, האמת שהיה לנו כבר כמה נטורופתים.
1: נכון, ולא נכסה את כל, את כל הנושא. אז לכן החלטנו להתמקד, והיום באמת נתמקד גם מהזווית שכמובן היא לאט נטורופתית, אבל נתמקד היום בנושא של האורגני. וזה מצריך את השאלה. איך הגעת לאורגני? גדלת בבית אורגני באיזה ארבע גליל, שהאבא היה מגדל כמה למנגולד וקייל, וכך התגלגלת לכך?
3: אז קודם כל ערב טוב. לא, ממש לא. אני הגעתי מבית ששני ההורים שלי עבדו בבית חולים. וכל דבר הכי קטן היה פשוט לפתוח את ארון התרופות, ויהיה בסדר.
2: עוד מורדת, יש לנו כאן.
1: זו תוכנית המורדים, כן.
3: כן.
1: כל אחים. אוקיי.
3: וזהו, אז באמת זה לא היה כזה טבעי, אבל מאוד עניין אותי. כל התחום של רפואה טבעית ותרופות סבתא, וגם הרגשתי שזה רודף אותי. זאת אומרת, כל מקום שהלכתי היו סימנים כאלה שרמזים.
2: בבית לא היה את העניין הזה שכשמישהו מרגיש לא טוב, אוקיי, איפה התרופה, ואת אומרת, לא, לא, בוא נעשה שייק מחלמון ביצה ודבש?
3: לא, זה לא היה. אצלי כל התחום הזה התחיל אחרי שעזבתי את הבית, כבר כשהייתי גדולה.
2: אוקיי.
3: אחרי הצבא, כשעברתי לגור בסחירות, ואז
1: בחיים העצמיים.
3: שם זה התחיל, כן, בתור עצמאית. בבית הייתי די ילדה טובה.
2: מה בכלל, למה חשוב לאכול אורגני? מה כל הסיפור הזה?
3: אז קודם כל, מה זה אורגני?
2: כן. זה לא שפעם הכל היה אורגני, בעצם?
3: כן. לפני שהתחילו להמציא את כל הדישון והחומרי הדברה למיניהם, אז באמת הכל היה אורגני. גם הדרך של החקלאות בעבר הייתה שונה לגמרי. גידלו פוליקולטורה. זאת אומרת, בשטח אדמה מאוד קטן, גידלו כמות מאוד גדולה של מגוון גדול של פירות וירקות, שזה היה בדרך כלל במשקים קטנים לצריכה עצמית. היום אנחנו מגדלים מאות ואלפי דונמים של אותו גידול, שנה אחרי שנה. ואז כשהקרקע מדלדלת וגם אין יחסים בין הצמחים, הם הרבה יותר חשופים למזיקים, וזה דורש כמויות מאוד גדולות של חומרי הדברה. זה מדלל את הקרקע, ואז אנחנו צריכים להוסיף דשנים כימיים.
2: ולזה קוראים פוליקולטורה?
3: פוליקולטורה זה כשיש שיש מגוון של גידולים באותו מקום. ומונוקולטורה, זה מה שקורה היום בעולם המערבי, זה שבוחרים גידול אחד ומתמקדים בו.
1: סל למשל בקוסטה ריקה, ואתה תראה שעה, אתה נוסע ונוסע ונוסע, ולאורך הכביש, האננס. זהו, חברת דול מגדלת בקוסטה ריקה אננסים. אבל על קילומטרים, קילומטרים, קילומטרים. אך ורק אננס. זה קודם כל דבר, עם אלפי דונמים של תפוחי אדמה או חיטה או לא משנה מה.
3: תירס בארצות הברית, את הימים שלמים יכול לנסוע ולראות שדות על גבי שדות, על גבי שדות של גידול אחד ויחיד.
2: היום בארץ הנישה האורגנית הזו, כן, זה למשוגעים לדבר? כלומר, זה משהו ש משוגע, אתה קונה אורגני, זה נורא יקר חבל על הכסף, זה משהו כזה?
3: כבר לא.
2: כבר לא.
3: אני שמחה מאוד אבל, להגיד שלא, אבל לפני כן זה היה ממש ככה. כשאני התחלתי להתעניין באורגני, זה הגיע יותר מהמקום של כשקראתי על חולי סרטן, טיפול בחולי סרטן, וגיליתי שבספרות באנגלית יש המון התייחסות לנושא של חומרי הדברה ושל הורמונים, ובארץ לא מצאתי שום דבר שדיבר על אורגני. וזה מאוד עניין אותי, ואז חיפשתי הרבה מאוד דברים מחול. ותרגמתי אותם, ואז אמרתי, רגע, אם יש לי כל כך הרבה ידע, אז בואו נקים אתר.
1: את נראית כזאת צעירה, לפני כמה שנים זה היה שלא מצאת מידע על אורגני?
3: לפני 7 או 8 שנים לא היה בארץ, חוץ מהאתר של ארדוף, שלא ממש דיבר על אורגני, אלא דיבר על מוצרים אורגניים, לא היה כלום. ומי שצרח אורגני, הם באמת היו משוגעים לדבר, זה היה טבעונים וכל מיני כאלה, בדרך כלל אנשים שהם עולים חדשים ממדינות שבהם המודעות הרבה יותר גבוהה.
1: במדינות שבהם היו עושים את הפוליקולטורה, במדינות שבהם היה את מה שנקרא שימוש עצמי. אבל אנחנו במדינה שבה שימוש עצמי יש לו קונוטציה לגמרי אחרת, ועוצרים אותך על זה. אז לא פלא שבאמת, איך שאנחנו מסתכלים על זה היום, המדיניות המעודדת היא באמת לשטחי ענק של אותו גידול. ואז נשאלת שאלה שאני רוצה לשאול אותך, רגע, אז מה לא בסדר בזה שתסעי ימים שלמים ותראי תירס, שמגדלים על שטחים ענקיים אך ורק תירס או אך ורק תפוחי אדמה?
3: אז קודם כל, אני חושבת שזה פוגע בחקלאים קטנים, זה דבר אחד. אבל זה פוגע באדמה, כי האדמה לא יכולה לגדל כל שנה את אותו גידול, כי לכל גידול יש צרכים שונים, יש כל מיני מינרלים שהוא שואב מהקרקע. וברגע שאתה מגדל כל שנה את אותו דבר, הקרקע פשוט הופכת להיות ענייה, והכמות של הגידולים יורדים בהדרגה, ואז בעצם חייבים לדשן. מוסיפים דשן כימי עם חומרים ספציפיים, אבל הם משנים את האיזון באדמה. זה ממליך את האדמה, וזה פוגע גם במי תהום. לעומת זאת, אני מגדלת גינת ירק, למשל. מאוד קטנה, יחסית, אני לא משווקת. אבל אני דואגת לגדל גידולים מסוימים אחד ליד השני, כי יש גידולים אחים, גידולים ידידים, שדוחים אחד את החרקים של השני. וברגע שאני מצליחה להגיע לאיזשהו איזון בגינה, אז אני לא צריכה להשתמש בחומרי הדברה. ואני גם דואגת לעשות מה שנקרא ביהדות מחזור זרעים, שזה היהדות מאוד חכמה, שמצאה את הפתרון מזמן. לדוגמה, חנקן, זה אחד הדברים שהכי צריך בקרקע.
1: ואז אני מרגיש שאת פותחת פה המון המון נושאים, שבאמת נוכל לעשות את זה. באמת, זה פנטסטי, להתמקד בגינה הפרטית שלך וללמוד ממנה. אז בואו נעשה הפסקה, נשמע שיר, ונחזור אל הגינה של הילה, גינה לשימוש עצמי.

0: חיבור דמיוני שהיה עכשיו בלתי אפשרי. טוב, אנחנו כאן, רדיו מהות החיים, בין שמיים לארץ, איתי זוהר צמח ווילסון, אנוכי גילי חיים, מארחים את אילה פללו נטורופתית. דרך אגב, לא אמרנו מילה על הכנס, כן? יש את כנס אוכלים בריא, נכון?
1: כנס אוכלים בריא בתיאטרון גבעתיים ב-21 במאי.
0: זה אוכלים בריא השני.
1: כן, כמו הסרטים האלה, הסרטי אימה.
0: אני בריא שתיים, הנקמה.
1: אבל הפעם זה בעצם, כן. נקמת הבריאים, נקמת האורגני. אז ב-21 במאי 2010, חשוב לנו לציין את השנה, כי אצלנו ב-On Demand אפשר להקשיב גם לתוכניות משנים אחרות, אז יהיה בתיאטרון גבעתיים כנס אוכלים בריא השני, ואילת בעצם תלמדי שם, תתני שם הרצאה.
2: כן, אני אעביר שם הרצאה שתעסוק באורגני, מהבסיס של מה זה אורגני, ועד איך אפשר לצרוך אורגני היום בלי לפשוט את הרגל.
0: שזה אפילו יותר ממה שקורה כאן, כן?
1: אז בעצם כל הדברים שנדבר פה, יהיה לך עוד יותר מה להוסיף.
2: יהיה הרבה יותר.
1: הרבה יותר מה להוסיף.
0: אז בואו בהמוניכם. אנחנו בינתיים ככה התחלנו לדבר בהפסקה, בשיר, בצל שלי ואני, על הגינה. הגינה האורגנית יהודית. הגינה של אילה. ואיך זה הולך? אמרת שיש יחסים גידולים אחים, נכון?
2: כן.
0: רומנטי. מה זה אומר בעצם?
2: זה אומר שגידולים מסוימים, הרי כל צמח מפיץ ריח מסוים. אנחנו מכירים את זה. במיוחד שנוגעים בצמח אפשר להרגיש שהוא מפיץ ריח, שמנים ארומטיים כאלה. והריחות האלה, ריחות מסוימים, דוחים מזיקים מסוימים. אז ברגע שאנחנו שותלים צמחים מסוימים אחד ליד השני, אנחנו בעצם הריחות של צמח אחד דוחים את הריחות של הצמח האחר, ובכך בעצם מגינים עליו מחלק מהמזיקים.
0: כלומר, נגד כוח המשיכה, בעצם זה מה שאנחנו עושים.
2: זאת אומרת שזה דווקא איזון, זה מה שקורה בטבע. כשאתה מסתכל על שדה, אתה אף פעם לא תראה גידול אחד. אתה תראה תמיד הרבה גידולים שונים אחד ליד השני. כי הם עוזרים אחד לשני להתקיים, הם מאפשרים אחד את הקיום של השני.
0: הבנתי. הבנתי, זה בדיוק כמו שאמרת בהפסקה, שיש לך את החבר ששם את הטירס בדפנות, כדי בעצם למנוע ממזיקים להגיע לגידולים הנמוכים יותר.
1: שם זה עובד על שדה הראייה של זבובונים, שבגלל שיש טירס בצידי, למשל, חסות ועלים ירוקים שהם עדינים יותר, והזבובון אוהב אותם, אז הטירס חוסם לו את שדה הראייה, והוא לא קולט בכלל שיש שם חסה.
0: לנצח את הזבוב. שתיים.
1: אולי נתחיל ללכת עם טירס מסביבנו בקיץ, עם כל הזבובים. נרד לסיני עם טירסים.
0: כתר טירס. בכל אופן, רציתי לשאול ככה, יש את העניין הזה של ירקות, פירות, שיותר, כמו למשל תות שדה, אומרים שזה פשוט קטלני מבחינת הדברה וריסוס. הוא קולט יותר בגלל שאין לו קליפה עבה. מה, מי?
2: אני לא בטוחה שזה קולט יותר בגלל ש... יש לו קליפה אהבה, קליפה דקה. אני חושבת שיש גידולים מסוימים שחשופים יותר למזיקים, גם בגלל איך שהם גודלים. למשל, תותים הם יושבים על הקרקע.
0: כן.
2: תותים הם גדלים על צמחים, וברגע שהתות נוצר, הוא שוכב על האדמה.
0: כן.
2: ואז הוא חשוף הרבה יותר למזיקים, ולכן יש צורך להגן עליו יותר.
0: אבל אז בעצם מרססים יותר.
2: כן, או... אבל... בארץ יש קצת בעיה לדעת איזה גידולים מרוססים יותר ומרוססים פחות, מאחר ואין איזושהי בדיקה מסודרת, אין מחקר שנעשה בצורה מסודרת, לעומת מדינות אחרות שכן בדקו את זה. אז יש נטייה להשתמש במחקרים מארצות הברית ולהשליך אותם עלינו. זאת אומרת, בארצות הברית, למשל, יש מחקר שמספר על כמות מאוד מאוד גדולה של חומרי הדברה לתפוחי עץ. אבל האקלים שם שונה, המזיקים שם שונים. האדמה שונה, נכון. אנחנו לא יכולים להניח שאם שם יש הרבה מזיקים לתפוח עץ, זה אותו דבר אצלנו. אז עד שלא יהיה כאן באמת מחקר מסודר, או איזשהו מישהו שיקח על עצמו לעשות בדיקה מדגמית מסודרת, אנחנו לא באמת יודעים.
1: לפי מחירי התפוחים האורגניים, נראה שבאמת צריכים לרסס אותם המון והשקעה, כי זה באמת פרי עם הפרש מטורף במחירים. כל השאר זה באמת לא ברמות האלה, אבל תפוח עץ יכול להגיע להפרש של 23 שקלים לקילו לאורגני, לעומת 7 שקלים ללא אורגני, לאותו זן בדיוק.
2: נכון.
1: זה...
2: פירות בכלל, פירות באופן כללי הם יקרים יותר מאשר ירקות.
0: זה קצת מפתיע, אבל שיש את העניין הזה שבארצות הברית כן, בדקו בעצם כמה ריסוס נכנס לך, או כמה דישון, או כמה זה בריא, ובארץ לא, למרות שעל גידולים אורגניים, שזה פלח שוק יחסית קטן, יש לך 1,000 פיקוח, ואגריאור, ובודקים אותך, ועושים לך הפתעות, ובמה אתה מדביר, ועושים תוכניות טלוויזיה לעניין הזה, וזה פלח שוק כזה קטן, כדי למנוע כביכול רמאות, כשכל הפלח שוק הענק הזה של פירות וירקות שהם לא אורגניים, אין לזה שום התייחסות של מה יש בפנים.
2: זה הכל עניין של אכיפה. יש חוקים מאוד ברורים לגבי שיעורי שריות חומרי הדברה שמותרים בגידולים קונבנציונליים, לא גידולים אורגניים. אבל אף אחד לא בדק את זה. היו כמה פעמים שעשו בדיקות בעיתונים או בכל מיני, באתרי אינטרנט, לקחו סתם, לא מדגם מייצג במיוחד, אבל לקחו כמה ירקות מהסופר וכמה ירקות מהשוק, ושלחו אותם לקטוכם, למעבדה מיוחדת, ומצאו שיש, בוא נגיד, הפרה בוטה של החוקים, בעיקר בשוק.
0: בעיקר בשוק,
2: כן,
0: בשוק.
2: ודווקא בסופרמרקט היו גם חריגות שם, אבל הרבה פחות.
1: היום באמת סופרמרקטים מקפידים גם בפרסום, בכל המודעות נכון. שלהם, שאצלהם רמת הריסוס פחות, והשוק עם כל כנראה הקטע האקזוטי, ואיזה יופי, וזה נראה טבעי יותר, וקרוב יותר לאדמה.
0: גברת זה רק 5 שקל.
2: וטרי יותר גם, כי אנחנו, כשאני גדלתי והיינו הולכים לאכול, לקנות אוכל בשוק, פירות וירקות, אז זה היה חקלאים שהיו קוצרים או כותפים בבוקר, והם מביאים את הסחורה טריה מאוד לשוק. מה שאי אפשר להגיד על הסופרים, כי לפעמים הירקות שוכבים במקרר איזה שבוע שבועיים עד שהם יוצאים למדפים. היום זה כבר אחרת, אני חושבת שגם בשוק כבר זה לא תמיד החקלאים מוכרים, וזה לא תמיד נקטף היום.
1: לא, זה לחלוטין לא החקלאים מוכרים בשוק. מה שכן, לפני שבוע נפתח שוק קיצי כל יום שישי, במתחם תחנת הרכבת הישנה של מנשיה, תחנת הרכבת הישנה של תל אביב.
0: התחנה.
1: קוראים לזה מתחם התחנה.
0: כן, כן.
1: שמה בנווה צדק. וזה בערך על רחוב קויפמן, מה שהופך אחר כך לשדרות ירושלים, פינת רחוב אילת. שמה כל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2 אחר הצהריים, באמת חקלאים מגיעים, חקלאים וגם כל מיני ארגונים, וכל השוק הזה, האיכות שלו שהוא הכל רק אורגני, כי אנחנו יודעים שהיום בארץ יש מגמה של הרבה שווקי עיקרים ודברים כאלה, ומוכרים המון דברים גם לא אורגניים. אבל במתחם התחנה לכל אורך הקיץ יהיה את השוק הזה, וכולו 100% אורגני.
2: והוא יהיה תחת פיקוח?
1: כן, כן, זה פיקוח. כל התחום האורגני, מה שהבנתי, יש פה פיקוח כפול, גם של על חקלאים,
2: כן.
1: וגם פיקוח על חנויות.
2: נכון, אבל
1: אז השוק הזה הוא בשיתוף של גן השדה או משהו כזה, או של ארגון הגג של המגדלים האורגניים.
2: אוקיי.
1: הוא חלק
2: של טוב השדה.
1: יכול כן. להיות, אני לא יודע, אבל אפשר, אורבניק קוראים לזה,
2: אורבניק.
1: משון אורבני ואורגני, אז אורבניק, וזה זמן לשיר.
0: וזה זמן לשיר.
1: אז איזה שיר.

0: בין שמיים לארץ, מגזין לגוף הנפש לרדיו מהות החיים עם גילי חי ואנוכי זוהר צמח ווילסון, ואנחנו מערכים את אילה אפללו, ועכשיו שמענו את קובי אפללו.
1: יש קשר, אני שואל את עצמי.
2: בוודאי.
0: בוודאי.
2: בוודאי. קובי הוא בן דוד שלי. ואני אוהבת אותו אהבה גדולה. לא רק את השירים שלו, אלא גם את האדם שהוא.
0: הוא אוהב את הירקות שלך?
2: הוא לא מגיע לתאום.
0: הוא לא מגיע לתאום. תעשי לו איזה טנא, ככה לקראת שבועות.
2: לא מדברים מספיק.
0: לקראת שבועות, תצפיני אליו איזה טנא.
2: תחשוב על זה.
0: תעשו ברטר, שישלח לך דיסקים ואת תשלחי לו ירקות.
1: אז קודם כל, תמסרי לו מהנהלת הרדיו, שזה שיר מדהים. השיר הזה. ובואי נספיק לדבר עליי, בואי נדבר עלייך, כמו שאומרים. אנחנו דיברנו קצת על מזון אורגני ועל פיקוח וכו'. מי מפקח על זה שמה שכתוב אורגני יהיה אורגני, אם בכלל זה אורגני?
2: אוקיי. אז קודם כל יש שלוש חברות פיקוח בארץ שיכולות לתת תעודה לחקלאי או ליצרן או למשווק תעודה אורגנית. זה אגריאור, סקל ישראל ו-IQC. שלוש חברות.
1: שאפשר לראות את הלייבל שלהם.
2: בדיוק. עכשיו, לכל אחת מהם יש את המותג שלה. כשאנחנו קונים מוצר אורגני, לפי החוק האורגני הישראלי, שסוף סוף שנה שעברה התקינו את התקנות ואפשר להשתמש בו, אומר בעצם שעל כל מוצר אורגני ארוז צריכים להיות שני סמלים. סמל אחד של החברה המפקחת וסמל אחד של משרד החקלאות.
1: אוקיי.
2: מוצר אורגני שאין עליו את שני הסמלים האלה, הוא לא אורגני מבחינתנו. זאת אומרת, יש בעיה בחוק האורגני שלא הפקיעו את השימוש במילה אורגני. זאת אומרת שניתן להשתמש במילה אורגני על מוצר גם אם הוא לא אורגני. ולכן, ברגע שאני אראה מוצר שרשום עליו אורגני, אני אחפש את הסמלים האלה. אם הסמלים לא מופיעים, אני לא אקנה.
1: כלומר, כל מוצר שרשום עליו אורגני ואין עליו את הסמלים האלה, הוא בעצם יכול להיות כן אורגני, לא אורגני, נכון. או מה שהוא רוצה להיות
2: אבל
1: בעצם.
2: אבל מבחינתי הוא לא אורגני. אם אין את הסמלים האלה, אני לא אקנה.
0: הוא יכול לכתוב אור, מקף אמצעי, גני. האור בגני.
2: לא חייב, הוא יכול לכתוב אורגני לגמרי. במילה וגדול.
1: למהדרין.
2: וזה יהיה חוקי.
1: מה הם עושים הגופים האלה, אגרי אור, איי-קיו-סי וכו'?
0: וסקל?
2: סקל ישראל.
0: סקל ישראל, ככה יהיה כתוב, סקל ישראל.
2: סקל ישראל, אגרי אור ואיי-קיו-סי.
0: איי-קיו-סי.
2: מה שהחברות האלה עושות, הן בעצם משמשות כעיניים שלנו. הם בודקים בשבילנו שהחקלאי הוא אכן, החקלאי היצרן, הם אכן אורגנים. הם עומדים בכל החוקים והם עושים להם בדיקות גם של החשבוניות שלהם. למשל חקלאי, בודקים לו את כל התיק שהוא מוסר למס הכנסה ומסתכלים איזה חומרי הדברה הוא קנה. אם זה חומרי הדברה שמאושרים על ידי, מאושרים לחקלאות אורגנית או לא, אם הוא השתמש בדשן. עושים ביקורות פתע, בודקים במחסן, בודקים בשטח, וגם לוקחים בדיקות, פשוט מדגמיות של ירקות, ולוקחים את זה לקט תוכם. עכשיו, מה שיפה בזה, זה שהחקלאי משלם על הבדיקה, ולא חברת הפיקוח.
1: כן.
2: זה אומר שלחברת הפיקוח אין כאן כל מיני שיקולים כלכליים. אם הם חושבים שהם חושדים במשהו, הם ייקחו בדיקה וישלחו אותה. וחקלאים לומדים שאם הם עושים הכל באמת לפי הספר ולא חושדים בהם, מספר הבדיקות יקטן. ברגע שחקלאי קצת ככה מזייף, ויש משהו שהוא לא בטוח או גבולי, מיד שולחים את הבדיקות האלה והן יקרות.
1: ואז מה יקרה נניח וגילו שחקלאי?
2: חקלאי שסרח, כן. שוללים לו את תעודת האורגני שלו מיד.
1: הבנתי.
2: כן, אוקיי. והוא לא יכול יותר להציג תעודה של אורגני.
0: אין פה איך זה בכדורגל, יש דגל צהוב.
2: ויש כרטיס ישר, אדום.
0: וישר עוברים פה לאדום.
1: נכון. עכשיו רגע, כן. פירות וירקות, אני קונה עכשיו תפוח אדמה, תפוח אורגני בתפזורת. אין עליו באמת את הסמל על כל תפוח. איך אני יודע בכלל?
2: זו שאלה מצוינת. בכלל, לא רק פירות וירקות, אלא גם קטניות ודגנים. חומוס, אורז, שועית.
1: כן.
2: כל הדברים שאנחנו נוהגים לקנות בתפזורת, צריך מאוד להקפיד, לקנות אותם אך ורק בחנויות, שכל החנות כולה היא תחת פיקוח. ואז באמת בודקים שהמוצרים הם אורגנים, גם אם הם בתפזורת. אם זה בחנויות קטנות שאין בהם, אין להם פיקוח, אז זה יכול להיות בעייתי.
0: הפיקוח שאת מדברת עליו זה אותו דבר כמו הפיקוח על החקלאים, יש את אותן שלוש חברות, הן עושות גם פיקוח על חנות בפני עצמה.
2: בדיוק. החנות לוקחת על עצמה פיקוח ועוברת ביקורות ובדיקות, גם על המחסנים שלהם ועל הספקים שלהם והחשבונות שלהם, אם הם קנו 100 קילו עגבניות בחודש האחרון ומחרו 200, אז יש כאן איזושהי בעיה. זאת אומרת, ממש ממש בודקים אותם, ואז אני יודעת שברגע שהם תחת פיקוח, אני יכולה לסמוך על זה. בחנויות קטנות שהן לא תחת פיקוח, אנחנו אף פעם לא יודעים באמת מה אנחנו קונים בתפזורת.
0: וזה קצת חבל, כי הלב שלי תמיד הוא כזה בעד mom and pop shops כאלה, כמו הגינות הקטנות.
2: אני בעד לעודד אותם
0: לקבל פיקוח. זה לא עניין כספי, אבל הוצאה...
2: כן, אבל ההוצאה היא לא כזאת גדולה. ואם אנחנו הצרכנים נעודד אותם את העסקים הקטנים האלה, ונבחר לקנות בהם, גם אם המחיר שלהם יהיה טיפה יותר גבוה, הם ייקחו על עצמם פיקוח.
1: אגב, גבוה, מה הכי חשוב לאכול אורגני, לדעתך?
2: שוב, הדבר הראשון שאני אגיד, זה מוצרים מהחי. כי ככל שאנחנו עולים
1: בשרשרת
2: המזון, אז בעצם אנחנו חשופים להרבה יותר רעלים.
0: זו נקודה ששווה באמת התייחסות בפני עצמה, ונוכל מעניין... מה הסיבה שככל שעולים בשרשרת המזון, כמות הרעלים עולה, וזה אחרי שנשמע שיר כל שעה נשיקה. חווה אלברשטיין.

0: איזה שיר ארס, חווה אלברשטיין נותנת כל שעה, נשיקה, כל שעה, עדיין חיבוק.
1: התרופה הכי טובה.
0: התרופה הכי טובה, למחלה הכי גרועה. אנחנו כאן בין שמיים לארץ, איתנו הילה אפללו, נטורופתית, נדבר היום על מזון אורגני, שוב נזכיר את הכנס אוכלים בריא השני, שהתקיים בתיאטרון גבעתיים, בתאריך
2: 21 במאי, החל מ-9, בעצם לא אמרנו הרבה, הכנס הזה זה, יהיו שם שלושה אולמות שיפעלו במקביל, ומ-9 בבוקר עד 1 או 2 בצהריים, ואפשר יהיה לבחור בין 9 הרצאות שונות, אפשר יהיה להיות לשמוע
1: יותר מרצאות. סדנאות בישול.
2: סדנאות בישול, כן. דרך אגב, אני מלמד שם גם.
1: נכון.
2: אני מלמד שם סדנת בישול עם אביטל סבג, שגם התארחה פה, ואפשר באון דימנד להקשיב לתוכנית איתה. אז הרבה, זה די מדהים, כי זה אירוע גדול של 1,500 איש, וזה לא איזה כנס שמשלב המון המון דברים, כמו כל מיני כנסים ניו אייג' או דברים פה, זה ממש אנשים שבאים לכנס שמתמקד בתזונה, תזונה בריאה.
0: כן, כן. אז מי שלא יודע, לא שמע, לא קיבל את הברוז'ור, יכול להיכנס לאתר של Eat Well,
2: ובעצם או לעשות להתחיל... גוגל, לעשות אוכלים בריא.
0: כן.
2: בגוגל, ואני מניח שהם מגלים את הפרטים.
0: בואו בהמונכם. אוקיי, בואו נעשה איזה סיכום ככה לפני השיר שהכניס אותי ככה לישון טוב. דיברנו על פיקוח של מזון אורגני בעצם, ואם לא הבנתם מאזינים יקרים, אז זה יורדים לחיים של החקלאי האורגני, כדי שזה באמת יגיע אורגני במידה וזה ברשת. יש סמלים, יש אייקונים כרגיל, ויחסית זה נראה טוב, אם זה לא בחנויות צדדיות, לא ארוז וכו'.
2: בסמטאות חשוכות.
0: בדיוק. אז, ועכשיו אני רוצה לעבור למה שדיברנו בדיוק לפני השיר, על שרשרת המזון. בעצם שאלתי אותך, מה לדעתך הכי חשוב לאכול אורגני? ובניגוד לכל המגמה שהכרחנו אותך בתוכנית הזאת לדבר על פירות וירקות, התחל דווקא ממוצרים מהחי.
1: נכון.
0: למה?
1: מהסיבה הפשוטה שככל שאנחנו עולים בשרשרת המזון, אנחנו בעצם חשופים לכמות יותר גדולה של חומרי הדברה. אם אני אוכל חסה, אני אהיה חשופה ל-X חומרי הדברה, ופרה שתאכל 2 טון חסה, תהיה חשופה, או ברקמת השומן שלה, בכבד שלה, בגוף שלה, יהיו הרבה יותר שאריות של חומרי הדברה, כנ"ל בביצים. בעופות, שלא נדבר על הורמונים ותרופות, כמו אנטיביוטיקות וכולי שהחיות מקבלות בגלל תנאי גידול לא טבעיים.
0: נכון, כמו הפרה למשל, שתצרוך את החלב שלה, ראיתי איזה מחקר, עלתה באופן מדהים.
2: פי 7.
0: אוי ובוי, איך אותה פרה מצליחה להביא פי 7 חלב?
2: היא עושה את זה פשוט מקצרת תוחלת החיים שלה. הפרה שפעם הייתה במשך 20 שנה יכולה לתת חלב, היום תנובת החלב היא רק במשך 5 שנים, ואז שוחטים אותה. והיא כבר עצמות מדוללות כל סידן, והתינים פגועים.
0: תחשוב על זה שנייה, שהיו לוקחים אישה, ואומרים, אוקיי, בוא נעצר מזה חלב בסקית. מה היו צריכים להלעית אותה, בשביל שהיא תצליח להביא פי 7 תנובת חלב? תחשבו על זה, תפסיקו לחשוב על זה עכשיו. אוקיי. אז לגבי המזון מהחי, למשל, שאנחנו מדברים על איברים פנימיים, כבד עוף, אוקיי?
1: שאלה טובה. מבחינתי, לאכול איברים פנימיים של בעלי חיים, למשל לאכול כבד של בעל חיים, זה פשוט לאכול את רמת החובב שלו. ממש ככה. זאת אומרת, האיבר בגוף שאחראי על ניטרול של הרעלים, ועל פירוק שלהם, והפינוי שלהם, זה הכבד. כשהכבד עמוס, הוא לא תמיד מצליח לפרק את הכל. חלק מהדברים הוא שומר... כשיהיה לו זמן, חלק מהדברים הוא מחכה להזדמנות לפנות אותם. והריכוז של החומרים הרעילים שמצויים, גם שאריות של תרופות וחומרי הדברה והורמונים וכולי, מצויים באיברים הפנימיים בכבד, בכמות הרבה הרבה יותר גדולה מאשר בשאר האיברים. זאת אומרת שאם אתם רוצים לאכול את כל הזבל, את כל הרעלים של החיה, תהנו.
0: בתיאבון.
2: ומצד שני כל כך ממליצים גם על, על, על כבד לחוסרים מסוימים, וגם במקרה של אורגני,
1: אני יכולה לספר שכשאני הייתי בהיריון, ובאופן טבעי בחודשים האחרונים, כמות הברזל בדם יורדת. אז אחות קופת חולים המליצה לי לאכול כבד מטוגן כל יום. אז כשמגיעות אליי מטופלות עם רמות ברזל נמוכות, אני ממש ממש לא ממליצה לכבד. יש הרבה יותר, יש הרבה דרכים צמחוניות לקבל באמת הרבה ברזל, והוא נספג טוב, ואני לא הייתי הולכת על איברים פנימיים.
0: והאחות הזאת כבר, את לא רואה אותה יותר.
1: בוא נגיד שפגשתי אותה לצורכי מעקב הריון בלבד, עצות תזונתיות לא קיבלתי ממנה.
0: טוב, זה באמת כל אחד מאיפה שהוא מקבל את האינפורמציה שלו. אז יש לנו את המזון מהחי, שבאמת חשוב שיהיה אורגני.
1: נכון.
0: זה לא מגודל על ידי חקלאים, אבל יש לזה עדיין פיקוח באותה רמה, כמו שאנחנו מדברים על פירות וירקות?
1: לחלוטין כן. יש גם מוצרים מהחי שהם אורגניים, וגם הם צריכים לעמוד בתחת פיקוח ובתנאים מאוד מסוימים. אבל זה כבר עולם ומלואו. יש שם גם הרבה מאוד דברים הומניטריים. זאת אומרת, הדברים שאתה לוקח, זה צער בעלי חיים הרי לגדל היום בעלי חיים לתעשייה.
0: כן.
1: וכשאני מבקרת בלול אורגני, ואני רואה את התרנגולות מתרוצצות להם חופשי, ויכולות לצאת החוץ על המרעה ולחזור, ותאי התלה שלהם, זה הדבר הסגור היחיד שיש, כשהן עולות לשם מטילות ויורדות החזרה להסתובב, ואין צפיפות, והאוכל שלהם טרי ו...
0: ממש פנימיה צבאית.
1: ואפילו משמיעים להם מוזיקה קלאסית.
0: מוזיקה אורגנית.
1: מוזיקה אורגנית קלאסית.
2: תגידי להם שישמיעו קובי אפללו.
1: אז הם יהיו מאוהבות. אז זה באמת בעל חיים אחר.
0: אז האלמנט האנושי בסוף מגיע לך לצלחת. לא נעים להגיד את זה, כן, אבל אתה מעדיף, אני אישית מעדיף לאכול את זה, אם כבר מאשר איזה...
1: אם בכלל, אז עדיף כבר את האורגני לגמרי.
0: אוקיי, ומה הכי חשוב לדעתך מהפירות וירקות וכולי לאכול אורגני?
2: אני אענה על זה, אני אתורס ככה. את פרי הכוכב, איך קוראים לו?
1: הקרמבולה?
2: קרמבולה, נכון, גם מתי קספי, זה איזה משהו שהוא שר על איך זה שכוכב, זה על הקרמבולה, לא? קרמבולה.

0: איך זה שכוכב אחד מעז? אז קודם כל, אתה הבטחת לי פה תשובה.
1: על הקרמבולה?
0: על הקרמבולה, זה היה הכוכב, כמובן.
1: זה נראה לי פרי דווקא שלא צריך לרסס אותו בגידולים.
0: הוא טעים נורא, דרך אגב, זה משהו טרופי כזה.
1: הוא גדל לנו בגינה כמו עציץ, גם כן, וינפיק, בלי ריסוסים, בלי שום דבר.
0: ואילה, אילה, מה עדיין מבחינת הירקות, פירות
2: וכו'? מבחינת פירות וירקות, אז באמת כדאי להתמקד בעלים ירוקים. גם בגלל שהם מאוד חשופים למזיקים, וגם בגלל שמאוד קשה לה לנקות אותם, לשטוף אותם. אז עלים ירוקים, היום גם המחירים שלהם, אפשר למצוא אורגנים גם בסופר, בארוזים עם כל הסמלים הנדרשים, והמחיר שלהם הוא מאוד מאוד דומה לגידולים הרגילים. אז שם באמת אין פער גדול.
0: שווה את זה. גם בכלל, אם כבר מדברים קצת, אולי נכניס איזה אלמנט ציני, כל הנושא של עלים ירוקים. מאוד קשור לבסיסיות חומציות בדם, למה שנקרא חום פנימי בדם. ברפואה סינית ולניקוי של הכבד וניקוי של הכליות וכולי. כל האיברים האלה שמנקים אותנו בעצם עובדים המון על ירוק, על שיתון וכולי. אז בואו בהמוניכם לקנות עלים ירוקים.
2: גם בנטורופתיה אנחנו מאוד מאוד ממליצים את זה מאותן סיבות.
0: אני חושב שבאמת בסוף שורה תחתונה אין הרבה הבדל, כן? רק שאני צריך ללחסן עיניים כשאני מדבר.
2: ולזרוק מחטים.
0: בדיוק, בדיוק, ונטורופטים דווקא לא.
1: כן, אז אפרופו עלים ירוקים, באמת עשינו סדרת תוכניות על עלים ירוקים, שהיא דווקא נמצאת תחת התוכנית יחסים טעימים.
0: נכון, קראנו לזה ירוק.
1: תוכנית שנקראת ירוק, וזו סדרה של כמה תוכניות בנות 20 דקות בנושא של עלים ירוקים.
0: הקשיבו בהמוניכם. אוקיי, באופן כללי. פעם אחת, זה לא היה פעם אחת, זה היה בשנה רביעית ככה, לפני 10 שנים, כשלמדתי רפואה סינית, היה לנו דיון קליני, ואז אמרתי למורה שלי בזמנו, אופר, אמרתי לו, מה אני צריך לעשות בקליניקה כדי להיות מטפל טוב? אז הוא אמר לי, אני אשאל אותך שאלה יותר חשובה, מה אסור לך לעשות בקליניקה כדי להיות מטפל טוב? קודם תחשוב על מה אסור. ואני חושב שהאלמנט הזה של מה אסור, מה לא לעשות, נמצא בהחלט בעניין הזה של אורגני או לא אורגני. כלומר, כשזה לא אורגני, זה הרבה מה שכן יש שם. כלומר, כשזה לא אורגני, יש שם ריסוס וחומרי הדברה וכו'. כשזה אורגני, אין את זה.
2: נכון.
0: והרבה רואים שנתפלים לכל העניין הזה של ערך תזונתי, זה כמעט לא משנה, תראה זה אותו טעם וכו' וכו', כששוכחים בעצם שכל העניין הוא שמה שיש הוא בהחלט שלילי, כשזה לא אורגני.
2: נכון. אני חייבת להזכיר את התוכנית של גיא ואורלי, כי היא כל כך הכעיסה אותי.
1: לא מגיע להם בכלל שיוסטרו.
2: גיא מרוז ואורלי.
0: בואו נזכיר אותה, זוהר.
2: וילנאי, שדיברו על אורגני, ובאמת בחרו בשני התחומים הפחות חשובים, כמו הטעם, שזה עניין של טעם, וגם את העניין הזה של ערכים תזונתיים, ששניהם הם מבחינתי הם בונוס. זאת אומרת, כשהאורגני טעים לי יותר, או שהערכים התזונתיים שלו גבוהים, אם כן או לא, גם על זה יש ויכוחים בין כן. המדענים. אבל זה לא העיקר. מה שחשוב זה בעצם החומרים הרעילים שמצויים בתוך האוכל שלנו. ויש הרבה אנשים שאומרים, מה פתאום, אוכלים לא אורגני, זה, הריסוסים מתפרקים תוך שבועיים, זה מלא חקלאים אומרים את זה. ויש מחקר שנעשה בחול, באנגליה, לקחו קבוצות של ילדים בגני ילדים, ונתנו להם לאכול, במשך שבוע הם אכלו אוכל רגיל, ובדקו להם את השתן, לקחו דגימות שתן פעמיים ביום, אחר כך במשך שבוע קיבלו אוכל אורגני, באופן מלא, גם הביתה אכלו אוכל אורגני, ואחר כך שוב שבוע תזונה רגילה. ומהבדיקות של השתן מצאו שבשבוע שהם לא צרכו, שהם בעצם צרכו אורגני, לא צרכו מזונות שמזוהמים בכל מיני חומרי הדברה, באמת לא היו שאריות של חומרי הדברה בשתן. ולעומת זאת, בשבועות שהם כן אכלו אוכל מרוסס, אפשר היה לראות את שאריות חומרי הדברה בשתן שלהם. זאת אומרת שהיו שם חומרים רעילים שנספגו דרך מערכת העיכול לתוך מחזור הדם שלהם, ואחר כך סוננו ויצאו בשתן. מה הם עשו בגוף בדרך, אנחנו לא יודעים.
0: גם כמה אז, נשאר, כמה נספג מחדש.
2: וכמה נספג, זה משהו שאני גם מעדיפה לא לבדוק, בטח לא על הילדים שלי.
1: כן, אבל כותרות העיתונים, רק שיצא מחקר כזה שאמר שכשהיה את כל העניין הזה שעשו את ההשוואה בין אורגני ללא אורגני, אז הכותרות זעקו, אורגני זה לא יותר בריא.
0: באמת?
1: עכשיו, זה מה שהכותרות זעקו. עכשיו, אנחנו יודעים שרוב הקוראים של עיתונות, מה הם קוראים? את הכותרת וזהו. אבל אם מסתכלים וקוראים את כל הכתבה, רואים שזה מתייחס רק לנושא הזה, שלא, במחקר הזה, לא מצאו שיש יותר ויטמינים ומינרלים. ואז כותבים, נכון, אבל באורגני אין את החומרי ריסוס וחומרי ההדברה.
2: אבל זה לא מופיע בכותרת.
1: אבל, זה לא, אבל הכותרת ממש, לא רק שלא מופיע, הכותרת אומרת, אורגני זה לא יותר בריא.
2: נכון. אבל תראה איפה יש את הקמפיינים הכי גדולים של מועצת החלב ושל כל האחרים, באיזה אמצעי תקשורת. אתה מבין, את המגמתיות.
0: בוודאי, מיינסטרים זה מיינסטרים. תגיד לי, לפני השיר, אני יכול לשאול את הילה עוד שאלה?
1: שאל, לא יודע אם יהיה זמן לענות לפני השיר.
0: כזה נשאל שאלה ענקית כזו, שאתה ממש תיכנס עליי, ואז נעבור לשיר, אוקיי? אחרי הפרסומות, אחרי השיר...
1: אין לנו פרסומות, רדיו מהות החיים, אנחנו בלי פרסומות.
0: אני אוהב להגיד את זה פשוט. אנחנו נשאל את הילה, שמה היא ממליצה לאנשים שרוצים להתחיל לצרוך מזון אורגני? כמה טיפים ככה, עוד לפני הכנס, רק לאוזניכם.
1: אוקיי, ונגיד על כך תודה.

0: מדהים. אוקיי, אנחנו חזרנו אליכם עם מילה פללו, נטורופתית. היום אנחנו מדברים על מזון אורגני, אנחנו מכינים אתכם לכנס, אוכלים בריא 2, 2010, הנקמה. ובדיוק לפני השיר אנחנו שאלנו את הילה, מה היא ממליצה לאנשים שרוצים להתחיל לצרוך מזון אורגני?
1: אז באמת כששואלים אותי איך להתחיל, אם כיום אני לא צריך מזון אורגני ואני רוצה להתחיל, אז במה? אז קודם כל באמת יש את האפשרות להתחיל בעלים ירוקים ובמזון מהחי. הרבה פעמים אני פשוט אומרת, תקנו מה שזול.
0: מהאורגני.
1: ככה אני התחלתי. כן. כשהייתי סטודנטית ולא היה לי כסף, אז פשוט הייתי הולכת, אז היה את עדן טבע מרקט, היה היחיד, סופר היחיד, הייתי נכנסת.
2: באור יהודה.
0: נכון.
1: ומה שהיה בזול, הייתי קונה בכמויות. ומאפסנת, דברים יבשים, פסטות, אורז, וככה הייתי צורכת אורגני. פשוט מה שהמחיר שלו היה הכי קרוב למחיר של המזון הרגיל, הייתי קונה. ולאט לאט, משם התפתחת.
0: מה לגבי כל הביסלי אורגני, טפו צ'יפס אורגני וכו'?
1: זו נקודה חשובה, כי כל מה שאורגני הוא לא בהכרח בריא. כן. זאת אומרת, אוכל אורגני הוא פשוט מזון לא מרוסס, אבל אם הוא מתוגן, או אם הוא מעובד בכל מיני צורות, זה לא עושה אותו בריא, ממש לא.
0: זה נקודה חשובה מאוד.
1: גם אוכל אורגני אפשר להרוס בקלות.
0: כמו כל דבר. כמו ילד אורגני, למשל.
2: אני אגיד את זה שוב, את המשפט הזה שאני אוהב לומר ככה, אני מעדיף חסה לא אורגנית, מאשר איזה חטיף בתוך איזה ניילון מרשרש אורגני.
1: נכון.
0: יפה. יפה, יש לנו זמן.
2: נזהרתי כדי לא להגיד סימנים מסחריים של כל מיני מוצרים, של כל מיני חברות.
1: הצליח לך.
2: אנחנו רדיו חיובי, אנחנו מדברים על חיובי טוב להזכיר שלילי, אנחנו בלי שמות, מה שנקרא.
0: נכון, אנחנו בעד שלום ולא נגד מלחמה. כאלו אנחנו. זוהר, יש לנו זמן לשאול את הילה על החזון שלה ככה, משהו אישי.
2: כן.
1: אז החזון בתחום האורגני הוא באמת... אנחנו תמיד אומרים שאם כל מי שיכול להרשות לעצמו היה קונה אוכל אורגני, מהר מאוד כל האנשים היו יכולים להרשות לעצמם. והחזון שלי הוא שהמזון הקונבנציונלי, הנפוץ, הפופולרי ביותר, יהיה דווקא אורגני. שבסופו של דבר כולנו נאכל אורגני.
0: האמת שזה נשמע לי לא כל כך רחוק. אתה יודע, בהתחשב בזה שהיה את עדן אז באור יהודה, מתי זה היה? זה לא היה כל כך מזמן, וזה היה משהו למשוגעים לדבר כזה. והיום באמת יש כמעט בכל מקום.
1: כן.
2: אם מסתכלים על זה באמת, אני מסתכל על המשק בית שלי, למשל. שאנחנו זוג עם תינוקת, עיקר האכילה שלנו היא בבית, ואנחנו קונים ירקות מחקלאי. שמגיע... ארגז פעם, שזה מגיע כמה ארגזים, אנחנו מזמינים בדיוק מה שאנחנו רוצים. תן לי את הארבע גמבות, שני ראשי חסה, יש לי גם חקלאים ששולחים ארגז מוכן מראש. נכון. אני אוהב לדעת, אני אוהב להזמין מה שאני רוצה, כן. כי אני יודע שאני צריך יותר המון מהירוקים, סלרי ופטרוזיליה וכוסברה ושמיר, ועלי בייבי, אלה חשובים לי מאוד. ויוצא לנו בערך 130 שקלים לשבוע, זה מגיע בין 2-3 ארגזים, כולל בטטות, כולל קצת פירות, וזה מזין אותנו למעל שבוע, שני אנשים פלוס אורחים, אנחנו גם בית שבאים עוד אנשים אליו, אם זה יקר, אז איך אומרים?
0: זה נראה לי, האמת זה נראה לי נורמלי לגמרי, יכול להיות שאתם פשוט, כמו שאתה נראה, אתם לא אוכלים הרבה, כן?
2: אוכלים טוב, אוכלים הרבה, זה באמת הרבה על הדגש על הירקות, הוא גדול. ואז השלמות של דגנים, כל הדברים האלה, בחנויות טבע, והיום ההפרש לחצי קילו.
3: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זוהר צמח ווילסון וגילי חי.
2: ערב טוב, היום אנחנו מארחים את דוקטור אלי הרלב, שהוא דוקטור לכימיה, עסק שנים רבות במחקר פולימרים מוליכים, כימיה כללית וחומרי טבע,